föstudags og laugardagskvöldum breytist FM í stærsta klúb landsins. Partíð hefst á slæginu 6 og lifir langt inn í nóttina.

0: gerir allt betra.
1: Ætlar þú að grilla eitthvað gott í kvöld? Sumargrillið verður enn betra með grillkjöti frá Ali. Einfaldar uppskriftir á grillum.is.
2: Verið velkominn á 60 ára afmælissýningu Ford Bronco hjá Brimborg í Reykjavík á laugardag. Þar sem sýndir verða bílar sem spanna sögu Ford Bronco frá upphafi. Brimborg.
3: Lifandi tónlist! Öll kvöld! Danska kráin Ingolfsstræti 3 Den denske kró
4: Vitt flísaverslun er umbásaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix. Vitt.is
5: MacBook Air, tölva sem endist alla skólagönguna. Epli, Laugavegi 182 og Smáralind.
6: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear, þín útivist, þín ánægja.
7: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
8: Hvað gerist þegar tveir einstaklingar sem þekkjast vel setjast niður og fá einfaldlega að tala saman?
9: Ég man bara ekki eftir að hafa ekki verið að syngja og ekki verið að spila. Og
10: ef við seljum með 4G þá þarf þú að flúra á þig í að rangt fyrir mér.
11: Þú ert ekki að það mun gera það.
8: Milli vina er ný íslensk þáttaröð með hlýjum, persónulegum og óvæntum samtölum.
12: Ég hef aldrei upplýst tilfinningu bara, ég vissi ekki hvernig mér leið.
8: Þú getur hort núna á Sýn Plus.
13: Getur sagt bara SMS-i. Getur ekki muna það?

0: FM 95 Blö verður í beinni útsendingu frá Hlégarði föstudaginn 28. ágúst á bæjarhátíðinni í túninu heima, Mosfellsbæ. Hátíðin verður sett á fimmtudaginn og eru fjölbreyttir viðburður í boði alla helgina eins og brekkusöngur, guttugrill, tónleikar, böll, matamarkaðir, íþróttaviðburðir og margt fleira. Ekki missa af FM 95 Blö í beinni útsendingu frá Hlégarði í Mosó á föstudaginn klukkan 4.
1: Númer 1 í topp tónlist
2: Þetta FM 957

0: Weekend með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virkadaga frá 2 til 6
1: á FM 95.
2: Ég veit ekki alveg hvað ruglir að eiga sér stað því þú ert komið með risastór hljómborð on á borðið inn í stúdíóið og hvað planið?
3: Sko, ég nefnilega fann lítla uppgötun.
2: Fannstu lítla uppgötun?
3: Að það er hægt að betrum bæta hvert einasta lag með smá piano við lög sem að þurfa þau ekki en gerir þau betri. Og ég ætla að sýna ykkur til dæmis hérna á hljómborðið. Það er ekki konar hljómborð, ok? Mm. Og ég bara alltaf tilfinningu.
2: Þú ætla bara alltaf tilfinningu?
3: Ég bara alltaf tilfinningu. Það ekki plan,
2: okay.
3: En það verður betra.
2: Lagið verður betra. Jóna Margrét ætla að gera betra.
4: Allir mínir strókar að bokka öllum.
3: Ekki fyrirgeðu.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofan.

0: alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Það er alltaf að vera að sleikja mig. Sem er galið.
2: Ég held ég hafi aldrei lent í þessu.
1: Ekki, hefur engin bara koma bara, ég, það hefur verið að sleikta mér enni líka, sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleikja mér enni.
2: Ha?
1: Já, þetta er galið. Það er alltaf að vera að sleikja mig.
2: Ég bara, ég skil ekki.
1: Og þetta er alltaf bara svona get straight gæja, skilur við.
0: Hæme og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart

0: Hefur krassað Jesu partí þú varst græður?
1: Jesus. Lítið þessi,
2: þessi. Ég gef hún það, þessi var fesk.
1: Þessi var fesk. Hún er samt ekki fesk.
2: Jú.
1: Spurningin,
2: jú. Aldrei verið orðið svona.
1: Aldrei verið orðið svona.
2: Nei, en þú þarft að taka stig.
1: Já, já.
2: Þegar ég mætti með ömmu og afa hérna í Philadelphia, það var ekki að því að var græður, það var að því að trúaður. Þú varst ekki að krassa þetta í grættu.
1: Það eru, já. Ég vil ekki að tala
0: eitthvað mikið.

0: Alþýkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 95.
2: Ég veit ekki alveg hvað ruglir að eiga sér stað því þú ert komið með risastór hljómborð og ná borðið inn í stúdíóið og hvað planið?
3: Sko, ég nefnilega fann litla uppgötun.
2: Fannstu litla uppgötun?
3: Að það hægt að betrum bæta hvert einasta lag með smá piano við lög sem að þurfa þau ekki en gerir þau betri. Og ég ætla að sýna ykkur til dæmis hérna á hljómborðið. Það þarf ekki konar hljómborð, ok? Mm. Og ég bara elta tilfinningu.
2: Þú ætla bara elta tilfinningu?
3: Ég bara elta tilfinningu. Það ekki plan.
2: Ok.
3: En það verður betra.
2: Lagið verður betra. Jóna Margrét ætlar að gera betra.
4: Allir mínir strókar elsku bokka okkur.
3: Ekki fyrirgeðu.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofuna Smart.

0: virka morgna 7-10.
1: Bara nýtt tekjublaðinu?
2: Ég veit það ekki, allir þetta vera.
1: Ert þú í tekjublaðinu?
2: Ég veit það ekki.
1: Örglega, þú hefur alltaf verið með, þínar 167 krónur á mánuði. Þó alþjóð við til betur.
3: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
0: Í samstarfi við Subway og Valdklass.

0: föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Alltaf vera að sleikja mig. Sem er galið.
2: Ég held ég hafi aldrei lent í þessu.
1: Ekki, hefur engin bara komið bara, ég, það hefur sleikt að mér enni líka, sko. Ég hefur verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleikja mér enni.
2: Ha?
1: Já, þetta er galið. Það er alltaf verið að sleikja mig.
2: Ég skil ekki.
1: Og þetta er alltaf bara svona get straight guy, ég skilur þig.
0: Hæmi og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.

föstudags og laugardagskvöldum breytist FM í stærsta klúb landsins. Partíð hefst á slæginu 6 og lifir langt inn í nóttina. Fáðu óstöðandi

0: FM 95 Blö. Alla föstudaga á FM 957.
1: Og svonur heitir Roman Pacino.
2: Það er Roman Pacino.
1: Hvað heitir þú? Roman Pacino.
2: Okay.
1: Hver er pappiðinn?
2: Það verið þegar Al Pacino.
3: Roman líka. Þetta er rosalegt nafn. Roman Pacino. Ég get bara sagt þér
1: það
3: strax.
1: Það er árangur.
4: FM 95 Blö. Í samstarfi við Keiluhöllina.

0: Rúter og Díkar. Vakna með þér alla virka morgna. Þetta er brennslan á FM 957.
1: Góðan dag og velkomin á Fætur. Í dag er föstudagurinn 28. ágúst og hér sitja Rikki G og Egill Plóter í brennslunni til klukkan 10. Og já, það er afar fallegt veður úti en gríðarlegu kuldi.
2: Fjórar gráður
1: á bílum mínum. Þetta er svona...
2: Og alveg svona, það var þetta mistur á rúðunum.
1: Já.
2: Og það var svona alveg, þetta er alveg kaldur morgun.
1: Já, þetta er svona, nú erum við farin að sjá að hérna...
2: Þetta var haustlegt.
1: Það er að hausta.
2: Já.
1: En, fallegt að horfa út.
2: Já, eins og við margum talað sko, þetta er eiginlega svona uppáhaldsveðrið okkar, sko. Mm-hmm. Svona þetta krisp haustveður, þetta fyrir utan kannski blúsandi sól og 20 gráður, já. En þú veist, það er ekkert að góðu haustveðri.
1: Nei.
2: Við erum fáum bláan heiminn, smá kulda og eitthvað. En þetta á nú ekkert að vera svona, við erum að fara í 11 gráður í dag á höfuðborgarsvæðinu. Heil sól, 3 metrar á sekundu og það er þannig að þá munum við alltaf fá meira í fílslæk, gerir ég ráð fyrir.
1: Já.
2: Þetta er svona, geti trúið að þetta sé alveg svalirnar heima hátt í 20 gráðunum.
1: Já.
2: Og það haldið þessi að ljúga, nei, þetta er bara fórsvörin.
1: Oh.
2: Það er alveg svolítið þannig, sko. En þú ert að fara svo eftir í 14 gráður og
1: já,
2: heila sól og
1: hlakka til, sko, hlakka til.
2: Þegar þú ætlar að skella þér á Kolsvöll í dag.
1: Ég ætla að fara á völlin, ég ætla að fara á Kolsvöllin. Það er hérna kjötsúpahátíðin, ég hef verið þar áður þegar að hérna er að svo hátíð er og...
2: Og vera hjá æskuvinniðinum.
1: Já, já, já.
2: Geðsjúklingnum.
1: Þegar hann gerir eitthvað fyrir nólinn.
2: Já.
1: Og ég var að segja skreitingarnar á húsinu hans og...
2: Já.
1: Hann er...
2: Hann rosalegur.
1: Já, hann kann að... Hann kann að taka þátt í viðburðum.
2: Já, ég minnst svona... Þetta er aðdánavert. Að fara ólinn eða er eitthvað svona eitthvað stemming í gangi.
1: Mér bara, finnst það bara geggja. Þegar svona lítið bæjarfélag er að halda svona ógisla flotta hátíð.
2: Já.
1: Ég var að svo dagskrána, frábær dagskrá.
2: Hver er það?
1: Herðu, það er bara, þú veist, ég veit ekki, ég svona bara að sjá þetta aðeins hérna. Vorum að kíkja á þetta hérna, kjötsúpahátíðin 2026.
2: Já, svona rétt á meðan að þú sért aðeins að finna þetta, það náttúrulega er... Það var það ekki eina bæjarhátíðin. Það
1: nei,
2: er
1: nei.
2: Það í túninu heima líki í Mosfellsbæ, þau vera heppi með veður líka.
1: Mm-hmm.
2: Því að morgundagurinn lítur bara fallega út sem leiðis, 12 gráður og sól hér á höfuðborgarsvæðinu upp í Mosfellsbæ. Og þú ert bara í sama pakka þarna á Kolsvelli, sko. En þú ert bara að vera í eina nótt eða hvað?
1: Já, ég er bara í eina nótt, það er náttúrulega bara er að lýsa á morgun því að það er náttúrulega bara einn dagur í veisluna. Það er einn dagur í Liverpool og Forest.
2: Ert þú að lýsa honum?
1: Ég er að lýsa honum.
2: Get in, maður, djúvel er það gott.
1: Það er bara þannig.
2: Ok, þannig að hérna, við ætlum að gefa fólki, ok, þú ert að lýsa Liverpool Nottingham Forest, klukkan 11.30 á laugardagsmóti.
1: Nei, er hann ekki klukkan 2?
2: Nei. Þegar ég var bara að segja, það er svona líklegt að hérna, annarkvort ertu þá...
1: Fuck.
2: Annarkvort ertu þá að bara skipta við einhvern. Eða þú
1: nei,
2: verður
1: nei, helviti ég tekið dom.
2: Eða þú verður að vera kannski aðeins róleri í Kolsvelli.
1: Já, ég get alveg verið það, sko. Það er ekkert mál, sko.
2: Þú ert ekkert að fara að koma að lífblingum, sko.
1: Ertu brjálaður?
2: Það er rosa
1: lífblingum. Alltaf að fara að lýsa honum, sko.
2: Já, já, já, já. Þetta er svakalegt. 11.30 leikur. Ég er alveg svolítið til í það.
1: Já, bara ég hlakka mikið til að lýsa þessum leik og...
2: Það er ekkert betra en að fá RG á liðupleikinu.
1: Já, já,
2: það verður. Það kann ég alltaf að metta, sko. Við erum alltaf að spjalla með hann, það er sem fólk veit ekki, sko. Ef þú ert að lýsa liðupleik, þá er ég alltaf að senda eitthvað á þig. Vist það að pyrra þig?
1: Nei, nei, ég er bara, ef að boltinn fer út fyrir,
2: já.
1: Eitthvað svona, ég hef svona 20 sekundur, þá sendi ég á það aftur, bara.
2: Ég reynist um að ná þess að koma að ræðast út á lægin.
1: Já, þú, hérna, já,
2: er það barnalegt það?
1: Nein.
2: Er það ekki bara skemmtilegt?
1: Jú, mjög skemmtilegt.
2: Já. Við erum komað að einhverju leinu orði. Ef að segja hlustundum brennslunar frá einhverju leinu orði nú að. Sem þú reynir að koma inn í útsendingu morgun.
1: Já, já. Þú voru að hugsa það.
2: Ég ætla mér að hugsa þetta eins. Ég ætla að koma með leinu orði þetta eftir.
1: Já.
2: Eitthvað gott leinu orð sem þú verður að koma inn. Og þetta verður náttúrulega vera... Já, þetta má samt alveg vera hvað sem er. Ég meina, manstu þegar Hákon fór í vikun og sagði titlingur og slóft.
1: Það var það, það var að segja penis, eða ekki?
2: Já,
1: penis. Það var
2: penis. Þetta er penis bara
1: Það var þetta, hann sagði, hvað endaði með að segja þetta oft?
2: Það sagði penis áttasinnum í vikunum.
1: Já, þetta var hann var líka, hann var sko á rúf,
2: já,
1: sko.
2: ekkert eðlilega. Þetta er penis bara
1: penis og stíl og það var engin eitthvað að, þú veist, það var engin eitthvað að kveikja sko.
2: Nei, það var ekkert eðlilega að fyndi sko. Þannig að við getum alveg sagt hvað sem er, þú bara þarf að tekur neina að vera góður að fela það einhvern veginn á milli orða. En hins vegar er stór dagur í dag.
1: Já.
2: 28. ágúst, kollegar okkar á Bylgjunni og Bylgjan, útastöðum Bylgjan, er 40 ára í dag.
1: Þetta er rosalegt.
2: Og hérna, það er rosalegt, það er alveg, hérna, það, við erum hvað, 40 ára, FM er 40 ára til 3 ár. Já, eftir 3 ár, 13. júni, 1989, fyrir að 5 lóttu.
1: Já.
2: Það er ekkert lengra á milli þessara stöða nefnilega.
1: Nei.
2: Og okkar fólk í Bylgjunni héltu þetta glæsilega tónleika á menningarnótsunum sem var svona ammalið með hlustendum og landsmönnum og svo held ég að við ætla að gera sér eitthvað glaðan dag í dag.
1: Mm-hmm.
2: Verður vandalega hátíð á Bylgjunni í dag. Þannig að við óskum þeim innilega til
1: Já, bara stórkostlega, eitthvað bara að segja, stórkostlega útastöð.
2: Já.
1: Ég get alveg viðurkenn það eftir ég fór að eldast. Það finnst mér oft rosalega gott að stilla á Bylgjuna.
2: Já, það er alveg gott inn á milli og fá hérna, fréttirnar líka.
1: Já,
2: og
1: hérna. Mikið fagfólk sem hefur unnið á Bylgjunu í gegnum tíðina og ég er hlutlaus, ég hef aldrei unnið á Bylgjunu eða neitt.
2: Nei.
1: Ég er ekkert hlutræður því að segja að hérna, það er ástæð fyrir að hún er búin að vera vinsælasta útastu landsins í þetta mörg ár.
2: Það er alveg rétt.
1: Þú veist,
2: já, alveg rétt og við sjáum þetta fólk hverju meinast að degi, þau eru hérna, þetta er
1: fagmenn allt fram í fingur koma.
2: Allt saman fagmenn. Hver er bylgjukóngurinn? Er það Ívar Guðmundsson?
1: Já, ef þú hugsar Bylgjan.
2: Er það Kristófer Helgason? Þú veist, þetta er það Ívar Guðmunds og, veist, en Kristófer Helgason er líka búin að
1: Já, hann er alltaf búin að vera, vera endalaust.
2: Er Kristófer ekki búin að vera lengst?
1: Nei.
2: Heldur að Ívar sé búin að lengur?
1: Heldur að Ívar sé búin að lengur?
2: Nei, sko. Ég er ekki viss.
1: Kristofur Helgason var alltaf útvarpi sögu þegar útvarpi saga var skemmtileg, sko.
2: Já.
1: Það er mér. Þá var hann bara solo DJ, sko.
2: Já, já. Ok. Ívar Guðmundsson er búin að vera í þessu 10-2 slotti.
1: 10-1.
2: 10-1 slotti, segi ég.
1: Mm-hmm.
2: Í hvað mörg ár?
1: Ég held að hann sé búin að vera, hvað er ekki síðan, bara 90 og eitthvað, 99, þú veist. Það er eitthvað svaðalegt.
2: Frá því að ég var 5 ára, er hann búin að vera.
1: Það er ennþá búin að vera á sama slotti síðan þú varst 5 ára, þú varst ekki byrjar í skóla.
2: Fólk er átt að segja á því það er rosalega eðlilegt í útvarpsbransanum að vera skipta á slottinum, sko.
1: Já.
2: Það er mjög eðlilegt að vera svona að fara í eitthvað svona annan tíma eða prófa eitthvað nýtt eða stoppa jafnvel eða taka 2 ára pásu og koma aftur eða eitthvað sko.
1: Mm-hmm.
2: Hann er bara búin að vera konsistant frá 99 sko.
1: Og segist ekki voru að koma leið á þessu?
2: Nei.
1: Það er að góða við það sko.
2: Sem er það alveg með ólíknum sko.
1: En sko, kjötsúpahátíðin sem ég er að fara á í dag á hérna Kolsvelli. Þetta er hérna, þetta er æðislegt hérna konsept.
2: Já.
1: Því að hérna, þetta er basically 4 daga hátíð sko.
2: Já, ok.
1: Byrjað á miðvikudaginn.
2: Já.
1: Og stendur yfir fram á sunnudag.
2: Mm.
1: Og til að mynda bara dagurinn í dag, þá eru sem sagt SS grillkynning við búvörubúðina.
2: Mm-hmm.
1: Og það er ýmislegt í gangi. Svo eru ljósabolti milli 16 og 18.
2: Ó, skilulega.
1: Eða svona global soccer.
2: Mm-hmm. Milli 16 og 18 í dag.
1: Já. Það er spila í myrkri með sjálflýsandi bolta.
2: Já, inn í höll
1: það. Já, bara inn í íþróttahúsi.
2: Mm-hmm.
1: Svo er það hið fræga búbluhlaup.
2: Mm-hmm.
1: Og svo þetta hið rómaða súpurröld. Það var semst íbúar og fyrirtæki sem taka sig saman og bjóðu upp á ýmsar tegundir á súpum og það eru dæmdar og hérna, hver er með bestu súpuna?
2: Einmitt.
1: Og það er bara, fólk labba bara á milli húsa og smakkar.
2: Geðvegt.
1: Þetta er ógæslega skemmtilegt.
2: Já. Það er skemmtilegt. Og það er væntanlega bara fólk bara með sína signature súpu.
1: Já, já.
2: Sínu heimili.
1: Já, já.
2: Hvað væri súpan sem þú myndir gera að vera þarna?
1: Kjötsúpa.
2: Hvernig myndirðu hendinni, hvað væri öðruvísi á þér, heldur en öðrum? Setur hrísgrón í súpuna?
1: Já.
2: Mm-hmm.
1: Það er svo gott.
2: Það er geðvegt, sko.
1: Það er eiginlega, sko, húst. Mér finnst þetta ekki vera kjötsúpa ef það er ekki hrísgrón,
2: sko. En gulrætur og laukur og það.
1: Já, já, ég segi, húst. Kjötsúpa er eiginlega eina fáum súpum sem ég borða sem þarf að vera grænmeti í, sko. Grænmetið er svolítið krafturinn í súpunni sko.
2: Já.
1: Ég set líka sko, úst, ég set líka rófur sko.
2: Þú setur rófur, það nú alveg næs.
1: Já. Ég set svona alltaf karteblur, gríðarlega mikilvægt.
2: Mhm. Allt í double kolvetnunum þarna. Það
1: karteblur og grjón. Og grjónin sko.
2: Okay.
1: Og svo sker ég bara sést, svo síð ég bara súpukjötið.
2: Já.
1: Og svo bara læt ég að renna beinunum í súpuna sko. Ég búin að setja hann á disk.
2: Já.
1: Hvað ertu að glotta af?
2: Nei, ekkert, ég bara eitthvað að senda í ykkur tjatti sko.
1: Með hvern, með hvern?
2: Ég talaði svo ása félagi mín. Það var bara eitthvað að senda þess á mig. Þetta, afsakið þetta. En já, þetta það er nauðsilegt að sjóða kjötið þannig að hérna, það renni svo lisa beinunum sko.
1: Já.
2: Og
1: súpukjöt sko, maður að segja rétt.
2: Já.
1: Súpukjöt.
2: Já.
1: Er þannig að amma gerði eitthvað svona rétt í svona súrsætri sósu þá var það með súpukjöti þá bara settum það inn í opn á bara svona 100
2: Já.
1: Og var með að grínlist svona 6 tíma
2: Er þetta ekki ódýrasta kjöt sem við getum fengið?
1: Langódýrasta og svo bara skarum það að beinum og bjótið ykkur svona súrsæta í ykkur svona tómatsósu dæmi með karteflum Þetta var ekkert eðlilega gott
2: Nei, ég get alveg trúa þessi heldur gott
1: Bara klikkað sko
2: Já, maður getur alveg notað súpukjöt meira sko
1: Alveg 100% sko
2: En hvernig var gærdagurinn hjá my main Reggie?
1: Það var leiðilur
2: Nú?
1: Já, ég gerði ekki neitt sko
2: Nei, ok, það var flott við erum gær
1: Það var flott við erum gær Já, maður bara heima og, Var eitthvað eins og horfa bara á hitt á þetta og horfa á víkingana leiðilegt með leiðilegt með þá
2: Hvað í gangi með víkingan í Evrópu?
1: Ég ætla bara að segja það, þetta alveg skellur fyrir þá, sko. Ég meina, þeir ætluðu sér Evrópudeildina, sko. Þeir enda í, enda ekki neitt Evrópu, sko.
2: Já.
1: 500 ára, það var hálfur jarð undir í gær, sko.
2: Já, voru þeir hérna óhefnir með, drátt í þessu,
1: Já,
2: hvaða liður fengu
1: það? Þeir geti ekki treysta það, sko.
2: Nei, ég bara að segja, en ég bara að segja, heilt yfir. Voru þeir, þú veist, var það svona stert lið sem voru að
1: mæta? Nei, nefnilega ekki.
2: Er það nokkuð?
1: Það er bara 6-2 samanlagt fyrir þessu liði, það er ekki gott.
2: Nei.
1: Bara alls ekki gott.
2: En hvað er það að segja okkur? Nú er ég bara svona, og ég er ekkit að reyna að vera eitthvað svart sýn með þetta, því að þeir eru það yfirburða í bestu deildinni. Bara langbesta liðið.
1: Já.
2: Eru við svona langt frá þessu?
1: Nei, á ekki að vera, þetta er bara dapurt, bara segjast þessu er bara dapurt hjá þeim og þetta er bara
2: þetta er mitt lið sko
1: já, ég veit það alveg, en bara
2: ég er að fórsvöðunum, ég er ekki að reyna að vera eitthvað neikvæðist
1: þeir klúðra bara
2: þeir klúður
1: klúðra þessu bara
2: já.
1: En ég meina, þú veist, þeir verða Íslandsmeistarar aftur og ég meina, þeir fá annan séns þá á næst tímbil en þú veist, þetta hefur klárlega áhrif fjárhagslega á liðið,
2: já.
1: Þeir reikna með því að komast í eitthvað skonar Evrópu
2: einmitt
1: gerist ekki,
2: Nei.
1: En hérna en þetta er bara þetta er eins og það er, nú þurfa þið bara rífa þetta af sér og
2: var eitthvað annað lið í Íslandi í baráttunni er bara ekkert íslensk lið í
1: Evrópu nei, þá, nei, nei, ég mun að segja það að við erum bara gott dæmi hvað erum komið langt á eftir það vera tvö norsk lið í meistaradeild Evrópu þess að deildar keppni meistaradeildar
2: Já, einmitt
1: Bótt og glemt og Víking Stafangar Fældi Normenn
2: Það er rosalegt Normenn eru alltaf, því, Normenn ég held að sko, við séum átt okkur sko, Normenn eru bara í gruðu bekkferð þegar að kemur íþróttum núna sko.
1: Það er ótrúlegt ég, En þú veist, af hverju er enginn að fara út til þeirra og vera að spyrja, hvað er það að gera?
2: En alltaf, fyrst og fremst sko, veit ég að það er alvöru stuðningur við afreks íþróttafólk í Noregi sko.
1: Já, sem er ekki hér
2: Nei, og þá er ég að tala um í öllum greinum sko.
1: Já, já.
2: Þú veist, það er ekkert þannig að bara einhver sem er bestur í Noregi í einhverju sporti að hann sé bara eitthvað að hérna þurfa að krafsa eftir ykkur og ringi félagi sína að byggja þeim að styrkja sig sko,
1: Já, eða hérna þarf að selja closet papir og,
2: Já, einhver í landsliðin í Noregi sem þarf að selja closet papir til að komast á HM
1: Það er mjög líklegt
2: Þótt að sé í U17 eða U19 eða hvað það er Það er bara ekki til
1: að Því að þú segir þetta núna, húst, eins og bara núna normenn í fótboltanum, bara þú veist þið farið áttalega úrslit á HM
2: Já
1: Úst, það eru tvö norsk fótboltalið í deildarkeppni meistaradeildarinnar Þú veist, ég meina Norðmenn eiga einn besta kylfing í heimi í dag, Viktor Hovland
2: Eru langbestir í öllum vetrar íþróttum
1: Akkurat
2: Bara yfirburðar þar Við heldur séum flottir í frjálsum íþróttum líka Hamboltinn í Noregi.
1: Já, bara solid.
2: Bara solid. Já. Þú veist, það er trýtað norska íþróttamannin.
1: Já.
2: Og fjárfest í íþróttamannum í Noregi, sko.
1: Mm-hmm.
2: Eitthvað sem við þurfum. Og ég meina, þetta er ekki eitthvað sem er hægt að setja út á hérna íþróttasambandi eða HSI eða KSI eða hvað. Þetta er ríkispæling, sko.
1: Þetta er það, sko.
2: Það þarf að...
1: Æ, ég meina, og sér það, ég fekk bara gott dæmi, ég fekk fengum svona, hvað ég segja, við fengum...
2: Við erum með listamannlaun, skilur við.
1: Já.
2: Og það er bara mega, mega, hérna, samþykkt og viðurkennt.
1: Mhm.
2: Er steikt að vera bara hvað að pæla í íþróttamannalaunum eða eitthvað sem er einhverju að skara fram úr í sínum sem bara sæki bara um og þú segir bara hvað þú ert að vinna fyrir og hvað þú ert að æfa fyrir á hverjum degi og...
1: Ég myndi líða betur að skattpeningarnir mínir fari frekar í það, sko.
2: Já, það þarf ekki að vera frekar fyrir mér, sko. Mér finnst alveg, þú veist, mikilvægt líka að við halda list og menningu, sko.
1: Já, já.
2: En hérna...
1: Það er að vera samt upp á eitthvað skona marki, sko.
2: Já. Ég velti fyrir mér, skilur bara út á eins og kolli, skilur bara boxari.
1: Mm. Já, nákvæmlega.
2: Ekki tapa ennþá einu meinasta barda í sínu.
1: Gunnlaugur Árni Sveinsson í golfinu.
2: Gunnlaugur Árni Sveinsson í golfinu. Þess vegna Íslandsmeistararnir bara báðir í golfinu, skilur við. Það þarf að vera eitthvað svona afreksprógram í gangi á Íslandi.
1: Ég mun að segja bara eins og Laugardalsvöllurinn. Við fengum bóði í heimsókn og þessi klefar sem við verið að bjóða upp á þjóðarleikvanginum okkar.
2: Mm-hmm.
1: Þetta er náttúrulega bara... Þetta er náttúrulega bara skammalegt, sko.
2: Ég hef ekki séð þess að klefa reyndar, sko.
1: Nei, ég meina, þú veist, þú fengir áfall, sko.
2: Já, já.
1: Þú veist, pældi þegar Ronaldo hefur komið í þess að klefa, sko. Já. Hvað ætli Kristján Ronaldo bara að labba þannig inn, bara hvað ætli hann hefði sagt?
2: Er þetta ekki bara taktíst? Ná fólki þess út af læginu?
1: Nei, þú veist, þetta er líka strákanir okkar, sko.
2: Já, ok.
1: Gerðu þó klefa, þú veist, þetta er bara... Í hérna hlíðar sko fótboltadæmi sem við fórum í.
2: Já, bara hlíðar sko eitthvað.
1: Já, eitthvað þannig.
2: Þetta eru bara sömu klíðar.
1: Bara, já, það stið að blítið. Og alltaf pláss fyrir menn sko.
2: Já.
1: Og svo er svona eitthvað krema fiskikar. Það er kaldakarið.
2: Já. Já, við getum rífið okkur upp á mörgum stöðum.
1: Við erum að gera það.
2: Herra, en svo fórum við náttúrulega líka og hittum okkar nýju kostendur.
1: Já.
2: Gær.
1: Þetta verður fallegt samstarf.
2: Já, byrja með okkur hérna strax eftir helgi. Ég setta þess á mig. Við fórum...
1: Já, ég sé það. Lítur vel út.
2: Fórum inn á tam.is og það verður samstarf sem er þannig náttúrulega eins og öll okkar samstarf sem við erum í hérna í brennslunni með World Class Subway. Og tam.is, það er það þannig að allir hlustendur brennslunnar fá alltaf að njóta góðs af því.
1: Auðvitað.
2: Þannig að hérna, við erum vissum að vera með okkur á brennslan krú, það er mjög líklega hægt að munum við 100% setja inn eitthvað sérstakt brennslu tilboð sem að hægt er að nýta sér og svo sömulegis erum við að fara að gefa glæðning á svona. Þeir byrja með okkur núna hérna eftir helgi, tannbúnduris, þannig að við hlökkum til að byrja með. Já, ég hendi á bara, ég fór í fúlbóti í gersku.
1: Já, bara lítur líka mjög vel út.
2: Þetta var rannsóknarvinna, ég var bara að testa þetta. Okkur líður mann svona mikið betur þegar maður búin að setja á sig smá tann.
1: Að þú lítur bara betur út og ef þú lítur betur út þá líður þau betur.
2: Mm-hmm.
1: Þetta er bara
2: simple as that.
1: Þetta er bara bara venjulegur rytmi, sko.
2: Já, já. Prófaði fróðun í gær. Ég hefði nú viljað að þú myndir prófa kannski face sprayið þarna.
1: Já, ég ætla að gera það í dag. Ég ætla að reyna að koma mér í klippingu.
2: Já.
1: Og svo ætla ég að setja eitthvað svona ferst á mig.
2: Já. Herðu, og svo hérna fór ég í sallauginn í gær.
1: Já.
2: Classic.
1: Mm-hmm.
2: Alltaf gott. Enda svo bara því að taka hambúrgar í grónun og leiðin heim og grilla það.
1: Við gerði það líka. Bara,
2: já, ok.
1: Það líka grillaði börgur í okkur gerð.
2: Við sko, ég gerði.
1: Mm.
2: Ég byrjaði að taka eitt börgur bara og hérna hafðum bara venilega.
1: Mm-hmm.
2: Bara svona menn klassíska. Mm-hmm. Bara hendi bara tómatsósu og sinnepp og eitthvað. Mm. Svo gerði ég eitt svona óvæntan.
1: Ok.
2: Það sem ég neldi og bear with me hérna. Telma var ekki hrifin aðeins. En ég hendi drottningasultu á neðsta brauðið.
1: Já.
2: Já. Hambúrgar inn. Kryddaður eitthvað svona aðeins öðru sem hinir var með auði ostin auður með chili neldi honum honum og svona mature cheddar neldi því líka honum skinku sem ég grillaði smá líka
1: okay.
2: Hendi því honum bernis
1: shit
2: steiktur laukur
1: þetta er borgari sem ég var til í að smakka
2: hann var sturlaður sko.
1: Eða ekki?
2: Já, óvæntur.
1: Ég elska þegar maður er að taka þetta svona sko.
2: Og þetta var svo fallegt að því ég var svona ég gerði hann sérstaklega fyrir okkur telmi svona Þannig við myndum fá 1.5 börra. Við vorum ekki með þetta með þessum að mægis. Við erum meira að reyna bara, við erum ekkit með við erum ekkit frönsku fólk eitthvað, einhverju viti. Þannig við viljum bara góðan hamburgara. Og hérna, ég svona splitta hann allir 1.5.
3: Oh.
2: Ég var svo ánar, hann tók eitt bit og bara svona, að þetta ekki fyrir mig.
3: Mm-hmm.
2: Þá átti ég basically 2 burgara. Hann var klikkaður. Súra gúrku líka, setti súra gúrku líka. Framöndan hjá okkur í dag uppgjörið auðvitað á sínum stað Dyljá er að mæta hér til okkar hún er að gefa út nýtt lag, hún er búin að vera dugleg
3: hún er að gefa út nýtt lag í næstu viku
2: já, í næstu viku
3: já, hún er að bara koma, hún kemur og gerir upp vikuna og segir okkur aðeins frá laginu sem er að koma út í næstu viku
2: já, já, og hérna og hún er búin að vera dugleg að gefa út lag
3: já
2: heldur sér 50 singullunar árunni sem hún er að gefa út
3: hún er heldur betur að hérna
2: Og það erum við heppin með, sko.
3: Já.
2: Og Rómi og lægina sem við erum búin að vera í blúsandi spilun hérna. Þannig að hún ætlar að gera upp með okkur vikunum leiðinni.
3: Heldur betur.
2: Það verður skemmtilegt.
3: Það verður gaman.
2: Já, og svo ætlum við að taka auðvitað fyrir líka Mosusbæn.
3: Já.
2: Mosusbærin verður tekin fyrir. Og það er auðvitað bara kóngurinn, Ásgeir Jónsson. Sem mætir þetta til okkar og fer yfir í túninu heima rétt eftir klukkan 9 í dag Blöðmenn eru út í beinni þaðan klukkan 4 í dag þá verðar í beinni frá Mosusbænum ég held að Dóri DNA sé að byrja þáttinn með þeim í dag svo mæti Steindi hann er að mæta erlendis frá hann er búin að vera í ykkur gaming ferðana ferskur, el ferskur þetta á miklu meira til það föstudags bandul og ég veit ekki hvað og hvað en auðvitað það fyrsti hlustandi dags eftir að skamma stund förum í það við ætlum að koma að þessu stað það fallegt og gott viður á höfuðborgarsvæðinu og verður það í dag við verðum með okkur til klukkan 10

0: eru rauðglóandi. Hér er fyrsti hlustandi dagsins.
1: Nefnilega, 511-0957 og við ætlum bara að heyra í einhverjum sem komin á fætur og stór helgi framundan og meira til. Góðan dag.
2: Já, góðan daginn.
3: Góðan daginn.
1: Hvernig ertu?
3: Föstu dag.
2: Ég bara feskur.
1: Hvað heitir maðurinn?
2: Ég heitir Svavar. Heyrir þetta eitthvað í mér eða?
3: Já.
1: Heyristu vel í þér?
2: Já. Heyrðu, bíti, nú vera að ringi mig hennar. Nei, ég ætla ekki að leggja á okkur. Þetta svo mér skemmtileg.
3: Þú getur ekki gert það.
2: Bíti? Jó, ég geta. Ég búin að ég á þér.
3: Hvað? Ég var að segja, þú getur ekki lagt á okkur. Settur okkur á hold í smá
4: Svafa mig, hvað segir þú?
2: Ekki lengur, ég bara góður
1: Hvað að gerast?
4: Býttu nú við þar ég komin í útvarpið
3: Já, býttu góð Hver komin inn líka, Svafar, hver með þér að það?
2: Þetta hann banni okkar
3: Ha?
2: Þetta hann banni okkar
3: Danni? Blessaðu Danni Danni, heyrðu í okkur?
4: Já.
3: Hvernig heilsan?
4: Geggjuð.
3: Já. Hvað, eru þið félagarnir vanir að vera bara hringjast á bara 7.30 og bara spurja hvernig lítur dagurinn út kalli minn og svona það?
4: Já, heilega.
3: Já.
1: Hvernig anskotan geta verið
2: hann
1: saman?
2: Hann stala með titlinu sko fyrstu hlustandi dagsins daginn.
3: Já.
2: Svo bara hefur það verið stríð síðan. Þannig að við áttum bara takast saman.
3: Mér finnst það
1: En hvernig getur verið með að báða ás einni línu?
3: Já, hann bara
2: Það er svo að tæknin í dag
3: Tæknin
2: í dag, við erum ekki þærlega heima síma
3: Riki, Svavar hleyft honum bara inn Það eru bara allir með þess Það eru ekki í sjokki Þetta í stúdíónu, sko Hvað, hérna, stráka, hvað hafið þið verið Eruð þið æskuvinnir eða eruð þið bara svona hvað Tiltölulega nýbúnar að kynnast?
4: Já, svona
2: Ég var að segja 10 ára
4: Svona mitt á milli
3: Já, það er 10 árin Já, jú Eru það að vinna saman?
2: Já, ekki stað þar
4: Nei. Við kynntumst bara óvart einhvern veginn heldig
3: Já Hvernig kynnist maður óvart? Var það bara eitthvað barinn
4: og Ég veit það ekki
3: Nei
2: Vinnir að vinn og hinvinnurinn og hinvinn og svo einhvern veginn
4: Já
2: Þetta saman einhvern tímann einhvern veginn og svo bara allir jolly
4: Það erum við hér í dag
3: Svo bara allir jolly Það er alveg frábært sko Það er alveg geðvægt að heyra það sko Og hvað, hérna, Danni, hvað gerir þú?
4: Já, ég er bifvélavirki
3: Þú ert bifvélavirki, þú átt BMW
4: Já
3: Þú átt 3
4: Nei, 2
3: 2, Svavar, hvað gerir þú áttur?
2: Ég er vörubílstöri og svona, ég mér langar að segja 90% bílavirki
3: Áttu BMW?
4: Nei,
2: BMW
3: Hvað segir, áttu líka BMW?
2: Já.
3: Því er að
2: það er fyrst ekki
4: áður í mér á. 90% bífileg, ekki.
3: Býtu þau, hvað?
2: Já, svo eitthvað þessu leit.
3: Já. Ef maður getur redda sér, er maður þá ekki bara ákveðin bífileg, ekki?
2: Já, ég er ekki með pakki, sko.
3: Nei.
2: En gott að klara enn á mig,
4: sko.
3: Nei.
1: Vissi sé að tala við tvo sama mannin, sko.
3: Já, þetta er svona. Þetta er athygli.
2: Já, kannski ekki skrýta ef við séum að geta vinni, sko.
3: Nei. Hvor ykkar á flottari bimman?
1: Já.
4: Ég.
2: Daniel.
3: Já,
1: það er ekki neða.
2: Er ekki spurning, sko.
3: Hvað, hérna, hvað BMW er það, Dani?
4: Þið flettuðu þessu síðast á föstudag, það var
3: 86
4: blæjubíl.
3: Já, þetta er rosalegur.
1: En byrju, hvaða piece of shit átt þú þá svo þar?
2: Ég á bara svona X5.
1: Ég maður svo.
2: Ég á bara svona 7X5, S70 heitir þetta.
3: Það er nú heldur flott að
1: bíl. Þetta er enda geggjaðu bíl, sko.
3: Það er alveg gæja bíl.
2: Já. En svona í bílaheiminum að þá viltu sannlega þá gömlu fimm að blæjuna, sko.
3: Já, ætlaði að hittast eitthvað núna helgina, strókanir, eða?
4: Nei, er ekki.
2: Var ekki planan.
4: Nei.
2: Já, sko, ég er að fara norður.
3: Já.
2: En ég er satt ekki búin að ákveða.
3: Nei.
2: Og Danu var miklu til að bara byrtast
3: það. Já, ertu ekki bara að fara að byrtast það?
4: Býttur við, þú segir, ég er að fara norður, ég er samt ekkert búin að ákveða það.
3: Já. Og Danni líklega er að byrtast
2: það. Ég er ekki búin að ákveða það, en ég er að öðru
4: líka
2: að fara norður.
3: Já.
4: Nei, ég verð fremstur í flokki í túninu heima.
3: Já.
2: Já, þú er það annars.
3: Þú ert úr Mosó spænindan.
4: Í Mosó City. Ég ekki úr Mosfellsbænum, ég svona aðkiptur.
3: Já, já. Og þú ert búin að vera lengi þar, eða?
4: Býttu nú við. Tvö ára, ja. Þessi, tvö, þrjú ár.
3: Já, stemmi ekki bænum, væntalega.
4: Já, já.
3: Já, geðvögt.
1: Það gott.
3: Herðu, ég er með vinning fyrir ykkur strákana og þetta eitthvað sem að þið að gera saman, sko.
4: Ok.
2: Nice.
3: Já, ég, sko, þið getið annarkvort beðið með þetta þangað til að spaðið í World Class lögum opnar aftur eftir endurbætur þá að gera það í september, ok?
4: Ok.
3: En þið getið líka farið okay, bara núna eftir helgi og hendi ykkur í útispaðið sem stórglæsilegt, sko og illa þægilegt, þannig að ég ætla að gefa ykkur aðgang fyrir tvo í lauga spa.
4: Já, sætla. Alvöru brómið það strákan
3: að það er að segja
1: það er bara þannig
3: á já, þú veist, þetta bara ég vengar, sko, ég vengar áhyggjur því að þeir eru að fara að trýta ykkur ég skráði þetta bara Svavar og Danni og það bara eins gott að þið mæti þannig tveir saman að sækja þetta, sko
4: Já,
3: ekkert mann, ekkert mann, þetta sendaði myndaði Já, ég er bara brómis allaveg Herrið, ég veit alltaf skemmtilegt, gott að heyri ykkur strókar
4: Ekki, bara næsta fyrstu þeim
3: Takk
1: fyrir
3: Þetta Þetta var athyglisvert
1: Þetta var mjög athyglisvert
3: Það er ferskleik í samfélaginu Þannig að fyrstaðsmorgun
1: Já, ég elska það, fyrir mjög ljusingar, skemmtin ekki grafið Þú átt föstu dagslagið
3: Glimt að fara í
1: Vinnuna
3: Akkur gerir maður þetta alltaf?
1: Akkur gerir ekki neitt það?
3: Nei, þetta ótrúlegt, ég finnst það bara, en ég finn eitthvað rosalegt.
1: Já, takk. Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
0: Brenslan! Í samstarfi við Subway og World Class.
5: Verður Íslandi stungið í samband? Sæstrengur myndi tengja Ísland við evróska raforkukerfið. Íslensk orka myndi streyma úr landi, raforku verð hækka og þrýstingur aukast á að virkja íslenska náttúru til að mæta orkuþörf Evrópu. Þetta raunveruleg hætta. Kýpur síðasta ESB-ríkið sem enn ótengt en ESB vinnur að því að leggja sæstreng til Kýpur. Þannig stefnir sambandið á að samtengja raforkukerfi allra aðildarríkjanna. Segjum nei við hærra orkuverði. Segjum nei við framsali íslenskra orkuauðlinda. Segjum nei við ESB. Þjóðmál.
6: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færð vistvænni viðar hjá Slippfélaginu.
7: Veldu pulsu með öllu. Veldu nagladekk í júní. Veldu þetta reddast því það gerir það alltaf. Velda fáðir ís allan ársins hring. Veldu íslenskt. Veldu ice. Nikotínlausir púðar.
8: Nú vítamíngleði í Hagkaup. 25% afsláttur af öllum vítamínum. Kontu og fylltu á birðirnar á betra verði. Hagkaup.
9: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið. Fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garðverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.
10: Fyrirtæki geta komið til Terra í Berghellu með úrgang til losunar á mun hagstæðara verði. Terra, skiljum ekkert eftir.
11: Lúkkið ekki klárt fyrir en skalti komið. Sæn, sæn.is
12: Halló, potturinn stefnir í 170 milljón. 1x2, laugardagar eru langbest.
13: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is
14: Á eftir að klára sumarverkin, allra handa vinnupallar og öryggisbúnaður hjá vinnupallum. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
15: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.

0: ekki grafið.
1: Herri, já, þú átt fyrsta slagið og hvað ætlar að bjóða okkur upp á?
2: Eins og ég segi, ég lofaði að ég ætlaði að koma með bombu.
1: Já.
2: Ég veit ekki hvernig ég var búin að gleyma aðeins að vinna þetta en ég sem betur fyrir fann eitt sem að var ansi landsinn ég heyrt og mér veist að passa svo fallega við veðrið út í maður, þú veist, bara leið og þið heyrið fyrsta bara tónin í laginu og þegar gæin byrjar að syngja, þetta er eitthvað sem að ætti að koma fólki aðeins í gang á, á föstu degi. Þetta lag var gríðarlega vinsælt, kom út árið 2008 með... Já, amerískri rockljómsveit í rauninni, sko En þetta er svona, þetta er poprock Við getum alveg sagt það Við ætlum að vaða í The Killers og lag sem heitir Human
1: Vá wow.

0: The Killers Human, föstudags lagið því að plótir í Gleymdin ekki grafið. Eigum við að grafa þetta lag upp eða eigum við að halda þess áfram Gleymdu? Vá, fylgjum við smellur
1: 511-0957, það eru þetta upp í 5 já eða 3 nei
0: Já, mjög einfalt, góðan dag
2: Upp upp og áfram á föstudegi
0: Já,
1: var þetta ekki svolítið föstudagslaga?
2: Þetta alveg föstudagslaga Ég var að stegja inn í bílinn að byrja að lagið þetta ekki
1: Gæðvægt, gott að gera
0: Takk, takk, góðan dag
1: Góðan daginn
3: Halló, halló
0: Halló, halló
1: Hvernig varst þér?
3: Heyrið í mér?
1: Já.
3: Þessi alltaf á smelt samfélsa búin að þess Þetta gafið upp
0: Gafið upp, það bara þannig Takk kjærlega
1: Thank you
0: Fleiri, 511-0957 sem bannað að vera feiminn
1: Já, hvað þá á föstu dag?
0: Það bara er ekki í bóði
1: Nei Þeir eru killes aðdóndi gerum tína?
0: Hvað sér ég?
1: Ertu mikil killes maður?
0: Já bara þegar gáfi hérna somebody told me þá var eiginlega bara strax á vagninn sko góðan dag
2: fire
0: upp með þetta góðan dag
2: góðan dag
0: good day
1: hvernig fannst þér?
2: Take it up
0: bara þannig góðan dag halló
1: hræðileg

0: Jæja, hvað fann gagg? Góðan dag.
1: Góðan dag, upp og áfram.
0: Já, þetta er klárt. Takk hérlega fyrir þetta.
2: Thank you.
0: Það er bara þannig. Plotir, þú heldur bara áfram eftir helgina?
2: Maður er búin að vera heitur.
0: Já, heldur að
2: vera bara að segjast alveg sér.
0: Ég veit ekki segja, maður er ekki, hvenær ég var að segjast. Það er bara helvitiland síðan. Herru, fyrir mjög umræðin eftir smá.

0: Það er bara þannig, hú ert að hlusta brennsluna og við erum að fara í þetta hér Það er umræðan
1: Eigum við ekki að byrja bara á lögreglu frétt svo okkar
0: Jú
1: Lögreglun á Vínlandsleið barst tilkynningum innbrot á heimili Árbænum En málið í rannsókn í sama hverju var ökumaður kærður fyrir aka bifreið sem var á nagladekkjum
0: Já
1: Hugsa þetta í morgun Styttist í naglana þegar maður komin út í fjóragráðunar skilur við
0: Já
1: En kannski helviti snemmi í lok ágúst að vera komin á naglana En ef þú ert komin á naglana í lok ágúst það ekkert bifvila verkstæði sem að taka á móti fólki í nagladekkin strax eða
0: Nei
1: Ertu það búin að vera á naglunum bara allt sumar eða? Við ekki
0: Öruglega, það lítur bara að vera
1: Herru, hann má ég að vona sagt vegna aðtafisins og þetta allt sem hann talaði í dagbóklörlinu á Hauðbrökkursvæðinu frá klukkan 17 í gær til klukkan 5 í morgun en ökumaður í Mosfellsbæ var svo kærður fyrir ofhraðan akstur hann ók á 148 km hraða þar sem að leiður hraði 70 km á klukkustund þar að auki voru tveir ökumenn stöðvar í Árbæ vegna aksturs undir áhrifum ávana og fíkniefna Lögreglan hverfiskutu bar svo tilkynning um öskur og hótanir frá einstaklingi í Múlahverfi en hann fannst ekki þrátt fyrir leit öðrum einstaklingi var svo vísað á hótel í sama hverfi þar sem hann var ekki velkominn og einnig var tilkynnt umferðaróhapp engin slys urðu á fólki í miðbæ Reykjavíkur var svo tilkynnt einstakling sem hafði pantað sér veitingar á veitingastað en neitað að borga fyrir þær aftur við vorum að lesa þetta bara í fyrra dag
0: akkurat þetta var eitthvað trend
1: Það tveir ökumenn voru svo kærðir á lögreglunni Kópavogi og Breiðholti fyrir ofhraðan akstur báðir ókuðir á 122 km hraða þar sem að hámar sagði 80 km á klukkstund Það heldur sekt Það ertu komin á þennan hraða
0: Já, já
1: Það ertu komin í sektin
0: Það ertu komin í heldur betur sekt
1: Já, herrið Haraldur Noregs konungur
0: Já, herrið, hann látin blessaður Haraldur 50 konungur Noregs þessu var greint frá núna heimasíðu norsku konungshallarinnar snemma í morgunin heilsu konungsins hafði rakað hratt á undanförnum dögum en Hann var 89 ára gamall og hafði verið konungur frá janúar 1991 og lést klukkan 6.35 að staðartíma í morgun eða klukkan 4.35 að íslenskum tíma. En konungurinn hefði legið á ríkissjúkrahúsinu í Oslo frá 17. ágúst vegna blóðsjúkdóms. Hann skilur eftir sér drottninguna Sonju Haraldsen og tvö börn, krónprinsinn sem nú verður konungur, Hákon Magnús og prinsessuna Mörtu Lovísu. Hákon sonur Haralds því orðin konungur og krýndur á næstu dögum.
1: Herri, svo eru þetta stóri dagurinn á morgun, þjóðaratkvæða greiðsla hvort Íslandi eiga hefja aftur aðelda viðraður við ESB. Það er á morgun, umræðin komin á loka stig og maður sér það að báðar fylkingar eru núna að gefa reglulegi, bara það er loka spretturinn og maður sér alveg að það er verið að negla sér á bensíngjöfuna og allir að reyna að koma sínum skoðunum á flug svona fyrir loka hnykkinn af því að maður velti fyrir sér sko hvenær tekur maður ákvörðun hvar tekur ákvörðun, ertu löngu búin að taka ákvörðun eða hversu margir taka ákvörðun í klefanum á meðan þeir eru að mæta skilur heldur það sé ekki alveg mikið af fólki sem er bara algjörlega óvist og bara tekur ákvörðun
0: þegar að kemur inn í klefa það er bara mjög stutt sen ég tók ákvörðun, ég var svolítið fram og tilbaka með þetta
1: Já.
0: En þú veist, ég tók bara ákvörðun í þessari viku sko. Og það eru margir þarna á Og eins og þú segir, ég held að það verði ansi margir sem farin í klefan á morgun ekki búnir að taka nákvæma ákvörðun. Þetta verður svolítið bara go with your gut.
1: Það sem að verður rosalega ljúft við allt sem hann er að það er fallegt að hugsa til þess að það verður aðeins að þetta róast aðeins núna eftir helgi.
0: Ég vona það.
1: Það er bara, þú veist, við erum sama hvað svari verður, veist, auðvitað er kannski ef að svarið er já, þá er náttúrulega höldum við áfram svolítið að ræða hlutina, skilur við. En það verður kannski ekki sama magni og sama mæli sem að verður talað þetta. Þannig að það held að allir hafi gott af því að fá smá breik frá þessari umræði. Þannig að það verður nú gott og væntanlega einhver kosningapartí á fullu og lögða en ætlar að gera eitthvað spes, ætlar að kosningapartí í álkunni hverju?
0: Nei, það verður bara rólegt sko.
1: Já.
0: Bara, en múst maður fylgjast ekki að það verður skemmtrið dagskrá eins og Scene Plus og Scene og það verður bara kostningavaka og partí og alltaf gaman að horfa á þetta í sjónvarpinu
1: Einmitt, það er svo aðeins að sportinu UEFA undirbýr mál gegn FIFA og Gianni Infantino
0: Heldur betur
1: Vegna umdeildra áfram að FIFA varandi viðskiptalega réttindi og rekstur stórmóta
0: Er ekki bara Seferín að fara gegnum?
1: Já, það er einhverju sem vilja meina
0: sem er fórsett í UFA
1: já, það er einhverju sem vilja meina það en ég held að hann sé sjálfur nú búin að taka fyrir það er hann ekki bara í góðu jobbi?
0: Jú.
1: Þarf hann eitthvað að vera að fara í þetta stöf?
0: Já.
1: Þú veist, ekki miklu betra að vera fórsett í UFA.
0: Mm-hmm.
1: Það er bara með skemmtilega fótboltan, sko, og bara einhvern veginn.
0: Algjörlega?
1: Ekki kannski eins mikla, hvað það segja, bara athygli á þér, sko.
0: Nei.
1: Það er kannski svona að stærsta í sportinu, víkingarnir auðvitað náðu ekki að sigra sinn leik í gær, þannig að ekki íslenskt lið í Evrópu þetta árið.
0: Mm-hmm.
1: Ætlum við að fara veðrið eftir það?
0: Tökum veðrið eftir smá stund, skuldum auðlýsingar.
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
3: Brenslan. Í samstarfi við Subway og World Class. Þín hreyfing, bætt heilsa, betra líf. World Class.
2: Við opnum klukkan 8, alla virka daga og aðeins setna helgar. Klukkan 9 á laugardögum og klukkan 10 á sunnudögum. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.

0: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.
1: Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag verður Maja Ben með litaráðgjöf, Milwaukee dagar og verkfærakynning, pottablöntu útsala í Blómavali og allir krakkar frá Íspinna. Húsaspinnan á Blómaval, Skútuvogi.
2: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
3: Veri velkominn á 60 ára afmælissýningu Ford Bronco hjá Brimborg í Reykjavík á laugardag. Þar sem sýndir verða bílar sem spanna sögu Ford Bronco frá upphafi. Brimborg.
4: Ísland mætir Tyrklandi í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ
5: Nú geta fyrirtæki komið með úrgang beint til okkar á nýja móttökustöð Terra í Berghalli. Terra, skiljum ekkert eftir.
6: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
7: Iðnaðarhurðir úr áli, Idex.
8: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
9: Spíran, take away, take away, take away. Spíran, heiðarlegur matur.
10: Ég hef óbilandi trú á íslensku þjóðinni. Þess vegna ætla ég að segja nei í ágúst.
11: Áfram Ísland.
12: Riki G og Egill Blóter vakna með þér alla virka mótna. Þetta brennslan á FM 957.
13: Brennslan hér á föstu degi, sólríkt og fallegt í höfuborginni og já, veðrið helgina á bara vera virkilega gott og við kíkjum bara svona aðeins á viðurhorfu næsta sólarhringin, þá hæg norðlega eða breytileg átt, bjart með köflum og þurft að kalla landið suðvestanvert, annars skýjaða mestu og dálitla skúrir svona víð og dreif, hiti 6-13 stig við daginn í dag, þá vera hlýjast á suðurlandinu og það mjög svipa veður á morgun, eiginlega bara identical.
14: Já. Æðislegt, hitt hellingu framundan hjá okkur hér á næsta klukkutíma á þessum föstudegi Það eru þetta uppgjör vikunar og þar fáum við tvo aðila Mikla fagmenn í sínu fæi Það er annars að Dylja Pétursdóttir svönguna sem er að fara að gefa út lag eftir viku með Frikka Dór Hún voru að duglega að gefa út, við ætlum að spjalla við hann lagið og bara lífið og veginn Og svo fáum við okkar besta mann Gumma Tóta til okkar sömulegis spjöllum með fótboltanu og tónlistina
13: Og bara hvernig er að vera fluttur heim aftur, nú voru að búa í dágóðan tíma og það er ansi langt síðan að Gummi búin að vera svona lengi á Íslandi einu
14: Skík.
13: Það var mjög kalt í morgunsárið
14: Þannig að það verið gott þetta og miklu meira til á næsta klukkutíma Við erum endala með okkur strákanir ykkar í brennslinni til tíu
13: Eru ekki að segja heilabrót?
14: Það er heilabrót
13: Ég haldi það
14: Sorry
13: Herðu, heilabrót í dag þetta Þetta gerist fyrir meðal mannesku Tvisvar á ári
14: Það nú ekki oft
13: Nei
14: Ok Þetta rosa erfitt heilabrót
13: Þetta erfitt heilabrót
14: En það föstudagur, það má Já. Vera smá challenge, eða ekki?
13: Já, ég verð fljótur að koma vísbendingu allir út í hafi,
14: eða
13: ekki?
14: Fáum hérna tvö lög, strákanir ykkar í brennslinni, til tíu.

0: Heilabróti í dag er þetta. Þetta gerist fyrir meðal mannesku á ja, tvisvara ári. Það gerist fyrir þetta. Það er rosalega vítt.
1: Já, já.
0: Þetta gerir sjaldan sem betur fer.
1: Þú ætlar ekki að koma með neina vísbendingu strax.
0: Því að þetta er mjög óþægilegt þegar þetta gerist fyrir þig.
1: Þetta er óþægilegt.
0: Þetta er óþægilegt.
1: Það er fyrsta vísbending.
0: Fyrsta vísbending. Þetta er mjög óþægilegt.
1: Okay.
0: Þetta er eitthvað sem nenn, þetta er ekkert sem nenn er að lenda í.
1: Nei,
0: sko.
1: Nei.
0: En þetta gerist fyrir alla.
1: Já.
0: Góðan dag.
2: Hitti.
0: Já.
2: Er þetta hérna labba innan í kynlífi?
0: Nei, ekki rétt. Góðan dag.
3: Hitti.
0: Já.
3: Kynni. Þetta er bara hálfar eldri.
0: Hálfar eldri? Nei. Góðan daginn.
4: Góðan daginn, mér langar að giska á sulla niður á sig á almannafæri.
0: Sulla niður á sig á almannafæri, herðu, gott gisk, ekki það sem leitum að, góðan daginn.
5: Já, er þetta ælupest?
0: Er þetta?
5: Ælupest.
0: Ælupest, herðu, ælupestin. Gott gisk, ekki það sem leitum að, góðan daginn.
4: Er þetta að sofa yfir sig?
0: Er þetta að sofa yfir sig, segir maðurinn? Fæja! Já!
1: Æ, það er hárrétt, þetta er að sofa yfir sig, rikkins ekki það.
0: Já, já.
1: Ansi vel. Bara í þessari viku?
0: Þetta er þreytt.
1: Nei, það var í síðustu viku.
0: Síðustu.
1: Já. Mm-hmm. Við veltum við líka fyrir okkur einna svona aðeins í svona, hérna á milli lag, hvað þið var í versta starfsjættin til að sofa yfir sig. Viltum að taka það fyrir
0: eftir. Geggjað topic.
1: Herru, hvað er nafnið hérna, mestari?
6: Helgi
1: Ingvarsson. Helgi, ertu í geiminu?
6: Nei, en ég með vörglaskort.
1: Þú ert með vörglaskort. Þannig að þú ert í geiminu en ekki, nei, þú ert ekki í geiminu en ert með kortið.
6: Já, ég fyrir sund.
1: Já, ok, það er sniðut. Ég ætla að henda á þig sko graut salat eða crispy vörglas, þannig að þú getur fengið eitthvað gott að borða þetta góða sundferð næst þegar þú ferð.
6: Bara snillt.
1: Ekki, þetta er hérna á sölunarspröðinni, ég er bara á þínu nafni og sæki bara þegar þeir hendar.
0: Segðu það, super, takk.
1: Við förum svo
0: Af því að þú panikar
1: Það er verið að búast við ykkur að þér
0: Það er verið að búast við ykkur að þér Þú ert að sofið, þú ert að mæti vinnu á okkur tíma
1: og það er bara verst þegar ég ringið því úr símanum 511-0957
0: Já, þá panikaði ég bara
1: Já.
0: Ég bara panikaði
1: og Panikaði hérna. Aðeins venda líka þegar ég Þegar ég ringið bara venjulega símanum, það panika maður alveg En þegar ég ringið úr raunverulega sko útsendingar
0: 511-0957 á símanuðinum Það er ekki
1: Þú veist það.
0: Að hvað?
1: Þú mátt ekki vera stoltur að því. Þú ert Íslands með hvað varst fljótur innan yfir á þessum tíma. Sko.
0: Já, við ræðum það ekki. Alls ekki. Skemmtilegasti morgun þáttur landsins. Brennslan á FM 957.

0: brennslaðin og það á ljómandi fínum föstu degi Stýttist í uppgjör vikunar, Dylja og Pétursdóttir og Gummi Tóta mætan til okkar að fara yfir alltaf helsta Kannski ekki mikið búið að koma að staði í vikunum fyrir utan ESB og viðraður í kringum það allt saman En við ætlum að reyna að vera á léttu nótunum hér og þér En það nú þannig að það er komið að næsta move Donald Trump, varstu múin að sjá það?
1: Nei
0: Það sem hann gerði Eða það sem hann að gera Hann setti bara á Twitter og Instagram og alla þessar helstu miðla í gær Það sem hann satt bara inn í Oval Office Og hann hefur ákveðið og gefið út forseta tilskipun um það að Bandaríkin notið sérst nafnið Lake America yfir Lake Ontario sem náttúrulega vatn í Kanada sko
1: Já, já, ok
0: og maður sá hann
1: Lake America
0: Já, og hann sá hann að sitja og þetta bara, hann var með korti fyrir fram að sig og bara vatni fyrir fram að bara Lake Ontario og gæin einhvern veginn þetta bara eins og við séum bara búa bara í einhverjum síndarum leika. Þetta er svo furðulegt hann situr hann bara eitthvað með túspenna strýkar yfir Lake Ontario og skrifar Lake America og eina síðu þar við bara einhvern penna til að gera þetta raunveruleika Og hann ætla sig bara að gera þetta, kandi stjórnul þegar þetta bara, hvað, nei, þetta er þetta bara Lake Ontario. En það er bara forseta tilskipinu þess efnis að bandar ekki noti nafnið Lake America. Hvað er þessu, hvað meinaru? Þú veist, hvernig hættir þessi gæði að gera svona hluti?
1: Er hann hættir sem forseti?
0: Já, hann heldur þessu bara alltaf á hann.
1: Já, ég er 100%. Hvað er hann, þú veist, hann er bara rétt að byrja þegi. Hvernig er hann kosinn?
0: Já, þá hann ekki tvö ára eftir eitthvað
1: Meira heldur
0: Já, og svo er svo fyndi líka, svo er alltaf verið að spurja hann sko Ætlar í þriðja tímbili, sem hann alltaf má ekki í bandaríkjunum sko.
1: Og er hann spurður ætlar í þriðja tímbili en samkvæmt lögum þá má það ekki
0: Hann má það ekki sko Af því það er alveg, fólk er alveg bara 100% á því að hann mun einhvern veginn koma þeirri tilskipunin gegna Að forseti munu geta fara í þriðja tímbili sko Skilur Hann svarar ekki bara reyndu þess að nei, hann segir bara, já, ég má það náttúrulega ekki, sko, en við sjáum bara hvað það getum gert. þetta er svo mikið, þetta er svo rosalegt move, sko.
1: Þetta er svakalegt.
0: Já, já, en þú veist, maður svona veltið fyrir sér, er þetta ekki bara svona svipað? Ég er raunverulega veltað fyrir mér, er þetta ekki svipað eins og við myndum bara eign okkur eitthvað dæmi færiðum?
1: Jú.
0: Er þetta ekki sama?
1: Jú, jú.
0: Bara halla, bara myndi mæta
1: bara tússa yfir eitthvað í færiðum og
0: bara eitthvað fjallarni færiðum sem heitir bara Íslandsfjall
1: Já
0: Hvað ætlaði að gera í?
1: Þetta er magnaður gæi og talandi það einmitt, eftir augnablik þá kemur nú mikil trampmaður Gummi Tóta,
0: hann er
1: að koma og gera upp vikuna hérna með okkur Hlökkum til

0: bæði Subway og World Class. FM 95 Blö verður í beinni útsendingu frá Hlégarði föstudaginn 28. ágúst á bæjarhátíðinni í túninu heima, Mosfellsbæ. Hátíðin verður sett á fimmtudaginn og eru fjölbreyttir viðburður í boði alla helgina eins og brekkusöngur, guttugrill, tónleikar, böll, matamarkaðir, íþróttaviðburðir og margt fleira. Ekki missa af FM 95 Blö í beinni útsendingu frá Hlégarði í Mosó á föstudaginn klukkan 4. Haust í haust með World Class. 20 stöðvar, 10 sundlaugar.
1: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
2: Taktu þér koffínfrí. Nýtt Pepsi Max koffínlaust komið. Sama góða bragðið án koffíns.
3: MacBook Neo. Fyrir námið, fyrir vinnuna. Allan daginn. Epli, laugavegi 182, Smáralind og epli.is.
4: Þú borga fyrir einn en fær tvo fabrikuborgara út ágúst. Hamborgarafabrikan Höfðatorgi.
5: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vitt flísaverslun. Vitt.is.
6: Góðan og blísaðan daginn. Blís Zero.
7: Verið velkominn á 60 ára afmælissýningu Ford Bronco hjá Brimborg í Reykjavík á laugardag. Þar sem sýndir verða bílar sem spanna sögu Ford Bronco frá upphafi. Brimborg.
8: Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag verður Maja Ben með litaráðgjöf, Milwaukee dagar og verkfærakynning, pottablöntu útsala í Blómavali og allir krakkar frá Íspinna. Húsaspinnan á Blómaval, Skútuvogi.
9: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
10: Nú vítamíngleði í Hagkaup. 25% afsláttur af öllum vítamínum. Kontu og fylltu á byrðirnar á betra verði. Hagkaup.
11: Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða forskot í starfi á skömmum tíma. Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnun, forritun eða bókald. Starfsmiðanám, samhliða vinnum, NTVF Promet.
12: Nú skeifan orðin Fresh Happy Max. Sjáumst í skeifunni. Serrano.
13: Kjörvari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.

0: Það er bara það brennslan á föstu degi og ávallt á föstu dögum þá gerum við upp vikuna og þetta heitir einfallega bara uppgjör vikunar og við fáum til okkar gott fólk
1: Já.
0: Til þess að gera það með okkur og við erum þannig sko fréttir vikur, bylgjan 40 ári dag til hamingju
1: Já.
0: En fréttir vikuna þar oft bara svona að þú veist að vera að gera
1: upp þungumáli
0: þar sko. Við förum bara í svona léttmetið
1: Reynum að hafa þetta bara svolítið skemmtilegt sko
0: Já, og þau eru komin til okkar, Já. Það smá músík þema í dag
1: Að músík og íþrótta þema sko
0: Já
1: Getur alveg sagt að ég myndi segja að vera bæði svona ákveðnir atvinnumenn í íþróttum í leiðinni Já. Og atvinnir tónlistamenn
0: Já, það bara það
1: Það staðan Komið Tóta og Dylja og P
2: Halló
3: Halló, halló
2: Hey
1: Hvað segir gott?
0: Ég að sjá þig, þú ert fersk til
2: já
0: Já,
1: sérst það Búin að fara æfingum morgunna
2: Nei, bara var í svona sætt
1: Já, þú ertu alveg mikið fersk
2: Takk, strákar
1: Nei, ekki mál, það glóð upp í gangi
0: Já Gummi, þú virkar eins og smá þreyttur
3: Krupa upp tvekja barna fæðir Nýjóri tvekja barna fæðir
0: Já, já
3: Tekur á
0: Við erum hérna Við erum eins Ég ekki búin að fara í klippingu í Úst, maður gerir ekkert
1: Riki, þú átt nú eða, þú ert nú eða með tvö einbindni, sko Finn ekki alveg að sama, sko 12 ára milli þeirra, sko 13
3: Já, ég hef heitt 12 er ofan í þetta, sko
0: Já, það er náttúrulega challenge
3: Já, já
2: Shit, hvað var fyndið þegar Egil gískaði rétt nafn á þinni ungu dóttur?
1: Já, í beinni Þetta gilsi
2: Hvað er svona að gleyma þið?
0: Já, Egil Einarsson
2: Egil Einarsson, já
0: Hann alltaf giskaði ekki á þetta, sko Hann alltaf, Sólrún Diego sem giskaði á þetta og hann
1: Já,
0: Blaðraði í loftið, sko
1: Sólrún alltaf nord
2: Það crazy
1: Já, já Hún gerir þetta bara reglulega Já, hún bara finnur á
0: sig
1: Hvað fólk ætlar að skýra börnin Það alveg mega furulegt
2: Það klikkað
1: Já, hvor ykkar haldið að geti gert meiri uppbyggingar?
3: Meiri uppbyggingar?
2: Gummi, ætla ég nú ekki ská
3: Næ, hvað
2: er Hvert maxið? Ekki, atvinnu íþróttumæður, ég bara íþrótta gómur sko
3: Við erum ekkert mikið í uppbyggingunum í fótboltanum
2: Nei, já, þú segja
3: fætur,
2: Æ, Ég myndi ekki vita
3: Senda á næsta mann
2: Aldrei
1: Herri, hvernig var sumari hjá?
0: Já.
1: Við byrjum bara að dylja Hvernig er sumari búið að vera nóg að gera aðventala?
2: Já,
1: þetta
2: er búið að vera held í besta sumari lífs mín
1: Æðislegt
2: já. Já, það er bara búið að vera eitthvað svo gaman Mér stalli verið búin að vera svo glaðir eitthvað Er það bara ég eða?
1: Nei
2: Búið er bara solid eitthvað með einn stemming eitthvað, bara eitthvað svona á Íslandi
1: Já.
2: Og ég bara búin að kera okkur mikið að skemmtilegu stöfi þannig að þetta bara búið að vera geggja sko.
1: Búin að spila mikið?
2: Já, sko náttúrulega, sumari byrjaði á 06.06.26
0: Einmitt,
2: já Ég var að hugsa myndi gær
1: Já.
2: Ég myndi segja að þetta var fullkomi sumar Það var eitt sem vandaði og það var Eurovision
1: Já.
2: Það var ekki Eurovision í maí En annars var það bara geggja
1: En við höfum rætt það alveg, það er alveg rétt Það vantað Eurofílingin sko. En ég man eftir því og ég sá svona sérstaklega eftir nokkrum klippum að rafið sem tónleikum sko. Þú ljómaður Þetta var svo mikið svona moment fyrir þig Og ég, það sáu það
2: allir sko.
0: Þú ert eitthvað bara búin að springa út þetta ár bara,
2: Já
0: Hver hittar inn og fætur öðrum
2: Já, takk fyrir
0: Og þá verðum við að spyrja Það lítur eitthvað að vera í bígerð
2: Já maður, ég er búin að vera að vinna í hérna plötu, ég er að fara að gefa út smáskífu í oktober
1: Smáskífu í oktober,
2: yeah.
1: En þú ert samt að gefa út fymta lagið þetta árinu eitthvað ekki núna
2: Herðu jú, og hérna það er að koma á fimmtudaginn eftir sexta
1: Já, eiginlega bara til viku þá fáum við nýtt lag, það Frikki Dór með þér líka
2: Já
1: Já, það er svakalegt Já.
0: Hvernig, ef þú getur að útskipta hans lagi, er þetta ballað, er þetta...
2: Já, þetta er svona popballa
0: Popballa
2: Já, mjög sko Varlega ástæða fyrir að við heyrðum í Frikka Dór Til að fara á þetta með okkur sko Þetta var, mér finnst vera mjög mikið Frikka Sándýr
1: Já
2: Sem er
0: Ég er á mjög spenntur að heyrða
2: Mjög spennandi sko, já
1: Já, þannig að þetta er fimmta lagi Og svo plata sérst smáskífa sem eru af nýjum lögum Sem viðum ekki heyrt á eða
2: Yes, já Það eru þá fjögur ný lög á þeirri
1: Hvað hérna að því að þetta er bara þú veist, þú hefur ekkit verið í þessu þú hefur verið að gefa út kannski 1-2 lög ári hvað áttu sér stað, af hverju allt í henni núna svona mikið
2: ég veit það ekki ég Nei. Bara hef búin að vera að pæla í hvort ég sé í svona mikromaníu sko. Það er bara ég næ valla að sofna á kvöldinu hugsa svo mikið eitthvað tónlistadótt og bara er búin að vera bara gett dugleg bara búin að skapa eitthvað með svona rými til þess að hérna til að hafa tíma og plás í haustnum til þess að búa svona mikið til
1: Einmitt.
2: Það er bara snill sko
1: Ertu með stílabókina á náttborðinu?
2: Nei, ég gerði þetta bara símanum sko. Ég er ekki svona, ég er ekki svona cool sko.
1: Það er verið svolítið rómansið í því sko.
2: Já, ég er ekki svona nett sko.
1: Gummi Tóta.
2: Reykja upp í rúmi að skrifa texta.
1: Gummi Tóta er þannig típa sko. Það er rómansið.
2: Reykja upp í rúmi.
0: Förum maður eftir þín Gummi, ég meina þetta er bara, já, bara sumarið og ég meina alltaf þetta er náttúrulega, þú ert að flytja heim eftir ógeðslega langan tíma.
3: Já, ég samdi nú lag sem heitir Íslenska sumarið, en ég var sem sagt að sparsla og mála, pússa, nagl, svona, taka nagla
1: úr vekkum. Naglhreinsa.
3: Naglhreinsa.
1: Já. Og meðan þú sagðir þetta þá veistu sko að nuttaður andliti alveg bara
3: ég fór svona 45 bíkóferðir af því að það vantaði hérna einhver sexkant og þetta og, eftir, já, og svo eignaðist ég þegar þetta var svona komið heila þá eignaðist ég mitt annað barn sem var náttúrulega aðeinslegt lítill skagastrákur fættur á Akranesi þannig að ég man eiginlega ekki alveg hvernig þetta sumar var, ég er bara búin að vera gjörsamlega á milljón og hérna var gott veður í sumar, ég veit það ekki alveg en næsta sumar verður þá tekið heldur betur með trompi en þetta er svolítið búið að vera mín saga í sumar, það er bara fótbolti og hérna flytja og eignast barn og hérna, já.
1: En gott að vera komin heim með það, þú veist.
3: Já, dásamlega.
1: Þú varst alveg farin að sakna þess að vera, þú talaði nú alveg um það þegar þú varst að koma hérna og varst í ykkur svona stuttu frí sem þú fjöxt frá boltanum.
3: Já.
1: Og talaði nú alveg um það að væri, þú varst komin með smá heim þrá.
3: Já, og ég meina, þú veist, þetta er bara sem vini maður svo fjölskylda í rökskilur og svo maður orðið dóttir sem að, hérna, þarf svona að fara að, hvað segir maður á íslensku, integrate into society, þú veist, bara komin í leikskóla og talar íslensku og er bara mjög ánægð og hérna, þetta var alltaf svolítið
1: ákvörðun út frá því kannski.
3: Já, að einhverju leiti sko, og var orðið svolítið einmanalegt erlendis einhvern veginn fyrir okkur þrjú þá og svo eins og ég segi, þegar annað barni koma þá
0: Þú sást ekki fyrir að ala það upp í Armeníu?
3: Nei, þú veist, bara já, það var svona já, fyrsta skipti sem var svona smá hérna, bara högg á okkur hvað þetta var svona ólík menning einhvern veginn sko, já. Þannig að hérna veist, þetta var bara best fyrir alla, koma heim og hvernig liðið frábæla síðan sko.
1: Ég velti fyrir mig sko, þú ferð þarna og ert að spila mig í að í dag, varstu með tilboð utanfrá, skilur við það þú hefði geta haldið áfram úti?
3: Já, ég þurfti náttúrulega að fara í algjör stríð að losna undan samning sko. Já, ég var með áframhaldandi samning úti en ég sá bara, fann hjá sjálfum mér og sá á konu minni að leið og urðum óletta þá var þetta bara tíminn til að koma heim og frábær ákvörun sko. Bara, já, Ísland náttúrulega
0: Náttúrulega flutningar og fótbolti náttúrulega verið nummer 1, 2 og 3 hér en er eitthvað í opninum í músikinni?
3: Já, þú veist, ég náttúrulega bara svona singer-songwriter svolítið frá Selfossi einhvern veginn sko, og sem alltaf reglulega og er bara, þú veist, finnst þetta ótrúlega gaman og hérna ég er svona stefna að ég sapna bara svolítið að með lögum núna og svo sé ég til hvernig ég gera það svo í framhaldinu en á maður að þóra að segja að tónlist er svona eiginlega skemmtilegasta sem maður gerir sko, þannig að hérna maður er búin að vera út að fótbolta maður í mörg ár og hann heitir svona svolítið annar vinkill á lífi hjá mér núna að geta verið heima og geta verið svona meira í nánd við það sem ég þarf að gera tengt tónlistinni, þannig að það er mjög gaman og klárlega eitthvað sem að ég mun já, hamra svolítið á sko.
1: Eigið þið ekki inn í lag?
0: Það væri rosalegu
2: dúið. Við low-key eigum lag.
3: Já, það vant að gítar hérna í stúdíói sko. Fullt að lögum sem að væru góða pælingar sko.
2: Nei, manst ekki sko, ég hef sungið hérna lag sem þú hefur samið. Já. Það eru bara svona 10 ár síðan.
3: Já, þarna
2: Englar alveg
3: síns. Já, englar alveg síns, já, einmitt.
2: Henda því út.
1: Ok, því eigi það mér.
3: Já, það var eitthvað lagapæling og sko, ég var eitthvað búin að syngja þetta sko. Svo mætti Dilja með píkurnar og ég sagði, ok, þú veist, þetta verður ekki betri en þetta.
0: Það eru rosalegu duett.
3: Já.
2: Þetta var nefnilega geggjað sko. Svo var eitthvað minn, svona,
3: eitthvað. Veit ekki hvað áttu færum sko, hvort það er eitthvað svona drama eða meira eitthvað upplíkandi, það er spurning sko.
2: Við eigum bæði til.
0: Já. Þið þurfum bara að setjast niður og fara yfir þetta.
1: Þetta er hugmynd, við eigum þetta á teipi 8.37, föstudaginn 28. august. Þá er þetta ákveð og við fáum að sjá afraksturinn af þessu og gefa okkur 6 mánuði.
3: Já.
1: Það er ekki bara flott.
0: Herðu, við tökum eitt lag og svo ætlum við að fá Dilljá.
1: Ég er með óskalag.
0: Já.
1: Íslenska sumarið með Gumma Tóta og svo endur við að Dilljá eftir.
0: Ok.
2: Yes.
0: Íslenska sumarið, það er enda geggja lag.
1: Já, bara vel við á föstudegi.
3: Á vel við.
0: Á vel við á föstudegi, sérstaklega á degi eins og þessum, sólin skín og allir í stuði.

0: Dilja Pétursdóttir og Gummi Tóta. Við erum að fara í uppgjör vikunar og áður en við gerum það, ég ætla nú bara að byrja að spyrja, Dilja. Ertu duglega, fylgistu með fréttum svona dagstaglega?
1: Ég mætti nú alveg vera duglegri.
0: Já.
1: Ertu betur?
0: En það er samt ekki að því, sko?
1: Ekki.
0: Að sleppa því, sko?
1: Já, ég skammast mér stundum fyrir það að segja nei, sko.
2: Þar með, sko, er ekki bara málið að vera svona semi-viðræðahæfur og þá er þetta bara alltaf lagi, þú veist?
1: Jó.
2: Ertu ekki bara semi-viðræðahæf?
1: Jú, jú.
2: Já.
1: Alveg.
2: Þegar kemur að einhvern svona, hvað er í gangi, skilur du?
1: Já, en ég missi líka á mjög mörgu, sko.
2: Já, já.
1: Svona, já.
0: En Gummi, eins og þú varst náttúrulega úti svo ógeðslega lengi.
3: Já.
0: Varstu að lesa íslenska fréttamiðla, þú bjóst
3: já,
0: úti?
3: Já, já, þú veist, maður reyndi það alveg eins og maður gat, sko, en það er ekkit alltaf eitthvað djúpar samræður í fótboltaklefa, þú veist, það er bara staðan. Maður er svona kynntist nokkrum sem maður hafði kannski áhuga á heimsmálunum og eitthvað og maður svona reyndi að spjalla það og halda sér svona einhvern veginn við efnið, sko, en maður getur hérna alveg týnt sér í því að í einfaldleikanum og vera bara 7 ára í fótbolta þegar maður er fullorinn einstaklingur í fótboltaklefa. Ja, en ég reyndi eins og gat og ég kíki alltaf inn á einhverja fréttamiðla og sé svona það helsta sem er í gangi.
0: Við ætlum að byrja á dömunni, Dilja, hvað fannst þér svona að standa upp úr?
1: Í fréttum?
0: Já.
1: Mér fannst eiginlega að standa upp úr að það er verið að fara að gefa, nei, það er komið út, það kom í dag, soundtrackið úr Ormstungu frá Þjóðleikhúsinu.
2: Já.
1: Það var verið að gefa það allt út.
2: Já, inn á Spotify þá bara.
1: Já.
0: Við erum við.
1: Ég er búin að sjá.
2: Ég er eftir að sjá Orstungu.
0: Hvað er þetta leikrit sem sagt?
1: Já.
0: Eða söngleikur.
1: Já, í Þjóðleikhúsinu.
0: Já, sorry.
1: Þú varst að heyra mig til fyrst skiptið.
0: Já, já, ég, sorry, ég bara er ekki... Ég er ekkit sérstaklega vel lesin og ekkit mikið í svona, svona þessu, sko.
1: Þetta er sko geðveikt. Þeir myndu hafa mjög gaman
2: að
1: þessu.
2: Ég hef ekki heyrt af einu aðila sem hefur farið á Ormstungu og verið ekki bara sko blown away af þessu stöfi.
1: Þetta er alveg svona top 3 flottustu sýningar sem ég sé á Íslandi.
2: Já. Það er alveg bara eiginlega svona flest allir sammál það, sko.
1: Já, þetta er geðveikt.
2: Þetta er eitthvað svona sem allir verða að sjá, sko. Gummi, ertu búin að sjá þetta?
3: Nei, já, reyndar ekki. Og vonast að þessi spurning kæmi ekki. Nei, ég er bara búin að vera sparsla.
1: Ég tekka það á þessu, sko, það er ennþá hægt að fara. Þeir eru ekki tóf seinir. Þau eru að sýna fram í oktober, nóvember.
0: Já, þetta er úr þessu. Hveðast á, býtu illuga
3: svo. Er þetta fyrir krakka líka?
1: Nei, krakka myndi ekki hafa gaman að þessu. Þetta er einhverja íslendinga sögu.
3: Já, ég fór á línu langsokk, sko, með dóttur minni.
1: Það er ekki gaman?
3: Ég bara geðvirt.
1: Ég er alveg búin að fara tvisvar á það.
3: Já, ein þá, hvernig...
1: Nei.
3: Með því,
1: sko, alveg bara besta vinkum mín er vissulega kórógraf þetta, annars hefði ég kannski ekki farið til það. En ógæslega
3: skemmt þetta.
1: Nei,
3: okay,
1: nei, nei, ég fór líka tvisvar á Frozen. Ég þekkti engan þar.
3: Já, okay.
1: Mér fannst það bara svo skemmtilegt.
0: Fórstu ein á Frozen?
1: Ég fór ekki ein.
2: Þú ert alveg
1: smá... Ég fór án barns.
2: Þú ert alveg leikuskómur.
1: Já, já, ég er það.
2: Þú varst alveg, varst ekki sjálfa að leika eitthvað líka? Og...
1: Jú.
2: Eða svona eitthvað aðeins?
1: Eitthvað aðeins. Ég var ekki til eitthvað svona fasta ráðin eitthvað í borgarleikusinu eins og sumir krakkar.
2: Nei, nei, nei, nei.
1: Ég var bara eitthvað í einhverjum tveimur sýningum.
2: Já, en svo varstu í verslasýningunum með
1: það? Já, fyrir 2 ár af 3.
0: Já.
1: Ég komst ekki inn annað árum mitt af því að í pröfunum máttu að gera hvað sem er og ég þuldi upp pí. Ég veit ekki alveg.
0: Þuldir upp hvað?
1: Sko, pí. Hvað stælar pí?
2: Hún kann held ég alla aukastæði pí eða svona 100 aukastæði pí eða eitthvað.
1: Já, ég kerði það í nemopröfunni til að komast inn leikriti og ég komst ekki inn.
0: Já. Það er þessart.
2: Geturðu komið með 15 aukastæði núna?
1: Ég geta bara á ensku, en það er ekki það merkilegt, sko, ángríns.
2: Af hverju geturðu bara ensku?
1: Af því að ég er bara búin að hlusta svo oft á fólk segja þetta á ensku og þannig lærði ég þetta.
2: Þú veist, þetta er mega furulegt, sko.
1: Já.
0: Bara, god damn, sko.
1: En þetta var eitthvað svo bróðið minn kunni þetta og hann var svo mikið fyrirmynd að ég er eitthvað að ég ætla að ná meir en hann.
2: Já, geðvægt. Það er bara geðvægt. Guðmi, yfir til þín, hvað er svona eitthvað í vikunni sem að...
0: Sem greip þig?
3: Já, sko, ég náttúrulega fekk þessa heimavinnu frá Rikka og tók henni alvarlega.
2: Já, vel gert.
3: Ég vissi ekki alveg, ég hlusti alltaf á einhverju hér að rúla upp á Skaga bóttana, en ég hef aldrei náð þessum dagskráli. Þannig að ég vissi ekki alveg út á hvað hann gekk. Ég er alltaf að koma með 2 frétti.
2: Já, já, þetta er bara, já, þetta er bara svo leis.
3: Og önnur fyrirsögnin er sko handtekin fyrir annan glæp en ekki vegna hvarfs Ann Elizabeth. Ok, nú þarf ég vantala að útskýra. Ann Elizabeth er þess að konan sem að hvarf bara spórlaust í
0: Nóri. Já, já, ég man eftir þessum máli.
3: Og ég er mikill aðdáðandi true crime.
2: Já.
3: Bara að horfa á allt sem að tengist true crime, fyrst að gegja að skilja.
2: Þetta er þessu Leslie-máli núna að TikTok.
3: Já, ég fylgst eitthvað með því og kona mín líka elskar þetta skilur. Og hérna, já, þá ég fylst mikið með þessu máli að þetta gerist í Nóri 2018, þetta er nált okkur, ég búi í Nóri, ég bjóðan að rétt án þetta gerist og svo var þetta, hún hvarf sér sett spólaust bara, þetta var ekkert tilkynnt fyrir 10 vikum setna maðurinn hennar er milljarðamæringur bara ógeðslaríkur svo sé ég þessa frétt og var mjög forvitin en svo var þetta eiginlega ekkert merkilega það að þá var þetta annar gæi sem var grunar þetta og var handtekinn fyrir eitthvað fíknefna dæmi og málið er í rauninni ennþá óleist sko eigin maðurinn hennar stóð náttúrulega þvílíku vesinn út af þessu
0: Væntalega verið svona prime suspect
3: Já, já, algjörlega og eins og ég segi þá, veist, ég hef náttúrulega hort á hérna, heimilda þetta ég tengt þessu Svona, hann tilkynnti þetta ekkert fyrir en 10 vikum setna sko.
0: Svona, svo Það var bara horfin í næst í 2,5 mánu og þá tilkynnti
3: hann Já, já, þannig svo Valdís myndi hverfa svo bara 10 vikum setna og er ekki bara herku

0: hverfa svo bara 10 vikur seinna var Ríkki bara kona við heitt síðan að henni 10 vikur
1: hvað menur hann er bara sekur þá
0: ja, hann var dæmdur svo að ekki sekur 4 árum inn í málaferlið þannig að hérna
1: hvernig svaraði hann fyrir að það ekki tilkynnt 10 vikur seinna
0: Já, ég reyndar, veit það ekki, sko
1: Þvist, þetta, þetta, þetta, þetta á bara að vera
0: og ég hef alveg að vera að bíða eftir að koma eitthvað tengt þessu sem eitthvað svör, sko, en þau hafa ekki komið ennþá, þannig að þetta var svona önnur
1: þetta var bara mjög flott
0: sem ég komið
2: Já, þú veist, þetta náttúrulega hvorugt frétt Þetta bara eitthvað hvað í gangi
1: Já, þetta maður, bara, það þetta, má, þetta allt, þetta opið hjá
2: Ég sá ekkert nema ESB umræður á netinu Nei, og ég nenni ekki að tala það Ég hérna ætla að tilkynna ykkur það strákar að World Fitness Project Já. Er að byrja helgi 2 á þessu ári í dag Fyrir með 2 Íslendinga að keppa og ég, mér þetta nú gaman að við myndum núna að þess að ræða það
1: Hvað er World Fitness Project?
2: Það er crossfit, þetta basically svona þú veist það alltaf bara heimsleikarnir í crossfit einu svona ári og það bara heimsmeistaramótið þetta bara svona koma loksins eitthvað annað en bara það sem svona til að gera crossfittara að atvinnumönnum eins og Björgvinga alltaf núna bara búin að vera veist, atvinnumaður í crossfit bara á launum við það að vera pro athlete út af þessari keppni og við erum með 2 Íslendinga og annar Íslendingurinn sko 18 ára ógisla kúl Bergrós
0: og hinn er Björgvin
2: Björgvin Karl
3: Meina, við höfum átt heimsmeistar í crossfit Annimist eða ekki, Katrín Tanja
1: Já, vann Sara Sigmunds, hún vann ekki það
2: Nei,
1: Nei. Það er, Þannig að þær tvær eru þær
3: Eins og bara vinna heimsmeistar á móti í crossfit eða heimsleikana, eins og þær gerðu Anni og hérna Anni og
1: Katrín Tanja
3: Katrín Tanja, veistu hvað er miklu peningar í þessu Hvað færi mikið pening fyrir að vera heimsmeistar í crossfit
2: Þú, ég get ekki sagt það sko
3: Nei
1: Ég held
3: að þetta sé alveg cash
1: Já, var þetta ekki einhverjar 15 kúlur eða eitthvað
2: Ég, okay. sko, mér lýri þess að það sé svona aðeins minna að maður væri til í að heyra, sko
1: Já
2: Þetta er impressive, já, sko
0: Björgvin er náttúrulega mjög fýtt félagi minn Ég æði nú stundum með honum þegar ég var heima, sko Þetta er bara ótrúlegt hvað gæinn gerir, sko
1: En
0: hann hefur það gott, þú veist Og bara tengt þessu, sko
1: Og það erum við þá að tala líka að þessi nýja keppni er sem sagt bara Þetta er bara eins og, ef við setjum þetta í eitthvað samingi Þetta er bara eins og hann sem komin inn á einhvern túr í golfinu PGA eða eitthvað
2: Já, nákvæmlega Þetta er einmitt, svona mót yfir allt árið En núna er þetta ekki bara spurning að píka einu sinni á ári Og reyna að vinna mót En þetta er að vera fitt allt árið Þetta er mjög skemmtilegt
1: Þetta er stórt fyrir sporti
2: Í dag
1: að Því að líka að Því að staða maður líka þannig að það var mjög mikið svona að vera að setja út á CrossFit Games kannski gæjan sem átti þetta bara og eitthvað Svona mikið drama í kringum þetta
2: Það
1: er komið góðum tíma sko Já, geðvægt Því að sko ég get satt ykkur það 39-40 miljónur íslenskar krónu eftir gengi sem að þú fær fyrir að vinna CrossFit Games í dag sko
3: Er þetta fylgjast með þessari keppningstæður í dag? Veist það?
2: Já, sko, ég fylgjast alltaf bara með þessin á World Fitness Project Instagraminu Það eru örugglega bara á YouTube eða eitthvað
1: Já, við erum ennþá þarna með þetta sport Þetta orðið úkislega stórt sport Ég skil ekki alveg að hvernig þetta ekki komið aðeins lengra kannski heldur en
3: bara í, og, YouTube, og bara í TV
0: Já, sérstaklega hérna heima Við eigum alltaf svo mikið að frábæru fólki
1: Af hverju eru við svona góð í þessu?
2: Gekkjú spurning crossfittarar sem eru, þú veist, góðir crossfittarar og búin að vera lengi þeir eru með ógeðslega marga followers á Instagram Sara Sigmunds og Katrín Tanja eru með 1,5M followers á Instagram
1: Já, þetta er ógeðslega stórt sport sko.
2: Stærstu, þú veist, hlauparar í heiminum eru bara með, þú veist, 200,000
1: Þetta er rísport Þetta er rísport
3: Hefur við endum á þér komið, hvað var einhver önnur svona sem greip þig?
0: Já, þessi greip mig Þetta var hérna Þessi tengist ég aðeins að maður er nýfluttur heim en þetta er fyrirsögnin þess að rigning og skúrir víða land og ég fæ maður hefur séð þessa nokkur sinnum ég vildi alls ekki fara inn einar ESB fréttir sko en ég ákvað að taka saman svona orð yfir veður á Íslandi af því að við höfum verið að ræða þetta svolítið heima fyrir Og við höfum náttúrulega búið sko í Armeníu þar sem eru meira að minna 30 gráður sól, Krít, þar er alltaf sól, New York mjög gott veður, Noregur alltaf logn, Danmörk, já, bara logn og gott veður. Já. Þannig ég tók svona mín 10 uppáhalds orð yfir veður á Íslandi.
3: Ok.
0: Þannig finnst þetta bara mjög áhugavert.
3: Ok.
0: Hvað við eigum mörg orð yfir veður.
1: Já.
0: Það er bara ótrúlegt.
1: Sko. Við tókum þetta einhvern veginn daginn hvað við áttum mörg orð sko bara fyrir snjó.
0: Já, ok
1: Bara því snjó
3: Nei, alls ekki
0: Nei, það er svo að byrjum bara á andvari
1: Já
0: Ok
1: Það er andvari
0: Já,

0: það er einmitt máli sko. Og gjóla og gola þú veist, hvað gjóla og gola hvað er munur hana
1: Gólan er mest í vindinum, andvarinn er minnstur
0: ok, þú
2: ball knowledge
0: ha,
3: ja, þetta er golvarinn
0: Gólan er mest
3: En mest, ég held að góla væri bara eitthvað svona létt
1: Nei, góla er alveg 5-7 metrur á sekundu
0: En rók er væntanlega komið yfir gólu
1: Já, það, ef þú ert komin í rók þá ertu komin yfir 20 metrur á sekundu
0: Já, ok, en gjóla er þá hvað? Bara...
1: Gjóla er kannski svona 3-5 metrur á sekundu, andvar er kannski 1-2
0: Ok,
1: svo erum við Alltaf talað léttur andvari
3: Já,
0: já svo erum við eitt hérna sem er sko, afi minn heitin í Vestmanni um notaði mikið og ég skildi aldrei hvernig veri afi bræla
3: já.
0: Bræla
1: já. Já. Bræla, er, bræla er basically bara þá ertu út á sjó, þá ertu bara í stormi út á sjó,
0: já, okay.
1: það er bara að vera í brælu
3: okay.
0: já, mér finnst alltaf svona jákværi merkingi á honum sko. svo erum við líka með hérna dúnalogg og það er alltaf bara einhver gæi sem upplýði allt í einu logg svo bara, herru, það er bara logg það er verið að finna eitthvað dúnalogg
1: það eru bara sléttir 0 metr á sekundu það bara hreyfist ekki neitt
0: að logg eða þá hvað, skilur
3: 1 metr á sekundu, hvert allar fara með
0: það sko.
1: Dúnalogg er bara 0 metrar
3: já, hvað er það logg?
1: Líka,
0: það er
3: bara
0: það líka orð Svo erum við með hríð Ég get lofa því að það er ekki grískri orðabók
3: Hríð Þá ertu komin með bara, þú veist, væntanlega bara haglilega á hlið einhvern veginn
0: Já,
3: já,
0: er það ekki Það
1: er það blindhríð
0: Blindhríð, já, einhver svona lausnjóra fjúka sko. Svo erum við með hérna norða
3: Það er skafreiningur ekki, sem er lausnjóra að fjúka
0: Já, ok Hvað er hríð þá, efst? Norðan garri Stinningskaldi strekkingur svo gaddur það er bara kalt
1: það er bara kalt talað brunagaddur
0: og svo súld
3: hvað er súld?
1: Súld er svona ekki mikil rigning er rosalega dimmt yfir svona eða rignir í gegnum þoku það er súld
0: það er ekki í erlendri orðabók til dæmis sko.
3: Nei
0: Og svo er ég með aftakaveður líka.
1: Já, er svona, þá ertu komin, komin í rauðaveðurinn.
3: Já, það er aftakaveður.
1: Já, eða appi svona gula.
0: Já. Þetta var svona frétt augunar.
3: Ef að Riki væri ekki út á smaður, þá væri hann veðurfréttakar.
0: Já, greinilega. Án grís, það komur óvart, sko. En...
1: Ég náttúrulega hef svona, veður síðan ég byrja í golfi, þú veist, það er eina sem snýst með mér.
0: Ég er gaman að þessu, sko. Það er svona íslensk tunga og hvað hefur morg orði yfir hérna bara rok og logn, sól, rigning
3: við erum bara að flækja hlutina með þessu bara svona típist íslensk flækja sko.
1: Erum við ætlum að fara að kveðja ykkur Dilja og þú ert að fara að kenna það ekki?
2: Ég er að fara að byrja að þjálfa crossfit eftir sko 6 mínútur
1: Herru, þá ætlum við að sleppa þér hvaða lag viltu heyra með Dilja
3: og Potter? Ég vil bara fá á Romeo
2: sko. Yes,
1: Ó Romeo Herru, Gummi Tóta, Dilja, kæra þakki fyrir komuna
2: takk
1: og gangi ykkur vel
0: Takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, tak

0: við Subway og World Class.
1: Útsala á öllum stangaviðurum í Vesturöst, lauga í 178. Vesturöst.is
2: Stengráar með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
3: Hjá steypustöðinni finnur þú flott úrval af sterkum hellum, blómapottum og sorptunnuskýlum. Steypustöðin.
2: Við elskum þessar hellur.
4: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða lokar 30. ágúst. Þann 1. september opnar ný og glæsileg endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
5: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
6: Ís í brauði? Nei. Ís í boxi? Nei. Ís í dós? Já. Ice. Nikotínlausir púðar.
7: Ef þú ætlar að fara í golfferð í haust, þá best að fara bara með fara. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
8: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
9: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
10: Á eftir að klára sumarverkin. Allra handa vinnupallar og öryggisbúnaður hjá vinnupöll. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
11: Halló! Potturinn stefnir í 170 milljón. 1x2. Laugardagar eru langbestir.
12: 0% gjaldeyris álag. Með aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
13: Vantar ferskt tvist á fundinn? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
14: Snakk og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
15: Riki G og Egill Blóter vakna með þér alla virka mótna. Þetta brennslan á FM 957.
16: Fæðastan letur áfram klukkan orðið nýju, Riki G og Egill Blóter hér til klukkan tíu.
17: Heill hellingu framöndan á næsta klukkutíma. Við erum eftir að fara í gott spjall við, já þeir eru að koma einna, svona tvær stærstu kanunur Mósesbæjar.
16: Já.
17: Áskar Jónsson er þetta, er hann ekki oft bara kallaður herra Mósesbæjar?
16: Já.
17: Og svo bæjarstjórinn sjálf.
16: Risastórt.
17: Hilmar Gunnarsson, hann mætir hérna líka og við ætlum að fara aðeins og taka gott spjall bæjarháttina í túninu heima og það verður nú eitthvað að því á FM í dag.
16: Mm-hmm.
17: Blö verða í beinni frá Mósesbænum, sömulegis milli 4 og 6 í dag og þannig að við ætlum aðeins að taka stöðuna. Hvað er í bóði? Þetta er ekki bara bæjarháttið sko, þær vilja bara fá alla til sín.
16: Já, já.
17: Og ég held að þetta sé að stækka ár frá ári þannig við fáum að kynnast því betur hérna á næsta klukkutíma. Við ætlum sömulegis að fara í föstudags Bandle.
16: Já, og við þurfum líka að hringja til Vestmannaeyja.
17: Og við þurfum að hringja til Vestmannaeyja þar sem við ætlum að heyra í Kolborunum sem er náttúrulega guður ruglaður fugla enthusiast.
16: Uh-huh.
17: Getum við sagt það?
16: Jú, jú.
17: Hann náttúrulega á það til að labba niður á tjörn og einfaldlega að horfa á fuglalíf. En hann mætti til eiga af því að þar náttúrulega lundapissu tímabilið alveg í blúsandi gangi. Þannig að það heill hellingu framöndan næsta klukkutíma. Við erum hérna með okkur til tíu.

0: Herra, þó að sé komin 28. ágúst og fólk svona farið að undirbúa haustið og eitthvað svona en þá, það er ennþá sumar, sko?
1: Það er blúsandi sumar eftir gangi og það er bara að sýna sig og sanna hér á þessum föstudegi. Blár himinn, sól, á að fara í 11 gráðurnar í dag, 3 metrar á sekundu.
0: Verður samt alltaf hlýrra með sólinni.
1: Verður alltaf hlýrra. Við heldum síðan bara að fara í alvöru sumar helgi framöndan, er þetta ekki svipað á morgun líka?
0: Jú.
1: Og það er að koma sér mega vel og kannski sérstaklega fyrir fólkið í Mosfellsbæ. Af því að það er hátíð sem að stækka ár frá ári í túninu heima er að hefjast og við munum alveg vera svolítið innvalverið í það sem að okkar menn í FNI 5 blöð verða út í byrni frá hlíkarði og eftir. En þeir eru mættir hérna. Kongarnir á bakvið þetta allt saman. Dáðustu sínir Mosfellsbæjar, Einar og Ásgeir og svo þetta bæjarstjórinn Hilmar Gunnarsson verið hjartalega velkominn.
2: Takk fyrir.
1: Herru, þetta er stór dagur. Setning í gær, ég var samt að skoða þetta. Það er búið að vera hátíð alla vikuna. Hilmar, við byrjum með þér.
2: Já, þetta er fara að tegja sig bara inn í vikuna.
1: Það ekki?
2: Jú, það byrja bara þrjóð dag, miðvíkudag og... Já. Þannig að hérna, það er bara hátíð í bæ, orðin margrata hátíð.
1: Já.
2: En eini, þetta fer svona eflast núna. Eru skjúlamenn fara að vakna?
1: Ég innblaði sko fyrir maður á kjúlamennina sem að náttúrulega eru líka eru að, eins og þið sögðu sjálfið að deila fyrirtæki með Steinþóri Róari. Það lítur að vera smá brekka, Óskar.
3: Jú, hann átti til dæmis að vera hér í þessu viðtali en svo bara tilkynnt hann okkur það í síðustu viku og hann var búin að gleyma að hann er að hérna, fara með einhverju töluleikja nördum og fyllir í Þýskalandi þannig að hann er þar núna en hérna, nei, hann er með toppmönnu þar en hann lendi seinni partinn hérna, og mætti bara hérna.
1: Mætti beint í útsendingu?
3: Já, beint í útsendingu og hérna En hann átti náttúrulega að vera hérna, sérstaklega að tala skrýtnustu Íslandsmót sem hafa verið haldinn, sko, sem að koma öll runnin undan hans hefur.
1: Við verðum að fara yfir það aðeins eftir, ég ætla að spyrja eina líka undan, sko, hérna, er þetta ekki rétt hjá mér að þetta er að stækka ár frá ári? Þú veist, þetta er alltaf að vera meira og meira og...
4: Jú, og við erum alltaf fókusar á að gera þetta alltaf betra og betra.
1: Já.
4: Svo í gær, við vorum bara klukkan. Alltíð gerkvöldi að stilla upp heyrúlum hérna fyrir hann hlekar.
1: Já, geðvikt. Þannig að það er alltaf verið, það verið að blása í lúruna núna og þetta verið allalegi ár.
4: Þetta verið mjög flott í ár og veðrið er að hjálpa okkur gríðarlega vel núna.
1: Hvað voru margir í bara fyrra sem að komu í bæinn og voru með?
2: Það er nú mjög erfitt að segja, sko.
3: Já, þetta er svo dreift.
2: Svo er þetta líka þannig hátíð, sko, við erum alveg stíluð inn á lokalinn, sko, skólanir að byrja og allir búin að leggja þessum hérna, tjaldhísum öllum og öllu því, sko, þannig að hérna, við erum ekki svona miðið sumri að fylla öll tjaldsvæði af einhverju úlingadrykki, sko.
1: Nei, er þetta ekki þitt fyrsta tún sem bæðastur í hérna?
2: Jú.
1: Það er pressa.
2: Það er pressa, sko.
0: Já. En þú fær veðri, maður.
2: Já, já.
0: Og það er eiginlega mesta pressan því að þá koma pottit fleiri, sko.
2: Já, já, já. Ég mætti nú bara til leiks bara fyrir hvað 2 mánuði með eitthvað, sko.
1: Einmitt.
2: En veðrið, einmitt, já, það getur verið alls konar. Við lendum oft í einhverjum haustlægðum á svona að fer að styttast í hausti.
1: Já, já.
2: Þetta lítur vel út.
1: Þetta er glæslegt. Förum þá aðeins í þessi Íslandsmeistaramót og þessi furðulegu pælingar. Ég veit að það er nú traffíkin okkar, Jóna og Guðjón. Þau eru sko helfersk fyrir að mæta því að Jóna á raunverulega tréhest heimars. Ég veit ekki af hverju, skilur við, af hverju fólk á tréhesta, eða hvað heitir þetta, príkhestar. Þið ætla að halda Íslandsmeistaramót í príkhest.
3: Já, já, heldur betur.
1: Já.
3: Og hérna, og máva gargi.
1: Já.
3: Þannig að hérna, það verður glæsileg velun og hérna, og það er bara fínu að það er bara mjög flott skráning.
1: Já, ok.
4: Og mögulega að Íslandsmeistari komist erlendis, keppa erlendir grundu fyrir hönd Ísland.
1: Að segja mér að það sé til eitthvað heimsmeistra móti mávagar.
4: Jú, sko. Flettu þessu upp, þetta er til.
1: Hæ?
4: Já.
3: Þetta er á einhverjum bar í Belgíu. það eru bara landsmeistara sem fá að taka þá.
1: Það er þetta rosalegt, sko.
4: Það voru hvað, það voru 18 þjóðir sem keftu síðast?
3: Já, þetta er alveg galið, sko.
1: Hvað, þú veist, já, ok, og þetta er náttúrulega, og hvenær er mávagargið? Því ég held að það sé eitthvað svona dæmi sem fólk verður bara að sjá, sko.
3: Já, það er í kvöld, bara klukkan 7 í hérna, garðinum hjá okkur, kjúlamönnum, gullgarðinu við Hlekar og hérna, Jóhann Hansen, hérna, okkar bestu færhengur, hann er að kynna og þar fær hver keppandi 15 sekundur til þess að líka eftir máv. Og hérna, spurning hvort að þú veist að veri gefið aðeins líka fyrir svona listaran tjáningu, vangjablag og eitthvað svoleiðis.
1: Mér einhvern veginn að ég hugsa að þetta hafi verið hugmynd frá Steinda Junior. Geti það passað?
3: Laugrétt.
1: Ok, þannig að við erum með það, við erum líka, er líka hérna prikið í kvöld eða?
3: Nei, prikið verður á morgun.
1: Okay.
3: Það verður í hátíðinu á morgun eða svona, já, kortir í eitt út af því að við erum að hitu fyrir hérna, heimaleik, risastóleikur fyrir Mósellinga, Afturhilding vestri og ef að hérna, okkar bestu bossablósar klára þetta, þá lokaði bara lengju deildinu á morgun.
5: Heldur betur
1: maður, svakalegt.
5: Komnir aftur upp.
3: Já.
5: Verður ekki áhorandi mitt?
3: Jú, ég reikna með því sko við náttúrulega erum með okkar skemmtum bara hann að steinsnar frá vellinum hann að við erum allan í starthólunum að taka móti hérna glöðum gestum bæði fyrir og eftirleik og erum með hérna skemmtiatri Saint Pete allar að koma til okkar og, og Dóri og svo þetta Steindi og hérna og bara hólum hæ hann að ég, við erum allan að gríðalega spenntir.
1: Hvað komast margir á vellin?
3: Hvað er meti, manstu það? Það
2: er heldur sér 1100
3: Nei, það er meira, 1500 manns kannski En ég að vill nú þannig til að hérna, ég formaður afturveldingar og bæjarstjórinn situr hérna og næsta svona verkefni og okkur í framkvæmdum er að hérna, byggja glæsilega stúku á nýja aðalvöllin og hérna, það verður glæsilegt að það verður komið þá getum við hérna þá setjum við nú áhorfenda með bara hverjum leikaldi.
1: Ég búið að vera erfitt að díla við Óskar Ísa.
2: Svolítið sko. Hann átti ekki að fara að ræða þetta núna.
1: Það er bara að vera hennar léttur áttunum
3: með
1: hérna.
3: Já, gott að koma í sað.
1: Já. En svo náttúrulega sko, það er hlöðuball svo í kvöld þetta, og mikið partí, það er öll hús í bænum skreitt og þú veist, það er svona þessi bæjarhátíðarstemming sem ég man eftir bara sem krakki, þetta er bara svona core memory fyrir alla. Og þetta kannski er rauði þráðurinn í þessu hjá okkur, að fá Mósellingana inn og skreita húsin sín og vera með í stemmingunni.
4: Já, og fá Trúbador, það voru 68 umsækjendur á Trúbador yfir Götugrillið.
2: Já, það er splæst í pulsur og Götugrillum og það er svona mikil þáttöku hátíð, sko. Þannig að það eru svo mikið undir, bara Mósellingu komið líka hvernig til text, sko. Þú veist, það verður að bjóða heim í garða og allt svolítið. Þú sér líka með þessa gæja hérna gjúla, þú veist, þetta er bara uppsprottið frá þeim. Það er ótrúlega dýrmætt fyrir okkur sem samfélag að fá svona öflu og einstaklinga til þess að bara einhvern veginn halda utanum bara spes viðburð, sko. Og það er ekkert smá og það eru fleiri svona viðburðir, það eru íþróttaviðburðir, þú veist, það var í gær var hérna fjallahjólakeppni og morgun tindahlaup og, og þú veist, það er Wings and Wheels hérna bara heil hátí, bara út af fyrir sig, bara upp á Tungubakkaflugvelli og þannig að hérna þetta er, já þetta er bara svolítið undir okkur komið.
1: Að því ég sé hérna líka sko þegar þú ferðin á bara mos.is og getur skoðað bara alltaf helst og googla bara í túninu heima og ferðu bara alltaf þessi dagskrá og inn í dagskráni eru líka bara með, þú veist, erum við með garðpartí skilur og þá veltið maður fyrir sér það er sérst væntalega þannig að fólk bara hver sem er getur labbað inn í góða garða bara og við erum að horfa á þetta kannski ef við setjum þetta í eitthvað samingi hvítu tjöldin í Vestmannaeyjum með
2: Það er svolítið og svona þessar hátíðir svona hvað heitir heima og svona fólk að bjóða heim nema þú veist það er frítt inn á þetta allt og kannski helst að nýjungi núna að Múki Svon verður á sunnudeginu klukkan 3 bara heima hjá sér og hann býr hann upp við Helgafell þannig að það er bara endalaust pláss þar í fellinu þannig að hann lokar þessu heima dæmið þar
3: Hann allar er mynd að hitu fyrir það hjá okkur í Gullgarnum
1: Okay.
3: Í kvöld.
1: Og svo er þetta náttúrulega kannski aðal svona, við erum að tala bara túni 26 í Hlégarði, það er svona það helsta, eða ekki svona stærsta
5: það er svona the big bang
3: það er bara geggjað og hérna, það er bara nóg að vera og ég hvet líka bara hérna, fólk bara alls það ráðu höfuborgarsvæðin til að kíkja á það, það er geggjustemning góð spá og bara gaman sko.
1: Já, þú veist, þetta er alveg þannig að þú ferð og skoðar þessa dagskrá hérna og þú einhvern veginn getur ekki hægt að skrolla það er endalist
5: í bóði
2: þú er eiginlega prentat út og krossa svolítið við og já, mæta svolítið undirbúin til leik sko.
1: Þú veist, eiginlega komin svolítið eins og í back in the days, þú varst með dagskrána og menningan átt einhvern veginn í blaðinu og þú varst svona að byrjað að setja utan hvað þú ætlar að mæta
2: þetta er þannig. Út af svona aðstæðum bara í þjóðfélaginu og eftir þessa atburði þarna menningarnóttum ári þannig að hérna, það er klukkan 5 á sunnudegi, það er alveg risa dagskrá þar sko.
1: Ungmennaballið heima?
2: Nei, það er alveg auðvitaðinum.
1: Það er alveg auðvitaðinum.
2: En það er einmitt til þess að bregðast líka við, akkurat til þess að hérna, vera með fyrir þann aldurshóp sko. Á sunnudeginum svolítið svona stóru tónleikarnir okkar.
1: Verðið eitthvað aðeins litlir þegar þið mæti í kvöld með sér Arnari Grétars þarna á sunnudeginum? Alltaf stóri Er stór glæsilegt Við hvetjum fólk til að já, taka þátt Mæta í Mósesbæðinum helgina Og kannski gott að nefna eins Við þurfum alltaf að nefna með hvítu tjöldin En ætla að fara í garpartíin að hafa kannski bara kurtis að leilu sís
4: Já,
2: mjög æskilega
1: Það ekki, æskilega. ekki svona kannski helsta
4: Það skulum ekki gleyma því, það verður nóga aktivíti Fyrir börnin hann í garðinum, matavagna líka Hann endur að koma því bara svöng og fá okkur einn kaldan og dælu og skili krakkan eftir í hópikastala.
1: Þetta bara bingo. Í túninni heima verður alltaf stærra og stærra. Strákur til hamingju með þetta, takk fyrir komuna.
4: Takk fyrir.

0: Það er bara þannig, þú ert að lusta á brennsluna á FM 957 og þeins og segir, við vorum að fjalla hans í túninu heima í Mosó, það er náttúrulega kjötsúpa hátíðan á kvölsetli en það er líka allt að gerast í eigum
1: Vestmannir Það er bara hátíð viðsjöru land en það er náttúrulega, það er lundapissjan Nú er tímabilið og það eru margir sem að eru svona búsetir í Vestmannheim að tala þú veist, það er náttúrulega goslokinn og það þjóðatíð og svona en það eiga víst allir að upplifa það líka að mæta þarna þessu tímbili sko og við erum komin með fuglanöttar á línuna eða ekki
0: Ásgeir Kolbeinsson frá Vestmannheim hvernig ertu?
2: Ég frábær sko, fuglanöttar, ég fíla
1: það Já, það hefur séð ófá minnbötuna einhvern veginn í garðinum að vera bara einhvern veginn að gefa einhvern svönum í garðinu það er að borða á eitthvað, þetta er svo furðulegt á sker
2: Já, ég meina við viljum hafa fuglið í kringum okkur eða ekki, það fann ekki náttúru
1: Já, það er svolítið
0: Við verðum samt að tala það, þú ferð basically á hverju einasta ári til Vestmannei á pysjuveiðar
2: Já, það er bara svona fastur liður með fjölskyldunni, þannig að þetta er líka eitt af skemmtilegast sem við gerum á hverju ári
1: Já, hvað ertu búið að fastu liður lengi í fjölskyldu liðinu?
2: Já, því miður ekki nógu lengi, sko Þetta er kannski, ég veit ekki, 5-6-7 ár eitthvað fleiri, sko
1: Já, ok
2: Þannig að hérna, það eru margir miklu verið en ég, sko Náttúrulega búin að koma að alla efi og þetta fólk sem að býr ekki lengur í vestmenningu sem fer alltaf á heimaslóðina, sko, ég veit
0: það Útskýra aðeins fyrir okkur, hvernig hérna, svona pysjuver, hvernig fer þetta fram og svona, út af hvað gengur þetta?
2: Já, þetta... Ekki, og nú spurir, þetta var það hljómanir sem sé vera að veiða einhvern og fara sem að grilla sko. en þetta heita pysjubjörgun en ekki pysjuveiðar sko.
1: Akkurat
2: Þetta gengur náttúrulega út á það þetta bjarga þessum pysjur sem eru hérna, ungar, lunda ungar og þeir eru það mikið kjánar að þegar hérna, þeir fara úr seðirinu og fljú út á sjó þá eiga náttúrulega að fara þangað en þar sem er svo mikið ljós í bænum þá hugsaði, hey, þetta er skemmtilegt þetta er eitthvað sem ég vil tjekka á og fljúa í ljósið svo flugurna gera og hérna og lenda þar með náttúrulega bara á Malbyggi og lundin þannig flug hann getur ekki flogið en maður sjá og sjó hann getur ekki tekið af stað bara einhvers staðar á Malbyggi og flogið í burtu bara eins og máður sko
1: What?
2: Þannig að þeir eru bara í vondum álum og hlaupa bara götuna bara blakandi í vangjónum og veit ekki hvað gerast og þá þarf að bjarga þeim setja því hvað það er að taka það eitthvað og sleppa þeim út í sjó
1: Ég reyndi að vissi þetta ekki Þetta er magnað Ég vissi ekki að þeir bara geta ekki flogið nema þeir sjáu sjó
2: Það eru nokkur í svona sjófuglar af því að lundin náttúrulega bara sjófugl og eins og til dæmis fýllinn sem er hérna líka sjófugl það er sama með hann, hann getur ekki sem sagt flóginn ef hann sjáu sjóinn hann veit hann ekkit hvað að gerast hann horfir bara eitthvað á okkar malbygg og einhvern gróður og veit ekki hvað að gerast, hann þekki bara sjóinn og það er líka skemmtilega við lundapissjurnar að síðan þegar fara í sjóinn þá eru það í 23 ár eru henni meiri sko fiskur heldur en fugg í 2-3 ár, það er alveg magnað líka sko.
0: Þetta er bara einhverja skemmtilegustu störluðu staðrendir sem ég færi í bara lengi sko.
2: Já
0: og þú veist
2: er alveg færið ekki á land í 2-3 ár, þú bara færið út í sjó bara eftir í 2-3 ár bara í alls konar veðrum og drastli og eftir bara já
1: hvaðan kemur þessi fuggláhugi Áskýr?
2: Þetta er bara eitthvað bara Ég veit að við fuggi í fyrra lífið eitthvað, ég veit það ekki Það getur að vera eitthvað svo lengi
0: En
2: segðu Mér sefna áhugin og þetta er bara eitthvað stjórnlar áhugin
0: En segðu mig þá, þú veist, ok Þið bjargi pilsunum í myrkri Þú veist, þau eru komin á land og þú setja þau í kassa og eitthvað svona og sleppið þeim svo deginum eftir bara í dagsljósi
2: Já, þá er farið oft upp á ákveði svæði, svona sleppið svæði þannig í Vestmannum, það sem að rosalega flott útsýni, reynda náttúrulega alls að flott útsýni í þessari frábæri eigur sko en þá er þeim sleft, veist, rauninni bara hendur upp í loftu og lyfta fljúið til sjó bæði það og sérna er líka gaman að taka bara borð í Herjólf taka bara kassan með sér þar og sleppa þeim út í sjó af dekkinu á Herjólfi það er líka mjög sérna
1: Já, meina, sko, hvað, hérna, svo hún alltaf hafa vestmanneigingar verið bara ansi heppnir á þessum stóru helgum að veðri, er ekki bara blúsandi blár heiminn hjá þér líka og sól?
2: Jú, alveg, bara blúsandi, sko, bara frábært veður hérna síðustu daga og hérna, og það er náttúrulega eins og segir, það er hérna, sko, kannski vanda inn í þetta hérna mitt áðan að, sko, þetta byrja hann ekki fyrir á kvöldin.
1: Þannig
2: að fjölskyldufólk sem er með börn og annað, það þarf bara basically að leggja sig við daginn því að þetta byrjar raun ekki fyrir einhvern svona hálf ellefu eitthvað svo veist þegar ég ljósa skiptunum sko himinu það er að vera orðin alveg dimmur sko því að lundin einhver hluta vegna horfir upp og hann sé bara ljóst og sé hann ljóst niður og þá gerir hann ekki neitt en leiður orðið dimmt í himninum og ljóst niður þá fer hann af stað þannig að þetta er svona byrjar þarna kannski hálf ellefu núna því að það er farið að dimma eins meira og stendur yfir kannski bara alveg til það er svona fimmu nóttina sko en síðan er þetta eins og með allt þetta kemur í einhverjum bylgjum yfir kvöldi og yfir nóttina hérna, og það var þessi svo í fyrra kvöld hjá okkur, það var bara sturlað að gera milli 11 og hálf 1
1: Svo bara ekkert?
2: Það var bara, já, bara, og séðan bara allt í neginn eitt, sko
0: Hvað ertu búin að bjarga mörgum pysjum?
2: Sko, tókum 20 í fyrra dag og tókum einhverja svipa í gær og séðan erum við reyndir að fara aftur í bæin núna, þannig að það er komið endastuð
1: Já, já Þetta er magna.
0: Ja, þetta er magna. En mun ekki halda áfram samt hjá fólki helgina þarna?
2: Jú, algjörlega. Það er þarna, það er hægt að fylgjast með, ég veit ekki, það er einhver heimasíða sem að Vestmanni eru með. Ég vil bara googla það eða setja í tjatti, sko, PSV-veðri Vestmanniðum síða. Mm-hmm. Og það er hægt að sjá líka svona graf yfir, sko, hvernig tímabilið er að þróast. Mm-hmm. Að þetta kemur náttúrulega eins og allt saman, allt innum kemur heim PSV og þetta er byrjað. Mm-hmm. Og sem getur verið tvær daginn eftir og séðan 50 og 100 og 200 og...
0: Shit.
2: Þannig að það er þetta nær hámarki og sem fyrir þetta aftur niður
0: Gaman að heyri þér Ásgeir bestu kveðu til Vestmanni og bara góða skemmtun og alla sem alltaf hjálpa písjónum
2: Takk fyrir þetta mikið
0: Blasaður Herðu, hér eftir eitt lag
1: Það er tvö, tökum tvö
0: okay.
1: Ég þarf aðeins að græja hérna
0: Já, ok, þú vorst að græja, ok
1: Og svo erum við að fara í pendul
0: Ok

0: Íslenska heitið á ávextinum sem enskumælandi fólk kallar passion fruit. Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
1: Ég veit alltaf hvað á að vera í matinn. Eitthvað grillað. Grillað með Hagkaup.
0: Áðan spurði ég, hvert íslenska heitið á ávextinum sem enskumælandi fólk kallar passion fruit? Svarið við því ástaraldin. Ekki missa af nýrri þáttaröð af Quiz sem hefst á Sýn Plus laugardagskvöldið 29. ágúst.
2: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. Amerikan Bar, Austurstræti.
3: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
4: Þarft að taka koffín frí. Prófaðu Pepsi Max koffínlaust. Sama góða bragðið án koffíns.
5: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
6: Það bara þannig, brennslan á FM 957. Við fórum ekki síðasta föstudag í liðin sem ég eiginlega bara farin að hræðast í dag.
7: Já, það kannski eðlilegt. Þú ert ekki búin að vera að ríða fyrir hest í þessu, ef við getum orðað þannig. Það föstudag spendulið og já, það var held ég þannig síðast, Ríkki. Var það ekki, ekki rétt sem verið? Varst ekki hérna...
6: Ég náði einum rétt
7: mm-hmm. einu rétt af einhverjum fjórum lögum sem er náttúrulega glæpsamlegt fyrir mann sem búin að vinna í útvarpi í svona langan tíma
6: Fæ ég hans eldri lög í dag? Fæ ég hans eldri lög í dag?
7: Nei
6: Bara alltaf sama?
7: Já, þú veist, það eru lögin, sem, þetta eru svona FM lögin, skiljum Þetta eru eitthvað svona sem að
6: Líka þú Líka FM lög 2002, 3, 4, 5
7: Það er alveg, þetta er alveg það inn í þessu held ég, sko
6: Er
7: það ekki?
6: Alltaf eitthvað eftir 2010 Sjáum hvað gerist
7: Sjáum bara hvað gerist Þetta virka þannig fyrir það sem ekki vita að þá færðu eitt lög fyrir einu og þú ert að komast að í hvaða lög þetta er Við viljum auðvitað að hlustendur geti kannski aðstoðar ykkur nokkar eitthvað líka ef að þið haldið að þið viti hvaða lag er að spilast þá með endilega að ringja inn og hjálpa ykkunum Ef að byrja það?
6: Já
7: Það fyrsta lagið og það er lag sem er gefið úr 2015 Er ekki?
6: Þetta er alltaf þetta, já
7: okay. Hvað meginn, 2015? Þetta er 11 ára gamall lag
6: Já, ok
7: 821 million YouTube views Difficulty medium, fólk að ná þessi þriðja Hvað þetta? Byrjar að fá trommur

0: Já.
1: Þetta er erfitt, þetta er, ég hef ekki nýtt það alveg.
0: Ég hef bara ekki hugmynd.
1: Ekki mikið sem þetta kannski gefið þér.
0: Nei.
1: Viltu að bassa hann inn?
0: Það ekki.
1: Gjörðu svo vel.
0: Bassi.
1: Ef hann kemur einhver tíma nástað.

0: Gæti þetta verið Lean On?
1: Major Lazer og Mö?
0: Já. Það er góð spurning, sko. Ef við gíska?
2: Já.
0: Lean On, Major Lazer og DJ Snake, ekki rétt. Það ekki rétt, 511-0957, ef þú ert með þetta, við fáum hérna gítar og píano inn í þetta. Hvað er þetta ekki? Fólk að ná þessu þarna, sko.

0: Twitter. Þetta er hljónsins þú hattar ekki?
1: Nei, ég held ekki. Ég held ég sé alveg með þetta, sko. Ég 90% með þetta, sko. En ætla þú að kíska á Imagine Dragons eitthvað?
0: Já.
1: Eða kannski er það rétt hjá þér, sko. Ég með eitthvað allt annað lag í huga. Hvað lag með Imagine Dragons myndir þú vilja kíska á?
0: Believer bara.
1: Believer, ekki rétt.
0: Nei.
1: Svörum. Góðan daginn, hefur þú sett með þetta?
2: Þetta ekki á na Walking back to you
1: Þau heyra gítarinn nummer 2 sem að detta inn
2: Já
1: Hlusta aðeins

0: Ja, die ist alle mit.
1: Okay.
2: Jepa.
0: Hvað heitir þetta lag sem úr þú tala um?
2: Heitir ekki bara Walking Back to You? Nei, þetta eitthvað með... Já, já. Þetta ekki... Ok, ég alveg of. Riki, þú að taka þetta.
0: Jæja, en vel gert, einhvað síður. Það fleiri á línunni. Góðan daginn, hvað lag heldur þetta sé?
3: Richard, þið ekki bara Kaleo?
0: Kaleo? Hvað lag með Kaleo? Way Down We Go bara það?
3: Já, ekki, ég hef smá, ef það kemur þannig, sko, þá verður ekki að, ef það að kemur, þá verður hann að rífa sem þessi gang, sko. Fire! Já, þú veist, er ekki í alvörni, þú veist, við verðum aðeins að, þú veist, í alvörni.
0: Já, viðstu að það verður bara að segja það alveg svo er, sko.
3: Já, í alvörni.
4: Já,
3: það er
4: búin að
3: ná þessu. Já, það er smá spóla á
0: það, þá ekki, þetta er bara einhverlega Kaleo. Heyrðu það ekki í...
4: Nei, ég var aldrei að hugsa íslenskt.
0: Nei.
4: Sorry, ég bara, þú veist, það var ástæðan fyrir ég bara fór ekki ánkvæð.
0: Nei, ég veit það, ég skilja. Þetta fyrsta íslenska lagi sem við fengið í þessu, sko. Já. Heyrðu, þá förum við á höldum áfram. Förum í næsta lag ekki og næsta lag gefið út 2024.
4: Já.
0: Þannig að það tveggja ára gamalt. 487 milljónir YouTube views, difficulty áfram í medium. Far trommur. Drums and harp. Tilbúin.
4: Einu svona enn. Engu nær, sko.
0: Engu nær.
4: Næsta.
0: Fyrir mig bassa. 1 og 2 Gjörðu svo vel

0: Engunar. 5.11.09.57 ef að þið eru með þetta. Þú ert engunar. Viltu fara bara í næsta?
1: Nei, herðu, býtu.
0: Já.
1: Jack, hérna spar, nei, hvað heitir hann?
0: Giancarlo.
1: Giancarlo. Lovin' on me.
0: Giancarlo. Lovin' on me.
1: Já.
0: Það er ekki rétt.
1: Nei, ok.
0: Það er ekki rétt.
1: Mm-hmm.
0: Þú færði í þriðja, þú færði píónó, flautu, saxofón og kór.
1: Já.
0: Það er aldrei liss.

0: Ert þú með það?
1: Nei, ég held að ég sé ekki með það, en það er byrjað að hringja sko, þannig að fólk virðist vera að kveiki eitthvað, en sko Þú ert ekki með eitt gísk?
2: Nei
1: Góðan daginn, hvað er það?
3: They not like us, með Kendrick Lamar
1: Not like us, með Kendrick Lamar eru þetta bara á rétt
3: Bingo
1: Helga
0: Það var ekki heyrst að lag, sko
1: Tekur þetta með þér út í daginn, góð helgi
3: Sjöleis
1: Takk
0: Eitt í uppátt
1: Já, já Þetta voru 44% með þetta þarna Þú er ekki heyrt Not Like Us með Kendrick Lamar
0: Nei, mann ekki eftir
1: því Þú er alltaf heyrt að lag Herðu, hins vegar þá förum við næsta og það er lag sem gefið 2013 564 million views Þinn uppáðs flokkur Hard Tilbúin Trommur og sound effect

0: Engu nær sko.
1: Nei.
0: Ok.
1: Það eitthvað að hringja strax, það rosalega að ná þessu fyrsta. Ertu með þetta? Ertu með þetta?
2: Já, they not like us.
1: Ja, það var gamla, það nýbúið. Mm. En velgert samt, þú náði því rétt sko, það var alveg hárrétt lagaður. Trommur og bassi næstriki, tilbúin.

0: Alvörni?
1: Roar.
0: Akkur kom það upp?
1: Það er eitthvað svona allt í einu.
0: Það er ekki rétt.
1: Nei.
0: Synthi, detturinn. Mm-hmm.

0: alls ekki rétt sko.
1: Ég veit hvað það er. Ég veit hvað það er núna.
0: Það var bassin hinn inn. Hvað heitir þetta lag ekki?
1: Þetta hann hérna.
0: Þetta að grínast þetta.
1: Ég bara tómur, hvað heitir hann hérna? Jason Derulo.
0: Já, lagið heitir
1: Hvað
0: gerast?
1: Þetta ekki. Ég hérna, fer ekki eftir í bandulega þetta eru árin síðan.
0: Ha?
1: Nei.
0: Hvernig getur þú fúlla þetta sjöra frá 2010 til 2006?
1: Já, það bara vestur.
0: Akkur þetta verstur þar, bara verið út að
1: kvöldi þessi ár. Já, skipt ekki máli, ég bara meira inn í þessari
0: Hvað heitir þetta lag með Jason Derulo?
1: Geðin fyrir sem við þetta Tók á Ég veit ekki, mann það ekki En ég að segja I'm the guy to get on To the magic on the night Ég veit hvað lag þetta er Get this shit Hvað er þetta?
0: Talk dirty
1: Talk dirty Hörru, frábært, það var skemmtilegt
0: Það er rauglóð hérna allar línur sko Það er rauglóð eitthvað að vilja kvarti við þér Það verður bara að segja þetta alveg sver
1: En auðvitað maður farið í þetta aftur þá þarf að vera fyrir 2009
0: 2010 Já, já, þú, ég man eftir því að með í elektropopinu þar varstu kannski sterkastur Þetta eru svona lögin sem kannski flesti kannast við sem gerir þetta svolítið skemmtilegt sko En enn og aftur afhróð ekki eitt rétt lag hjá Rikka G í dag.

0: fyrstu degi. Ég finn að það verið gýr, það gýr í fólki og við erum búin að heyri í hlustendum mikið og ringja og fá að það, það gýr í öllum.
1: Þetta eitthvað föstudagur, þetta eitthvað svona alvöru föstudagur í gangi, saman.
0: En pældi, væri svona gýr ef að veðri væri ekki svona?
1: Það eru ekki.
0: Nei.
1: Þú veist, þetta spilar alltaf inn í, það er bara sama gamla sagan með okkur íslíkana, hérna, við þurfum ekki mikið, við þurfum bara smá bláan heiminn og þá eru allir eldhressir, sko.
0: Það er bara þannig, hvað...
1: Það er hörku helgi á þér.
0: Já, ég ætla hérna, að skella mér á kjötsúpuhátíðin á Kolsælli. Ég ætla að vera þar í kvöld og njóta. Svo það bara enski boltinn alla helgina. Þetta alvöru vinnu helgi á mig sko, í hérna, sportinu. Ég með hérna, leik á morgun. Ég með tvo leik á sunnudaginn. Og ég með leik á mánudaginn líka. Sko.
1: Já, það var Liverpool leik.
0: Já, maður.
1: Liverpool Nottingham Forest.
0: Svo náttúrulega Aston Villa Arsenal á mánudaginn. Lekkert líka til að
1: sjá það er væntanlega stór leikur umferðarinnar.
0: Það er risaleikur, sko.
1: Já. Hvaða leik ertu með á sundin?
0: Herðu, ég byrja í hádeginu á sunnudaginn, þá ég með Chelsea Brighton, okay, klukkan eitt og svo ég með Val Ía kvöldið,
1: já,
0: í bestu.
1: En þetta er svona, þetta er work hard, play hard helgi hjá Rikkanum.
0: Heldur betur.
1: Geðvægt.
0: En þú?
1: Ég er að fara nú, við erum að fagna systir minni, það er smá ammælis stemming í kvöld með sískinu mínum og mögum, bara mjög gaman. Ætlum að fara bara út að borða og gera vel við okkur, wine and dine. Svo sem á morgun þá náttúrulega ég svona spenntastu fyrir að henda mér í sófan og horfa og hlusta á rikkan minn, lýsa leigupúleiknum. Svo ég að fara í eitthvað brönns og ég, það náttúrulega bara kostningar, maður þarf að kjósa á morgun. Svo ætlum maður að halda bara svona þægilegt kostningapartí heima með familíunni, sko. Bara eitthvað notalegt. Þannig að þetta bara hörku helgi framöndan og... Við hvetjum fólk auðvitað bara til að ganga hægt gleðina dyrir svo gerum alltaf, en fyrst og fremst náttúrulega að njóta lífsins og muna að kjósa.
0: Já.
1: Fara á kjörstað, kjósa, nýta kostningaréttin, kynna sér aðeins málin á þann hátt sem að hentar þér og svo kannski eins og áður sagði, ég númer 1, 2 og 3 í þessu, gangið á drottins vegum.
0: Og ég ætla að enda á lagi sem ég hugsi taki á Kolsvelli í kvöld. Ég veit að þeir sem eru á Kolsvelli þeir dýrka blóðurinn, þeir dýrka áttuna og þeir dýrka nei.
1: Já, það er endur að magna, ætla að enda á því.
0: Enda á því?
1: Já, við höfum alltaf tekið sumatíma, ætla að enda á nei-nei
0: Já, bara nei-nei.
1: Já, því að þetta er þetta Kolsvallalag?
0: Þetta er bara þannig.
1: Já, skemmtilegt.

0: skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
1: Í samstarfi við Subway og World Class.
2: Notaðir.is. Skoðaðu fjölbreytta fjölskyldubíla á notaðir.is. Askja.

0: Hvað er planið í sumar? Heltu þér í yngisluna. Þú fær sterkari hellur hjá steypustöðinni. Steypustöðin.
1: Við elskum þessar hellur.
2: Góðan og blísaðan daginn. Blís Zero. Drunk Rabbit með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
3: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari

0: virka daga frá 10 til 2
1: Góðan daginn og gleðilegan föstudagurinn 28. ágúst og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag og það allt saman í samstarfi við mitt besta fólk hjá Slippfélaginu Herðu, wow, föstu dagur, sunny shining og ég veit að ég held ekki að þetta getur verið mikið betra. Allan ekki mínu mati. Það svona sem að við viljum byrja helgina og ég verði eiginlega að tjekka hvernig veðri á að vera helgina. Passa ekki, þurfti að sækja síman hérna alltaf að fara í veðrappið. Kíkjum á það. Jú, jú, þetta bara fín. Dagurinn í dag, það bara hiskýrt. Morgundagurinn skýja, það engin rigning í kortunum. Það skýjað með sólaköflum, þannig að við kvörtum ekki við því, svo í sunnudagurinn það eitthvað pínu rigning þá, en það þarf nú ekkit að neina eitthvað eitthvað kvöldi það ekkit að rætast úr því en heyrðu, föstu dagur hjá okkur við ætlum að henda okkur í Freaky Friday, við förum í við ætlum að bara fara yfir aðeins hvað búið að vera að frétta í vikunni, förum að sjálfsögja í föstudagslagið og já, tökum bara aðeins svona stöðuna, hvernig stemningin hjá okkur þannig föstu daginn, ég finn allan að ég í mjög góðum gír Þannig að ég held að sé ekki eftir neina bíða nema bara að fara í topp tónlistina. Framöndan hjá okkur í henni við erum að tala Friðrik Dór, það Kelani, en við ætlum að byrja á mínu besta fólki, þetta Guðjón Smári og Jóna Margrét.

Drykkið dór með fröken Reykjavík hérna hjá okkur á FM 957. Við ætlum að henda okkur í afmælisbarni hér eftir smástund en fyrst höldum við aðeins áfram í topp tónlistinni og næstra dagskrá engin annar en Alex Warren.

Æskæðis með 7.9.13 hérna hjá okkur á 9.5.7. Herðu ammælisbarnið þannan föstu daginn, föstu dagurinn 28. ágúst, næsta efstur á lista, leikarinn Jack Black, hann 57 ára í dag. Herðu, það raunveruleika stjarnan Honey Boo Boo, hún 21 árs, Jennifer Coolidge, hvað heitir eftir karakterna sem hún lék í hérna Cinderella Story, byrju, hún líka blanda American Pie, Cinderella Story, var í Two Broke Girls, akkur manni ekki eftir henni? Í því minna ég Jæja, ok, og hvað meira að frétta hérna Ótrúlega stór afmælisdagur Shania Twain, hún 61 árs í dag Lítur samt út fyrir að vera fertug max á myndinu hérna á sér En já, ég held að sé bara komið af þeim frægu afmælisbönnum í dag En ef þú átt afmæli í dag þá von ég að dagur þinn hafi byrjað frábæla og ætlar að gera eitthvað skemmtilegt í kvöld og skemmtilegt í dag og svo fagnir vel í kvöld Það þannig sem afmælisdagur eiga að vera maður á að gera eitthvað skemmtilegt allan daginn geggja þegar ammali á föstu þegar ennþá mér geggja þegar veðrið svona þannig að ég segi bara njótti vel

0: Ariana Grande, þetta er heitir að Made You Love Me hér á 5957. Herri klukkan, hún að detta í hálf 11 hjá okkur þennan föstu daginn og það Jóhanna Helga sem að fylgi þér áfram til klukkan 2 í dag og það allt saman í samstarfi við mitt besta fólk hjá Slippfélaginu. Herðu, sko, það dýrasti skilnaður sögunar í upplýsingu, uppsiglingu. í Bandaríkjunum, mér langar að fara betri yfir þetta hér eftir smá stund en við ætlum að fá fyrst örsnögg skilaboð tökum svo nokkuð góð lög og svo skulum við henda okkur í smá deep dive inn í þetta mál, þetta er hjúts
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagir
2: Hæme og Gúmi alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957
3: Alltaf vera að sleikja mig sem galið
4: Ég held ég hafi aldrei lent í þessu
3: Ekki, hefur engin bara komið bara, ég, Það hefur verið sleikt að mér enni líka sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleikja mér enni
4: Ha?
3: Já, þetta galið Það alltaf verið að sleikja mig
4: Ég bara Ég skil ekki
3: Og þetta alltaf bara svona get straight gæi að skilur
2: Hæme og Gúmi Alla föstudaga frá 2 til 4 Á FM 957
1: Í samstarfi við Sænskar og orku.
5: Verið velkominn á 60 ára afmælissýningu Ford Bronco hjá Brimborg í Reykjavík á laugardag. Þar sem sýndir verða bílar sem spanna sögu Ford Bronco frá upphafi. Brimborg.
6: Vitt flísaverslun umboðsaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix. Vitt.is
7: Nú vítamíngleði í Hagkaup. 25% afsláttur af öllum vítamínum. Kontu og fylltu á birðirnar á betra verði. Hagkaup.
8: Næsti laugardagur 5. laugardagurinn í ágúst, en áskrifendur borga bara fyrir 4. Vel spilað hjá ykkur gott fólk og potturinn. Stefnir í 42 miljónir. Allt saman. Algjör snill. Lotto. Leikurinn okkar.
9: Stærstu liðin, stærstu stjörnundar. Vertu með okkur í allan vetur á samt ítalegri umfjöllun. Enski boltinn á Sýn Sport.
1: You said you wanted it. FM 957. What did you say?

Herðu rosalegt hérna með hennan dýrasta skilnað sögu Bandaríkjanna. En þetta eru milljarðamæringurinn John Overdeck og eiginkona hans til rúmlega 2 áratuga, Laura Overdeck, sem að eru að takast á fyrir dómstólum í New Jersey í skilnaðamáli þar sem að sko vægast sagt miklu peningar eru undir. En Laura Overdeck, hún fer fram á 6,2 miljard dollara sem að eru sko hvað 770 miljardar íslenskra króna. Það ekkert annað. Oh my god. En John, eiginmaðurinnar, telur hann eiga rétt á mun minna og hefur boðið henni 600 milljónir dala sem eru samt sko við skulum hafa á hreinu 75 miljardar íslenskra króna. En sko ef það verður fallist á hennar kröfu, sem sagt Lóru, þessar 770 miljardir íslenskra, ég ætla að tala íslenskum núna. 770 milljardar íslenskra króna. Getur þessi skilnaðar orðið eitt sá dýrasti í sögu Bandaríkjanna og það aðeins sko skilnaði Bills og Melinda Gates og Jeff Bezos og Mackenzie Scott sem að verða umfangsmeiri hvað var það peninga en sko smá svona sæt ekki sætstory, backstory meni, John og Laura er búin að gift sko síðan 2002 og gerðu engan kaupmála en hann er sérst eitt stofnenda fjárfestika fyrirtæki sinns Two Sigma á Manhattan sem á eignir sem eru metnar á 80 miljardar dala sem að er sko brota því sem að Laura vill og ennþá meira brota því sem að hann vill borga henni sko, já, þetta rosalegt hann vill eitthvað meina hún eigi ekki jafn mikinn rétt á og segja eitthvað en þá ég spyr mig sko og hann viðurkennir alveg að hérna, viðurkennir alveg að hún eigi rétt á einhverju, hún var við hliðin á honum alltaf, eða stóð við hliðin á honum í gegnum þetta en þá spyr ég mig sko hérna, ef hann stopnar þetta fyrirtæki og hún er hans hægri hönd í þessu, úst, bara heima fyrir þau og þrjú börn og okkur svona á hún ekki rétt á helmingnum hugsum þetta eins tökum þetta með okkur út í daginn en við ætlum að halda áfram í tónlistinni

með fótunum þannig að ef að húsfluga sest á matiðin þá er hún basically að smakka sorry, ég veit ekki að hverju mér fyrsta ennþá ókslega þú veist, það er alltaf ókslega að fá flugu í matin sinn en að hún sé að smakka ég veit ekki, mista dörti herði, við höldum áfram í topp tónlistinu höldum áfram bara að peppa okkur vel inn í hennan föstudag næstur á dagskrá, það eru Akon og Snoop Dogg

0: eru þetta Calvin Harris og Rihanna, This is what you came for og já, klukkan hún orðin 11 hjá okkur hérna á FM 957 og við ætlum að fylgjast að til klukkan 2 í dag og það ætlum að sjálfsögðu að gera í samstarfi við okkar besta slippfélag Heyrðu, stjörnur með gjörbreytt nef margir sem hafa farið í nef aðgerð sérstaklega í Hollywood Förum betri yfir hverjar það eru hér eftir smástund
1: Jóhanna Helga á FM 957 Í samstarfi við slippfélagir
2: Ísland mætir Tyrklandi í undankeppni HM í körfuknattleik Mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll Mætum og styðjum strákana Tryggðu miða á stubb.is áður en það verður uppselt KKÍ
3: Það opnar klukkan 11, alla daga á Lebowski bar.
4: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
5: Kláraðu þittið með alvöru skarti. Sign, sign.is.

Herði, nef aðgerðir, ég held að þetta sé sko bara algengasta sem að stjörnurnar gera, það sé nef aðgerð, en það ekkert allir sem að vilja náttúrulega viðurkenna það, en lítalæknar eru oft svona, sko ég sé mikið á TikTok að lítalæknar sé eitthvað svona að, ég veit ekki, dæma myndir af frægafólkinu og efst á lista hérna leikunan Blake Lively, hún hefur aldrei viðurkennt það sjálf, en það tala að hún hafi farið í aðgerð sko mjög snemma á sínum ferli. Og það var lítalæknir sem að lagði mat á nefið og sagðist kunna betra meta það fyrir aðgerðina. Æ, sorry, ég skil ekki alveg svona, þú veist, þurfum við eitthvað að vera að segja það, hún hvort er búin að fara í þess aðgerð. Herði Ariana Grande, nefið á henni á hábreist töluvert síðan hún sló fyrst í gegn. Hún viðurkennir ekki að láta breyta því, en lítalæknir vill meina nefið hennir í dag síðan öðru sem það var áður. Bella Hadid, hún hefur talað mjög opinskátt að hafa farið í nefagerð. Hún var aðeins 14 ára gömul þegar hún fór. Það crazy work. En hún segist sjá eftir aðgerðinni af því að hún vill bara gamla nefi sitt tilbaka. Khloe Kardashian, hún hefur alltaf verið mjög óörugg með nefi á sér og lítalæknir sem að laði mat á þá aðgerð sagði bara að þeir tekist vel til að breyta hennar nefi. Jennifer Aniston fór og lét laga á sín nefi 2007. Hefur talað það opinskátt en segist þá farið að gera heilsufarsástæðum en ekki til að í útlits skinni. Hún á að erfitt með að anda og svaf betur eftir aðgerð. Sko, ég þurfti að fara í svoleiðis, svona að láta opna, af því að ég svo oft kvefið. Herðu, svo það Megan Fox, hún gerði þetta tvítugt og lítalækna segir að það við svo aðgerð hafi hefnast mjög vel. Og svo neðstur á lista hérna Simon Cowell. Hann hefur viðkjönt að hann að fara í Botox og fleira, hann hefur ekki talað nefa að gerna lítalækni segist ekki vera viss hvort hann hefur láta eiga við nefi, en segist kunna betur við það þegar hann var yngri. Mér finnst það dónalegt að segist kunna betur við útlit fólk sem áður en að létt laga. Er ég einum það eða?

Dín með lagið sitt So Easy hér á FM 957. Herri, við ætlum að halda áfram að peppa okkur vel inn í innan föstudag og næsta lag heldur betur viðeigandi. Þetta Katy Perry með Last Friday Night.

0: Tíminn flýgur hjá mér. Klukkan hún hálf tólf hjá okkur eða alveg að þetta hálf tólf hjá okkur þennan föstu daginn. Og það auðvitað Jóhanna Helga sem allra fylgja til klukkan tvö í dag og það gerum við að sjálfsögðu í samstarfi við okkar besta fólk hjá Slippfélaginu. Herðu, við ætlum að, ef ekki bara henda okkur í föstudagslagið, fara aðeins að peppa okkur inn í helgina og svona gerum það hér eftir smá stund en fyrst fáum við örsnögg skilaboð.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið. Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6 á FM 957.
2: Ég veit ekki alveg hvað ruglir að eiga sér stað því þú ert komin með risastór hljómborð ón á borðið inn í stúdíóið og hvað planið?
3: Sko, ég nefnilega fann litla uppgötun.
2: Fannstu litla uppgötun?
3: Að það hægt að betrum bæta hvert einasta lag með smá piano við lög sem að þurfa þau ekki en gerir þau betri og ég ætla að sýna ykkur til dæmis hérna á hljómborði þú þarf ekki að kunna hljómborð, ok? Mm. Og ég bara alltaf tilfinningu
2: Þú ætla bara alltaf tilfinningu?
3: Ég bara alltaf tilfinningu, það ekki plan
2: Ok
3: En það verður betra
2: Lagið verður betra Jóna Margrét ætla að gera betra
4: Allir mínir strókar elsku bokka öllum
3: Ekki fyrirgeðu Ég ætla að Allir mínir
1: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
5: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. American Bar, Austurstræti.
6: Útsala á öllum stangaveiðurum í Vesturöst, lauga í 178. Vesturöst.is
7: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
8: Um hvaða málefni snúast aðildarviðræður við ESB? Þú finnur svar við þeirri spurningu og mörgum fleiri á kosning.is.
9: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
10: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.

Sara Larsson með Lost Life. Herði, það er komið að föstudagslæginu og föstudagslægi er heldur betur ekki að verri andanum og svona vel í anda föstudagana hérna hjá okkur á FM. En þetta eru Lil Dicky og Chris Brown með Freaky.

The Love, lag frá árinu 2012 og þetta svona lagi sem maður tengir eitthvað strax bara við svona sumar, festival, svona smá svona 2010 nostalgía í þessu. En laginu gekk ekkert eðla vel, komst í fyrsta sæti á breska singles chart og var líka fyrsti svona hittanin þeirra sem varði, komst í fyrsta sæti á sessat singles chart listanum. Og sko, lagið sungið af hérna John Newman. Já, John Newman, ég ekki fara með röngt mál þar, en hann var á þessum tíma líka svona verða svolítið svona stór stjarna. Þannig að, já, það má segja, þetta sé svona 2010-2012 throwback nostalgíu pæling. Herðu, við höldum áfram í topp tónlistinni, höldum áfram að peppa okkur bara vel inn innan föstudag og næsta dagskrá, þetta hér. Yeah, yeah.

0: Við erum hálfnir saman. Ég ætti að vera með svona trakker á því hversu oft ég segja að tíminn fljúi frá mér. Því ég held, held angrýns að ég segja það svona alla þennan þrisvar dag sem eiginlega galin pæling, sko. En veist, ég bara í stand og fell með því, tíminn hann flýgur og hann líður eitthvað öðru í sig hérna inn í stúdíó og það lítur eiginlega bara að vera. En eins og ég segi, við erum hálfnir saman og við erum búin að vera saman síðan 10 í morgun og ætlum að vera það áfram til klukkan 2 í dag og það gerum við að sjálfsög í samstarfi við okkar besta fólk hjá Slippfélaginu. Herðu, ég held að sé að fara bara í annan í Freaky Friday en áður en við förum í það, þá ætlum við að fá örsnögg skilaboð og nokkur góð lög.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagir.
2: Ánægja er
3: að veita góða þjónustu.
2: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
4: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
5: Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag verður Maja Ben með litaráðgjöf, Milwaukee dagar og verkfærakynning, pottablöndu útsala í Blómavali og allir krakkar frá Íspinna. Húsaspinnan á Blómaval, Skútuvogi.
6: Vistvætni Viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
7: Lærðu á líkamann. Skólakort World Class. 20 stöðvar, 10 sundlegar.
8: Vissir þú að gegn framvísu skólaskiptinis færðu tíman ódýrari líka á kvöldin? Sólbaðstofan Smart, birtan í tilvörinni.
9: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is
10: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
11: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
12: Bjór í frosinni könnu og kjúklingavængi með boltanum. American Bar, Austurstræti.
13: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear, þín útivist, þín ánægja.
14: Ef þú ætlar að fara í golfferð í haust, þá best að fara bara með fara. Fara.is, ekki býða, bara fara.

Vissið þú að kettir finna ekki sætt bragð? Sorry, ég held að þetta sé, við ætlum að googla þetta Do cats taste sweet? Nei, sweet flavor Herri, no, cats cannot taste sweet flavors, ok Herri, þú heyrið það þá fyrst hér, eða ekki En ég var allan að heyra það fyrst hér

Hér eru heldur betri gömlu og góðu. Þetta er Rihanna með SOS hjá okkur hér á FM 957. Við heldum áfram í peppinu og næsta dagskrá er sko gælla sem ég myndi segja að væri smá svona one hit wonder. Þetta er Pia Mia. Bye, baby, then you fly, baby. Looking at the whip frame, that's a nice 80s. You should throw it to me, like Tom Brady with that long

0: en Justin Bieber með Sorry. Ég held að þetta sé sko, mér langar að segja þetta sé bara eitt af mínum uppáhalds lögum með honum. Ég elska þetta, svona þetta era hjá honum. Hann var með þetta, Love Yourself og svona fleiri lög í þeim stíl. En svo ég náttúrulega líka sökkar fyrir gömlu góðu, bara One Less Lonely Girl og Baby og öllum þeim sko. En herðu, klukkan, hún er orðin hálf eitt hjá okkur og ég veit, trakkir hann eitthvað í gangi, tíminn hann flýgur hjá okkur hér á sem föstu degi á FM 957, en það Jóhanna Helga sem búin að sitja með þér síðan 10 í morgun og það sjálfsög í samstarfi við Slippfélagið. Herðu, við höldum áfram í föstudags peppinu hér eftir smástund, en fyrst örsnögg skilaboð.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið.
2: FM 95 Alla föstu daga á FM 957.
3: Þeir verður krassað Jesu partí þú varst græður.
4: Jesu Lítið þessi.
5: Ég gef hún það, þessi var fesk.
4: Þessi var fesk. Hún er samt ekki fesk.
5: Jú.
4: Spurningin,
5: jú. Aldrei verið orðið svona.
4: Aldrei verið orðið svona.
5: Nei, en þú þarft að taka stig.
4: Já.
5: Þegar ég mætti með ömmu og afa hérna í Philadelphia, það var ekki að því að var græður, það var að því að trúaður. Þú varst ekki að krassa þetta í grættu.
4: Heru, já. Ég vil
3: ekki
4: að
3: tala
1: eitthvað mikið. Bragðmikið pepperoni og salami á samt feskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway.
6: Verið velkominn á 60 ára afmælissýningu Ford Bronco hjá Brimborg í Reykjavík á laugardag. Þar sem sýndir verða bílar sem spanna sögu Ford Bronco frá upphafi. Brimborg.
1: Viltu bjóða draum og hollinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
7: Nú vítamíngleði í Hagkaup. 25% afsláttur af öllum vítamínum. Kontu og fylltu á birðirnar á betra verði. Hagkaup.
8: Bjóðum alltaf 80% fjármögnun á nýja og nýlega ferðavagna. Lykill bílalán.
9: Ísland mætir Tyrklandi í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19:30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðum við á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ.
10: Viltu prófa nám í forritun og finna hvort það liggur fyrir þér? Grunnnámið í forritun til þess. Við köllum það smakkið. En þér líkar það eftir 6 vikur, þá heldur þú áfram á forritunabrautinni. Kynntu þér smakkið. NTVAF Promet.
11: Útsala á öllum stangaveiðvörum í Vesturöst, Laugavegi 178. Vesturöst.is.
12: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vitt flísaverslun. Vitt.is.
13: Ég hef óbilandi trú á íslensku þjóðinni. Þess vegna ætla ég að segja nei í ágúst.
14: Áfram Ísland.
15: Halló! Potturinn stefnir í 170 milljón. 1x2. Laugardagar eru langbestir.

Coldplay með Clocks. Herðu, fyrsta gifta móðurinn var að vinna Miss USA í gær en hún heiti Justice Kelly, 31 árs og ég var krýnd Miss USA 2026 í gær og ég setti svolítið sjálfa sig bara í sögu bækurnar en ég eins og ég segi, hún fyrsta móðurinn og jafnframt fyrsta gifta konan sem hlýtur titilinn en þetta hefur alltaf verið svona gegnum gangandi í gegnum þessar Miss keppnir, úrst hvað, er þetta Miss Universe síðan? Ég þykja alveg undir hvað þetta flokkast, en hérna að þar mega sko gifta konur og mæður bara ekki taka þátt, örugglega vegna sko tíma sem að fer í ef þú vinnur, en er það samt ekki bara val er það ekki bara val móðurinnar og gifta konunar ef hún vill taka þátt? Mér stallar hann geggja það fyrir þá sem að vilja að sem búið að breyta þessu

lag frá árinu 2019, þetta Post Malone með Circles. Gekk ekkert smá vel, komst í fyrsta sæti á Billboard Hot 100 listanum og hans fjórða lag til að ná þeim áfanga, en samt hans fyrsta sólólag sem hann nær fyrsta sætinu. Sat í þrjár vikur á toppnum, gekk líka mjög vel hérna á Íslandi, komst í fyrsta sæti hér og þetta alveg svona lag sem að maður kannski kann en ekkert mikið að pæla í textanum á. En lagi fjallar svolítið bara svona kiss and make up, rífast, sættast aftur.

0: Þetta er James Hype og Mikki Della Rosa með Ferrari hér á 957. Herra klukkan, hún orðin eitt hjá okkur og það þýður auðvitað bara að við séum að sigla saman inn í seinasta klukkutíman okkar saman þannan föstu daginn. Og það eru að sjálfsög að gera í samstarfi við Slippfélagið. Herðu að tala um Slippfélagið, ég er alltaf að dásama heimasíðuna hjá Slippfélaginu og ég veit ekki, mér stóðum bara svo vel skipulögð, vel uppsett en það sem að ég hrifnust af þessa dagana. Og ég held að þetta sé svona dæmi sem verður not a trend to me. En það eru kalkmálingar, mér finnst þær geggjaðar, en þetta náttúrulega kalkmáling sem að skapar einstaka matta áferð og djúpa litadýft. Og við erum að tala sko vöru úrval upp á 36 liti. Þannig að ég svona gerir áfyrir því að það ættu allir að finna eitthvað við sitt hæfi inn á slippfélagi.is eða náttúrulega bara í næstu verslun.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við slippfélagir. FM 95 Blöð verður í beinni útsendingu frá Hlégarði föstudaginn 28. ágúst á bæjarhátíðinni í túninu heima, Mosfellsbæ. Hátíðin verður sett á fimmtudaginn og eru fjölbreyttir viðburðir í boði alla helgina eins og brekkusöngur, guttugrill, tónleikar, böll, matamarkaðir, íþróttaviðburðir og margt fleira. Ekki missa af FM 95 Blöð í beinni útsendingu frá Hlégarði Mosó á föstudaginn klukkan 4.
2: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða lokar 30. ágúst. Þann 1. september opna ný og glæsileg endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
3: Ertu á leið upp í bústa? Kiptu með þér Kjörvara, einni mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
4: Veri velkominn á 60 ára afmælissýningu Ford Bronco hjá Brimborg í Reykjavík á laugardag. Þar sem sýndir verða bílar sem spanna sögu Ford Bronco frá upphafi.

0: eftir að klára sumarverkin. Allra handa vinnupallar og öryggisbúnaður hjá vinnupöllum. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
1: Þann 29. ágúst verður þjóðaratkvæðagreiðsla hvort hefja eigi á ný aðildarviðræður við ESB. Þú finnur upplýsingar og ítarefni á kosning.is.
2: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
3: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
4: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero. Nú Skeifan orðin Fresh Happy Max. Sjáumst í Skeifunni. Serrano.
5: MacBook Neo. Fyrir námið, fyrir vinnuna. Allan daginn. Epli, Laugavegur 182, Smáralind og epli.is.

Eitt gamalt gott með Lady Gaga, þetta Love Game hér á FM 957. Herra, við ætlum að halda áfram í föstudags stemningunni og næstur á dagskrá Bruno Mars með eitt gamalt gott. Þetta Just the Way You Are. Lag sem að mér minnir 99% sem að hafi komið út árið 2010.

bein en fullorðnir. En það ekki bara það, sko. Hérna, börn fæðast sko með allt frá 270 upp í 300 bein en svo renna þau saman þegar við eldumst og fullorðnir eru með svona 206-ish bein. Þetta sko, þetta hjút skapað á milli. 270 til 300 yfir í 206 make it make sense, þetta crazy

Herri, ég er mjög spennt. Það er hérna í túnni heima í Mosó helgina. En í túnni heima er svona bæjar hátíð mosellinga og ég ætla nú ekki sko Æ, ég veit ekki, misti ekki geta titla mig sko mosfelling, en ég var frá sjötta bekk í grunnskóla og upp í tíunda bekk, þá var ég í grunnskóla í Mosó. Fyrsta íbúðin mín, hún var í Mosó, ég bjóð þar í svona 1.5 ár. Svo fann ég einhvern veginn bara svona, þetta var ekki alveg fyrir mig að búa svona langt í burtu og vera alltaf einhvern veginn í hann verið alltaf eitthvað í bænum sem Mosó sé ekki bænum en þú veist, þetta var alveg, þetta var kyrsla þannig að hérna, já við ákveðum sérst að færa okkur yfir í Kópavoginn sem við bara gekkja en tengdafóldrar mínir aftur á móti, þau búi í Mosó og þau eru í gula hverfinu það sem sagt öllum hverfum skipti upp eftir svona litum og ég var að fatta það í morgun ég á ekkert gult sem ég get mætt í þannig ég þarf að fara í eitthvað misjón og finna mér eitthvað gult þannig að ef þú veist eitthvað gult Og ég mæli líka með að hlusta á blöð og eftir þeir verða í beinni frá Hlégarði upp í Mosó núna á milli 4 og 6 hérna á FM í dag.

0: Bibi Rexa og Faithless, þetta New Religion. Herðu, tíminn flýgur kanterinn, hann ennþá í gangi, ég enda búin að missa tölu, en tíminn flýgur klukkan, hún orðin sko hálf tvö hjá okkur þennan föstu daginn. Og það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan tíu í morgun og það allt saman að sjálfsögðu í samstarfi mitt besta, besta fólk hjá Slippfélaginu. Alls ekki mikið eftir á klukkunni hjá okkur og ég held við ættum bara að drífa okkur yfir í örsnögg skilaboð. Við förum svo í alþjóðlega daginn hér eftir smá stund, listum saman á aðeins meiri topp tónlist og ég veit ekki hvað og hvað.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagir.
2: Með brennslunni
1: Virka morgna 7 til 10
3: En þeir, ég meina, eru þeir eitthvað búin að vera í miklu bandi félagandi? Ég meina, hann er hann ekki einn svona gista hann í baki

0: held ég var að tala verðilega.
1: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
2: Brenslan. Í samstarfi við Subway og World Class.
3: Síðsumars rútínan byrjar með potti sem stefnir í 42 miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
4: Ánægja er að veita góða þjónustu. Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá. Hvaða málefni snúast aðildarviðræður við ESB? Þú finnur svar við þeirri spurningu og mörgum fleiri á kosning.is.
5: Þarft að taka er koffín frí. Prófaðu Pepsi Max koffínlaust. Sama góða bragðið án koffíns.
6: Þegar skarst á skipta máli, sign.is.
7: Góðan og blísaðan daginn, Bliss Zero.
8: Halló, potturinn stefnir í 170 milljónir. 1x2, laugardagar eru langt bestir.
9: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.

Harry Styles, As It Was, hér á FM 957. Herri, við ætlum að henda okkur í þann alþjóðlega hér eftir smástund, en fyrst höldum við aðeins áfram í topp tónlistin og höldum aðeins áfram að keyra okkur inn í hennan föstudag. Næsta dagskrá, nýtt með Ariana Grande.

0: FM 957.
1: Þú þekkir þetta, það er ekki virkur dagur á milli 10 og 2 hér á FM 957 nema að kíkja á okkar besta alþjóðlega dag. Fyrsti dagurinn 28. ágúst og já, í dag August Moon Festival. Það, það líka Crackers Over the Keyboard Day. Sorry, það ekki skemmi meira ekk heldur en milsna á tölvu. Þú veist, ég bara eitthvað enn, Herði, svo það er Bowtie Day, svona slaufu, það slaufudagurinn. Og var ekki slaufudagurinn daginn, svona bowtie? Hvað heitir það eitthvað annað, svona herraslaufa? Herraslaufa, mér lýður þetta að hafa verið daginn, en ok, þá hann bara aftur núna. Doppul hérna slaufudagur. Það ekkert meira að frétta hérna, þannig að já, styttist í hverju stund hjá okkur, en höldum

0: klukkan að detta í tvö hjá okkur þennan föstu daginn sem að því breytt það komið að kveðju stund hjá okkur. Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan tíu í morgun og það allt saman í samstarfi við mitt besta fólk hjá Slippfélaginu. Herðu, við bara búin að taka Freaky Friday, við búin að fara aðeins yfir bara hvað var að frétta í vikunni. Föstudagslagi í dag, það var Freaky Friday líka með Lil Dicky og Chris Brown. Alltaf stemning að föstudagslagi fjallinu föstudaga. En ég minni á Hæmi og Gummi sem að taka við hér strax eftir össnögg skilabóð verða með þið til fjögur í dag. Það eru svo blöð sem að taka við að þeim og verða með þér til sex. Þeir verða í beinni frá Hlégarði í túninu heima. Það verður mikil stemning og ég ætla að skella mér á í túninu heima helgina. Held að verði mjög skemmtlegt. Alltaf mikil stemning á svona bæjarhátíðum. Það eru svo Andri Björs og Dóri K. sem að standa helgarvaktina. Andri Björs með þér frá 12 til 4 báða dagann og svo Dóri K. frá 4 til 6 í beinni frá Akureyri. Og ég minni síðan líka á FM party í kvöld og laugardagskvöldið. Ég tek svo við þér aftur á slæginu 10 á mánudagsmorguninn strax á eftir brennslunni sem að hefstu þetta eins og alltaf á slæginu 7. Ég ætla hans bara að skella mér í helgar frí, njóta vel og ég vona að þú gerir það sama. Takk fyrir samfélgin í dag, eigðu góða helgi og við heyrum stress á mánudagsmorgun. Þangað til þá.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagir.
2: Veri velkominn á 60 ára afmælissýningu Ford Bronco hjá Brimborg í Reykjavík á laugardag. Þar sem sýndir verða bílar sem spanna sögu Ford Bronco frá upphafi. Brimborg.
3: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
4: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma holliðitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
5: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
6: Taktu þér koffínfrí. Nýtt Pepsi Max koffínlaust komið. Sama góða bragðið án koffíns.
7: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
8: Á American Bar happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
9: Guðrún Svava Egilsdóttir, betur hlægt sem Gugga í Gúmmibát, nú komin með sinn eigin útvarastátt á FM 957. Ekki hefur náðst í dagskrástjórastöðverinnar til að svara fyrir hvað hann gengur til, en það mun þátturinn líklega valda usla í samfélaginu ókomna tíð.
10: Hæmi og Gúmmi á FM 957.
11: Bara gleðilega föstudag. Hér ég mættur og Gugga í útlöndum aftur.
12: What?
11: Þannig að ég með Andra Björs. Ef þið vitið hver Andra Björs þá það hann sem var svona freak á TikTok í smá tíma.
12: Takk fyrir það, og, í smá í svona 5 ár.
11: Já, og rebrandaði sig svo og núna, God knows what, something at least.
12: ekki freak.
11: Nei, gaman að fá þig.
12: Bara takk fyrir að fá mig.
11: Bara
12: gaman að vera hérna.
11: Mín var ánægjan, hvað segirðu?
12: Herru, ég segi ótrúlega gott.
11: Er það ekki?
12: Jú.
11: Hvað gerir Andri Björs í daglegu lífi?
12: Herru, hann svolítið bara vaknar fyrir vinnuna, ógeðslega duglur. Ég að mæta svona 8.30 vinnuna.
11: Nei.
12: Og ég farin svona 8.30, svo fyrir ég ræktina fyrir að kíkja og afa og fyrir síðan heima svo.
11: Mætir ekkert mann 8.30?
12: Já.
11: Er það?
12: Nei.
11: Hver er þetta svona oftast að mæta? 10?
12: 10. 10 eitthvað.
11: 10 eitthvað?
12: Já.
11: Nær að koma með það?
12: Ég held að klukka væri 10 eitthvað.
11: Oh my god.
12: Sko. Þú veist bara hvernig minn netu þannig.
11: Þú ert sko lóki uppáhaldsmannskja mín á FM á eftir Jónu, Akli Plótir og Jóhannu.
12: Býðu fyrirgeðu? Af hverju ég númer 4? Segðu satt.
11: Já.
12: Segðu satt.
11: Ok, ég myndi kannski setja sko, ég verð að setja Jóhanna alltaf í fyrsta. Jóhanna go sko way back. Ég held að þú fattir eitthvað Jóhanna er búin að vera að vinna lengi.
12: Já, ég skil það.
11: En Jóna Margrét er svo fyndin. Ertu að tjóka? Hún búin að vera svo fyndin senstu daga. Sko á netinu, hún búin að vera í fílu í lífinu.
12: Já, já, já.
11: Hún er búin að vera gett fíl, segjast þetta að því ég komi.
12: Hún er búin að vera mikill fíl upp að segjast þið.
11: En hún er svo fyndin.
12: Hún er fárlega fyndin.
11: Já.
12: Hún má eiga það dúllan.
11: Já, og þú ert nefnilega mjög ágætur og skemmtilegur, sko.
12: Ég ætla bara að muna þetta.
11: Þannig að það er svona barist hart hérna annað þriðið sæti.
12: Ég ætla að muna þetta.
11: Fyrir hvað?
12: Nei, bara næst þegar við byggum fara eitthvað með þér.
11: Æ, þú hefur gett gaman að því.
12: Nei, ég ætla ég bara að muna hvar ég á listanum.
11: Kannski, þú getur sko bætt þig.
12: Já,
11: vissið þú að ég veit ég hvort galið. Á hverju einstu áramótum þá sest ég niður við tölvuna og ég geri lista yfir topp 20 uppáhaldsvinni mína.
12: Heyrðu, það er geðveikt.
11: Og ranka þá.
12: Já.
11: Frá 1 upp í 20.
12: Ok.
11: Og 18 eru safe. Og svo þeir sem eru 19-20 sæti mun ég mögulega slíta samskipti við á nýju ári.
12: Það er smá geðviki á bakvið þetta, sko.
11: Nei.
12: Jú.
11: Nei, út ég veist hvað. Svo geri ég líka kosti, hvað þessi vinir kostir, skilur, hvað þeir gefa mér.
12: Já.
11: Og ókosti.
12: Allar sem er að sé ekki geðviki á bakvið þetta.
11: Nei, ég held að þetta sé bara mjög sniðið. Þú verður að passa hverju þú ert að umkringjast.
12: Já, sjálfsögðu.
11: Já.
12: En að setjast niður á áramótunum og gera lista þessum á geðviki, sko.
11: Ég geri það kannski líka 1. janúar. Það er ekkert endilega eitthvað á áramótum.
12: Já, nú ekki að meina bara klukkan 23.50, sko.
11: finnst þetta galið?
12: Mér finnst það galið, sko.
11: Er það?
12: Að setjast niður og búið til lista og hugsa bakvinn maður sem þessi. Já, þessi var góður. Setjum hann í þristin. Þú veist, það er geðviki, sko.
11: En nei, sko, top 3 er eiginlega alltaf eins. Það er mjög ólíklegt að það komist nýr inn á top 3.
12: Ok.
11: Þú ert sko að gera mjög mikið fyrir mig það árið.
12: Er ég á top 20 eða?
11: Það er bara ekki komin desember.
12: Ok, sjáum bara hvað gerist.
11: Já, þú gætir, jú, þú smegist það. Þú gætir verið að í fallbaráttunni.
12: Ég er ekki 19. eða 20.
11: Þú, nei.
12: Þú ert ekki bara íhuga að slíta sambandi.
11: Nei, það væri erfitt, við vinnum náttúrulega saman.
12: Ég segi það,
11: við erum vinnufélagar.
12: Smá ljótt, við erum náttúrulega fyrst og fremst vinnufélagar.
11: Við erum náttúrulega fyrst og fremst vinnufélagar í vinnuferð. Við skulum ekki gleyma því. Við áttum svo góða vinnuferð á þjóðatíð.
12: Við áttum fárulega góða vinnuferð.
11: Já, vá,
12: þetta var sko, ég var líka alltaf, þú varst alltaf að minna mig á hvað ég var að koma þar óvart. Mér varst það svo gaman.
11: Hvað meinarðu?
12: Andri, þú ert miklu skemmtilega en maður heldur.
11: Já, út í að ég
12: held. Alltaf, þetta var bara klukkutíma fresti.
11: Ég man sko.
12: Sendurum við skilaboð. Þú ert svo skemmtilegur.
11: Já. Ég er búin að rósa svo nýlega, ég er alltaf að senda Jónu. Æ, þú ert svo fyndin. Og hún er alltaf, hvað nú? Æ, nei, þú ert bara svo fyndin. En það er sko, ég held að það hafa bara sjokkera mig út af því, þegar ég og Gugga tökum okkur þetta gegn, þá man ég og við Guggu bara, herri, svo þurfum við náttúrulega ekki að tala við staffið á FM nema Jóhannu, veist, við erum bara eins og viku og það er bara eitthvað svona þægilegt sæt gegn, skilur við, svo svona fer maður að kynnast og ég var eitthvað svona, já, Jóna en nú reynda bara æði og svo er ég, jú, Andri er nú kannski fit nokk við, jú, æ, hann hjálpa mikið. Svo bara svona á þjóti, það var ég alveg svona, ó, þið eru alveg æði.
12: Æði, vá, hvað þetta er sætt.
11: Er það ekki?
12: Jú, þetta er mjög sætt.
11: Og Agnes.
12: Agnes er
11: algjör. Ég var sko ekki viss hvað við höfðum Agnes í og Gugga, sko, við náttúrulega komum inn með smá látum og vorum svolítið erfið.
12: Mjög hugsa, erfið.
11: Ó, Agnes minnur ekkert fíla mann, en svo dýrka ég hana.
12: Agnes er geitin á bakvið tjöldin, sko.
11: Mm-hmm.
12: Það er bara
11: þannig. Það er Ertu tilbúin í næstu hátíð?
12: Hvað hátíð er það?
11: Þú ert að djóka, Andri Björs. Oktoberfest.
12: Já, Oktoberfest, það sjálfsögðu.
11: Þú veist, ég hef sko aldrei fara á Oktoberfest.
12: Hefur ekki fara á Oktoberfest?
11: Nefnilega ekki.
12: Ó, ég get ekki beðið.
11: Er það bara geðveik?
12: Já, ég hef búin að fara síðustu 5 ár. Eða hvað? Nei, þrjú.
11: Já, ég var líka alveg hafast
12: frá
11: bara under
12: 8. Frá því ég var tvítur.
11: Ég er bara aldrei farið. Og við erum að fara núna.
12: Við erum að fara.
11: Já.
12: Oktoberfest. Við erum að fara að vera saman og ég er að segja það, 50 dagar fyrsta lögðar og maður mætir alla daga, sko.
11: Já, þetta er alveg þannig.
12: Þetta er alveg þannig, sko.
11: 10. til 12. september, byrjuðu þetta er saman bara 2 dagar.
12: Nei, 10, 11, 12.
11: Já.
12: 50 dagar fyrsta lögðar.
11: Ég hugsaði bara 11, 12.
12: Nei, nei.
11: Það tók ekki 10 á með.
12: 10 er þannig að 50 dagarinn.
11: Ok. En ég er sko...
12: Og ég var í beinni á lögðinu.
11: Þar?
12: Já, getur verið.
11: Nú, já, betur, ég heldur endur að ég sé líka í beinni á föstu.
12: Ég held að þú sért í beinni á föstu.
11: Já, en ég get ekki beðið. Veistu hvað, það er strax komið geðveikt line-up. En ég held að vantar ekki alveg...
12: Það vantar ókvæslega mikið inn, sko.
11: Já, ég var alveg
12: bara að byggja.
11: Nei, sko.
12: Það er bara búið tilgjanna stærstaðum öllum, The Bausa.
11: Hvað er það?
12: Það eru mínumenn
11: The Bausa?
12: Já, það er norsk kljómsveit, svona house music
11: The Bausa?
12: Já, og ég ekki grínast, ég hlusta svo mikið á þá Það svo skemmtilegt, skemmtilegt, var bara sér sem bara vákvæði gaman Nei, þetta ógæslega góð tónlist, ég dýrka það sko
11: ég, Ok, ég hef aldrei heyrt það, en ég alveg bara smettur
12: Já
11: Ég bara mjög smettur að sjá Bríeti
12: Skiljanlega
11: Ég sko Bríeti sjúkur
12: Ég er Birni sjúkur
11: Já, ég enda líka, en sko í jarðafæra bæklingnum mínum er ég með eitt lag með Bríeti
12: Hvaða lag?
11: Hérna, Rauða Rósi Fölna
12: Ó, ég veit ekki hvaða lag það er
11: Þú ert að tjóka
12: Nei
11: Ég var að gráta sko fallast að heimi
12: Er það?
11: Já Og ég er búin að segja sko við Bríeti ef ég dey og hún er ennþá líða þannig að taka
12: Ég er rosalega sólblóma maður
11: Já, valid
12: Já, er það ekki?
11: Jú, bara
12: það
11: mjög valid
12: Geðveikt lag
11: Ert þú komið þinn jarðafara bækling?
12: Nei
11: Veist hvað við?
12: Ég náttúrulega er tölvert yngri en þú Þú veist, þú ert með hálfa fótinn í
11: Fjórum árum
12: En þremur Nú, þú ert með fótinn í gröfinni, sko
11: Ok
12: Einn fótinn
11: Ha?
12: Já
11: Ég er náttúrulega alltaf að deyja líka
12: Já
11: sko, Þessna er ég með jarðafara bæklingin
12: Patti Sorry, þegar þú veikist, þú ert mesta pick me sem ég veit
11: Andri Björs, ég var með streptokokka
12: Já, Patti, samt
11: Nei, og ég var að deyja
12: Ég var að vinna menninganót og Patti ætlaði að vera með mér sem hafði verið ógeðslega gaman
11: Já
12: Af því að það var svo ógeðslega gaman á menninganót Það fárálega gaman á menningunótt Og þannig að Patti sendir á mig umkvöldi Hvernig er Og ég sendi mjög gaman Af því að það var mjög gaman Sendir hann á mig brjálaður Þú átt að segja það sér leiðinlegt
11: Ég sendi fyrst Þú ert ömurlegur
12: Já, sendi fyrst eitthvað þú ert svo ömurlegur Og ég bara býttu fyrirgjæðu Af hverju Þú átt að segja það sér leiðinlegt
11: Já, því ég var að deyja Andri, ég held að þú fattir í hvað ég var að deyja
12: Ég hef alveg verið með strepto
11: Já, ekki ég
12: Ekki?
11: Nei, ég hef aldrei fengið streptokokka áður Og ég var að deyja Ég ekki að djóka
12: Þetta var líka, þú varst hress í hátæginu, sko
11: Ég var nú ekki hress Ég var survival
12: Já.
11: Þú veistu svona hvað segir maður
12: Surviving
11: Já, ég var surviving
12: Þú varst living
11: Barely,
12: sko.
11: Samt
12: Já, barely living, sko
11: Já En svo bara dó ég allt Ég var á leiðin á taparsparinn Ég var, sko, var búin að lækja mig Og áttu að mæta á taparsparinn klón 7 Klukkan var kortir við 7 þegar ég ákvað að vakna Ég hugsaði, ok, ég bara fer á taparsparinn Heri, svo er ég á leiðinni Og ég hugsaði, ó, mér langs að deyja Geir um mig, bara, ó, ég get ekki farið Svo var ekki stæði Og ég hringdi bara binna Og ég sagði, það er bara ekki stæði Og ég nenni bara ekki að dýla við þetta lengur Og ég er bara farin heim Og hann bara, ok
12: Svo mikil frekja
11: Og svo dó, nei, við sko, ég fór heim Lagðist upp í rúm og mér var svo kalt Ég svaf í flíspeysu og föðurlandi
12: Vel gert
11: Herðu, nei, svo náttúrulega tekið parasetramól Vakna og mér er svo ógæðslega heitt Mér er svo ógæðslega heitt Ég búin að loka öllum gluggum Kveikja öllum opnum Ég var sko að drepast úr hita Ég var aldrei að svita svo mikið Ég hugsa að ég er ógæðslegur Mér leið bara svona að ég er ógæð
12: Nei, það var líka sko Þú, við fórum að borða saman eftir hlaupið og svona
11: Já.
12: Eftir að ég kom hérna og var í beinni þann lögadag
11: Já.
12: Þá fórum við saman að borða og Patti, við kláruðum að borða, það var rosa gamma og vorum með sölku vinkun okkar og svona Svo fórum við til hennar, hún var að gera sér til og þú einhvern veginn svona leggst upp í sófa Ég ætla að leggja á mig Ég er svona, herrðu, ok, ég sé þið þá bara í hljómskálagarinum, ég þarf að fara að vinna Svo bara, þremur tímum seinna það ég frá sölku Hvað segirðu, hvað er þú? Ég segi, herrðu, ég er bara í hljómskálagarinum Þremur tímum seinna
11: Andri, ég held þú ert ekki að fatta hvað ég var lasin
12: Jú, ég fatta það alveg
11: Nei, ég held þú geta ekki
12: Á, ég segir af hverju ég fatta það
11: Af hverju?
12: Af því ég fekk 5 sinnum yfir þetta kvöld Skilaboð frá þér Ég er að deyja
11: Ég var að deyja
12: Ég er að deyja núna
11: Ég er að deyja
12: Þú veist, þetta var ekki eitthvað svona
11: Nei, veistu hvað þú veist, varst líka ennþá ömulugur Ég Hva? Sendi Ef ég var ekki búin að senda skilaboð fyrir 15.30 Þá er ég dáin Þú sýnaðir það
12: Nei
11: Ég vist
12: Nei, ekki
11: Ég man að ég lá upp í rúmi og hugsaði Já, hann bara vill að
12: ég
11: degi
12: Á, ég segi hvað, ég man hvað ég svaraði Af því ég opnaði óvart og svaraði hann seinna Ekki, það er rétt, sko Ég svaraði er ekki betra, ég segi bara, ok
11: Og það er galið Ég var einu sinni að fá hjarta áfall í tvo daga Og
12: Þú ert svo mikið peikli
11: Nei, þarna sko. Var ég að fá hjarta áfall
12: Nei
11: Jú, Andri
12: Patrikur
11: Hæmi Veistu hvernig hjarta áfall er hjá mönnum
12: Patrikur Hæmi Hvers svona
11: Nar, ég er ekki svona, darling Ég er ekki íslensku
12: Já, rétt
11: Ég hérna Ég maður dofnar í vinstri hendi og maður svona eiginlega lama fara ótrúlega mikið verk í hjartað. Þetta er ekki fyndið, þetta er graf alvarlegt sem ég lendi.
12: Pappi, þú fækst náladóða í hendina.
11: Nei, Andri, ég var búin að vera í tökum og búin að drekka ógæðislega mikið orkudrykkjum. Sko ógæðislega mikið.
12: Sem þú gerir enn í dag?
11: Ekki ógæðislega mikið, þó ég fá mér einn kannski á dag. Þarna var ég búin að drekka svona 5-6 á mjög stuttum tíma. Þú veist, og ég er ekkert tjúka, og ég segi við Guggu, þú veist, við erum að kæra heim, og ég segi Guggu, mér líður eitthvað voðalega skringilega eitthvað. Og hún bara, ekkert að hlusta mér, bara, bara í símanum og setja sig glas eitthvað. Og ég bara, mér líður voðalega skringilega eitthvað, ég verð bara að komast heim, fer heim, og ég finn bara svona, ég er fá hjarta áfall. Og ég var bara svona, hvað ég er fá hjarta áfall, en enn ekki að díla við þetta, ég var svo þreyttur. Og sendi þá hérna vin minn á þeim tíma og bara eitthvað, hæ, er að fá hjarta áfall, en ætla að vakna klukkan 10, ef ég var ekki múin að senda klukkan 10, það er með hjarta áfall, þú ert með lykla heima og þú kemur og þú veist, út í, ég vil ekki rotna,
12: já,
11: skilur við.
12: Já, vilt ekki líka með rotni einhvern veginn.
11: Herðu, svo bara sofna ég, bara þengi át, bara, og var bara í kvíða, sko, út í, ég var að fá hjarta áfall, ég fann það alveg. Herðu, svo vakna ég, bara, vá, bara miracle, bara made another day, bara mjög glaður. Herðu, stendu upp og er svona nanna og er bara svona góður kortir. Svo bara, bara kemur hjartaáfallið aftur og bara tíu sinnum verra. Og ég bara fer náttúrulega beintin upp að og mála mig og til ég þarf bara að bráðamóttöku. Herðu,
12: Andri,
11: ég gat ekki mála mig með vinstri hendinni, ég gat ekki gert þitt með henni og til ég, hún var það lömuð, ég gat ekki lyft henni, ég var eins og fáviti.
12: Fórst að mála mig?
11: Já. Og hvað heldur þetta mæti bara bráðum og tökum bara
12: herri ég að deyja en sérðu maður í glas
11: nei, herri, ok, ég gerum ekki eitthvað svag ég krulla kemur að hári og
12: já, okay,
11: ég bara sitt base og bara læt vingunum að koma og bruna með mig bráðum og tökum
12: okay.
11: Læt hann spæt hann herri, það var bara akút á hendina bara ég er að fá hjarta á fall og bara allt bara komið í gang herri, ég hafði búin að vera bráðum og tökum 6 tíma ég hafði ekki tíma, ég var að fara í hair and make-up, ég var að fara í event kvöldið og ég þurfti bara að segja þakka innilega fyrir aðstofuna og bara vonandi þú veist, gerist ekkert, en ég þarf bara að fara og fór
12: Þú ert að grínast það ekki?
11: Og ég var sko að drepast
12: Fórstu?
11: Og ég segi leika að versta þér ég fór á event fyrir koffín og fekk mér eitt koffíndrykk en hef ekki fengið hjarta áfall síðan þetta heitir Silent Heart Attack
12: Þú varst bara með frákvörf?
11: Nei, frá þetta koffin. Er Silent Heart Attack
12: Þú varst með frákvörf?
11: Andri, nei, ég er ekki að tjóka sko. Ég veit alveg, ég hef alveg fengið smá verk að þetta var mjög vont ég hef haldið að ég sé sko með hjartagalla
12: Hæmi, þú fekkst illt í hendina varst með náladofa og bara
11: Andri,
12: ég er að fá hjartáfall
11: Andri, ég var sko heilbrigðist þar sem er 6 ár heldur, ég veit ekki ummerki svona ég hef alveg verið ekki fólk sem er að fá hjarta áfall
12: Já, ég veit alveg ummerki eitthvað annað ég er ekki bara, heyrðu, þetta er að gerast
11: Andri, ég var að fá hjarta áfall en heyrðu,
12: Nei,
11: ég ætla að sitja pása á svo umræði og henda okkur í gott lag
13: Föstudagar eru skemmtilegri með Hæmi og Gúmmi Á FM

0: Já, það er Patti Hæmi og Andri
1: Pappi, ég sakna þín.
0: Ó, og já. Andri Björns hérna með mér, að þið heyrið það ekki. Þetta er svo gott lag.
1: Þetta er fárulega.
0: Þetta er fallega, hefur grátið yfir þessu lagi?
1: Herri, ég hef gert það.
0: Ég er nefnilega líka.
1: Ég er náttúrulega skilnaðabarn og hlustaði mikið á það þegar þau voru að skilja.
0: Ó, er það?
1: Já.
0: Ég var,
1: ég var nefnilega var 13 ára, þetta var svona erfiður aldur.
0: Já, varstu byrjar á kynþroska?
1: Nei, veistu, ég ætla að segja nei.
0: Mér líður sem þú hafi verið seinn á kynþroska.
1: Ég held að ég hafi verið mjög seinn á kynþroska.
0: Fórstu á mútur?
1: Nei.
0: Ég ekki heldur.
1: Þetta gerist bara allt í einu. Ég, þú veist, ekkert voice crack svona eða neitt svona.
0: Nei, ekki heldur.
1: Ég bara var einhver.
0: Ég held að sé mið. En fækstu ekni?
1: Ég fekk, já.
0: Er það alveg mikið?
1: Já,
0: Og hvernig losnar það við það?
1: Ég bara kefti ykkur krem og setti þau á mig og leiði síðan bara vera.
0: Manst þú eftir green tea línunni frá Body Shop? Nei, hvað hét hún?
1: Er það grínast eða?
0: Nei, manst þetta henni?
1: Nei.
0: Ha?
1: Ég var ekki mikið að hugsa húðuna mína því ég var yngri, sko.
0: Hét hún ekki green tea? Hún var sko svakaleg.
1: Jú, með lyktinni.
0: Nei, hún hét ekki green tea. Ó, hvað hét hún? Hún var svo græn og hún var svo svakalega sterk. Jú. Þetta, hún var, nei ég ekki að djóka, hún var sko svakaleg.
1: Ég var alltaf með svona maska. Ég var næstu alltaf búin að kaupa svona snigla krem.
0: Já, ég man þegar það var poppin.
1: Já, var það eitthvað eða? Því að nú er ég að spyrja því expert.
0: Ég fór aldrei í snigla krem, ég er sko ógst að lélega með skincare.
1: Já, ég sé það.
0: Tea tree. Oh my god, það maður var bara tea tree sjúkur á tímbuli.
1: Tea tree ekki einn sko.
0: Fílar tea tree. Ég ekki held að húðum ég myndi eða ekki sem myndi nota þetta sko.
1: Já, ég var aldrei að nota það. En ég man bara að það voru allir með þetta.
0: En þetta var bara aðall. Ef þú varst ekki að setja á tea tree mask á hverju einasta kvöldi, þá varstu að fá slæma húð. Og maður var alltaf með slæma húð út og maður var alltaf að setja þessi tea tree maska.
1: Bara eitur í framan.
0: Þetta var bara svag, maður var bara eitthvað í nefið og allt.
1: Já.
0: En kannski ef maður notar hennar rétt er hún alveg góð.
1: Er það samt?
0: Ég veit
1: það
0: ekki.
1: Já, ekki veit ég það. Þú ert the expert, ekki ég.
0: Ég er það nefnilega ekki. Hvað er hérna húður rútínan þín? Ertu með eitthvað?
1: Já, sko, ég á eitthvað af vörur sem ég nota svona þriggja vikna fresti.
0: Eins og?
1: Cleanser.
0: Já.
1: Og svo er ég með eitthvað svona eitthvað, man ekki hvað heitir. Svona, tek svona læknatúpu.
0: Þau bara eitthvað serum?
1: Já, serum. Og svo er ég með eitthvað eitt annað sem ég man ekki hvað heitir.
0: Frá hverjum?
1: L'Oreal. Held ég.
0: Okay.
1: Held ég, ég manað ekki. Ég noti þetta aldrei, en ég á þetta.
0: Okay.
1: Þannig ég get sagt vera með svona húðrútínu. En á sig hvað ég geri samt á hverju kvöldi.
0: Já.
1: Hverju morgni.
0: Þú ert að mann
1: kalla hendurnar og framan í. Ég var alltaf andlitið svona þrisvar.
0: Og fyrir hvað?
1: Fyrir hvað?
0: Bara til að vakna?
1: Nei, bara til þess að þrýfa húðina. Fattar þú?
0: Ok.
1: Og svo fer ég bara út í daginn.
0: Það er endur, ég hef heyrt sko að maður á að nota svona kalt svona eins og ís og svona undir augun ef maður er puffy.
1: Já,
0: en
1: það sem ég geri ég.
0: En setur sko ekki rakakrem á því?
1: Rakakrem? Nei.
0: Já. Ekki á mótana?
1: Nei.
0: Bara ekki bara the easiest moisturizer bara sko þó að sé Nivea í blóðullunni?
1: Nei, ha?
0: Ok, ha?
1: Nei, ég.
0: Ok, ég held að þú myndir alltaf að setja á því sko eitt rakakrem.
1: Ég seti bara á mig rakspíra.
0: Ok.
1: Bara, þú veist, ég sé bara á mér rakspíra. Ég er ekkert eitthvað með eitthvað rakakrem.
0: Já.
1: Hvað er rakakrem?
0: Þú ert að djóka það ekki að þér við
1: Þetta er að meina bara krema sem var nót til þess að raka sig.
0: Nei. Bara svo moisturizer.
1: Nei, ég, er það bara eitthvað sem maður á að vera með?
0: Flestir eru með eitthvað rakakrem.
1: Nei.
0: Andri, jú, víst.
1: Besta í þessu er bara gamla og góða vatnið. Kalt vatn. En það sérðu það á mér.
0: Ég er alveg sjokkjú eigi sko ekki rakakrem.
1: Já, ekki
0: rakakrem. Ég skil sko að ef þú átt serum.
1: Já.
0: Þá átt að eiga rakakrem. Setur bara því serum og fer að sofa ef þú notar þetta serum.
1: Nei, ég set þetta serum á mig á morgnana fyrir niður daginn með það.
0: What? Ég er sjokk.
1: Býtu, fyrir, þetta er ekki svona mikið sjokk Patrikur Hæmi.
0: Kannski, ég veit ekki, mér bara
1: þú ert að grínast. Þú ert eitthvað fokstími núna sko. Það getur ekki verið að þetta sé svona mikið sjokk, sko.
0: Jú, sko, því, Andri, ég myndi skilja, ég myndi sko bara þó þú ættir ódýrasta rakakremi úr Bónus, þá væri ég alveg, já, já. En að eiga ekki eins og niður rakakremi.
1: En ég leifi náttúruna að sjá húðuna mína.
0: Já, og
1: Ég set vatnið á mig og ég fer út.
0: Þú gætir sko verið glowy.
1: Ég held bara ekki vilji það ekkert.
0: Viltu ekki lúkka fresh?
1: Já, en ég er með of
0: þú veist,
1: góða skeggrú til þess. Ekki reyna þetta, ég er með geggjað skeggrú.
0: Já, ég er ekki að segja hún sér slæm. Já. En ég veit það ekki
1: þú... Ok, sendum við undan einhverju rakakremi sem ég á að taka.
0: Bara eitthvað, aðri bara
1: Já, ég veit ekki hvað rakakremi er, þannig að þú voru að velja fyrir mig.
0: Átti, sko, átti mamma en aldrei Nivea í bláu dollinu, svo stór Nivea og rakakremi var svo gett feitt.
1: Ég var ekkert að fylgjast með hvað móði mín átti.
0: Varstu ekki moisturized as a kid?
1: Ég man það ekki.
0: Var ekki sett á líka mann og svona. Verður þú ekki? Nei, þú verður ekkert ashy.
1: Nei.
0: Nei.
1: Ég er bara, I have such a great skin.
0: Þú ert bara white and hairy.
1: Já.
0: Það er það bara.
1: Já. Er eitthvað því að það?
0: Nei, ekki
1: neitt. Patti er alltaf að sko drulla yfir mig fyrir það að ég sem er líkamshár.
0: Í Andri, þú er svo yktur.
1: Nei, sko, að drulla yfir mig.
0: Nei.
1: Sérstaklega hendurnar á mér sem er svona eðlilegasti staður.
0: Nei, mér finnst svo gaman bara að toga í það.
1: Alltaf.
0: Já.
1: Á fundi áðan.
0: Gerði það
1: nei,
0: þá?
1: Nei, í gær.
0: Já.
1: Fundi í gær.
0: Gerði ég það þá?
1: Gerði það þá?
0: Ég man ekki eftir því, það
1: verið öskra.
0: Það verið eitthvað
1: svona óvart. Nei, þú ert bara svona. Og þú ert alltaf að hóta að berja mig líka.
0: Andri, þú ert að ljúfa þetta í beinti.
1: Nei, ekki reyna þetta. Ég kallaði pantum daginn að vera að fara. Sko, Kristján hefur að fara að berja mig. Og ég svona, hvað það gera? Ekkert.
0: Nei.
1: Ekkert. Ég sagði, ætlaði að berja mig. Nei, jú, ég ætlaði að berja.
0: Nei, ertu með þetta vídeo?
1: Nei, ég er bara með þetta í hausnum á mig.
0: Já, þá er það word against word. Eða sem að segja.
1: Þú ert bara komið þangað.
0: Orðum mútu orði.
1: Akkur er að rífast svona mikið.
0: Ég veit það ekki. Sko, herri. Ég ætla að henda ykkur í lag og svo ætla ég að taka það í svakalegan lið. Út í að þú ert örgulega eitt af blautustu vinum mínum.
1: Blautustu?
0: Já.
1: Hvað meinar
0: þú?
1: Áfengislega?
0: Já.
1: Það er, hættu að ljúfa mig í beinni.
0: Ha?
1: Hættu því?
0: Hverjir aðrir í kringum mig eru að drekka svona mikið?
1: Allur vinahópurinn.
0: Nei.
1: Á ég að nefna því?
0: Það er þú, nei. Þú ert allavega í toffim. Og það er ekki staði. Þú ert ungur og þú veist,
1: leikur þér. Ég má þetta.
0: Oh, period, tell them queen.
2: Hæmi og Gummi á FM 957
3: í samstarfi við Sænskart og Orku.
2: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti. Nú er vítamíngleði í Hagkaup. 25% afsláttur af öllum vítamínum. Kontu og fylltu á byrðirnar á betra verði. Hagkaup.
4: Hvað gerist þegar tveir einstaklingar sem þekkjast vel setjast niður og fá einfaldlega að tala saman?
5: Ég man bara ekki eftir að hafa ekki verið að syngja og ekki verið að spila og
6: ef við seljum með 4 gig þá þarf þú að flúra á þig í að rangt fyrir mér.
7: Þú ert ekki ennþá múin að gera það.
4: Milli vina er ný íslensk þáttaröð með hlýjum, persónulegum og óvæntum samtölum.
8: Ég hef aldrei upplýst að tilfinningu bara, ég vissi ekki hvernig mér leið.
4: Þú getur hort núna á Sýn Plus.
9: Getur sagt bara SMS-i? Getur ekki munað það?
10: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða lokar 30. ágúst. Þann 1. september opna ný og glæsileg endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
11: Halló! Potturinn stefnir í 170 milljón. 1x2. Laugardagar eru langbest.
12: Gamla bíó og gæðabakstur kynna Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember Stórkostleg sýning sem slegið hefur í gegn Matur frá Lux Veitingum Miðar á miðix.is
13: Ef skalti á skipta máli Sign Sign.is
14: All the hits
15: Þetta er topp tónlistarstuði

0: Það er að sjálfsögðu Andri Björs og Patrikur Hæmi með ykkur í stað Gugu Gúmibáts í dag en,
1: Ha, akkur leistu þetta eins og ég væri í stað
0: að Því að við erum báðir inn í stað hennar
1: Nei
0: Já, en ég er að segja þú ert alltaf hennar nema ég er í stað hennar Já. Þannig ég sagði bara báðir
1: Ok, period
0: En, Pati, nú sko komið að stóru spurningunum
1: Ó, oh, nei
0: Og ég búin að búa til hennar sjö spurningar sem ég öll og svarir
1: Er þetta eitthvað galið?
0: Nei, alls ekki
1: Ok
0: Alls ekki, en ég vil þá góðan betta undir
1: Þetta er þá erstundum vondur við mig
0: Nei, ég vil þá góðan betta undir Og, herðu
1: Herðu þetta?
0: Á
1: Ég var satt í maxi hans fyrir þig
0: Vákvæða á vond Og ertu tilbúin? Skulum að ræða þetta, förum í dýftina Ok Patrikur Hæmi
1: Já
0: Kannski við byrjum bara á því, þetta ekki einn spurning Að þú segir mér þinn aldur og fæðingar ár ammælisdag
1: Bara kennitölu?
0: Já
1: 200-300 Það er kennitala mín, fyrstu
0: Já, ég er að segja bara, segir fullt nafn
1: Já, ég heiti Patrik Hæmi Plasa, ég er 26 og ég fættir 20. mars ára 2000
0: Ertu 20. mars?
1: Mhm
0: Vá
1: Ég veit ekki að hvað það
0: Herðu, það
1: Kennitala mín er 200-300
0: Já, ég trúi Ég var ekki deyfast
1: Nei, ég bara segja
0: það Já, það ekki að En hver eru síðustu
1: Ég hef ekki að segja það Ámar að gera það, það ekki slæm
0: ég held það, jú Ég veit það ekki
1: Ég ógst að hrættur svona, hérna
0: Eins og hvað mínir
1: Já
0: 21, 11
1: Ég veit það, akkur ertu montinn að segja, veistu hvað mínir Ég ætla að gefa þær hana
0: Að gefa mér hana?
1: Eða þú veist, ég ætla að segja þær hana
0: Þú vissi hann ekki neitt
1: Jú
0: Veistu símanúmerið mitt?
1: Nei, af hverju ætti ég að vita það?
0: Ekki segja það
1: Ég gerir sér með því í símaskránu minni
0: Ú Ok
1: Ég ekki, ert þú með mig í símaskráni þinni?
0: Nei, ég held ekki
1: Nei, ég ringi alltaf bara í
0: það Þetta er alltaf bara
1: Facebook,
0: bara Messenger En ok, ertu tilbúin?
1: Já
0: Fyrsta spurning fyrir Patrik Hæmi Plasa Hvað ertu að rukka fyrir samstarf?
1: Ég ekki fara að segja það Það fer bara algjörlega eftir hvernig samningi geri Hversu langan tíma hann og bara svona
0: Síðasta samstarf sem hún tókst?
1: Seinasti Nei, ég get ekki, ég ekki fara að segja Það er bara mjög fínt allavega Ég bara mjög heppin í því starfi sem ég með
0: Er þetta yfir 15.000?
1: Er þetta yfir 15.000?
0: Já
1: Andri Björs
0: Seð,
1: Já,
0: já. Er þetta yfir 30.000?
1: Andri, ég ætla ekki að taka hérna leik Já, þetta er þetta yfir Er þetta yfir 30.000? Já, það er ekki 2017 Ég er ekki að taka ghostlamp verkefni
0: Er yfir 80.000?
1: Andri, ég ætla ekki að haldi sáfram Já, þetta er yfir Ég ætla að segja stopp núna Er þetta er yfir Þetta er yfir 80.000 Ég ætla að segja bara stopp þar
0: Er þetta yfir 125.000?
1: Andri, ég ætla ekki að taka þetta Ég segi pass núna Því ég ætla ekki að vera alveg að montin í útrúfuna Það verðbúrgi að landin og ég ætla ekki að vera bara Já, ég bara rekka þetta
0: Einn sem að hugsa ekki út í vextina með um hvernig að rukka fyrir samstarf Því er alveg sem að vextina með um hvað þú ert að rukka sko.
1: Já, ég pæla ekkert
0: Er þetta yfir 140.000?
1: Andri, ég ætla ekki að taka þátt í þessu Ég held að þú viti líka alveg hvað ég rukka fyrir samstörf Já, hættu
0: Ok, anna, hvað er stærsta greiðsla sem þú fengið? Fyrir eitt verkefni
1: Fyrir eitt verkefni?
0: Já
1: Nei, af hverju ertu sem ekki að spyrja?
0: Þetta er bara það sem að ég sendi Bara hvað vill fólk vita Þetta er spurning sem ég fekk
1: Fyrir, ertu talað þá samstarf eða bara eitthvað Bara verkefni?
0: Bara verkefni eða samstarf Þú voru að segja töluna
1: Nei
0: Það er ekki að segja verkefnið
1: Ok, það er svo ógætla montið
0: Nei, þetta er bara, þetta gefur fólki innsýn inn í Þannig fólki að kynnast þér
1: Já, ég fæk Ég fæk einu sinni 2,3 Fyrir eitt verkefni sem ég gerði
0: Ertu að grínast?
1: Það var mjög stórt og það tók mjög á
0: Akkur er bros
1: Ég er bara að segja veist, Þetta var ekki eitthvað bara eitthvað
0: Ég þurfti að vakna 11
1: Nei, Andri, nei, þetta var alveg job
0: Já, ok
1: veist, þetta, var alveg, þetta var ekki bara eitthvað eitt story
0: Nei
1: What? Ég er að segja
0: Þá þetta... veit ég hvað þú rukka fyrir samstarf Eitt story í 2,3
1: Ég er að segja að þetta var alveg verkefni
0: Já, já, ég var líka að búast við því
1: já.
0: Ég var að búast við kannski aðeins minni greiðslu Pá,
1: já.
0: Hvað var það?
1: Ég skal segja það seinna
0: Ok, þannig að Nú tókstu nokkra sér á æði
1: Já
0: Og þetta eru tvær spurningar
1: oh.
0: Hvað fækstu borga fyrir fyrstu sérina?
1: Ég ætla ekki að segja það
0: Akkur ekki?
1: Það var ógislega skrítið
0: Nei, fyrsta sérin væntanlega Það er fyrsta sérin, nú hefur ekki fengið mikið þá
1: Nei, ég fæk milljón
0: Já, vel gert
1: Já, af hverju var að tala um það? Það er ógislega skrítið
0: Nei, af því að ég er að lega fólki að kynnast þér
1: Kynnast mér?
0: Já
1: Þú veist, það er eins og ég þú veist, við erum ekki á vörukynningu, þú ert ekki að reyna að selja mér til fyrirtækist í auglýsinga.
0: En núna er fólkið að fá svona innsinn inn í þitt líf, hvenær
1: heldur,
0: er að vera Andri, influencer?
1: Heldur að skipti, það er náttúrulega æðiverkinn að vera ekki influencer darling, þú veist, the first reality TV in Iceland.
0: Period.
1: Heldur þú?
0: Tell them, hvað fækstu fyrir serið 5?
1: Heldur þú?
0: Hvað fækstu fyrir serið 5?
1: Ég ætti ekki að ræða það. Heldur þú líka, Andri, að, hérna, það skipti einhvern máli hvað ég hefði fengið 2019 fyrir eitthvað sjónvarskilk.
0: Þetta er rosa áhugavert fyrir hlustandan, sko.
1: Ha?
0: Já.
1: Nei.
0: Fyrir hana Kolbrúnu sem er að keyra úti núna fyrir utan Suðurlandsbrautina að fá vita þetta, þetta er alveg áhugavert.
1: Já, ok.
0: Skulum ekki fara láta eins og sé það ekki.
1: Ok, en þetta er bara svo fáránlegt.
0: Og næsta með æði.
1: Æði, hvað?
0: Hverir æði er leiðarlegastur, leiðarlegust?
1: Ég er líka ekki að fara að svara þessu. Andri.
0: Nei, ég er að meina í tökum. Hver var erfiðastur?
1: Brynjar Steinn.
0: Er það?
1: Ég myndi segja það allan daginn.
0: Þannig Benny Glee. Ég var ekki að segja hver er leiðilegast. Ég var að meina bara erfiðastur í tökum.
1: Ég myndi segja að ég held að mínum atni myndi ég telja Brynjar, en Bassi kom alveg, var alveg nálagt.
0: En hvað var það við þá?
1: Ég held svona... að sko út að Brynjar var alltaf að hóta því hætta. Og Brynjar fór stundum, þú veist, við vorum í vinnuferð úti.
0: Já.
1: Þá kannski bara fór hann allt í hér og fór á hótel og það gerði svona svolítið mikið vesen.
0: Fór hann?
1: Já, út í að við vorum ekki, sko, ég ætli ekki nánar út í það, en hann fór eitt kvöldið og kom ekki í tvo daga og við erum í vinnuferð.
0: Hvað gerðir þú?
1: Ég gerði ekki neitt, sko, ég var bara einn að djama, sko, ég veit ekki hvað kom fyrir. Ég kom bara heim og Brynjar var ekki þar.
0: Ok. Og ég bara, var
1: þarna vorum við Alicante.
0: Geðvægt.
1: Nei, bara alls ekki, það bara ógeðslegt. Þú veist, þetta bara að tala hrein í íslensku.
0: Alicante, náttúrulega einn vinsalasti ferðastæður íslendinga. Frábærstæður.
1: Nei, vinsalasti ferðastæður íslendinga.
0: Já.
1: Já,
0: það
1: já.
0: Það er ógeðslega margir hús á Alicante.
1: Já.
0: Ætlar að segja nei við því?
1: Já.
0: Þannig að það er ekki allir á þessum launum sem að þetta heim er á.
1: Æ, Andri, þú er svo fáránlegur, sko. Ég er bara klippið út, ég er bara bíbba yfir
0: all. Nei, þannig að þú hélst partí daginn.
1: Já, sem það bara gerir mikið fyrir, ertu fara að segja
0: nei,
1: það?
0: Nei, alls ekki.
1: Já, ok.
0: Sem að mér var búið í og ég já. Er mjög þakklátt og mér varst ógeðslega gaman.
1: Já.
0: Þú varst líka helviti skvísa í þessu partí.
1: Ég veit.
0: Og þannig að var einhver sem þú bauðst í þetta partí sem þú þurftir svolítið að bjóða en vildir ekki bjóða?
1: Nokkrir.
0: Er það ekki?
1: Jú.
0: Já.
1: Nei, ég samt ekki eitthvað svona, ég vildi ekki bjóða.
0: Nei, en þú þurftir svolítið að bjóða þeim.
1: Já, það var alveg einhverju sem var svona, ég verð að bjóða þeim.
0: Annars hefðu verið drama.
1: Já.
0: Er það ekki?
1: Jú.
0: Er það ekki svona sem að fylgja með svona þínu status?
1: Andri, þú var svo astnalegur. Hvað er það að segja, Andri?
0: Nei, ég er bara að segja það, þetta er náttúrulega 10 ári í bernsanum, þetta var stórt partí.
1: Já.
0: Og þú veist, það er ekki, hvað bauðstu mörgum, 500?
1: Nei, frá þér, ég bauð bara 200.
0: Já, ég er að segja það.
1: Ég mátti ekki hafa fleiri 200, eða þú slemmið þannig ég bauð bara 200.
0: Já, geðvegt, það var ógæslega gaman.
1: Mm-hmm. Ég hátt að bjóða fleiri samt.
0: Já, það er náttúrulega komið ekki allir.
1: Nei, en ég hugsa bara, ég býð bara 200, það er bara fín.
0: Já, líka bara, þetta var bara þéttur hópur, góður hópur, gott fólk.
1: Já.
0: Skemmtilega en að hafa leðilegt fólk.
1: Já, rétt.
0: Þá spyr ég, af hverju hættir að drekka?
1: Ég var bara ógæslega leiðilegur í glasi. Bara, þú veist, í stuttri útgáfi.
0: Já, getur þú sagt mér svona aðeins lengri, þú veist, hvað varstu búin að vera leiðilegur í glasi lengi og nú fattar ég, aðja?
1: Sko.
0: Af því að, þú veist, nú
1: þekki ég var ekki sko alltaf leiðilegur í glasi. Nei, ég átti bara svona kvöld, þar sem ég varð, ógeðslega. En mér fannst bara svona gaman að búa til vesen, veist hvað við.
0: Ég veit hvað áttu við.
1: Já.
0: Af því að þú gerir þetta ennþá edrú, sko.
1: Nei.
0: Bara ekki örugglega jafn ekstrím.
1: Hvað megin, hef ég gert vesen einhvern tímann þegar ég með þér?
0: Sko, á þjóðatíð.
1: Nú allar að ljúga, hvað þú með það?
0: Ég veit að ég var í góða heiminum á þjóðatíð.
1: Já, þú varst bara nú allar í heiminum.
0: En það er mjög fyndi hvað þú varst alltaf. Það var reyna að fella mig.
1: Ég sagði það aldrei. Andri.
0: Böndu fyrirgeðu, sagði
1: það aldrei. Mér,
0: ég er að tala um þú varst alltaf að reyna að sparka í fæturum mína.
1: Var ég?
0: Já.
1: Oh.
0: Þannig,
1: nei, ég gerði það ekki.
0: Fyrirgjáðu.
1: Hvenær myndi ég gera það? Ég sparka ekkert bara í því út í bæ.
0: Nei, ég man að bleinu sinni á þess að fyndi því að þú sparkaði svona í hælinn á mér. Og þetta var þegar ég var svona, þetta var löfinum.
1: Já.
0: Sem var svona minn besti dagur þegar að koma að hana drikkjum. Og hana, þegar kom að drikku ég en þá kom Patti og svona greip í mér eins og hann hefði bjargað mér.
1: Ég gerði það ekki, Andri. Ertu klikkaður?
0: Andri,
1: þú ert ekki að fara ásaka um þetta. Ertu að segja mér að ég hafi Andri, ég sparkaði ekki í þig og greip þig og var svona, ó, ég bjargaði þér.
0: Jú, víst.
1: Andri, þú vissir ekki hvað hérst á þjóðatíð, sko, þú veist ekki hvað við gera
0: þarna. Andri Freyr Björnsson.
1: Á þjóðatíð.
0: 21.03.
1: Þar vissir þú það ekki.
0: Nei, vissulega. Þannig að, hver er þín típa? Amanum.
1: Bara mjög mis bara svona tall, dark and handsome, er það ekki?
0: Ok, period, period. Okay. Hvað hvíti maður, drauma maður þinn?
1: Já, ég held ég hef aldrei pælt í vá, þegar stórt er spurt ég bara ég er ekki að tjóka núna. Ég held ég að aldrei verið með krössi með hvítum maður. Er það galið? Ég er ekki að tjóka, sko.
0: Já, ég veit það, en hver er drauma svona hvíti að þú þurftir að velja? Má er íslenskur? Helst? En má líka var
1: erlendur?
0: Já, þú veist, það var gaman eða það var eitthvað íslenskur? Þú veist, Páll Sævar yfir á bylgjunni eða eitthvað?
1: White celebrities.
0: Ó, hann er fannig þangað. Þetta er nú aldrei spennandi hérna.
1: Ég bara get ekki svara þessu.
0: Bettin er farinn og einhvern veginn allt í rugli
1: hérna. Ég bara, Andri, sorry, ég get ekki svara þessu.
0: Ég þarf að fá einna.
1: Þá bara, þú veist, hver er hvítur karlmar? Bara, hvað heitir hann hérna í Euphoria?
0: Jacob Elordi.
1: Já, minnst hann satt, ekkert sjálfur andri, sko.
0: Lewis, nei, hann er ekki hvítur.
1: Hérna, ég segjum hann sem bara.
0: Lewis Hamilton? Eða Jacob Elordi.
1: Lewis Hamilton er ekki hvítur.
0: Nei, ég veit að þess að hann fannst með skrítu og var að segja hann.
1: Nei, Jacob Elordi.
0: Jacob Elordi?
1: Já.
0: En hvað er tall, dark and handsome að þeirra drauma maður þeim?
1: Hver er það ekki? Ég elska Burna Boy. Hann er alveg típan sem ég myndi giftast fyrir.
0: Ég vissi það reyndar.
1: Veist hvað við?
0: Já.
1: En svo elska líka Bad Bunny. En hann er ekki black. En þú veist, hann er latino.
0: Já, hann er,
1: veist, hann
0: Ola
1: er
0: Chicas, svona,
1: já. Elska
0: Ola Papi.
1: Og svo dýrka ég líka hérna Michael B. Jordan.
0: Ég myndi hann.
1: Og það er bara mjög mikið að mennum hana.
0: Ok.
1: En Burna Boy, ég myndi gera allt fyrir hann. Heyrðu á röddinu fyrir
0: ég heyri það, sko, þú er stórun svona.
1: Ég bara svona, ég bara lifna svona við.
0: Hefur þú labbað með New York basically á tánum?
1: Basic, er það nú út ég var í flip-flops?
0: Já.
1: Andri, ég ætla að segja það aðeins frá þessu.
0: Og farið í the subway system.
1: Á, ég aðeins að segja það
0: frá þessu. Basically á tánum.
1: Ég ætla aðeins að segja frá þessu.
0: Ég hugsaði það aðeins út í þetta, býta aðeins. Ég hugsaði aðeins út í þetta, að því að það er náttúrulega ógæslega mikið að rottum þarna. Að stekki hrættur fyrir bara tærna þína.
1: Ég sá bara eina eða tvær rottur. Við erum ekki in the same neighborhood, darling.
0: Þú fórst í Harlem?
1: Nei, ég fór í Queens.
0: Já, Queens. Nákvæmlega, já, ég var bara Midtown.
1: Já, en sko, ég gist ekki í Queens.
0: Nei, ég gist í Midtown.
1: Já, ok, það eru grænlega rottur.
0: Period.
1: Það eru ekki rottar sem ég verið að gista.
0: Period.
1: Sko, en ég ætla að segja eitt. Annað kvöldi mitt í New York, þá var ég í hælum, ógsta óþægilegum hælum.
0: Sniðugt.
1: Og labbaði mjög mikið. Og svo þegar ég kom upp á hótel og fer úr, þá sé ég bara með risa blöðru á tánni. Risa, ég er ekki að djóka, blaðana var stærri en táa mín. Ég var sko sjokki að ég hafi ekki verið búin að finna fyrir henni. Herðu, og ég gat ekki fara í skó eftir á alla ferðina, þannig ég var bara í flipflops. Heldur að mig hafi langað að lappin og nóp og í flipflops.
0: Þú gerði það.
1: Já.
0: And you pulled it off, sko.
1: En það virkaði.
0: Já, ég segi það.
1: En ég þurfti líka stundum út í að má ekki verið flipflops.
0: Nei.
1: Í New York á svona stöðum. Og ég bara, I just had a surgery on my toe, og ég hafa plástur og svona. Þannig að, en þú veist, mér fannst það ekki eitthvað, þú veist, ég fór
0: í sturtu. Þið langaði ekki verið það.
1: Nei, ég var ekki eitthvað living for it. En ég skal við ekki neitt. Ég
0: man nú að senda mér bara snap, þú varst fínt út að borða og senda mér snap, ég var
1: svona, af hverju ertu í flip-flops? Það er alveg ógeð.
0: Það er það, sko.
1: En þá, ég var bara people watcha.
0: Já, herðu, þegar ég fór til New York og krakkina fór í leikhús á ömulega leiksýningu sem að þau löppuð út í hliði og af.
1: Já.
0: Það fór ég ekki og ég eitti 6 tímum samtals í að labba New York að people watcha og vesla smá.
1: En ég sat okkur sömu kvartistinni í svona 2 tíma og var bara pítsu og var bara fylgjað. Ég var sko heila fylgjast með sama fólkinu mjög lengi.
0: Var ég búinn að segja þér þegar ég hélt og krakkarnir heldur að það væri

0: og krakkarnir heldur að það verður að fara að skjóta mig í New York.
1: Nei, hvað það segja?
0: Við fórum að jammið.
1: Hvar?
0: Og þannig að bara í eitthvað New York, ég man ekki hvar. Okay. Little Island, dæmið hana. Veistu hvað það er? Little Island.
1: Já.
0: Sem við getum að labbað, það var eitthvað klúpur þar, við fórum að hvernig þar. Og þannig að
1: okay,
0: vorum, vorum eitthvað star þar í kring. Já, þetta var mjög skrítið.
1: Okay.
0: Svo bara klukkan var mikið og við tilbúin að fara og förum í svona vagn.
1: Já.
0: Og kaupum corn dog og churros.
1: Corn dog?
0: Að ég kaupi churros.
1: Ok.
0: Fyrir mig og Marta vinkona mín og
1: Jón. Marta?
0: Marta.
1: Ok.
0: Hún kaupir að...
1: Corn dog?
0: Corn dog.
1: Er það ekki svona djúpstekt pilsa?
0: Það er pilsa í brauði.
1: Já, svona djúpstekt.
0: Nákvæmlega. Og ég borga fyrir mitt churros, átt að kosta, þú veist, $6 eða eitthva. Ok, flott. Og svo byrjaði ég eitthvað svona lappi í burtu með mati minn og hún með kondokki borgaði líka. Svo kíkjum og það er rukka okkur bæði $83 á korti. Þannig ég fer, þannig ég í glasi, ég við ekki hann.
1: Já.
0: Ég fer brjálaður tilbaka. Brjálaður. Og ég ekki að grínast því ég segi brjálaður. Og sín honum báða fæslunar. Og hann eitthvað, ó. Svo fer hann eitthvað svona og ég bara, búin að vera enn tíminn að rífast við hann. Bara put the money in the, þú veist, card machine og geðum þetta baka I don't have, I only have cash
1: Já.
0: Og hann fer í kassan og næri í einhver pening og rétti með það, það er ekki nóg ég seg, I need $80 more I need it, now fer hann í bílin labbar út úr vagninum og fer hann í bíli sin herðu, fatt að ég stend einn að þegar krakkarinn hlupa allir þá held að þau að hann var bara að fara hann í bílinna og í byssu sko.
1: Er þið dramatísk?
0: Það er það sem ég náttúrulega fór ekki, sko. Ég stóð hana. Give me the money.
1: Og fækstu peningin?
0: Herru, ég fæk 160 tilbaka.
1: Ok, vel gert.
0: Ég var líka, ég var svo ég var
1: hvernig þetta skemaður í New York? Það er alveg svona byrjunar.
0: Ég veit að ég var bara, þetta var eftir jam. Ég var ekkert að fylgjast með hvað hann setta posan. Hann bara rétt hann út og lét mig tappa.
1: En hvað meinar, í vagn? Varst það bara svona á street vagn?
0: Já, ég veit að, en ég fæk mig bara churros.
1: Ok. Ómagat, ég er sjokki.
0: Með kannalisegri.
1: Og það er enda gett.
0: Þannig að síndi ég smá karlmenn, sko.
1: Ha, að hverju?
0: Bara hey.
1: Að rukka.
0: Give me the money.
1: Já, ok, vel gert.
0: Já, takk.
1: Herri, ég ætla að henda þetta í eitt geðveitt lag með mínum tveim bestu.

0: Ó, já, það er Patti Hæmi hérna með Andra Björs og við vorum að klára óskilag fyrir Andra Björs.
1: Já, það er Trumpets.
0: Sko, ég ætla að henda okkur stuttar auglýsingar og svo er ég sko með þrjá svakalega liði fyrir því.
1: Ég er mjög stressaður.
0: Þú þarft ekki að vera stressaður. Þú veist, ég er ekki, já, vondur og þú að fara að gera svona ljótt eins og þú varst að gera
1: við
0: mig.
1: Nei, að því að við skulum hafa það hreinu, að strax að við kláruðum liðið minn og fórum í lag, þá fórst þú í tölvuna að skrifa á fullu.
0: Ertu ykkur?
1: Þannig að ég er mjög stressaður.
0: Ég fór ekki að skrifa á fullu.
1: Förum í skilabótt.
0: Já, hættu þessu bulli bara.
2: Hæmi og Gummi á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
2: Verið velkominn á 60 ára afmælissýningu Ford Bronco hjá Brimborg í Reykjavík á laugardag. Þar sem sýndir verða bílar sem spanna sögu Ford Bronco frá upphafi. Brimborg.
4: Ísland mætir Tyrklandi í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ.
5: Hvað viltu vita þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst? Kíktu á kosning.is.
6: Enski boltinn? Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa gerir allt betra.
7: Halló! Potturinn stefnir í 170 milljónir. 1x2. Laugardagar eru langbestir.
8: Útsala á öllum stangaveiðvörum í Vesturöst. Lauga í 178. Vesturöst.is.
9: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
10: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.

0: ykkur á þessum fallega föstu degi Hæmi og komið frá 24 En ég því miður með andra bjössi staðin fyrir Gugga Gumba
1: Fyrirgjöðu
0: Ha?
1: Fyrirgjöðu
0: Fyrir hlustendur
1: Segðu fyrirgjöðu
0: Fyrir hlustendur
1: Segðu fyrirgjöðu við mig
0: Andri
1: Ég held að við varum vinir
0: Ef þú þarft að fara með eitthvað svona mál Þá hægt að fara í mannustildina Hún hérna til að útkljá svona Ég ekki bara að gera þetta í beinni
1: Ok, ég verið það
0: Takk
1: Þú tókst þetta á kassan og það voru bara þannig
0: Þannig þetta bara lífið Ég ætla hérna að taka því eitt svakilegan lið
1: Ok
0: Því að við erum stundum að ræða þetta málum mig Þannig þetta ertu humble eða ertu spoiled?
1: Eru ég humble?
0: Í búði orku
1: Geðvegt, period
0: Ok, það humble eða það spoiled að foreldra á part í laxveiðá Svona kannski eitt þriðja Og manneskin er alltaf eitthvað svona Já, ég er að vera veiði Svo ertu kannski í einhvern samræðu með manneskina Já, ég var í veiði
1: Þú, þetta er rosa mískili, sko
0: Hvað varst að veiða? Æ, pabbi, hún alltaf þess að þetta veiði
1: Þetta er alltaf rosa mískili Því að, sko, þú getur ekki bendlað þetta við mig Því að pabbi á ekkert í ánni
0: Ég er ekkert að bendla þetta við þig
1: Nei, en ég veit hvað þú ert að gera Því að pabbi Býtu, pabbi er leigutaki En hann á ekkert í ánni
0: Ég er ekki að tala þig Ég er bara yfir höfuð
1: Nei, ég veit alveg hvað það gera hennar
0: Andri, veistu hvað, þú ert ekki
1: Ég er að fara að veiða á morgun
0: Ok, Montin
1: Já.
0: Er þetta humble eða spoiled?
1: Þetta er humble
0: Þetta er rotten Heyrðu
1: Þetta er að segja þetta er spoiled eða?
0: Já, heyrðu Hafa aldrei pantað sér utanlandsferð En er alltaf í útlöndum
1: Heyrðu, það er mesta spoiled sem mann til er Og við vitum báðir hvað mann ekki Þetta er vinkun okkar
0: Já, ég er bara að pæla Er þetta spoiled
1: þetta er svo mikið spoiled sko
0: Ok
1: Fara síðan í panik þegar þú þarft að
0: panta sjálfur
1: Já
0: Ok, við erum með kort frá foreldra á Apple Wallet
1: Það er gjörsamlega spoiled
0: Er það?
1: Það er galin hegðun sko
0: Er það ekki stemming samt?
1: Ég hef aldrei beðið foreldra minn pening
0: Þú ert að ljúga
1: Nei
0: Andri
1: Ég hef aldrei persónulega þau hafa gefið mér En ég hef aldrei eitthvað hegðu Hann ekki áttu
0: Þú ert að ljúga
1: Aldrei
0: Ég hef séð þið sendað á pabba einn
1: Nei, ekki Vist, reyna þetta
0: Þegar voru við kólaportinu
1: Nei
0: okay.
1: Ekki reyna þetta Ég var að senda nú mynd af fólka sem var þar
0: Er það humble eða spoiled að byggjum 400k fyrir vídeo samfélagsmiðlum en vera svo bara með svona cirka 500k followers
1: Það er humble
0: Er það humble?
1: Já
0: Mér er það galið
1: að Því að manneskjum veit it's worth
0: En ef þú ert með 5k followers þá ert ekki verið 400k fyrir vídeo
1: Nei, ég skil það alveg
0: En er það ekki being spoiled?
1: Nei, það er bara svona trú að sjálfa því
0: Ok Sko, er það humbled eða er það spoiled að vera að spila tölvuleiki og geta ekki svara símanum því að þú ert að spila tölvuleiki og ert svona gett montin með það geta ekki svara símanum er að spila
1: Fyrir ekki, ertu að skjóta eitthvað á mig?
0: Nei
1: að Því að, sko, í fyrra dag þegar þú hringdur í mig Og ég gat ekki svarað þá var það því ég var að klára að klippa vídeo Ekki spila tölvuleiki
0: Ég er ekki að tala um því sko.
1: Þú varst nefnilega að reyna að skjóta mig með hverju hérna
0: Nei, ég er ekki að tala um því
1: En mér finnst þetta að vera humble að Því að þannig ertu svolítið að taka þína heilsu yfir það að fara svara símun
0: Ok, valid Er það humbled eða spoiled að búast við að fá okkur fritt og situr það í story Bár svo þú ert út að borða, situr myndin í story og býst við að fá það fritt Segir það kannski við þjónin
1: Það er ekkert eðla spúld okay. Eftir að grínast Úi
0: Ég er bara
1: að
0: spyrja
1: Ég hef séð því sem gera þetta
0: Andri, ég hef aldrei gert þetta Aldrei
1: Ég ætla ekki að nefna staðinn
0: Andri, ertu klikkar? Ég hef aldrei gert þetta
1: En við fórum eftir gleðugönguna
0: Já
1: Og þannig að fórum við að stað Og þú pantaðar ostrur Settir í story, svona myndaði Sagði sem við þjónin Herðu, ég setti í story Er það ekki bara nóg?
0: Andri Ég bara vinn bara mjög vel með þessum stað sko Og ég bara það ekki þurft að beðja um neitt Til eitthvað ég sett það í story
1: Ég samt heyrði því að segja það sko
0: Andri, ég á gjafabréf Á þennan stað Fyrir bara mjög góðan pening Ég þarf ekki að beðja um að fá frítt út í sett það
1: í
0: story
1: Batið hendi í alvörunni Fyrir því bara reikningin
0: Nei, ég með sér að borga Ég nota ekki einu sinni Andri, nei Ertu klikkar Nei Þetta var líka vinnu, þetta var vinnudinnir sko
1: Já, þetta var vinnudinnir, þess að það fannst mér svo gala þú hafa hendi
0: Nei, þetta fór á fyrirtæki mitt bara
1: Sorry, ég setti í story, fyrirtæki ekki bara reyningin
0: Nei, þetta fór á fyrirtæki mitt með þess að Ég nota ekki einu svona my personal money into it
1: Pæltu samt í því að setja í story, ostrur og hendi Fyrirtæki ekki bara reyningin, ég setti í story
0: Andri, veistu hvað
1: Veistu hvað er margir að hola á mig
0: Andri, veistu hvað, ég get alveg sagt þetta
2: að ég get mjög easily keift mér 6 ostrur hvað sem að ég tek það bara á mitt kort
1: ég veit að með að þú fækst fyrir æðisérina fyrstu
2: Andri, hefur einhvern tíma fengið mullu fyrir eitthvað verk sem þú tekur þátt í period just period
1: nei, ég myndi aldrei rauk svona upp að þér
2: exactly
1: af því að
2: það er munurinn á mér og þér
1: já, ég veit
2: það útí ég er bara heim og þú ert Andri Björs
1: já, mm-hmm. 10 ári bransunum ég er bara, þú veist, ég er bara komin í 5
2: já, ég var nú bara komin í 5 á þessum tíma 4
1: period
2: 6, 7, 8, 9, 3
1: period
2: já
1: vel gert
2: takk
1: þú ert hér, sko
2: þú ert eitthvað að reyna Andri, ég myndi aldrei gera þetta ég trúkir sem þeir svona að reyna að setja þetta on my name, on my reputation ég bara trúi ekki
1: ég er að grínast
2: sjálfsögur
1: grín.
2: Er það humbled eða er það spoiled að vera alltaf að tala veiði og veiðiferðir og koma inn í alla samræður en aldrei veiða neitt almennilegt eða bara geta þannig sé veitt eitthvað
1: það er humbled
2: er það?
1: Já.
2: Að vera alltaf bara montaði og þess að það fara í veiði eða þú varst í veiðiferð
1: af hverju eftir að reyna að skjóta á mig?
2: Ég er ekki að því, ég er bara að spyrja sko, eða þú þekkir þennan og hinn
1: sko það er nefnilega, þess að fyndi mig pata að því hann er að segja þetta en svo hann spurgi ekki, hvað er svona gaman með að veiða? Hvað er svona gaman með
2: að
1: og þá fer ég að segja
2: og eins og ein, pick me. Ég er ekki að ræða þig sko.
1: Og eins og ég segi, þetta er útefra með föðu mínum þetta er náttúran, þetta er blómin
2: hver er fleiri hefur hitt í þessum veiðiferðum?
1: Ég er að fara að veiða með Nonna kokk ég er að fara að veiða með Nonna gullfisk eins og kalla þær
2: ég hef ekki heyrt hann áður svo er hann
1: Hjölli, hann mjög skemmtulur hann vinur
2: ég spapa. Er ekki að
1: já, skjóta okay, sorry.
2: Þig þannig að galma borfa
1: næsta
2: herðu, er það humbled eða er það spoiled að vera í blackouti í vinnuferð bara mjög miklu og bara drekka yfir sig fullans á einu kvöldi bara svona alveg bara vera rangauður og senda extra háan reikning fyrir vinnuna yfir helgina er það humbled eða er það spoiled
1: það er rúlega spoiled myndi ég segja
2: já, ég nefnilega myndi líka segja já. Þetta var seinst spurning mín er þetta humbled eða spoiled hendi ég eitthvað hérna
1: ræðum dagens
2: hvað?
1: Ræðum dagens
2: af hverju, ok
1: er þetta það sem þú skrifaðir eftir mínar spurningar að ég veit alveg að síðast spurningin þú ert að reyna að skjóta mig
2: Andri, þú ert svo ekki pick me
1: viðurkjönda
2: það er sko ekki þetta þig ég var bara að nota ímyndunarablið í humbled eða spoiled og þetta er bara sem kom ég veit ekki hvaðan það kom en það kom
1: er þetta grínast það? Ég nenni ekki að ræða þetta frumlag

0: þetta er svo gott lag. Mér líður eins og ef það væri gerð mynd um mig, eða þegar það væri gerð mynd um mig, þá mun þetta lag allavega koma einhver tíma fram.
1: Ok.
0: Veistu hvað við?
1: Já, þetta er svona þitt lag.
0: Þetta er svona eitt af mínum lögum.
1: Já.
0: Ertu ekki ennþá með neitt lag sem þú vilt hafa í jarðaförinni?
1: Jú. Með kveðja, með Bubba.
0: Eitthvað svona kannski smá original.
1: Já, það, nei, fyrirgjöðin, ég er með Tears in Heaven eftir Eric Clapton.
0: Og ég veit ekki hvað það er, nú ok. Er það lagið sem við vorum hlusta á?
1: Nei,
0: já. Herri, ok, ég er alltaf að reyna að tala um jarðafarir.
1: Já, þú ert alltaf strax fann í dauðan.
0: Ég veit
1: það. Það er smá gali hvað þú ferð alltaf strax í dauðan, sko.
0: Martu, ég var hérna að spurja þig daginn, hvort þú myndir grátið um dega.
1: Já.
0: Er það galið?
1: Og ég hendi, já, svo spurðið, myndi þú grátið, ég myndi færi bara eftir.
0: Nei, ég sagði fyrir þessar aðstæðum.
1: Já, bara í jarðaförinu minni.
0: Nei.
1: Myndur ekki gráta í jarðaförinu minni? Eða þú myndir læra, bara heyrðu, ég ætla bara að láta það við að Andri er dáinn, lest henni í bílslysi.
0: Jú, ég myndi reglega svona að tear up, skilu.
1: Hald áfram, ég vil ekki heyrðu.
0: Svona vera í bílnum, svona.
1: Mér er sama, höldum áfram.
0: Svona út í bílnum, svona.
1: Höldum áfram, ég er eins og ekki. Ég fer, höldum áfram.
0: Oh no, what am I gonna do? Heyrðu, ókvöð, ég ætla að taka því eitt, ég tók nála að byrna því þetta daginn. Andri Björs, kannti ekki að taka hana?
1: Jú.
0: Ég hef ekki átt að skipta við þig. Það er bara að haldi þessu svona on the low. Hérna, quiz, keppni.
1: Já.
0: Þú, ég hef farið núna nokkuð sem niður quiz.
1: Já.
0: Og gengið við ágætlega eftir í hvar ég er.
1: Aldrei gengið vel.
0: Andri, ég vann quiz ársins, elska mín.
1: Já, quiz ársins.
0: Já.
1: Hefur þú komist úr 60 leiða samt?
0: Er það?
1: Við finnst að lóta.
0: Já. Þú ætti kannski bara að horfa á quiz. Ert þú ekki að gera markasefni fyrir sín?
1: Jú.
0: Já, kannski fara.
1: Ég var ekki byrjar, back in the days.
0: Þetta var ekki back in the days, þú var last season.
1: Já, ég á eftir að horfa hana.
0: Já, það er greinilegt. Þú ætti kannski að fara að kynna þær þar sem þú ert að reyna markasefni, elska mín. Herðu. Ég ætla að taka okkur allavega í svona quiz-keppni.
1: Period.
0: Til að finna út hver er klárari.
1: Eru það fyrir almennar?
0: Já.
1: Ok.
0: Og þessi quiz-liður eru búið sign. Sign.is. Ég er alltaf með skarf frá sign.
1: Má ég plís fá ringi frá þeim?
0: Já, örugglega.
1: Já, þú?
0: Finnst þú út að gera allt með svo flott ringi?
1: Já.
0: Takk. Herðu, þú mátt byrja að spyrja. Og því ég er klárari. Við erum reyna að komast að hver er klárari.
1: Herðu, fyrsta spurningin.
0: Þú mátt ekki byrja erfiðust, því ég sé ekki að það fara að fletta.
1: Já, ég er að því að þú réttir með spilunni, ég treyst þér ekki. Þannig að hvað sögufræga borg hefur íslenska heitið Jórsalir?
0: Hérna, Jérusalem.
1: Það er.
0: Er það ekki?
1: Rétt.
0: Period. Ég reyndar held að ég hafi bara fengið þessu spurningu á þessum manni það. Er það galið? Ætlar að fara að breyta um? Ok, ég er hérna með. Ertu ready?
1: Já.
0: Hvers konar hlutir eru Nimbus 2000 og Firebolt?
1: Og?
0: Firebolt.
1: Firebolt.
0: Já.
1: Nimbus 2000 og Firebolt?
0: Mhm.
1: Herðu, þetta eru raftæki.
0: Raftæki? Þetta er kústar?
1: Já.
0: Það er ekki raftæki.
1: Rafmagnskústur.
0: Þú, Andri.
1: Hefur ekki séð Firebolt.
0: Það er ekki hægt að segja bara raftæki.
1: Já, ég veit það, ég tekið það mig.
0: Ok.
1: Sorry. Næsta.
0: Nei, og þú koma, elskan mín.
1: Tilbúin.
0: Já, þetta.
1: Hvert er algengasta frumefnið í alheiminum?
0: Frumefni?
1: Já.
0: Hérna, O.
1: Fyrir hvað stendur O?
0: Súrefni.
1: Það er ekki rétt.
0: O.
1: Það er vetni.
0: Er það H?
1: H2O, já.
0: H2O er vatn.
1: Já,
0: já.
1: Vetni, er það ekki það sama?
0: Nei.
1: Ég var að grínast.
0: Ok.
1: Er það 1-0?
0: Já, fyrir mér.
1: Já.
0: Í hvaða bæ má finna sjoppurnar og tvistin og klætt og sundlaugarinn er breytt með trampolín?
1: Þetta er í Vestmanna eigum.
0: Ég þarf að fá meira.
1: Vestmanna eigar?
0: Nei.
1: Ekki reyna þetta.
0: Þetta er meira.
1: Nei.
0: Jú.
1: Patti, sko, ég fer ef þú gefur mér ekki stig fyrir þetta.
0: Þetta er Vestmanna eiga bær.
1: Já.
0: Það er ekki að geðvegt. Sama.
1: Fyrirgjáðu, það er engin annað bær í Vestmanna
0: eigum. Ok, ég skal gefa þetta út í að þú ert að væla.
1: Þú ert ekki að gefa mér neitt.
0: Jú.
1: Nei.
0: Hætti alltaf að rífast við áfram við smérið.
1: Eitt smér.
0: Já.
1: Svona squishy smér.
0: Úi, svo hann líkt að
1: ég hættu þessu. Hver lék Freddie Mercury í myndinni Bohemian Rhapsody og hlaut Óskarinn fyrir framstöðu sína?
0: Ég veit það ekki.
1: Ertu að grínast?
0: Ég hef ekki séð myndina.
1: Ertu að grínast? Þetta er...
0: Er það Timothy Chalamet? Er það rétt?
1: Nei, Rami Malek.
0: Ég veit ekki hvað það er.
1: Ertu að grínast?
0: Rami Malek.
1: Patrikur Hæmi.
0: Rami Malek.
1: Malek.
0: Rami Malek.
1: Já.
0: Ég veit ekki hver það er.
1: Veist það ekki hver það er?
0: Nei.
1: Ertu búin að googla hann?
0: Já.
1: Ó, ok.
0: Ég náttúrulega hef sko séð mjög lítið af myndum.
1: Það er gali að hafa ekki séð þetta.
0: Ég sko séð mjög lítið, þú myndir verið sjokkið sko ef hvað hef séð lítið af myndum.
1: Ok. Hefur ekki séð Bohemian Rhapsody?
0: Nei. Okay. Hæ, ég var að segja það, viltu?
1: Ok. Ok.
0: Hvað íslenski söngvari ber samanafn og íþróttafélag á Grenivík? Svo létt sko. Andri, akkur er þetta sjokki? Veistu ekki hvað íþróttafélag á Grenivík heitir?
1: Ekki reyna að vera eitthvað töff núna.
0: Já, ég veit að Grenivík er náttúrulega bara rétt fyrir utan Akureyri.
1: Já, ok. Býttu.
0: Þú hefur ekki allan dag sko.
1: Býttu. Þetta er ekki einherji, þeir eru til sam. Þeir eru á öðrum stað og opna fyrir eitthvað. Íslenski söngvari.
0: Já.
1: Þetta er Huginn.
0: Nei, þetta er Magni.
1: Oh, þetta var annarkvort.
0: Annarkvort, ok. Staðan er sko 1-1.
1: 1-1. Hvaða gæludýra tegund getur verið kennt við Abyssiníu og Burma?
0: Segðu þetta eins og enn.
1: Hvaða gæludýra tegund getur verið kennt við Abyssiníu og Burma?
0: Páfagökur.
1: Nei, köttur.
0: Ó, oh.
1: Ok. Svona fornkettir.
0: Á hvaða hæð var Jesús krossfestur?
1: Á hvaða hæð?
0: Já.
1: Annari?
0: Ha?
1: Annari hæð?
0: Ætlar að segja það?
1: Já.
0: Nei, Golgata eða hauskúpu hæð?
1: Ég vissi þetta ekkert.
0: Hefur ekki lesið biblíuna?
1: Þrisvar.
0: Ok, ég bara gleymi ekki vel.
1: Nei, þetta er svo framalega í biblíuna. Ég er alltaf búin að gleymi sig þegar ég kemi
0: Þú er búin.
1: Já. Þannig að hvaða tillidagur? Tillidagur.
0: Hvað þýð það?
1: Þetta ekki.
0: Ok.
1: Sem er stór hjá flestum blómabúðum landsins, markar upp af góu.
0: Á, ég veti það.
1: Þetta er alveg stór dagur.
0: Tillidagur?
1: Þessi dagur er einu svona ári en fyrir mér er hann alla daga.
0: Er það sprengjudagurinn?
1: Loka svar.
0: Nei, upp af góu. Það er, ég ætla að segja sprengjudagurinn.
1: Nei, þessi dagur er einu svona ári. Fyrir mér er hann 365 dag. Þetta er konudagurinn.
0: Andri, þú ert galinn. Mynd af hvaða fornu uppfinningu má gjarnan finna í raftækjum til að gefa notinu kosta á leitað upplýsingum. Skilur þú það? Fornu uppfinningu.
1: Stækkunuglir.
0: Anskotin,
1: já. 2-1.
0: Já, kalma.
1: 2-1, hey, 2-1.
0: Já, roller.
1: Spurning fyrir þig. Mm-hmm. Þú getur jafnað, en ég á samt eina spurningu þú veist, þú byrjar. Hvaða höfuborg ber sama nafn og nautasteik sem er innbökuð í smjördeig? Smjördeig.
0: Wellington.
1: Rétt, 2-2.
0: Takk. Ertu ready?
1: Ég er ready.
0: Á hverju byggði heimski maðurinn húsi sitt í fjallaræðinni?
1: Á hverju?
0: Já. Pyrrandi. Veistu það ekki?
1: Hólnum. Já.
0: Nei, sandi.
1: Ah, ég ætla að segja það en ég ætla að segja svona quicksand.
0: Þú veist hvernig það með neti og
1: ég held að klukka væri tíu eitthvað.
0: Já, já. Stað er 2-2 og við erum 3 spurningar eftir.
1: 3 spurningar eftir. Nei, við erum 4.
0: Nei,
1: við erum 3 ár fyrir ekki.
0: Já,
1: já, ég er að grínast. Patrikur Hæmi.
0: Byrðu, er ekki kveikt á það? Hvað gerist þið í því hér? Slagnar á því?
1: Ekki í dagana. Ekki í dagana.
0: Það er ekki, þá er ekki kveikt á því?
1: Já, kláru spurningakemna.
0: Ok.
1: Veistu hvernig minni það?
0: Drifðu þig.
1: Undir hvaða nafni?
0: Ó nei.
1: Er Rauðaldin betur þekkt?
0: Rauðaldin?
1: Já.
0: Hérna, ó, er þið ekki græmmeti? Ha? Er þið í græmmeti?
1: Jú.
0: Rauðaldin. Ó, ég á að veta það. Rauðaldin.
1: Já.
0: Oh my god, ég á að veta það. Oh my god, Rauðaldin. Ekki er það kartöfla? Nei, það er ekki kartöfla. Rauð aldin, er það laukur? Ég ætla að segja rauðlaukur. Period.
1: Það er ekki rétt, það er tómatur.
0: Anskotin, þetta er fáránlegt. Heyrðu, veitu, hvaða spurningar hérna er þetta? Hvaða stað? Þú mátt ekki horfa, lokaðu augun. Lokaðu augun.
1: Hvernig á ég að sjá?
0: Lokaðu augun núna, ég ræð. Hvaða stafur eru milli R og Y á íslensku lyklaborði?
1: Heyrðu, já, þú meina það.
0: Lokaðu, hættu. Einn, þú var bara 5 sek. Einn.
1: Nei, heyrðu, þú varst í 25 sekundur.
0: Nei, lokaðu augunum út í að þú ert að fara að kíkja. Ég sé alveg hvernig þú ert að reyna að gera. Halló.
1: Já, býtu.
0: Þú myndi ekki aldrei geta þetta, sko.
1: Jú, býtu.
0: Þú ert að opna augun.
1: Nei, ég er það ekki, ég er bara að reyna að finna.
0: Nei, það má ekki ert gera svona. Ég disqualify þetta.
1: Nei, býtu.
0: Já, af með hendunar.
1: Býtu.
0: Þú ert að opna augun. Áfram. ABCDEFG.
1: Ég er að telja þar.
0: Oh my god. Þú kannt
1: þetta
0: ekki.
1: Þetta er S.
0: Er það loka svar?
1: Já.
0: Rangt það til Yes.
1: Ég vissi að það var ekki S. Hvað er ég að segja? Væntanlega er það ekki S.
0: Nei, það er galið að það segja S.
1: Já. Ok. Þannig að maður sjá. Ertu tilbúin?
0: Já.
1: Í dagens ég er að gera smá spennandi hérna.
0: Af hverju? Er það búa til spurningu?
1: Hvað kallast fjölskylduhátíðin sem fer fram á Dalvík helgin eftir Vestmann helgin ár hvert?
0: Fiskidaði miklu. Fiskidaði mikli. Já.
1: Loka svar.
0: Já, það er fiskidaði mikli.
1: Ok. Það er bíðaðins.
0: Það er fiskidaði mikli og það er hætt, það hún er ekki lengur en það var fiskidaði mikli.
1: Þú voru að segja loka svar.
0: Það er loka svar, annars ég er búin að gefa mér stig, sko.
1: Hvað er að gerast þérna?
0: Já, þú kannt ekki þá það.
1: Það er hárrétt.
0: Ég veit. Hvað er það að sitja skeri samt á?
1: Við erum að gera það smá spennandi.
0: Ó. 32 fyrir Bata Hæmi, auðvitað, hver býst ekki við öðru, hefur farað fiskidaðinu miklu?
1: Nei.
0: Það er ógeðslega gaman. Herðu, hvað starfi gegnir persónan sem Hugh Grant leikur í kveikmyndinu Love Actually?
1: Bókabúðar að starfsmaður.
0: Hann er lokasvar.
1: Ég veit að hann er með bókabúð.
0: Rámt, hann er bara fórsetisráð þar að Bretlands.
1: Það er önnu núnt.
0: Þú kannt ekki neitt. Já, staðan er 2-3 í...
1: Hvað myndi það? Með Julia Roberts?
0: Ég veit ekki.
1: Ó, það er önnu mynd.
0: Ég er bara að sé Pretty Woman.
1: Ó.
0: Ok, áfram.
1: Síðast spurning.
0: Ó, nei.
1: Hvaða íþrótta fyrirbæri?
0: Ó.
1: Hefur verið kallað þverfimi á íslensku.
0: Þverfimi?
1: Já.
0: Hvað? Þverfimi. Æ, Andri, ég hati þetta sandir og kveðkast. Er það fimmleikar bara? Það er lókusvarum mitt.
1: Það er.
0: Áfram.
1: Ekki rétt, það er crossfit.
0: Í, astnalegt. Frá hvað landi koma kindirekkin sem framleitir á fyrirtækinu Ferrero? Æ, Andri, róla á dramatikinni, sko.
1: Svar. Ég það segja Swiss.
0: Það er lóksvar.
1: Já.
0: Anskotin. Nei, það er Ítalía. Það er 2-3 og ég ætla að henda okkur í auðlýsingar og svo kláru við
1: það.
2: Hæmi og Gúmmi á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
2: Góða kvöldið. Núna er rétti tíminn til þess að taka sér koffínfrí. Pepsi Max koffínlaust. Sama góða bragðið án koffíns. The Irishman Pub á Klappastíg er með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
4: Nú stefnir potturinn í 42 miljónir. 42 sem er jú svarið við aðalspurningunni lífið, alheiminn og þetta allt saman. Lotto, leikurinn okkar.
5: Vitt flísaverslun er umbósaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix. Vitt.is
6: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske kró.
7: Lúkið er ekki klárt fyrir en skattið er komið. Sæn. Sæn.is góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
8: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti. Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.
9: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
10: Númer 1 í topp tónlist.

0: já, þetta er svo gott lag, City of Joy með Blö og mínu manni St. Pete.
1: Er það þinn maður?
0: Ég finn alltaf báði frá Akureyri.
1: Herðu, það er rétt. Shit.
0: Pældi ég hvað Akureyri er búin að make a great comeback with artists lately.
1: Þú?
0: Ég, Binnigli, St. Pete.
1: Eru þið artistar, þú og Binnigli?
0: Ég myndi vera, ég held ég telist listamaður, já. Ég var einu sinni í dinner, í svona listamanna dinner. Svona, bittu, hvað meinar, þetta var listamanna, það var listasýning hjá mjög frægum íslenskum málara og eftir á voru nokkrum boðunum í dinner, bara private dinner, þar sem voru bara listamenn og þar satt Patrik Ræmi einn aðeim og þá voru verið að ræða hvernig listamenn allir voru og ég man ekki alveg hvernig listamaður ég var en það var alveg galið.
1: Má ég spyrja, nú ert þú partur að eiginlítunni
0: og na, þú var rastnilegur, ok.
1: Og na, þegar Laufi kom til landsins og var ég með tónleika á þannig þá fórst þú eftir partí til hennar.
0: Hvernig veist þú það?
1: Heldur, ég frétti ekki allt eða?
0: Ég veit ekki.
1: Ég frétti allt.
0: Ok.
1: Hvernig var að vera svona partur í eiginlítunni í því eftir partí? Hvernig var eftir partí þetta?
0: Það var bara mjög...
1: Var svona alvöru Hollywood eftir partí?
0: Nei, mjög rólegt og fallegt kósi og vonum bara sussi og hlustu góða tónlist.
1: Geðvegt. Geðvegt.
0: Hvað heldur þið?
1: Nei, bara með þessum hefur heyrt sögur af þér.
0: Af mér?
1: Já.
0: Ha?
1: Já.
0: Hvað er það?
1: Ég er að grínast.
0: Já. Andri, þú ert bara að... Ég geti þetta ekki... Getum við farið í quizkeppnina mína?
1: Nei, ég er bara að spurja því að svona elítan, ég veit ekki alveg hvernig hún rúlar, sko.
0: Nei.
1: Ég er að segja það, ég var í til ég var partur þessu
0: einn. Ert það að nota mig til að hann komast inn í? Ert það að nota my social connections? Ég var að hugsa daginn. Þá var ég, manni ekki hvernig ég var að tala. Ég hugsa, ætla Andri Björn sé bara svona að reyna use me to open his doors. Við sko við. Þú er svona kannski með mér og ég er svona kynnið þig fyrir einhverjum. Já, þetta er Andri Björn. Við sko við.
1: Ert það að grínast?
0: Nei, ég bara spurði.
1: Nei, að sjálfsög ekki. Allt,
0: ég dæmi ekki fólk sem er social climbing.
1: Nei, ég er bara með fyrir svo skemmtilegur.
0: Ó, takk.
1: Bara svo leiðis. Herðu, ég var að byrja.
0: Ertu ready?
1: Ég er ready.
0: Staðan er 2-3 fyrir fattahemi. Period.
1: Period.
0: Ok, byrja.
1: Á hvaða línu, nú erum við komin í fræga línur.
0: Djöfellin, okkur valdi ég það.
1: Á hvaða línu hefst lagið Hausverkun með hljómsveitin Botnleðju sem naut mikill að vinsælda á miðjum tíunda áratugin.
0: Hausverkun. Hausverkun.
1: Já.
0: Með hljómsveitinni Botnleðjun.
1: Botnleðju.
0: Já. Já, ég segi bara pass.
1: Come on, þú veist þetta.
0: Andri, ég veit þetta ekki. Pass.
1: Þetta er eitthvað sem allir vita.
0: Ég segi pass.
1: Þetta er að sjálfsögðu upphafslína. Mér langar til að drepa þig.
0: Já, bara tella. Hérðu, hvar nennir sig?
1: Tengi
0: um mig?
1: Nei.
0: Sko.
1: Hættu.
0: Mannustild, ef þið eru að hlusta þú þarf ég að bóka tíma. Hvar nenni Sigga Beintins ekki að hanga í laginu Litli kall með sléttu úlfunum?
1: Hún nenni ekki að hanga í sjoppunni.
0: Í bíl.
1: Næstu því?
0: Nei.
1: Jú, af því hún keirir í sjoppuna.
0: Nei, hún getur ekki að lappa hangað.
1: Já, hún er flest í keira.
0: Ekki þessum tíma.
1: Hefur þú séð Lion King?
0: Já.
1: Mjá. Hvað segir Skari við Mufasa áður en hann ítir honum fram af klettabrúni í kveikmyndinni Konungur ljónanna?
0: Ég man það ekki. Og þetta er svo skömmustilegt.
1: Þetta er það sko.
0: Við Mufasa. Æ, Andri, ég andur sem man það ekki. Ég vil ekki hann segja neitt. Ég ætla að segja pass.
1: Er það að grínast?
0: Ég man það ekki.
1: Er það að grínast? Lengi lifi konungurinn. Long live the king.
0: Ég á að vita þetta.
1: Þetta áttur að vita.
0: Já, þetta átti algjörlega að vita. Ég skammast mér smá.
1: Já, ég skil það.
0: Hvaða stór fyrirtæki hefur notast við slagorðið Think different? Þetta er alveg svakalegt sko. Veist þið hvað það er?
1: Jú. Það er þetta allir. Þetta er Apul.
0: Þú ert að hjálpa.
1: Fyrirgjöðu.
0: Við erum með laumugjast sem er að hjálpa. Þú farið ekki,
1: nei,
0: þú farið ekki þetta steg.
1: Spurðu með aðra spurningu.
0: Ég ætla svo sannlega.
1: Já, náðið nýtt bil.
0: Veistu hvað, sober. En í grunni er ég gera þess að sko. I will beat you up.
1: Náðið nýtt bil.
0: Ég sá líka, ertu líka lélugur að svindla, Andri? Þú getur ekki horft og sagt strax. Anskotin.
1: Ég var að hugsa.
0: Þú varst ekki að hugsa.
1: Önnur spurning.
0: Já, hún er að koma, ég er að leita einhvern svolítið ekki mun að kíkja á. Ég fylgjast með þér, herra. Hvað heitir lagið sem hefst á orðunum? Þú ert að djóka. Viltu með mér vaka? Er blóminn sofa? Vina mín og ganga suður að tjörn.
1: Akkur lætur eins og ég að vita hvað þetta er.
0: Þú ert að vita þetta, ert ekki alltaf í veiði. Þetta lítur að sungi þar.
1: Maður heyra, nefnum að segja þetta í tóninum.
0: Nei.
2: Jú.
0: Nei.
1: Þú verður að gera það.
0: Nei, nei, nefnilega ekki. Þú varst að svindla. Þú fær bara ekkert.
1: Maður heyra.
0: Þú, viltu með mig vaka, er blóminn sofa, vina mín og ganga suður að tjörn.
1: Þessi fallegi dagur.
0: Hvað er það að segja?
1: Fallegi dagur.
0: Nei, þrek og tár.
1: Ég veit ekki hvað lag það er eins og
0: niður. Það var svo mikil svindlari.
1: Nei, Hæmi, hættu þessu.
0: Staðan ennþá 2-3, þetta er ekki gott sko.
1: Botnið eftirfarandi línu úr laginu You're the one that I want. Úr kvikmyndinni
0: Grease.
2: Grease.
1: You better shape up, 'cause I need a man. Sjó hvernig ég söng þetta fyrir.
0: Já, ég botna restina.
1: Já.
0: You better shape up, 'cause you need a man who can keep me satisfied. Er það ekki?
1: Loka svar.
0: Já.
1: Það er ránt. Það er, na, and my heart is set on you. You better shape up.
0: Já, þú þarft ekki að syngja mér.
1: 'Cause I need a man.
0: Ég þetta ekki svo að gefa þér spurningu.
1: And my heart is set on you.
0: Hvers konar flý?
1: Byrðu fyrir ekki, þú voru að gefa mér spurninguna.
0: Nei, út í að þú ert með eina auka.
1: Þú sagðir. Nei, fyrirgeðu, þú sagðir
0: Andrei,
1: ég ætla, nú ert þú að svindla.
0: Nei,
1: nú ert þú að svindla.
0: No, bera mig.
1: Nú ert þú að svindla.
0: Andrei,
1: þú mátt ekki velja, ég er með, ég er að horfa á eina hana sem er léttasta spurning allra tíma.
0: Andrei, ég ætla að segja þér eitt.
1: Gef mér hana.
0: Nei, Andrei, ég ætla, nú hlusta þú. Þú ert 22 ára og bera smá vel fyrir elda fólki.
1: Hérna. Þótt þú sér komið hálfan fótinn í gröfina.
0: Andrei, ég ætla að segja þér hvernig þetta virkar. Á þessu spili spurði ég þessar báðar, þú svindlar og þessa, þannig þú ert með eina spurningu auka. Þú færð ekki þessa af þessu spili.
1: Spurðu hana.
0: Núna byrjar nýtt spjald.
1: Nei, spurðu hana.
0: Nei, þannig virkar.
1: Ertu svona svindlari?
0: Nei, ég er nefnilega réttlætis.
1: Nei, nei.
0: Með réttlætis
1: kæm. Nei, nú ert þú að svindla.
0: Á við hæðstu hæð.
1: Nú ert þú að svindla.
0: Þetta er líka mjög létt sem þú ert að fá hérna. Hvers konar flík er það fyrsta sem Billy Eilish nefnir í laginu Bad Guy?
1: Sweater. Peysa.
0: Það er lokasvar.
1: Nei, shirt. White shirt. No, tíma, bloody, no.
0: Hvað er það að segja?
1: Shirt.
0: Hvað er það á íslensku?
1: Bólur.
0: Er það lokasvar?
1: Já.
0: Rangt það skýrta.
1: Shirt.
0: Það stendur skýrta.
1: Já, en
0: hvít skýrta.
1: En þetta er bara shirt. Ég ætla að fara á.
0: Þetta er skýrta.
1: Ég ætla að fara að translate.
0: T-shirt er bólur. Já, t-shirt er bólur.
1: Já, en ég sagði shirt, ekki t-shirt.
0: Ha?
1: Ég sagði shirt.
0: Svo sagði, en ég baði á íslensku og þú sagði bólur.
1: Ég sagði shirt og það er skipta.
0: Ég baði á íslensku.
1: Nei, ég svaraði shirt.
0: Andri.
1: White shirt.
0: Það stendur ekki hér.
1: My bloody nose.
0: Ég baði á íslensku og þú sagðir.
1: Sko, Patti, ef þú væri ekki svona góðu vinur minn, þá var ég búin að sko gjörsamlega öskra á þig, sko.
0: Andri, þetta virkar ekki trúna. Ég get ekki sagt apple og meint svo bara pineapple. Þú veist.
1: Þú ert að svindla svo mikið og það er að pirra mig svo mikið, sko.
0: Næsta áfram með þetta. Þetta er minn þáttur, elskar minn, þú ert bara gestur hérna. Svona virka bara reglurnar. Það er 2-3 fyrir bata heim, by the way.
1: Hvaða lag hefst á orðunum You say, you really know me, you're not afraid to show me.
0: You say, you really, really know me, you're not afraid to show
1: what
0: me
1: is what
0: your is in your eyes. Þetta er Is it true me, Jóhanna Guðnur?
1: Það er hárétt.
0: Period. Það er 4-2
1: fyrir bata heim. Þetta er það sem ég sagði er að þú myndir fá rétt.
0: Ok.
1: Þannig þú að svindla en að velja spurningar handa mér.
0: Ég ætla ekki að fara yfir þetta eins
1: og galið.
0: Þú ert 22 ára, sko.
1: Ég galið.
0: Hefur aldrei tapað í lífinu einu.
1: Jú.
0: Eða er það bara margóft. já, veiði.
1: Ég skilnaði bara.
0: Vá, wow, darling, aren't we all? Þú veist. Botna eftirfarandi línu
1: úr. Er ég að svindla hann að tala?
0: Botnaðu eftirfarandi línu úr kvikmyndinni Sódóma Reykjavík. Ég geri sko ekki neitt fyrir neitt sem.
1: Þetta er frá þínum árum, sko.
0: Andri, það er mér sér til lag með þessar línu. Mjög vinsalt poplag okkar tíma. Ég geri sko ekki neitt fyrir neitt sem.
1: Geri ekki neitt fyrir mig.
0: Næstu því. Ég þú veist, reyndi eitthvað aðeins meira. Ég geri sko ekki neitt fyrir neitt sem. þú snastu með þetta.
1: Gerir ekki neitt fyrir neitt sem að gerir ekki neitt fyrir mig. Ég lít að fá rétt fyrir þetta. Þú gafst mér ekki shirt á þann.
0: Gerir ekki neitt fyrir neitt.
1: Þú gafst mér ekki shirt á þann.
0: Útjá, það var, ég baðum á íslensku. Við erum að spila íslensk spil. Ok. Seinasta spjaldið upp með það. Og leiði mér að klára og vinna.
1: Í hvað kveikmynd frá árun
0: Það var bæði sko vei að ná báðum þessum
1: Í hvað kveikmynd frá árun 2008 er að finna línuna Curse the day you were born
0: Hérna Sex in the City Er það ekki?
1: Númer hvað?
0: Hvað er það margar?
1: Banna, heyrðu, nú ert þú að reyna svindla
0: Nei, ég var að spurja út í loftið
1: Nú ert þú að reyna svindla
0: Ég ætla að segja númer þrjú Er það kannski tvær? Nei, hún hei, Sex and the City
1: Númer hvað?
0: Hún er númer þrjú, ég ætla að segja númer þrjú Ég veit ég hvort, hvað eru margar
1: Það er ekki rétt
0: Hvað stendur?
1: Það er bara ein mynd
0: Það er bannað Þetta bannað, það bara Sex and the City Ég fæst
1: nei, nei,
0: andru björn, það stendur ekki Sex and the City 1
1: Stendur bara Sex and the City
0: Ég sagði þetta originally og þú sagði númer hvað
1: Já.
0: Nei, þetta sagði, bannað
1: Þú sagði Sex and the City
0: 3
1: Þú sagði Sex and the City 3
0: Þú ert að plata mig, þú, þetta má ekki
1: Fyrirgeðu, þú, sko, ok
0: Hvaða bær á Íslandi
1: Býta eins, nú ætli ég að fá að tala Nei, nú ég búin að lækki þér Þannig að
0: Þú
1: ert að tjóka Nei, sko, það var hreinu Þú gafst mér ekki shirt Þú gafst mér ekki gera ekki neitt fyrir neinn sem ég sagði
0: Andri
1: Og þú ætlar að fá stig fyrir þetta
0: Andri
1: Þegar þú segir sexinni seri þrjú Þegar það er bara sexinni seri
0: Andri, ég nefnilega vissi að það væri bara ein sexinni seti með Svo sagði, númur hvað Og þá var ég bara, veitu hvað er það margur Því ég bara sé eina Og varlega þar eru pottir þrjár Það er ákvæm Þú veist, en ég var orðinlega búin að segja Það var Sex and the City
1: Já
0: Það var bara loka svari Og þú veist að, númer hvað
1: Já, þú eru að gera
0: Það stendur ekki eins og Sex and the City eitt á þessu
1: Nei, bara Sex and the City
0: Já, þá má ekki gera svona
1: Það sem er skrýta að segja Það sem er mjög skrýta að segja Sex and the City 3, sko
0: Andri, nú ætlum við að halda áfram Áður en að ég trillist okay.
1: En þá 42
0: Ha?
1: En þá 42
0: Það er 2-5
1: Nei Þú fækst ekki stig fyrir þetta
0: Andri, ég er ekki að jóka
1: Þú fækst vitlegt fyrir þetta
0: Andri
1: Come on
0: Hvaða bær á Íslandi er happiness samkvæmt lagi eftir Magga Mix?
1: Er
0: Happiness samkvæmt lagi eftir Magga Mix
1: Borganes
0: Rétt
1: Ha?
0: Ég þetta ekki að þetta
1: Þetta er bara rétt, væntalega
0: mm.
1: Númer hvað? Borganes 3 Herru, 4-3 3-4
0: Nei, 3-5 áfram
1: Nei, ekki, Patti Ekki reyna þetta
0: Andri, það má ekki gera svona
1: Þú verðum að deyja
0: Ég að fá kjarta á vall núna
1: Ok Ertu til að mér?
0: Já
1: Í hvað íslensku sjónarsáttum Mátti iðulega heyra Ef þú nærði sér rétt, þá ertu búin að vinna
0: Já
1: En ef þú nærði sér ekki rétt, þá geti ég jafnað
0: Nei
1: Í hvað okay. íslensku sjónarsáttum Mátti iðulega heyra Þorsteinn Jóa spyrir á spurningarinnar Er þetta loka svar?
0: Þú verður að tjóka
1: Nei
0: Hérna, ég veit ekki hvað hét það Hérna, get betur, ég ætla að segja það
1: Er þetta loka svar?
0: Já
1: Það er rámt
0: Hvað var það?
1: Viltu vinna miljón?
0: Þetta er lígi Hvaða stór fyrirtæki notaði slengi við slagur í Connecting People?
1: Þetta er annað Connecting People Facebook, Meta
0: Það er loka svar

0: Þetta er hana Connecting People Facebook, Meta
1: Þessu lokað svar Rangt Nokia
2: Fjögur þrjú Í lag
0: Fjögur þrjú, takk fyrir okkur Fjögur þrjú, Patti vanninda
2: Þrjú fimm
0: Patti vanninda, fjögur þrjú Mjög heiðarlega, þetta er að sjálfsögðu Besta lag Íslands No fighting We got the refugees No fighting

0: be like this is perfection.
1: Ó, já, þetta var Shakira uppáldi mitt.
2: Það er lagið.
1: Þetta er hérna Bittu.
2: Já.
1: Þetta er hérna
2: Hvað lag er þetta?
1: Þetta er svo alveg on the spot.
2: Já, hvað lag er þetta?
1: Hipstone Live með Shakira.
2: Rétt.
1: Vá, sorry. Hérna, hversu gott er þetta lag samt?
2: Geðvikt.
1: Er það ekki?
2: Ég var til að heyra þetta á Oktoberfest.
1: Ó, já, talandi Oktoberfest, þá get ég ekki beðið eftir Oktoberfest og meðasala er svo sannarlega byrjuð. Hvernig segir að þú sérst aftur spenntastu fyrir að sjá
2: Oktoberfest? Þeir bausa.
1: Þeir bausa.
2: Þetta er þriggja manna norsk hljómsveit og þeir gáðu alltaf í...
1: Þriggja manna norsk?
2: Þriggja manna.
1: Já, ok.
2: Þrír menn. Þetta er sérst, þeir gáðu alltaf í Magnetic sem er... Pull me close, Magnetic.
1: Já, ok. Ég spenntastu fyrir að sjá... Hérna Bríði, Birnir og Elvar. Það bara mitt, allavega af því line-up sem er komið er. En ég vil minna með þess að læra á ofest.is.
2: Rétt, byrju, sjáðu.
1: Ég veit ekki hvað það er. En byrju, herðu, það er sko það er forsölu
2: Já, það er, það fer að hækka verðið sko
1: Eftir hérna

0: daga.
1: Já, það hækkar eftir smá.
0: Já, en það á 17.
1: Við þessu?
0: Ég held ég að við séð þetta á TikTok.
1: Já, þetta bausa, þeir eru með þetta lag með 105 miljónir hlustanir.
0: Ok, period.
1: Period, sko. En já, forsölu verðið fyrir að hækka, sko.
0: Já, þannig að 17.90 enn og ekki mikið fyrir þryggjadaga festival, verðið nú bara að segja.
1: Period.
0: Þannig að, og eða student, það eru bara 15.90.
1: Já.
0: Það er nú bara gefin ekki gjaldið þessari verðbólgu.
1: En ég var fara hans yfir, sko, dagskrána sem er komin.
0: Bring it.
1: Ha?
0: Bring it.
1: Það var verið að tilgjanna enn að Fimi Guerrero.
0: Já.
1: Sem er underground breskur drill rappari.
0: Ég er drill sjúkur,
1: ég veit það. Svo er náttúrulega mínu menn, það bausa. Við því, ég ætla að sitja við eitt lag hérna með honum Fimmingur er og fyrir þið. Ok.
0: Ég sko drill klikkar, ég ekki júka. Þetta svo mitt væp.
1: Þetta SD Kid og Fimmingur er.
0: Ímynda er væpið, þú ert að keyra og þú sér pata heimi að blasta og það drill.
1: Já, þú, þú sendur mig vítu að það.
0: Já. Já, þetta alveg mitt, sko.
1: En já, þetta sérst Fimmingur er á, þeir bausa. Svo fáum við sjálfsögur Birni, kóngin. Förum beint í bríði. Svo er það okkar besti maður Páll Óskar.
0: Oh, love him.
1: Samanlega.
0: Ég verði, ok, ég ætla að taka. Ég mjög spenntastur að sjá Páll Óskar. Ég elska með öllu minni hjarta.
1: Svo er það okkar kona Alaska.
0: Oh, love her too.
1: Joey Christ.
0: Ó, oh, minn maður.
1: Inspector Pace, Space Time.
0: Ok.
1: Ísleifur. Elvar.
0: Þetta er Ísleifur.
1: Elvar.
0: Elska.
1: Tatjana.
0: Ó, oh, love, love, love.
1: Queen. Og já. Queen Raga Gísla.
0: Ó, oh my god, þetta er sko geðveikt.
1: Og Paldi, það er ekki einu sem, sko, þá eftir að tilkynna svo mikið meira.
0: Já. Paldi, hvað er mikil draumur að myndi
1: fyrir verðið?
0: DJ Andra Björns.
1: Ah,
0: en það er nú mjög ólíklegt.
1: Nei, við skulum býða aðeins með það. Ég skal, það kemur. Það kemur,
0: mér langaði
1: það
0: aðeins líka að tala um. Já. Veistu hver ammæli dag?
1: Hver?
0: Horfðið þú á Annie, nýju gerðin af Annie?
1: Ó, hvað það góð mynd. Horfðið ég, ég elska hana.
0: Með svörtu Annie.
1: Já. Herðu, wow.
0: Hún var
1: geðveik svört. Mynd.
0: Já. Já, þetta var bara geðveik mynd. Leikonan sem leikur Annie á ammæli.
1: Herðu, til hamingju með hana.
0: Þannig ég vil bara fá klára.
1: Já.
0: Að bara gefa sjátt út af hana. Ég elska hana, sko. Ég alveg að follow hana Instagram, ég alveg superfan.
1: Já, ég elska nýjum animyndina.
0: Þannig en Andri, takk aðeinslega fyrir að koma og vera hérna með mér í dag og núna koma FM95 blöðu.
1: Mér langaði að segja takk fyrir mig, pati minn.
0: Æ,
1: gaman bara, að fá að vera með þér.
0: Ég bara trúi.
1: Svona í staðinn að guggu.
0: Stærsta gig sem við tekið hingað til.
1: Takk fyrir mig.
2: Hæmi og Gummi á FM957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
2: Jágúst eða neygúst? Við segjum tveir fyrir einn gúst. Fabrikuborgari á tveir fyrir einn tilboði í ágúst. Hamborgarafabrikan.
4: Góða kvöldið. Núna rétti tíminn til þess að taka sér koffínfrí. Pepsi Max koffínlaust. Sama góða bragðið án koffíns.
5: Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag verður Maja Ben með litaráðgjöf, Milwaukee dagar og verkfærakynning, pottablöndu útsala í Blómavali og allir krakkar frá Íspinna. Húsaspinnan á Blómaval, Skútuvogi.
6: Dráttarvél eða vinnulifta. Við fjármögnum réttu lausnina fyrir þig. Lykill fjármögnun.
7: Nú vítamíngleði í Hagkaup. 25% afsláttur af öllum vítamínum. Komdu og fylltu á birðirnar á betra verði. Hagkaup.
8: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD-bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
9: Happy Hour byrjar eftir 3 sekúndur á dönsku kráni. En dönsku kró.
10: Á Subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina.
6: Réttu lausnina fyrir þig. Lykill fjármögnun.
7: Nú vítamíngleði í Hagkaup. 25% afsláttur af öllum vítamínum. Komdu og fylltu á birðirnar á betra verði. Hagkaup.
8: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD-bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
9: Happy Hour byrjar eftir 3 sekúndur á dönsku kráni. En dönsku kró.
10: Á Subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á Subway.is.
11: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið

0: þitt nýtt líf. Slippfélagið. Við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
1: Halló! Potturinn stefnir í 170 milljón. 1x2. Laugardagar eru langbestir.
2: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
3: Ef þú ætlar að fara í golfferð í haust, þá best að fara bara með fara. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
4: Hollt og gott í veisluna, fundin, hádegismatinn eða hittingin. Veislubakkarnir frá Lemon henta fyrir alla viðburði. Lemon, meira næs.
5: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero. Stærstu liðin, stærstu stjörnurnar. Vertu með okkur í allan vetur á samt ítalegri umfjöllun. Enski boltinn á Sýn Sport.
6: FM 95 Blö, alla föstudaga á FM 957.

0: Tveir af þremur og allavega tilbúnir nákvæmlega núna. Það föstudagurinn 28. ágúst, síðasti þátturinn í ágúst af FNÍFM Blö og eiginlega bara síðasti þátturinn á þessu sumri. Tölum við ekki haustra að koma í september, Egil? Býttu, hörru, þú ert ekki að inni, þannig að taktu þennan hérna, Mike, þá. Má sjá, brotali þennan. Já, þú voru alveg við hann.
1: Alveg, já.
0: Sko, Steindi er að steinda yfir sig núna.
1: Já, annars Steindi yfir sig. Já. Sko, þetta er, ég held að fólk sem er, þú veit að margir sem hafa hlusta okkur áður, veitir hverju Steindur er.
0: Já.
1: Þannig að þetta er ykkur að skemmt, þetta mun gleðja fólk að heyra þessa Steindasögu, held ég.
0: Þetta er, við erum sem sagt í beinni útsendingu frá túnunu heima, hérna í Mosó.
1: Hátíðin hans,
0: sem að hann er að halda hérna á samt vinu sínum. Og við spurðum hann bara, herru, þurfum ekki bara að græja mann fyrir þig að því að hann var á Gamescon. Heitir þetta ekki?
1: Lúðahátíð.
0: Sko, það heyrist hrikalega.
1: Lúðahátíð.
0: Já, þarna. Þú
1: verður bara. Það er að vera bara.
0: Það er svo setja sjúfam.
1: En ég sík þannig, býtnaðist. Lúðahátíð, hérna, virka þessi líka?
0: Já, alveg eins.
1: Ha, það gerast þetta, ok.
0: Nú voru að vera bara mjög nálega.
1: Það var bara barnar að fara snertan, svona.
0: Nánast, já.
1: Já, lúðahátíð, það var á okkur.
0: Já, nei, games, lúða, kallar, nördahátíð, þetta svona Gamescon.
1: Það var fallega. Já, ok, allan að sko tölvuleikjahátíð, það ekki?
0: Já, tölvuleikjahátíð, það er svona besta orðið.
1: Er ekki líka hvað annað, líka grunna bara, þetta bara almennt nördahátíð, ekki bara tölvuleikir, er það miskilið hóðum, þetta bara tölvuleikir, þetta líka bara svona, það er í Star Wars búningum að slást út og
0: plani og... Þetta er svona, jú, Gamescom, þetta er svona eins og
1: bara...
0: Stemmingshátíð? Já, stemmingshátíð, sem hann dýrkar, en hún var bara á versta tíma fyrir hann. Já. Því að hann er að halda hátíð hérna, sko, hann er, ef hann er ekki með hiksta núna í leiðubílum.
1: Ég vona sér að hlusta, því að þetta er ekki baktal ef hann er að hlusta.
0: Nei.
1: Við erum að segja þetta í runni, byrja andlitið á honum, hann er að alltaf að...
0: Hann má heyri þetta.
1: Hörðu, svo líka, sko, flugileg var að lenda fyrir ykkur hvað, í tímyndum eða eitthvað.
0: Já, hann sendi bara, hörðu, ég lendur.
1: Hann sagði að lenda þetta tíma, hún er 16.04.
0: Hann sagði að lenda 15.15.
1: Og, en eitt sem ég skil ekki alveg, á hverju fór hann ekki á bíl? Já. Ég, þú veist, ef hann er farið á bíl, þá geta hann, og getur ykkur lögum að hlusta, geta hann flóra brautinu á svona 130, svo því að hann geti verið sneggringa. Leigubilstjórinn er bara rúnt um 60, að spjallu veðið, sko.
0: Sko, leigubilstjórinn, hann stoppar á gul.
1: Já, ykkur ekki þá, sko.
0: En það er líka, þetta er svona eins og ég sagði, hann er að steindi yfir sig, hann mun koma hérna, því að hann sagði sérstaklega við okkur að við þurfum ekki að græja þriðja manna því að hann eru komin hérna 16-15. Þetta er alltaf þegar ég held einhvern veginn að síðasti steinni sé dottinn í þessu samstarfi okkar, þá kemur eitthvað svona bull. Þannig við situm hérna tveir á túlunni heima og ég þarf nú að rósa hátinn. Hér er allt upp á tíu.
1: Já, þetta er mjög huggulegt. Fólk veit ekki hvað að gera í dag, hérna, dröllu ykkur í Mosó.
0: Já, bara geðveitt veður hérna, við erum í hlégarði og það er búið að henda upp öllum hoppugastölunum hérna og það er allt upp á tíu hérna nema steindir ekki mættur.
1: Nei.
0: Og sko þessi Games Conference líka sniti. Nei, hérna, Egil.
1: Já, við erum að ræða hana þegar kemur áttir.
0: Já, eigum ekki bara ræða hana sérna okkur á milli því hann mun alltaf að gera lítið úr þessu. Það, hann er búinn að tala oft við okkur og hann vilji rebranda sig.
1: Já, minkadrykkjuna það ekki.
0: Og ja, mér sýndi svona vídjónu sem hann var að senda okkur hérna frá þessari ferð, þetta var alvöru keisluferð.
1: Já, sko, ég var að horfa á þetta. Ég hugsaði bara að þetta er, sko, Tomorrowland hjá mér var svo saumaklúbur hliðin á þessu.
0: Það átti ekki breykja. Það er bara mættir í karaoke og bara alvöru stebbingu. Og...
1: Alvöru keislu.
0: Já, það er sko tölvuleikja liðið, kann alveg að keiri í sig. Óli Jó er náttúrulega svo skemmtilega sem ég er kynst.
1: Já, skemmtileg fólki í þessari ferð, sko.
0: Já.
1: The nerds kunna mökka sig.
0: Af hverju segir er þetta nerds? Nei, sko, nördar eru reyndar, er það ekki orðið svalalið
1: í það? Þetta er ekki neikvægt orð, sko.
0: Nei.
1: Mastu, we went to the nerds.
0: Geðvikt.
1: Þeir voru svalaltir.
0: Já.
1: Svo gáttu þér alveg heldir, mástu þetta Booger, hann rústaði hinn the jock í bjórkeppninni.
0: Hvað er að frekta?
1: Hann drakk hraðar.
0: Revenge of the Nerds.
1: Það er alvöru mynd, sko.
0: Þetta voru nokkra myndir og alvöru myndir.
1: Já, en þú veist, en the nerds voru
0: þú vilt meina, þú sagði mér áðan, já, þú vildir meina áðan að Rúrik væri ekki frá að mæta á Gamescon í Köln.
1: Rólíklegt.
0: Já.
1: Já, veist, ég myndi ekki sjá hann, ég sé ekki Rúrik hverju mæta á Gamescon á næsta ári. Það eru nerds þarna. En the nerds eru skemmtilegir. Þetta er ekki neikvætt, sko. Þetta er Sverri Bergmann er a nerd.
0: Já, bestur vinur okkar.
1: Það er mjög skemmtilegur.
0: Já, bestur.
1: Þannig, hérna, en þetta er samt, sko, Steindi, hann talar um þessa hátíð. Hann lýsir ekki svo kyrslunni sem þetta er.
0: Nei, við fengum vídeo.
1: Menn er í blakk á þetta.
0: Já, bara menn að syngja án þín í karaoke, bara já, allt í ruggi.
1: Og svo sér ekki að hitta svona lúð, bara lúðar út allan heim, mæta á eina hátíð. Þetta er svo því ég mæta Tomorrowland. Og bara fell og reyðhausar all over the world.
0: Já, ja, það fyrir Steinda, þetta er mjög fynda því ég er á hérna í sem þætti, ég er svolítið á milli ykkur alltaf. Fyrir Steinda er það lúðahátíð, Tomorrowland. Og Gamescom fyrir þér er nördahátíð.
1: Ég gerum alveg fulla grein fyrir því.
0: Já, þannig að þetta er
1: svona... Ég verðum ekki að sögum blaðsjöðu þann.
0: Þú myndir aldrei sjá Steinda á Tomorrowland?
1: Ég get alveg samt fara á þessu Gamescom hátíð. Ég var einu sinni fellow gamer. var frárlega góður í Duke Nukem 3D.
0: En ertu áttu PlayStation? Ertu í...
1: Já, ég...
0: Spilar eitthvað?
1: Ég gaf krakkanu PlayStation, þannig ég einnig gaf mér hana svona technically.
0: Ok, og ertu að geyma eitthvað?
1: Reyndar ekki.
0: Nei.
1: En þú veist, þegar GTA kemur, mögulega getur þetta að rífa upp fjastrygguna, ég við ekki hana.
0: Já, ég bara ekki, ég ger alltaf lítið þessu.
1: En ég ekki mikið, ég veist, en hérna...
0: Ég hef ekki tími í þetta Ef ég hef einhver tíma
1: Ég held að það var gaman að fara Gamescon En þetta miklu harðara jam en Tomorrowland sko. Ég held að stendum þetta gaman að koma á Tomorrowland Þegar báðir myndu þurfa að geta hattun okkur Þannig að við færum á þessar hátíð
0: Sem að ég er sko. Oft þannig Það er þó að fólk sé ólíkt að þá skemmtir að sér að ja, vel á hinu staðnum sko. Alveg 100% En annars er já, alvöru veður Það er gýr í okkur drengjunum Ekki miskilega þó að stendi sé ekki mættir utan, Þá er alvöru ekki bylgjarnir 40 ári í dag Verður ekki henda að sjáta þá bylgjuna
1: Frábær útastuð og sérstaklega okkar besti maður Ivar Gudmundsson
0: Ivar fucking Gudmundsson
1: sem er aðna frá day one sko.
0: Já, hann er hann búin að vera síðan 86
1: Það glæða, sko.
0: Og það sko ef að bylgjan 40 ára getur ímynda talandi keisluferði á steinda hvernig heldur að keislan verði á bylgjunni í dag
1: Shit.
0: Hvar verða þeir verður auðvitað átó í kvöld
1: Já, þeir kunna djama
0: Hvað Egil, ekki það, ég held að þú vitir ekkert betur mér Hvað heitastu skemmtu, hvar ferðu núna Þú ætlar að taka alvöru keislunir í bæ Er það átó?
1: Það flöskuborði, sko, þá verða átó sko. Held líka örum, sko, þú fara bara á Gæði með kassagítar og fengi
0: Já, bara fara á ærismenn sko,
1: En keislan, þá var að flöskuborði á átó sko. Bylgjan verður þær í kvöld, ég lofa því
0: Hvað núna sem að austur var?
1: Það bara einhver dreifleðilegu pöpp
0: Nei, er það ekki eitthvað skemmt Þú mátt ekki segja þessi eitthvað dreifleðilegu pöpp
1: okay,
0: Ég held að segja eitthvað skemmt
1: Ég veit ekki það Ef það væri the shit þá væri búin að heyra því félagðin
0: Já, meinar Þannig að þetta er það basically bara átó
1: Ef það var gæin sem á hann að staða núna brjálaður
0: Já, þá færðu eitthvað alvöru meil
1: hérna En hérna En já, þetta er allavega Við minna að það er risa helgi
0: Það einhvern
1: veginn... Það gýr.
0: Já, þetta ertu búin að ákveða þinn hug í kosningunum?
1: Já, alltaf bara þegar ég myndi ekki segja já við þessu og þú myndi setja byssu upp að ennina
0: og skilja það. Skilja, ok.
1: Ég ætla ekki að lúða í Brussel fyrir að segja okkur íslíku hvað við að gera.
0: Já.
1: Ég búin að fara í Brussel, ég Tomorrowland, þá er ég alltaf í Brussel. Og við fljúum alltaf, við erum lókerit í Brussel, svo tökum við svona rútu yfir í Böhm. Þetta er Böhm B-O-O-M
0: Það er þetta rosalegt náttúr bæ
1: Þannig ég búin að vera í Brussel og það hálfur lúðar þar og við erum ekki að fara að láta þá hérna, skipta sér að hvað við íslíkar gerum og ég ætla ekki að missa Jökvan
0: Já, herrðu, Jökvan hendi
1: það Það skemmtlegast bara... íslíkurinn
0: Hann myndi, hvað, flytja til færi eða er því
1: Missum hann,
0: já.
1: Hann sagði bara ef að, hérna, ef að jái vinnur, þá hann farin Skemmtlegast í Hann fann sér glas alla daga vikunar Rávörnum Mósesbæði, jálfur gýr
0: En verður þetta þannig á morgun Þetta bara svona, kostningavaka Ég ekki búin að kynna mér þetta Þannig að bara á rúf og á sín bara
1: bara allir í partíum og
0: Tölur eru komnar Já, ok, þetta er þannig alveg bara
1: Þetta bara þannig
0: Já, ég ekki kynnt mér þetta nú
1: En ég bara, ég byggir þetta sko Ég mitt faglega svona mat er að Brussel eru með nerds Þeir eru ekki bara stjórnum hvað við íslíka gerum
0: Það kom einhver listi
1: Besti fósitis við líka erum átt Ólafur Ragnar, ég treysti honum bara í öll
0: Já, það Hann kom listi núna á vísi Því að við erum nú frekar ópólitískir Þannig að ég höfum alltaf verið Að þetta er samt hvað þú ert með Snillika báðum ein Ef út í það er farið Þannig að ég nenni ekki einhvern veginn að blanda mér ómikið Svepp allar að segja já Jón Ásgeir allar að segja já Simmi Vill allar að segja já Svo erum við hinum með Hjöppa Já, ég var að segja það núna Þannig ég nenni ekki einhvern veginn Ef ég spurður, ég myndi aldrei segja bara herri
1: sko, Það er einn og einn svona skemmtilegur í áhófnum En skemmtilegt fólk landsins er alveg klálega hann í neginu sko.
0: Já, ég ætla ekki að blanda
1: Það er bara
0: mitt Þegar þú rétt að þinni skoðun
1: En þetta verður 60-40 Nei, þetta verður miklu meira Þetta verður miklu meira rúst en fólk heldur sko. Þetta verður aldrei tæft Nei, Íslendingar eru ekki að fara að láta ykkur að lúsera skipta
0: Ég finn það bara strax í nenni ekki að ræða
1: þetta Þú byrjar á
0: það Já, ég veit En því vorum að tala kostingar Ég skulum, ef við viljum tala alvöru viðbjóð Þá setti ég saman rúm fyrir Matteo daginn
1: sem ég kemst
0: Ég hef aldrei lent í öðru eins rugli á æfum minni
1: Þú veist það er menn sem vinna við að púsla saman rúmu Það gerst þú 5 minútur, hvað varstu, 6-7 tíma þessu?
0: Nei, við vorum líka að setja upp einhverja hillu og kommóðu Ég veist, ef þú ætlar að láta að setja þetta saman Þá er það gert á staðnum og þú þarf þá að græja það heimtíðin
1: Geta það ekki græða skutlu? Það eina sem ég gerði ekki að var að hringja á skutlu og shippa
0: Þetta er, ég bara fann þarna að þetta er ekki fyrir mig bara, ég vissi það alveg en ég vissi ekki að þetta er því svona erfitt
1: Ég get ekki tuðað, ég get ekki púttað saman koll, IKEA koll
0: samt varst að vinna ekki að þú fekkst velun að þú varst búin að vera þannig svo lengi.
1: Já, einu sem ég vann ekki var samsetningin. Það samsetningin, ég var öllum öðrum stöðum IKEA en samsetning sem er að pústa þessu drasli saman, skilur.
0: Já.
1: Þannig að hérna, það er eina sem ég síg í, sko.
0: Já, þetta er bara, ég held að, ég las ekkert ég held ég að vera með sturla staðreind að IKEA hefur átt bara þátt í hjónaskilnum. Já. Þetta er auðvitað ferður bara rífast í konuna hennar eða maka henn þegar þú ert í þessu og þetta tekur átt að taka hálftíma þú ert búin að vera í fjóra tíma og þú ert að rífast um en ég vissi ekki að þetta eru svona erfitt
1: ég get ekki töðu, ég get ekki púttað saman koll, IKEA koll
0: samt ást að vinna IKEA þú fekkst velun að þú varst búin að vera þannig svo lengi
1: já, en ég einu sem ég vann ekki var samsetningin það samsetningin, ég var öllum öðrum stöðum IKEA en samsetning sem er að pústa þessu drasli saman, skilur
0: já.
1: Þannig að hérna, það er eina sem ég síg í, sko.
0: Já, þetta er bara, ég held að, ég las ekkert ég held ég að vera með sturla staðreind að IKEA hefur átt bara þátt í hjónaskilnum. Já. Þetta er, auðvitað ferður bara rífast í konuna hennar eða maka henn þegar þú ert í þessu og þetta tekur átt að taka hálftíma, þú ert búin að vera í fjóra tíma og þú ert að rífast hvort að þessi spýta hefur þarna og hvort þetta sé rétt skrúa.
1: Hvernig
0: af því að við vildum koma tett og óvart þegar hann vaknaði bara herri, hérna nýja rúmið þannig við gátum ekki hætt
1: en samt gastin
0: þetta hafðist
1: ég held ég myndi aldrei náus alveg saman því hefði 2-3 vikur sko. Þannig að það eiginlega hrós á því að hafa klárað
0: það það eiginlega meira hrós á Rakel en mig sko.
1: Var hún að verkstjórinn í þessu
0: já sko, ég var að byrja að skrúa því að henni var svo illt í höndunum hún var að reyna
1: En af hverju pikkfónski byrju og náður nágrann sem er náður góður í öllu?
0: Rúnar, hann var ellendis að því vikingu var ekki, ég hefði alltaf fengið hann í
1: þetta. Já, hefðið anskotin.
0: Vikingarnir döttu út í kær sem að er, hafa skellur og talandum íþrótti þá var risa leikur í kvöld, það Ísland Serbía í körfunni.
1: Já.
0: Og já, við sendum alvöru strauma til Serbíu því að ég veit að okkar bestu menn þar er að hlusta á þáttinn. Þetta er sko fyrir að fara að dekka jókrin. Það bara besti leikmaður NBA að fara að keppa á móti Íslandi í kvöld Já. Í körfubolta. Bara besti sendir í heimi.
1: Það er veistla og eigið er góð leik í kvöld.
0: Já, það er
1: svo
0: bara...
1: Svo postingar á morgun og það er bara lífið svo leikur við okkur félagann þessi helgin.
0: Nei.
1: Svo sunshine.
0: Já, það er geðvögt viður.
1: Það er steindir að gera það. Hann kann að velja, hann kann að fá gott viðar og gott viður í fyrra líka.
0: Hann áttúrulega stjórna því
1: eitt. Hann ekki er að mæta á sína eigin hátíð.
0: Og líka bara, ég get ekki fara aftur
1: út því.
0: Við ræðum að við hann þegar hann kemur eftir.
1: Að gefa hann lest, old fashion.
0: Mér langar bara að lesa hérna, herðu. Ég spurði hann bara, þurfum við ekki að fá þriðja mann inn? Nei, Véli lendi 15:15, ef þið taki fyrstu inkomu þá ég alltaf komin 16:15. Klukkan 16:15 núna, ég held að hann sé nýkomin í leigubíl.
1: Og hugmyndarnas var að núna var hann að labbin, hún 16:14,
0: já.
1: Og núna sé hann að hlaupin ykkur að bletja, hvað segir, hvað er ekki allir feskir?
0: Svo verður þetta þannig þegar hann kemur á eftir, jæja, hvað segir ég stráka? Er þið ekki búið að ganga allt í leið og...

0: bara allir feskir.
1: En við þurfum að fá skýrslu, slefa hann í vélinni, fekka sér bjór í vélinni, allt þetta svona, við þurfum að velta stein.
0: Já, hvort hann hefur að fá sér leiðin heim. Mér svona miðað við keisluna sem var þarna í Gameskóla, þá kemur ekkert óvart. Nei. En við erum með, já, alvöru þátt fyrir ykkur í dag, kæru hlustendur, þekkið ekki, með comeback í dag. Þannig að Steindi kemur nú inn í það og eftir og ég fekk tvær spurningar frá hlustendum sem að gerði helling fyrir mig.
1: Við erum með... Það er fólk grátt með góður hugmyndir.
0: Já, ég fekk tvær mjög skemmtilegar, við erum með spurningakeppni. Gils þannig, hvað erum við að vinna með þar?
1: Já, sko, því að svo þú varst ekki að kommenta á hann og hvað þú stöku já eða nei maður og hvað, það góðlega. En við komust að því á eftir, hvort þú eða Steindi séu já eða nei menn, ég með king of being já eða nei maður. Já, þetta var morgun er kosning, út af já eða nei. Okay. Þannig að ég erum við svaraði fyrir því.
0: Já,
1: já. Það paldi á morgun. Getur bara fara og sattur hvað gerist í gær? Já, mjés. En hefur það að ég var í jámaður?
0: En hefur það einhver áhrif á hvort þetta já eða neyma? Hvort þú var bent á penis að einhverja styrtu þróast tvítur að vinna sem sullu að vörður?
1: Það geti vissulega
0: Ok, við erum með Brandarhot Seniors. Pappa Steinda var búin að senda mig einhverja brandarað, þannig að hann þannig að mæta hinga til þess að vera með þá.
1: Vondi unfiltered, hann er mjög, hann var þá gróu síðast. Ég held að Steindi sér farin að segja honum að við gruð
0: erum alvöru buddies ég þarf að senda á hann bara herðu það má alveg
1: menn þú segir ekki Ricky Gervais að fara að skrúa sér niður
0: ekki þá sýnir sér Ricky Gervais en bara svona aðeins að segja hann bara herðu þú ert með algjört frelsi þetta þarf að kemur á þessi brandurum leifðu þessu bara flakka
1: það má ekki setja eitthvað beisla á hann
0: nei en það held ég að Steindi sé að segja satt þar þegar hann segja hann sé ekki með neitt beisla á hann Steindi ætla að henda í Fellow Kids líka þegar hann mætir og okkar besti maður Aron Khan sonur þáttarins kemur hér í spjall á eftir þannig að við erum með alvöru þátt fyrir ykkur kæru hlustendur
1: hann var að senda Steindi að hlusta hann að baktölu okkar að skila sér beint til
0: Þannig að núna Steindi á Reykjavíksbrautinni
1: í leigubíl
0: Já, Steindi, bara svo vitir það Það allt vitlaust þetta frammi líka slæjar inn og, herru, við gennum þetta að fá slæjar
1: Slæjar er brjála
0: Já, þeir eru búin að setja upp hérna heila hátíð í Mosó sem að þeir eru að halda saman
1: Hann er bara hruglir með his nerd friends Hvað hruglir
0: þetta? Hann er bara dauða drukkin í Köln og allir að sjáum allt hérna nema hann, svo mætir hann hérna allt og seint, hátíðinu byrjuð og bara, jæja, hvað segi, er ekki allir góðir?
1: Svo vinnum við það, hann er skemmtilegur þannig að það getur ekki verið
0: fílútið
1: fólki fílútið eins og 50 sekundur svo gleymir það
0: Þetta mun, ég fann að þegar ég var að tala við Einar og slæjar hann þá einna fram með hann þetta mun taka hann alveg hálftíma klukkutíma ná mönnum bara, jæja, herru, ég mættur og hann þarf að vera á milljónirna frá því hann mætir hann þarf að sjá allt hérna í túnunni heima Þetta ég vil líka gefa mós á það Þetta alvöru hátí Túnunni heima
1: Og hérna það Guinness hérna og Good Light og allra afskotir
0: Og svo líka sko risa leikur á morgun Afturhelding getur tryggt sig í bestu deildina
1: Já, það ekki bara hérna
0: Ef þeir vinna vestra á morgun að þá eru komnir aftur upp í bestu deild Og það sko túnið heima Heimaleikur, það verður stappa á vellinum Alvöru stemming, þannig að Ég verð að gefa mós á það Þetta alvöru stemming sem er í gangi hérna Og ég hvet alltaf til þess að kíkja hérna Fyrir utan hlikar, það túnið heima Hvort sem er í Reykjavík eða í mós á því að Hér allt upp á tíu En ég villum að fara í vinsælsta lag landsins fimm vikur í röð Það heitir City of Joy Og svo er ég með, besta lag Svo fyrir við slúðupakka
2: Engin heim fyrir tól Þau þá borðið upp á stól Já Ég hlæg ekki nóg

0: Það held ég þér að hlusta FM 95 blöð hér á FM 957 í beinni útsendingu frá Mosfellsbæn. Það í túninu heima, alvöru stemmingina í Mosop, glampandi sól og allt upp á tíu nema það að ég sit einn við borðið núna því að Steindi Junior, hann á Reykjanesbrautinni á leiðinni og Egil fór á Míga sem alveg stórfurulegt vitandi að ég sit hérna einn en vonandi að fara detta hendinn. Ég ætla að henda í slúður þér fyrir ykkur kæru hlustendur hvað, hann eitthvað ruglaður? Á hverju sit ég einnin? Herru, allavega að, þá ætla ég að byrja ég get ekki verið með slúður það ekki að hlusta hvað að gerast innan? Herru, ok
1: Hvað, á ég að taka þetta með þér einna eða?
0: Já, taka þetta með mér
1: Ok, hvað
0: segir þetta? Þetta bara ég skil ekki hvað að gerast innan ég sit allt innan einn eil ertu eitthvað ruglaður? Ég í beinni útsendingu, kontu
1: Þetta skrítið út, þú ert maður
0: Já, þetta allt stór furðulegt en Egil mættur hingað og vertu bara með okkur í þessu samt Húlíó, við erum að byrja slúðupakkan
2: Þetta var, hvað var þetta, 60 sekundna laga?
0: Nei, þetta var 3 mínútu, hvað varstu að gera?
2: Ég fór salernið og sem þaði með nullara og...
0: Já, þú vissir að ég var í einn en
2: það Slægjarinn er brjála, það rávar í hingi hérna Það að róta að stendur þannig kemur eftir
0: Já, það verður
2: en alveg skýslu eftir
0: Sena þegar hann kemur en ég ætla að byrja slúðupakkan á Já, sko, veistu hver Jaden James er?
2: Já, sonur LeBron James
0: Nei, þetta sonur Britney Spears og Kevin Federline
2: Gott gisk um þessant
0: Já, mjög gott gisk en hann mættur í mótel bransan og hann að verða vist eitt heitasta mótel í heiminum og farin að ganga á bara á stærstu sýningum og hann 19 ára og hann var núna reyndar, við erum nýstur risan makk og eitthvað, ok, hann ekki alveg komin kannski Gucci
2: Jaden
0: og,
2: James
0: Já, Jaden James, 19 ára og ég verð að gefa hún það, þetta myndalegur ungu drengur Eftir að googla hann að það Hann enda bæði Hvað Kevin Federline að gera það? Ef út í það er farið
2: ekki helst á honum í langan tíma
0: við hvað vinnur hann?
2: Bara vinnur vantilega ekki en það sonur hans
0: Já, en hann svona, það rosalega mikið á svona liði eins og bara Kevin Federline hann basically þekktur fyrir að vera bara fyrir megin maður Britney Spears heldur að fólk sé að bóka hann í partí og eitthvað þetta svona Kevin Federline verður
2: ég myndi halda ekki sko. En ég held ég sér bara að finna Instagram akkantuna hans ef þetta rétt og hann bara 79.000 followers hann bara
0: Hver? Kevin?
2: Jaden James?
0: Já, Jaden James
2: Ég haldi þetta hljóma svo væri veist ekki svona
0: Nei, hann fæ Rúrik Já, en hann fekk samt 73.000 likes á hann væri að fara að vera með eitthvað sýningu
2: Hann það bara með 4 myndir
0: Já, ok
2: hann bara hann ekki búin posta Kansi ég dýlítið hann öll og það eitthvað svona möguleika Já, það huggulegur strákur
0: He's coming back, menna þá
2: Og hérna, þannig að hann er sætur
0: Já, hann er náttúrulega mikið í slúðupakkanum Dolly Parton Það rest in peace, Dolly, okkar besta
2: Það hrikalega
0: Já, þetta var leiðilegt, þetta var einhvern veginn svo óvænt En það kom í ljós að hún var með krabbað minn, okkar besta mannskja Og vildi ekki segja frá því en það einhvern veginn alveg sama hver að posta það dýrkuð hann allir sko ég meina
2: Já.
0: Hún var svona bara bandarist treasure
2: það var ekki góðar fréttir hún átti frábær 80 ár
0: Já. Og við segjum bara rest in peace Dolly en svo ég líka með í lokinu hérna það að koma framhaldsmynd af How to Lose a Guy in 10 Days manstu þetta henni það þinn maður Matthew McConaughey
2: veistilegur heimi
0: Já, ég reyndar, hann runni Óskarinn og sko hann átti alvöru ár þegar hann tók hann eiginlega bara öll velun sem voru í bóði
2: Já, þegar hann, veist, þegar hann kvíslar í senum og þegar hann hlær það ekki það eiginlega góð leikari
0: Ég held að konar, hérna, Matthew McConaughey væri sá hann ofalega hjá mér ég ætti að fara að fá mig bjór með ykkur
2: Já,
0: Heldur, þessi,
2: hann algjör... 100 bóðis ekkert eðlilega skemmtilegur
0: bara pottet, þú finnur, ég held að hann sé ógæslega almennlegu við alla Já, sem hann
2: hittir og líka eðlilegur, að Hollywood ekki búið rústur með svo mörgum
0: nei, hann býr bara í Texas og að hafa gott sko
2: Já.
0: En já,
2: það kom að follow up á How to Lose a Guy in 10 Days
0: Já,
2: og það 100% hit
0: Matthew McConaughey og Kate Hudson ætla að leika í þessari mynd saman Já, og þessi mynd var mjög vinsæl og núna verið að tala að því að sko, Matthew McConaughey, varstu búin að sjá hann vildi ekki leika í annari rom-com eins og þetta kalla þá það svona basically eins og How to Lose a Guy in 10 Days er svona rom-com
2: Já, hann vildi bara taka ykkur önnur hlutverk
0: Já, bara svona, hann beið bara eftir hann myndi að fá svona stærri hlutverk og enda hann vinnur Óskarinn hérna fyrir Dallas Buyers Club eða hvað sem hann heitir En núna svona eins og sé til í að fara aftur inn á þennan markað Já. Og ekki það, þetta var líka bara fyndin og skemmtileg gamla mynd sko.
2: Þetta bara, tekur þetta bara með frúni og poppar og þetta þannig mynd
0: Já, bara, þannig
2: að
0: við fögnum þessu og eins og það heyri þá ekkert mikið að gerast í slúðri og ég held að við hendum okkur bara í auglýsingar og svo hér strax eftir auglýsingar Aron Kahn, svo verður Steindi mættur þá förum við í þekkið ekki spurningkeppni gils hann og fleira en já, við skuldum auglýsingar
3: Á föstudags og laugardagskvöldum breytist FM í stærsta klúb landsins Partíð hefst á slæginu 6 og lifir langt í nóttina Fáðu óstöð

Písaðan daginn Bliss Zero Gefðu þér tíma Bóli Léttöl Bremsur, bremsur, bremsur Bremsurnar í lag Hemill, skemmuður átjón kóboi Blágata, beintirinn eðan bíkó

0: og gluggana. Kýstu til okkar og við græðum þetta með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
1: Niðurskori græmmeti? Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa, gerir allt betra.
2: Heilsan í fyrsta sæti. World Class. 20 stöðvar, 10 sundlaugar.
3: Síðsumars rútínan byrjar með potti sem stefnir í 42 miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
4: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða lokar 30. ágúst. Þann 1. september opna ný og glæsileg endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
5: Góða kvöldið. Núna rétti tíminn til þess að taka sér koffínfrí. Pepsi Max koffínlaust. Sama góða bragðið án koffíns.
6: Bílsson verstaðið. Þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
7: Eitthvað einfalt og gott á grilli. Marineruðu kjúklingabringurnar frá Ali eru bragðgóðar og tilbúnar beint á grillið. Sumargrillið með Ali.
8: Rétti bíllinn þarf ekki vera nýr. Við bjóðum alltaf 80% fjármögnun á notuðum bílum. Lykill bílalán.
9: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
10: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið, fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.
11: Á eftir að klára sumarverkin. Allra handa vinnupallar og öryggisbúnaður hjá vinnupallum. Skoðaðu úrvalið á vaffpallar.is.
12: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
13: FM 95 Blö í samstarfi við Pepsi Max og Apple.
14: You take the clothes off my back and I let you

0: Það held ég, kæra hlustendur, þeir eru að hlusta hér á FM 95 Blö á FM 957 í beinni útsendingu frá Hlégarði. Það á túninu heima hérna í Mosó, við erum búin að koma inn á það, það glampandi sól, það allt upp á 10 hérna og mér líður strax betur núna eigið því að, sko, ég svo vanafastur. Við vorum að stressa okkur á hann, þeir sem eru tveir með þáttinn í byrjun. Já. Það má ekki gleyma því, við vorum alltaf bara tveir svona í 3 ár
1: á
0: fyrstu dögum.
1: Það ekki þessu.
0: En núna, bara síðustu 12 ár, þá mórum svo vanur séu þrýr, annar mér líður strax betur núna því að við sitjum þrýrinna, Steindir ekki mættur, hann að sjálfsögðu ennþá á Reykjanesbrautinni. En, já, sko, fellow Mosfellingur Steinda, því að hann nú fluttur hérna í Mos og Aron Kane mættur, verður velkominn.
2: Sæl, takk.
0: Já, þú verður alveg hérna við.
1: Og það var þærlega bara sleikja, mækin,
0: sko. Svona nánast. Ertu farin að kalla þig Mosfelling?
2: Ég fekk blaði, ég finnst ekki þegar, Mosfellingur,
0: já, blaði, inn til mín. Já, blaði, inn til lúna. Já.
2: Það ekki svona frekar offisíallega?
0: Já, fluttur inn.
2: Ég ekki fluttur inn.
0: Ekki fluttur inn.
2: En ég mjög miklum tíma í Mosfellingur.
0: Já, já.
1: Og hvenær, fýlar þið hérna?
2: Ég dyrka þetta, maður.
0: Og hvenær heldur þú að flyttir inn?
2: Næsta mánuði.
0: Næsta mánuði.
2: Ég búin að segja þetta í svona 3 mánuði, en næsta mánuði.
3: Já, þetta
2: tekur tíma.
0: En sko, þú ert eiginlega að taka allt í gegn bara frá uppaðið.
2: Já, bara frá grunni, sko.
0: Já, frá grunni.
1: Ertu sjálfur eitthvað skrýðandum og ertu smið, þetta ekki sem ég og blöð. Ertu sjálfur eitthvað að mixa?
2: Ég á ekki breyki í þetta, sko. Ég í alvöru, þú á ekki breyki í þetta.
0: Þú ert ekki handy?
2: Nei, ég eitthvað svona að reyna eitthvað, svo ég bara fyrir, skilju. En ég bara, ég úkislega góður að taka myndbandi þessu öllu og taka, þau þú peppa, menn.
0: Og halda allir góður.
2: Já.
1: Panta mat og taka upp síma.
2: Já, komin að mig.
0: Ég rætti þetta, ég man ekki hvort það var í blökastinu eða FNIFM blö, að mér fannst þetta alltaf fyndið. Veist, hvað maður mikill laumingi þetta bara hægt að vera að fyndi þegar þú eignast börn og eitthvað ég bara svona herru, þetta löngu hægt að vera að fyndi maður sé bara svona herru, vil ég ekki pizzu eða eitthvað bara svona að reyna að halda öllum góðum en get ekki gert neitt sjálfur eiginlega óþolandi það verður að vikina þannig að þú ert eins og við drengirnir þú vorst ekki handy
1: nei. Þetta pyrrum ekki ennþá mikið sko í rauninni sko þetta veit ég að maður er raumingi ég get ekki gert neitt sko en samt ekki að gera með
0: Já,
1: þú póslaði saman rúmi blöð það bara vel gert sko
0: Já, það tók 6 klukkutíma
2: Já, þetta nefnilega málið sko Frek, maður smá komin okkur bara ég ætla ekki að reyna ég veit hvernig þetta enda
0: það meira, ég til að reyna elda og eitthvað svona, veist, að reyna eitthvað áfram í eldhúsinu
1: ég veist ekki að minnst gaman elda mann sko.
0: Ég held að ég, það myndi svona henda manni að reyna það einhvern veginn að, en bara að smíða eða, veist, kallast það að smíða eða þú ert að setja saman eitthvað
1: ég myndi segja
0: var ég að smíða
1: þú ert að kalla það bara smíð það er að pústa saman sem íkjörum rúmið
0: þetta er ekki hægt þetta er svo vont einhvern veginn hvernig er það, getur þú hent saman íkjör rúmið eða hittu
2: þetta er bara
1: svo 6
2: klukkutímar að mista kosti sko
0: góðu pyrringur og endar í rauninu
2: og búin að tína skrúfunum og alveg veginn sko
0: en förum þá frekar yfir það sem út góður í það eru tónleikar, rísa tónleikar framöndan hvað, 2017 seftið ekki? Stutti í þetta?
2: Já, stutti í þetta, allt í einu maður
0: stemning,
2: geðveikt, já, klálega sko þetta líka bara allt í einu eitthvað, komið að þessu, þú veist, byrjaði að selja með í febrúar, hendi sér lofti og svo einhvern veginn líða mánuðið nefnum að pæla ekkert í, sko, já, býti traklistæðin í róliheitum og svo allt í einu, þú veist. Svo
1: flýgur fólki tíminn.
2: Fæðum maður, já, svo bara flýgur tíminn og maður eitthvað að skriða inn í tónleika mánuð, sko.
1: Game on.
0: Og ertu búin að, er búin að undirbúa allt, er allt ready?
2: Já. Það er allt, já, það er allt smetla, sko. Núna, maður er alltaf bara eitthvað. Meir epík, vill taka allt að leið, sko. En þetta er geggjað líka bara að fara yfir gömlu lög, veist, ekki strákin, allt þetta dæmi.
0: Ég sendi þér fyrir einhverju, já, hvað ætti þessi, 2 ár, ég varði til í svona, ekki dark, en veist hvað ég meina, svona dimma einhvern veginn Aron Kahn, bara eins og hérna þekki strákin og heldur þessi lög hérna rullu upp og þetta. Þetta verður allt ekki á tónleikunum ekki?
2: 100%. Þetta er líka svo, já, það er gaman við þessa tónleika að fara 10 ár, aftur þetta 10 ár
0: Já, samt
2: að þetta er
0: ekki 26 ára 10 years
2: Já, bara lítill krakki þegar þið tókum mig upp svið í eigum sko.
0: Já, hvað ertu gamall þú kemur á þjóttinu?
2: 16 ára
1: Pjakkur
0: Ég
1: maður að þetta því
0: Já
1: Köllum hann upp á svið
0: Geðvegt Tók engin moral þar
2: Þetta var auðvitað svona 4., 5., 7. Skipti mitt upp á sviði, sko.
1: Já, Pakkar í saman.
2: Trillt, sko.
1: En sko, kemur ekkit óvænt að sjá því í höllinu, það er bara þannig.
0: Já, það verður stafan. En býtum það eru hvað, 500 meðar eftir, eða ekki?
2: Já, það eru bara 520 meðar eftir.
0: Og þetta er tix.is.
2: Sir.
0: Já, bara tryggja ykkur mið og þá strax. En svo er það ekki bara tónleikar að koma upp í það. Þú ert líka með bíómynd, Ice Guys.
2: Já, heldur
0: betur. Hvenær kemur hún?
2: Hún kemur í haust.
0: Kemur í haust.
2: Það er alveg
1: tafir og eitthvað. Er þetta 100 bort í haust?
2: Já.
1: Okay.
2: Ég fekk að sjá smá gott sneak peek í gær sko.
0: Okay.
2: Horfðum á smá klipp. Það er lofa mjög góð. Jó.
0: Finnst þið gaman að leika?
2: Mér finnst það mjög gaman, og þessi líka reynsla með strákunum sko, er alveg geggju, það er einhvern veginn ég er bara einhvern veginn verið að leika í þessu, svona almennilega og þetta umhverfi er alveg geðveikt maður þekkir ekkert fyrir utan það, ég að leika
0: en þú eru beður en einhver leikstjóri myndi heyri þér, var þetta einhver sem voru til í að sko
1: ég væri alveg ofan fyrir,
0: sko
1: já
0: leikar sem
1: er dramakann
3: rosalegt
1: ég var alveg til eitt þess sko.
0: Já, en ég ætla að henda þér einna í sko, ég bæði með hraðaspurningar að þið og svona að kynnast betri ég að spara fara frekar í það, svona þekkið ekki þetta eru bestu spurningar þú þekkið ekki okay. svona svo hlustendur og við fáum að kynnast þér aðeins betur hvað vildur verða þú eru stór? Ekki þá, náttúrulega 20 úr, en þá bara gutti
2: lítill fótboltamaður
0: er það? Gastu
2: eitthvað? Ég var góður í fótbolta.
0: Með hvaða liði varstu að spila?
2: Fjölni.
0: Okay.
2: Það var planið sko. Fram að kannski 10. bekk. Þá læst ég minn í stúdíó sko.
0: Þannig að já, þú hættir þá Já, hættir bara 14-15 ári í fótbolta.
2: Já, en þetta var samtali bara svona kort ætla ég
0: að gera. Bara Rod Stewart.
2: Þú veist. Þetta var alveg
0: svona Þú veist í 10. bekk samt sko, er það tónlist eða fótbolti? Kannski ekki gert þetta saman.
2: Þú veist, tónlistin er bara svo mikið. Ég átti að mynda alveg fljótt á því að þetta er bara lokkinn og þú veist ekki bara eitthvað klukkan 2 á daginn þú veist, klukkutímanir eru öðru í sig, þá maður bara eitthvað farin að búti plötu að gera eitthvað skilur en já,
0: en svo í dag
2: I choose the music
0: já, vel valið
1: bara, takk fyrir okkur að vera
0: það hvernig eins og bara mennilegu dagur hér ferði í stúdíu á hverjum dag eða ertu að hugsa lög eða er þetta bara svona
2: tekaði tímabilum þegar ég fer í bara stúdíu album mode, þá er ég bara í stúdíónu alltaf, vakna, gym
0: hvað er skemmtilegast við það?
2: Bara búa til sko með það skemmtilegast, vera bara í stúdíóinu, hlusta okkar rugl gera okkar rugl, melodýr, eitthvað bla og bara ferlið sko þú veist útkoman geggju, ferlið
0: skemmtilegast,
2: já,
0: svona ferðalagið
2: já maður
0: já, herru, ég ætla að spyrja í hvað íþróttum eftir bestur þá var það væntalega fótbolti erstu góður í einhverjum öðrum íþróttum?
2: Ég er andaldið bara crossfitti sko ég er
0: þú ert manisku
2: fíla
0: crossfitti
2: ég er bara eðlilega fucking manisku
0: er það þá að vikta mandiðin
2: nei
0: hætti því
2: já.
1: Það er eða því eftir x tíma já. Allir fá ég held að það er engin sem nenni því að
0: ég
1: lífur
0: sko. Ég hitt hann á þjóðatíð ekki núna heldur hérna fyrir ári síðan þá var hann að vikta mandið
2: já.
0: Ég bara nærði þetta er ekki hægt
2: tekst hendum grjónin kjúlan hárana en svona that's about it sko
0: hvað yfir oft
2: Já, við erum kannski 5 sérum
0: Ertu komin í padel eða eitthvað svona?
2: Nei.
0: Okay. Þannig að bestu íþróttin það er crossfit Þannig að ég er ekki að pröfa
1: En ertu í crossfit núna að þetta æfa að lifta sjálfur?
2: Ég er meira að lifta sjálfur
1: Bara í gymmi sko. Hvað gymmi ertu þá mest í?
2: Egils Það er bjöfilegin og Egils núna Búið með þengt og
1: Svo alltaf færiðu bara í vörklass í Mosó
2: Alltaf Mosó
0: Hversu blöytur eftir skalanum 1 til 10?
2: Já,
0: þú ert mjög róluð
2: Ég er fyrir ekki til, sko
0: Var það þannig þú varst að byrja?
2: Nei.
1: Þú skrúast niður
2: Já, þú veist, ég veit það ekki Svo bara eitthvað, kemur fyrir til útlanda eitthvað, þá maður bara eitthvað, trekka á draugin og eitthvað, en hann svona, nei þú veist, hérna heima, ég veit það ekki Ekki þannig
0: Þegar þú segir það, ég held ég aldrei síðan með drikk Vel gert
2: bomba þessi sko
0: þið máttu að koma þess að jagreina þegar við veitum við erum fyrir betur sko þetta var ekki fyrir Aron Kahn
2: ég held að þetta var í kaffi fyrst ég held að svo valið það var í ískaff
1: espresso það lúkar að svo espresso þetta er ekki espresso því miður
0: næ, það er jagreina sem að vera að koma þetta með hver er þá þín helsta fík? Það er nú ekki ertu eitthvað í tóbaki eða nikotínu eða
2: nikotín free bókanir ég veit ekki hvað það er en ég er bara alltaf sko en alltaf sé ekki gym reyfing maður ég þarf það sko ég þarf það sko
1: háður the gym
2: já þú veist ekki nefnum farað að labba skilur bara eitthvað
1: það er gott að vera háður því það er verri hluti til að vera
0: já við höfum ekki gestið sem eru með verri fíknir en það það þarf að fara í gymmi en líka svo
2: en svo bara eins og sána skilur koma sér guðuna sánuna þeir byrja að gera það þá bara
1: ég get ekki hægt
2: já svo bara kemur út í sánu en svo vera að Nei, ekki.
0: Eru ljósin döð? Er það ennþá svona jafn óvægt þetta var? Eða er ekkert búið að breyta?
2: Já,
1: þetta
2: ekki.
1: Þetta er ennþá ekki frábært, þetta er óholt auðvitað, en fólk fer bara... auðvitað í þetta en þá ég var síðast í ljós 2012 heldur langt síðan
0: þú varst, sko, það var engin sem agitraði meira fyrir ljósum heldur var hann mikið í ljósum
1: ég promotur
0: þú varst aumingi
1: ég fengi ekki eina krónu fyrir það plögg sko ég átti aldrei ljósabækir sko ég talaði ekki annað á þessu tíma ég var í mikið í ljósum
0: ég man bara þegar ég var að fermast þá voru allir í ljós bara fyrir fermingunum það voru myndalegur á fermingamyndunum
1: ég sé líka þegar ég var leik í svartur og leik og var leik að stera haus sem og þetta myndin gerist akkur á þessu tíma sem ljósabækinu voru the shit og ég þurfti að fara í ljós okkur einasta degi 30 daga
0: okkur einasta
1: degi og lótult ég hafði ekki drepist eftir það þannig ég alveg, þannig fyrir myndina kaffibrúti í myndinni það ekki brónkakrem sko þetta bara ljósabækja
2: og í ljósabæk í myndinni
1: bara skeka hörru nú ferðu í ljós og hverjum degi 30 daga
0: það helvíti hart
1: já ég var okay, ég var tent eftir það sko en ég það var brutal tempo
0: já hörru næsta hvað your spirit animal hvað svona dýr tengir við
1: Þessi er erfið sko
2: Já, hún það alveg
1: Ég treysti mikla svara þessari spurningu Þetta er flókin spurning
2: Þetta er mjög flókin spurning Vá, ég alveg bara
1: Ég sagði hann daginn Vakna snemma Gera það sama Lappa bara slið hringi og vakna snemma
0: Sem var gott
1: Þannig að ég held að ég er
0: Hvað var þetta steindi? Sko.
1: Hann alltaf bara eitthvað letidýr eða
0: Nei, sko, steindi hennar ekki latur Þó hann sé
1: Nei, hann er hægur
0: Já
1: Letidýr
0: Hann er letur sekkur Hann er alls ekki latur
1: Nei, þetta ekki letidýr, sko Letidýr ekki lat Það bara hægt
0: Já, meinar
1: Það kalla letidýr Já Hann reyna að drífa sig Það tekja svona þrjú
2: Já, þetta bara kallt Það er langa tíma
0: Já, letidýr er að reyna að gera sitt besta
2: Já, hann er ek
0: Fyrirli?
2: Já, ég er fyrirli, sko.
0: Það þetta mjög gott svar.
2: Já, ég
1: er fyrirli, léttur, ljúfur og kátur.
2: Svar ekki símann og já, bara að gera eitthvað.
0: Ertu erfið þar?
2: Já, ég mjög erfið þar.
1: Gekkja fyrirli.
0: Gekkja fyrirli. Hvað hérna, þessi er erfið, þið fannst erfið að svara með dýrið. Hversu myndalur eftir skalanum 1-10? Þetta er spurning sem allir á
2: hengi. Ég tek þetta, þetta er... Fyrir því hvort ég var að fara í ljós eða ekki Nei, hvort að
1: Hvernig þú vaknar Óttir að góðu daga
2: Þú veist, í útlöndum Það erum maður alltaf Nokkru upp, sko
0: Ef við erum bara þrýra að spjalla hérna Circle of Trust Eða Triangle of Circle Hérna að Trust Þú ert alveg myndalöðu baður
2: Takk fyrir það Takk fyrir það
0: Hvað er það
2: að gefa Ég veit ekki hvað ég að gefa
1: Hann aldrei verið hleyft inn í æskæði sem það verið hest ljótur Það bara sexy gæðir í æskæðis
2: Það
1: veit alveg hann sætur sko. Er bara...
0: Hver er ómyndalegur í æskæðis?
1: Það er engin ómyndalegur í æskæðis
2: Þið fá hún lagu
1: John Johnson var ekki fættur í gær Það smíðið þetta
2: tón Já, hún grýns
1: Það valdi bara sexy gæja sem allir geta sungið, dansað
0: Enda...
1: John Johnson er a goddamn genius
0: Alveg ára okkur
2: Hann er það Hvað er þetta ekki bara góð?
1: Gott,
2: ég myndi
1: að
2: segja
1: þetta
2: er
1: bara 9, 10, 10 Þetta
2: er ekki
1: 10
0: Já, átta, sko, aldrei að segja 10, 9 Góð 9 Herru, síðasta spurning, hvað ertu hérna Hversu hávegs er næstu?
2: Ég er 1.70
0: 1.70?
2: Já
0: Ef þú fengið 10 miljónir, ok, ég ætla að fara, ég ætla að breyta þessu Ef þú fengið 50 miljónir á hvert sentimetri sem er tekin að þér Hvað myndir þú taka marga sentimetri af?
2: 10 miljónir fyrir hvert sentimetri
0: 50 fyrir hvert sentimetri
2: 50 m
0: Já.
2: Fyrir hvert sentimetri
0: Svo tekur það
2: Wow, easy Sko
0: Easy hvað?
2: easy 5 sko
0: Easy 5
2: Já
0: oh.
2: En það ekki
1: Álur uppæð Þetta er blöðu með álur tilbúðan
2: Já, þetta grínast Geðvegt
0: 250 miljónir úr 1.65
2: Takk hérlega
0: Helt sátti Allt upp á tíu
2: Frábært
0: Þá ætlum ég enda þetta líka að því að Steindi er á Reykjanesbrautinni og mér finnst svo miklu þægilegra að vera þrír hérna Það verður bara viðkennast Ég ætla að taka því sömu spurningar og ég hendi á Jóaberg nema ég ætla að breyta þetta nokkrum Uppáhaldsmatur
2: Pasta
0: Besta hljómsveit allra tíma
2: Guns N' Roses
0: Uppáhalds sjómannstættir
2: House of the Dragon
0: Herri, já, já, serið þrjú inni þar, er það gott?
2: Það er gott, já, gott
0: Lið í ensku
2: Búl
0: Hvað er ekkur á djáminu?
2: Afro Spritz
0: Besti rappar Íslands?
2: Nei, ó, þetta er erfitt
0: Já, þú var að koma Ok, hvað var það fyrsta sem komið upp í hugann?
2: Birnir, ég hef gert flest lögum með honum Já
0: Ok, ef þú mættu velja hvaða artista sem er í heiminum til þess að gera lag með, hvað myndirðu velja?
2: Drake, easy
0: Er það? Myndirðu frekar taka Drake en Eminem?
1: Já,
2: Drake minn maður, sko, já
0: Hvernig er þetta beef með Kendrick?
2: Kendrick, er hann ekki bara horan út mappinu, eða?
0: Þá er það, hver er þinn helsti kostur?
2: Helsti kostur og galli fjótfærdin mín
0: Fljóðferði
2: Já
0: Bæði kostur og galli
2: Góð fljótfrændi, já, já.
1: Stundu vinnu með þér,
2: já.
1: Stundu á móti.
2: Já, oftast með henni, blá, sko.
0: Hvað kveikir, kveikir þér?
2: Byrðu.
1: Sér græfjandi líka.
2: Já, hún er
0: að... Nei, þetta þarf ekkert að vera eitthvað.
2: Nei, þetta er svona, ég veit ekki
0: svara. Ég er ekki að býða eftir hann segið bara...
1: Þú
2: þegar
1: að spurja hvað gerir þið hornið, það sem þú spurja það, sko.
0: Já, veist, en ekki... Nei, þess að segja kveikir þið, ekki hvað gerir þið hornið sem er hræðileg spurning. Bara hérna, Alokal, hvað gerir þið græða? Hvað er þetta? Er ekki að hugsa þannig?
2: Nei, ég veit kominnar. Ég ætla að segja bara... Góð matur, rauðvín, gott spjall.
0: Gott spjall,
2: rauðvín. Já, fimm klukktímar að því.
0: Og síðasta spurningin, hver er frægastur í símaskraniðinu?
2: Bam, þess er góð, sko. Byttu.
1: Byttu með einhvern erlendan
0: sko, rappara. Jói Bergsaði Bruno Fernandes, því ég held að þú sett ekki að fara að toppa það. Nefnum, ertu með einhvern... Hvað ertu að fara með? Ertu með einhvern erlendan stóran eða er
2: þetta? Nei, byttu,
1: Þú ert með alltaf æskaða sinni
2: Ég er með Nei, herru, ég finn Ég er með blöð hérna
1: Það er ekki Blöð Það er rosalegt
0: Alvöru svar í lokin En Aron, takk kella fyrir komina Og við hvetjum alla þetta Það verður 100% uppselt Við þekkið það nú bara sjálfur Ef það eru 500 miðar eftir klart. Og mánuður í þetta Þannig að tryggja ykkur miða inn á tix.is Aron Kahn með 10 ára ammælistónlinga yes. 2017 sept Gangið vel Flagg til að mæta Við verðum mættir hérna drengirnir Og bara takk fyrir komuna Við ætlum að henda á Já, þetta er lag sem verður bátti tekið í höllinni Og lagi sem hann tók þegar hann mætti Sem leinigestur á þjóðatíð Hjá FNF 2016 Engi morall Takk fyrir okkur
2: Takk fyrir mig.

0: 95 blö í samstarfi við Keiluhöllina og Bodyfuel.
1: Bjór í frosinni könnu og kjúklingavængi með boltanum. American Bar, Austurstræti.
2: Verður Íslandi stungið í samband? Sæstrengur myndi tengja Ísland við evróska raforkukerfið. Íslensk orka myndi streyma úr landi, raforku verð hækka og þrýstingur aukast á að virkja íslenska náttúru til að mæta orkuþörf Evrópu. Þetta raunveruleg hætta. Kýpur síðasta ESB-ríkið sem enn ótengt en ESB vinnur að því að leggja sæstreng til Kýpur. Þannig stefnir sambandið á að samtengja raforkukerfi allra aðildarríkjana. Segjum nei við hærra orkuverði. Segjum nei við framsali íslenskra orkuauðlinda. Segjum nei við ESB. Þjóðmál.
3: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
4: Hæ, þetta Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóran völl oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Vattar, einkaþjálun í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían pröfutíma og fóðu upplýsingar stöðuna. Skráning á vattar.is
0: Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökt beikon, bráðinastur, fært græmmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
5: Veri velkominn

0: Á 60 ára afmælissýningu Ford Bronco hjá Brimborg í Reykjavík á laugardag. Þar sem sýndir verða bílar sem spanna sögu Ford Bronco frá upphafi. Brimborg.
1: Skapaðu þér starfstækifæri á aðeins 6-18 mánuðum. Gervigreindin og stafræn innleiðing að umbylta öllum störfum. Tækifærið núna. Engin inntökuskilyrði. NTVAF Próment.
2: Það eru margir sem elska ís. Sumir vilja súkkulaði, aðrir jarðaber, við viljum bara ice, nikotínlausir púðar.
3: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is
4: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
5: Alls konar fyrir bílinn. Stilling.
6: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
7: 5 í fötu á 3490 út ágúst. Ég hef heyrt verið hugmyndir. Hamborgarafabrikan Höfðatorgi.
8: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
9: FM 95 Blöð í samstarfi við Pepsi Max og Apple.
10: Það held ég þeirra flesta FM 95 Blöð hér á FM 957 við eins og höfum komið nokkur sem minna á í beinni útsendingu hérna úr Mosó túninu heima.
11: Tveir.
10: Núna situm við aftur tveir Egill
11: því að Tveir graðir. Þú voru kallaðir hérna í draumnum, tveir graðir. Nei, tveir harðir.
10: Já.
11: Hvað hétu þetta þar?
10: Við hétum tveir harðir.
11: Já, alveg.
10: Já. Hérna.
11: Þú voru bara tveir.
10: Aldrei segja. Tveir graðir þegar við situm hérna. Og þetta ég fekk bara svona óþægindar hlátt. Ég ekki að grífast, ég fekk svona, En við þökkum Aroni Kahn, kjærlega fyrir komin og Steindi Junior as we speak, segir hann, að borga leigubílinn hérna fyrir utan.
11: Já.
10: Sem að þá pottet lígi.
11: Það þýðir að hann var að keirin í Mosó. Hann ekki alveg að borga leigubílinn.
10: Hann sagði að hann 100% kominn fyrir 5, þannig að ég spurði ég að taka eitt lag hérna milli. Já, en hann lofaði því þannig að hann hérna rétt og kominn og nær því seinni hálfleik hérna
11: hjá okkur. Hann í fjögur trafíkinni. Heldur hann að reikna með henni? Þú veist, þessi 16.00...
10: Nei, hann reiknar aldrei með neinu. Ég veit ekki hvað ég... Alltaf þegar ég hringi hann, þá hann í ártumsbrekkunni. Af því að það einhvern veginn svona þægilegt fyrir hann að segja. Bara, ég í ártumsbrekkunni og svona alltaf svara hann ekki símanum ef hann ekki laður að stað. Já,
11: en sko, ég sann svo peppaður að fá hann inn, hlaupandi hann inn, alveg sko sveittan. Nýkomin á flugvöllunum, nýkomin úr vélinni, þú veist, í brekku eftir þess að kistlu ferð
10: heldur
11: sem
10: þessi
11: rúðar þín... voru í hana. Ég get ekki beðið eftir að fá hann inn.
10: Heldur þessi þingi honum, heldur hann að fengi sér tvo afréttar í vélina?
11: Held ég það, þeir sváu ekki en að segja þessu ferð.
10: Jú, þetta svolítið, við síndi svona vídjón, af því að hann postaði ekki á Instagram. Hann vill ekki að vera að sína að hann sé, af því að hann að rebranda sig.
11: Já.
10: Og við höfum alveg komið inn á hérna í þættunum hann vill að við rýbröndum okkur allir
11: það ekki áfengin í því
10: nei, þannig að hann sendi bara svona vídeo og messenger í staðinn hann var alltaf farin að sofa svona tólleiti heldig
11: manstu í Revenge of the Nerds
10: það veist þeir geta
11: tekið svona bjórdælu og þeir geta þambaður á svona 2-3 sekund þeir eiginlega taka the jocks í öll þeir vinna þá í öll í raun nema þetta íþróttum eðlilega sko
10: Já.
11: En í öllu öðru
10: Og þá the nerds með
11: Þeir geta partur
10: yfirhenduna.
11: Já.
10: Já.
11: Þú veist, þannig ég held því hugsa það var örugglega geðveitt að kíkja einhvern tímann á hana Gamescom. Þetta hljómar og segir frúna hörðu, ég frá Gamescom, hvað þetta æ, bara einhverjum tölvuleikir og eitthvað.
10: Eina, þetta alltaf haldið í köln.
11: Kona veit ekki, þetta kistlu á
10: Já, þetta hljómar, þetta gott selminaru. Já, svona, herri, ég ætla að kíkja hérna á Gamescom
11: tölvuleikja
10: hátíð.
11: Þetta Tomorrowland í Belgíu. Þá bara, já, nei, þú ert ekki að fara Tomorrowland í Belgíu, gleymdu því sko. En hann segir Gamescom, já, farðu á svo lúða hátíð, getur ekki með það sama.
10: Eitthvað hátíð sem að því vissi það var á bucketlistanum þínum að fara alltaf hérna á Tomorrowland. Eitthvað svona hátíð sem þið langar hrikalega að fara á?
11: Sko, það var alltaf Tomorrowland, svo langar mér þetta fleiri, hérna...
10: Það er alltaf svona tekno eitthvað bara.
11: Já, svo já. Hérna bara í EDC Las Vegas, en það öðruvísi, það búið að gera svið bara í Miami, milli... Það sé sem að vega svo
10: Nei, kemur hans laupandi hérna
11: Hann mættur maður
10: Vonandi með, hyggsta drengurinn
11: Fyrir 5, nei 17 og lein
10: Nei 17 og lein, þú stóðst ekki við stóru orðin að þú verður komin fyrir 5
11: Hvernig ertu?
12: Ég bara
10: manstu þú þurfa að senda hérna herri ég var aldrei komin að setna en kortir yfir fjögur þannig að þið þurfum við ekki auka mann
12: nei málega sko
10: heyrðu þú slúðu pakka minn áðan þetta var bara óþægilegast sem lenti í útarpi
12: nei mest gott og bara
10: einn bara í moso
12: ja ég vissu ég oft mér oft langa að prófa þetta að taka upp auka þætti í blöggastinu og sitja bara einn og vera bara svona sharing my thoughts
10: herri þú lítur fáránlega vel út með þessa keisluferð
12: sem varst þetta búið að vera keisluferð róleg ferð það bara búið að keisla mér í dag ég búin að vera að alltaf flugvöllum og í flugvélum og í leigubílum
11: það var þessi flugmaður að bakka djúlnar og hægur
12: hérðu, þessi flugmaður þetta var þetta geggjað flugmaður
10: nú, fyrst að fara inn í kokpit
12: nei, þetta er ekki hérðu, var ég búin að segja eitthvað Dóri fekk að fara inn í kokpit um daginn til að róa hann hann er svo taugaveiklar
10: en fórst þú núna þú varst að fljúga vélinni frá Köln bara hérðu, hæ, þetta er steindi hérna maður hans kikið þetta kokpit
12: getur þú flóið þar hérðu, nei
11: akkur sagði ekki gæðan var Flóran Flóri Herald
12: drengir, ég bara sá aldrei flugmann ég er að segja eitthvað satt
10: en hérna en akkur sagði þetta að verið topp maður
12: nei, bara já, því
11: að það talaði og heyri í honum í kerfi
10: já,
12: hann var góður í kerfinu og hérna vélinn sem sagt átti að lenda 15.30 En síðan breytt
10: 15 sagði þið fyrst.
12: Ha, nei 15:30 og svo breyttust og var bara herru við erum að fara að fyrra á stað. Við lendum 15:10.
10: Já, þá sendurðu þið þurfum ekki þriðja mann.
12: Já, þurfum ekki þriðja mann. Herru vissu hvernig ég lendi? 15:45. Já.
11: Veitu hvernig gerist? Hvernig gerist það?
10: Ég myndi skilja þetta ef var steindi að vera að fljúga vélinni sjálfur af því að þá erum við pottet sein.
12: Ég gæti svo sem alveg gert það.
11: 15:10 hefur verið veisla.
12: Myndu þora í vél ef ég var að flugunni?
10: Nei.
12: Efst ef ég væri búinn að fá námskeið.
10: Nei.
11: Varstu stressaður í vélinni að horfa á klukkuna og fylgjast með út og voru að missa þættir eða varstu sofandi eða varstu
12: stressaður
10: ég var fokk sama
12: erstu hvað fokk sama þið mættir upp í moso og blöð búin að vera þungur á tjattinu og þetta búin að vera erfitt
11: en nú mættur það er sönsön
12: og
11: kjúlóð
12: sönsön og bara herru er það grínast það er nú oft rigning á þessar helgi þetta er geðvikt
10: það var sama veður hérna,
12: þetta er bara hær og bara múki svona byrja leið og við klárum að spila hérna á í garðinum og máa keppni náttúrulega mávakargi Íslandsmeistra móti í mávum
11: getur þetta verið
12: 25 manns bara skrási 25 manns búin að skrási
11: og þú hefur 15 sekundur til að herma eftir máv
12: já, leik eftir máv ég ætla að keppa líka
11: besta eftir herman hörðu að mávar á hann stál koktelsósuna ég náði hann tape setta á the gram
12: er það?
10: Setta það on the line
11: já, setta on the line hann fór í poka já og held líka frölum álskóndrasli tók bara teilar stendamáður
12: það eru búin að finna ykkur ælu annarstaðar og viltu bara dippin í
10: en hvernig var á Gamescom?
12: Herru, það var alveg geggja sko þetta var alveg
11: djú, hérna... getur þessi lúðar held í sig maður
12: Hvað heldur þú það?
10: Ég sá það á vídjónu sem varst að senda Ég þekki stendi, það var alveg keistlaður hérna úti
12: Nei, mál er að ég er í miður íbrandi Ég er ekkit að
11: Ég rettu það í góðan og verið
10: Fór það ekki á grammi, þú bara sendir á það enga skilabó
12: Nei, auðvitað er þetta fanniferð En hérna Veist, ég líki þessu kannski ekki við AC, skilur Þetta er ekki AC ferð
11: Nei. Það voru eitthvað gæja með sverð að svona
12: já.
11: Star Wars, eða ekki?
12: Það var einn í hópnum sem keipti sér sverð og tveir í hópnum sem keipti sér róu og
10: eiru keipti sér
12: og svona skott róu
10: Nei
12: Jó
10: Fyrir hvað?
12: MVP, það er bara framkvæmdastjóri Freyju þetta er bara virðulegu maður
10: Já, mannum köpa sér róu Mannum köpa sér róu Þannig
12: bara nágrann þinn
10: Já,
12: tókmaður Já, fastagestur á fossinum og
10: Kifta sér rófu?
12: Kifta sér rófu, hann mætti með rófu, hann kifta hann í fyrra sko.
11: En heldur að mætti vinnuna að byrja Freyju með rófu?
10: Og hvað gerir þið rófuna?
12: Þú bara setur þetta á þessu belti og setur svo á því eirun og...
11: Er þetta eitthvað rassadóti?
12: Nei.
11: Hvað notar hann því? Bara...
12: Hann notar þetta bara þarna, einu svona ári
10: okay. Nei,
12: jú
10: Hvað kostar rófu?
12: Fólk er að mæti búningum og...
10: Á hverju fórst þú ekki búning?
12: Hérðu, ég bara, ég veit ekki, ég bara glemdi því, sko
10: Þetta verða aðeins og töff fyrir
12: Nei, það væri, það hefði smetla passa í rýbrandi Það vera bara að sem ykkur álfur að lappu með hæsi
10: Hvernig gengur rýbrandi þér?
12: Gengur illa þegar ég er alltaf ykkur
11: Hvernig var Köln? Það var ekki dreiflega location á Köln Þetta ánæðan á Köln eða?
10: Þú veist að sko er, hérna, slægirinn að réttaði bjóriðna þú verður að átta því, þú ert að sleika þessa menn vel upp eftir þátt
11: Slægirinn er brósandi, þannig er nýrjunni brjálaður
10: Þeir gáður alveg lesturinn á
12: hann Já, en veitum hvað, það er alltaf læg, fólk má gefa mér lestur ég er með breytbak og mér finnst í rauninni ekkert hundlega þetta var lestur og sérstaklega þetta er verðskuldaða lestur það er alltaf læg þetta fæ ég smá lestur þetta hitt ítla á að Gamescom væri á sömu helgi og
10: en gasti ekki komið heim bara í gær
12: nei þú veist ég bara þetta
10: þurfti þetta að vera fjögurra dagar keisla
12: það var bóka fyrir svo mörgum þetta næstu ár sem
13: þetta bara ein helgi á ári Gamescom
12: já og þetta er þannig traffík
10: þetta er ekki helgi þetta er á virkum dag
12: já þetta er sko já þetta er náttúrulega núna líka helgina sko en næsta ári þá förum við bara mán heim á fimmt
10: sem hefur verið sniðugt núna fyrst þú ert að halda hátíð hérna í Mosfellsbæ og með þáttinn hérna í beinni
12: og það
10: hefur verið skynsamlegt þér
12: ég veit en svo er alltaf bara einn í hópnum heyrðu ég ætla að bóka þetta ég ætla að bóka hóteli og þú veist þá bara fara að bóka í næstu viku næstu ferð sko þú veist þetta er alltaf gert svo tímalega
13: voru einhver AI vélmenni
12: þarna já fullt af var ég ekkert að sitja inn í hörðinni
10: þú póstaðir engu
12: sett eitthvað ekki
10: en þú veist að Sigrún var heima þarna var enginn að fara að ræna það okkur kannski sett eitthvað á grammi
13: við þurfum að fá okkur svona AI skýrslu í blökastunni
12: það var of gaman ég gleymt að taka upp símann nú
10: herru þá um blökastið hérna Frank á landinu okkar besti maður hann ætlar að koma í blökastið til okkar spjalla sunnudaginn og kemur á
12: þriðjudaginn er hann líklegur að flytinga
10: nei
12: hann fílar hann ekki veðrið og
10: Já, veist, hann bara dýrkar New York
13: Það fíla ekki veðri hérna
12: New York er
13: sant
12: En málega New York Langt sinni fótt í New York Ég er að fara til New York Ég er að fara til New York stráka, bara eftir nokkra dag
13: Það er svona kyrstu
12: Nei, það eru tökur Það er með Dóra
10: okay. og hérna, Þar getur við haldið áfram að rýbranda
12: Já, það verður rýbrandferð
13: Og hérna Kaffi og vatn
12: Já, það ekkit, sko, Dóri ekkit mikil sullari, sko hann, Jú, ef hann kemst í ykkur ostrur og kampa á einn, sko
13: Já, okkar náttúru vín
10: Við reyndum á að Dóra þetta fyrsta klukkan já, hann, ekki,
12: hann er í tökum upp í dal
13: Hann er langað að fá hann Eða Svanþór, eitthvað sem
12: Já,
10: það
12: plan,
10: það klíka
12: Þannig vorum bara tveir Þið æstir í það, bá að heyra eitthvað að liða trullið mig Er ekki nóg að heyra hvernig annan að gera
13: það Þetta órið bara að gera það svo oft sko, En hann er, samt, hann er góður í
10: Það samt fyndi, ég fann á þann bara Við erum þessu vanir að vera þrýr Og þegar við vorum tveir bara í byrjun Ég fannst það eitthvað skrítið Samt vorum við tveir bara í þrjú ár í FN í
12: umblöð og sömulegis og hérna býtum við langaði svo að segja ykkur eitthvað
13: Þurfum við ekki að fá ítalega Gamescom skýrsli blökastunni og veist, fá
12: AI var hann Ég þarf svolítið að taka þess að ferð inn og svo
13: að koma með Ég líka gaman af the nerds sko
10: Já, þú sendur okkur á hann
12: Sérðu, veistu hvað? Það var að tala mjög fallið um þig eitthvað núti Það við hittum hérna því að
13: Hello nerd
12: Já, við hittum þú náttúrulega hluta við þar Við hittum allt myrkurskengi
13: yes.
12: Það voru allir mættir Það voru, sko, voru 30 fyrirtæki Tölvöki fyrirtæki kom, Íslensk mætt út til að kynna leikina og hérna
10: Er ekki Óli Jó það bara algjör spaðið þarna
12: Óli Jó, heyrðu
10: Er hann kóngurinn?
12: Er kóngurinn? sko, það er fólk er að segja við hann að hann sé bara ástæðin fyrir að fólk sé bara í þessu í dag og bara mætt hann
10: Er hann í fleiri selfieum en þú?
12: Já, ég á ekki breyki Þetta er bara, hann er afi nördana
13: Hann er kóngurinn og ekkert eðla skemmtul
10: Óli er einn mesti topnaði
12: En hann þurfti náttúrulega að taka teknikli í vinnuferðina, hann mætir, hann tekur svona hálfan daginn í fundum og
10: Það stóð þó bara einn að drekka með hann
12: Við vorum fleiri, það vitli sér þetta, vorum margir
10: Ok, ég skal hætta þetta, bara... við vorum bara að við vissi, þú varst að hlusta en það sendir á okkur, þú hætti að tala það verið kistluferð
12: Þetta var ekkit kistluferð
10: En byrju, varst þú bara að hlusta þáttin á leiðinni með leigubílstjóranin
12: Já, við vorum bara að hlusta félagnir
10: Var hann nánað með þáttinn?
12: Já, já, reyndi að sagði ekkert það
10: Nei, tölum við ekkert saman?
12: Jó, tölum helling
10: Fyrir mér spurði ekki
12: Við vorum að tala bara
13: hvort
12: að
13: hver
12: ætlar að kíkja pakkan og eitthvað svona
10: Já
12: Herru, hérna, byrju, erum við að fara í hvað?
10: Spurði ekki ekkert saman
12: Já, herru, ég er svo, stráðar, ég er með mjög interesting Ég er með topp tíu lista
10: Sko, topp tíu listiðin stendi hann er ekki
12: að slá
10: hann er ekki að slá í gegn á hlustundum svona með við Instagramið mitt ég þarf eiginlega að sýna þér nokkur skilabóð sem ég búin að fá
12: nú
10: ég vilja meina þetta sé of bara eigalegt og
12: nei þetta segja satt það er listin ekki að hitta
10: ég sko
12: við fyrir niður þetta akkur erum við ekki við þurfum að gera könnun ég sko ég er mjög gaman á honum ég er með topp tíu frægustu manneskjur dead or alive
10: já ok en veist Þú getur pínu sagt þér að sjálfur Ég get alveg sagt þér hverju hérna Þetta eru Bítlarnir, Elvis Presley Þetta eru Michael Jackson
12: Ég verða hver ratar Já, Madonna ég, ég er ekki búin að kíkja á listan
10: nei.
12: En byrju, þetta er bara fínt
10: En það er líka annað sem þú mátt gera Þú mátt undirbúa hana eins Þannig að listan. Þetta, já, því að Gemini sem, að þú, sem er að gera listan fyrir því kemur með eitthvað, svo spyrir hann aftur
12: sem þá, les mig sérstaklega illa sko.
10: Já, og svo kemur annan listi á. Þannig að veldu þá svona bestu úr þetta eitthvað sem eigum að ræða off-air við ætlum að fara í spurningkeppningi
12: Það er alveg að ég myndi fín púsa listan með Gemini í áðurinni kemur
10: það Sitja smá metnað í þetta ef að fólk er byrjað að senda mér bara herðu, top 10 þarf að hætta þá er þetta ekki nógu gott
12: Ég
13: hef ekki fengið þessan
12: Nei, ég skal
10: sína ykkur þetta
12: Það er ekki að sína ykkur þetta, ég bara trúi þér Ég bara skal fara
13: Stendur,
12: Ég tala betur við hana
13: Að kostingar og morgun, Stendur Og ég með King og
10: King Já, þú veist að hann búin að halda aðeins og hérna margar spurningakeppnir þegar hann komin í King of Nei eða Já
12: Já, það
10: veist, hvað það
12: er
10: þetta? Nei, það
12: er auðvitað ekki Það er þetta ekki lag með stjórninni
10: Nei, ekki stjórninni
13: Það var King of Vogue Nei eða Já
12: ef Húli væri alvöru
10: þáttastjórninni
12: þá myndi ég heyra núna
10: Jú, herru, Húli Settu þetta undir lagt Ég kef steind á
12: það Já, ekki fyrstu dag
10: Já Og við erum í gýr, sko
12: Já, ég er í gæðum og gýr, allir ekki vera hans upp í Mosóða
10: Ég er að fara út að borða á þettir
12: En nærðun mávakarginu
10: Nei,
12: Þetta seeing is believing, dæmi, þetta fyrsta sinn sem við erum haldið á Íslandi Þetta Íslands mestara sko, móti
10: Ég skal gefa túnun heima það ef að afturelding fer upp á morgun þetta, er svona, þetta er the perfect storm
12: sko, Þá fer allt á hliðina Málega, við höfum aldrei fengið tækifæri að fara upp fattur, á, sem við náttúrulega höfum farið upp beint niður og þetta að gerast á bæjarhátíni það vera bara mörgdúst manns á sem helli
13: bara góð veðurspá á morgun
12: og hvað gerist líka ef við vinnum á morgun og við erum komin í bestu deildina
10: það er
12: komin í Mosbæ frí
10: það má lækka þetta aðeins Úlíu
13: það verður Komoso fer í kyrstlu
12: ef afturlinn kemst upp en deild á morgun þá er það bara þannig
10: það er bara sko Maggi að gera alveg hluti þau fara upp á morgun svo eru bikarúslega þar mætast ekki lið breiðablik afturlinn 11. september
12: Með eitthvað þetta blekarnir lítur núna þá eru þeir bara í alvöru vesinni að móta okkur
10: Það er sammála því
13: ég ætla Nú er hann búin að móti vera mínum enn ég segi bara takk fyrir mitt spila þetta inn í klefa fyrir teig Heik, pæti, ég gólfa það mikið núna
12: Þetta er klefin Hugsaði teig
13: Ég þarf að vera að gólfa minna
10: Herru, við erum að vera að keppi ölgerðamótinu í gólfi og þú, you did not make the cut bara svo veitir það, fjórum að Texas Ég, Egil, Kös og Skari erum lið í fjórum
12: að Texas Var mér ekki bóðið?
10: Þú ert of lélugur
12: Glimdu
10: Hvað
12: menur of lélugur?
10: Þú ert ekki liðin okkar
13: En ekki bara þurfi ekki að redda honum
12: Já, ég fer bara með einhverjum öðrum
10: Já, herru, förum í hérna King of Nei eða já
13: Þú voru að fylla hol
10: Fjögurum
12: Það er ekkert mál að fylla hol Ég geti fyllt svo 10 hol Það er allir í gólfi
13: En sko, ég með King of Being Já eða nei maður Tókum mál er að hérna Þú veist Þetta alltaf sett kostningur á morgun og að kistla á Íslanda morgun
10: Man finnur, það er gott veður, það er gýri í landanum
12: Eru þið búin að hugsa hvort þið ætlaði að kíkja í pakkan eða?
10: Já, Egil kom bara sterkur hérna inn í byrjun og svo að hann myndi freka að fá byssu í hausinn heldur hann að segja já, sagðan Ég búin að herja, já, ok Við erum aldrei verið pólitískir hérna
13: Nei, við erum aldrei verið pólitískir að Jókvann bara ráfi ekki inn í garðu
12: en máli eru við og segir eitthvað eitthvað að segja nei það er allir í gólfi
13: sko, ég með King of Being já eða nei maður tókum máli er að hérna þú veist þetta alltaf sett kostningur á morgun og að kistla á Íslanda morgun
10: það er gýri í landanum
12: eru þið bara að hugsa hvort þið ætlaði að kíkja í pakkan eða
10: já Egil kom bara sterkur hérna inn í byrjun og svo að hann myndi freka að fá byssu í hausinn heldur hann að segja já sagðan ég er búin að herja já ok við erum aldrei verið pólitískir
13: að Jókvann bara ráfi ekki inn í garðu
12: en máli eru við og segir eitthvað eitthvað að segja nei þá hatar 50% af þjóðinni þá segir já, hatar hinn 50% af þjóðinni
10: við eigum að taka bara Dolly Parton, rest in peace hún sagði aldrei blanda skemmtun og pólitík saman hún sagði bara ei, það þarf enginn að vita hvað ég kýs ég er bara að reyna að skemmta fólki og það hefur okkar mótt og við ætlum alltaf
12: að
10: áfram
12: fólk reynir yfirleitt að hafa bara gaman að lífinu sko. Já, ég er bara svo fegin ég hef hérna Ég veit nú ekki alveg hvort þetta sé eitthvað rosa pólitísk kostning.
13: Nei,
12: þetta
13: er bara, svolítið, bara, þetta bara bara gangi eitthvað lúða.
12: Þetta er bara mjög stórt mál en ég ætla ekki að segja endilega þetta sé eitthvað pólitísk kostning af því að það eru alveg sko það eru grjótarðir hægri menn og grjótari vinstri menn að segja sama. Já, já. Sattar, þetta er ekki hægri vinstri.
13: Já, ég skil. Og hérna Blas Rokka er í neginu sko.
12: Já, þú veist það bara
13: þetta er ekki vinstri hægri.
12: Nei, þetta er ekki þetta tengist ég ekkert sko. En hérna en ég sammála blöð sko. Ég hérna þú veist ég bara svo ánægður að einhver nenn þú veist ég ekki að tala þetta mál. Nú ég að tala bara Alþingi.
13: Að einhver nenn að vera í pólitík.
12: Einhver nenn að mæta á Alþingi, sama hvað flokkur er. Mæti pontu, rífast eitthvað dæmi, fá það kannski gegn eftir 8 ár og eitthvað svona. Að einhver nenni þessu, minnst það bara geðið. Það bara því að ég veit það. Alveg að þinn nenni þessu ekki, sko.
13: Nei, aldrei. En sko, að þú þart máli, eftir þessa spurningakeppni, þá veistu bara hvort þú ert að vera haka við já eða nei.
12: Já. En þetta samt king of já eða nei. Er þetta einhvers konar kostninga?
13: Kostningar?
12: Já, ok, byrjaði þetta.
13: Góðum þetta.

0: Þetta sko, er það byttu, ert að fara heldur að skoðuna
1: en það alveg álæg á mér því að nú er ég að gefa ykkur sko punkt eftir hvort þið er já eða nei megin og þetta, veist, ég hef aldrei verið undir meira álæg í fundarkeppni
2: ah, ja, okay.
0: Herðu, hver fekk til að kominga með þessa keppni? Ertu on a payroll ykkur stæðlega? Ég get alveg lofað því að þetta verður ekki byrjum þetta
1: Ég veit ekki sinni hvort þú jáða það nei Hver er þetta að borga rukka þá? Það kemur með pening Hvert, ég veit ekki hvort þú endir í jáða það nei í hópnum
0: Nei, hér þess
1: Myndur þú segja að í vinahópnum væri þú jámaður?
2: Já
0: Nú, algjörlega
1: Nú er já hreyfingin í Íslandi sko að skála
0: Ég held að tengist ekkit hreyfingunni að vera
1: já hreyfingunni Það er bara hörðu, nú er stendi og blöður, já, vilja sjá
2: Það er verra að vera neymaður í vinahopnum
0: Ég er bara, menn segja bara, herðu, til að kíkja inn í golf, já
1: Sko, svona jámaður í vinahopnum, hann er alltaf til í allt
2: Íba Guðmunds er jákvæmasti maður sem ég kynst
0: Og ég er bara
2: Bylgjan er 40 ári í dag, stendi, það er alveg talandi keyrslu Hvernig partí heldur að vera þær í kvöld?
0: 40 ári ammali á Bylgjan í kvöld Ég segi bara hljóðum fyrir að læsa sig inn Eftir tíu kvöld
1: En paldið þið krassa kjúlan í kvöld, Bylgjan
0: Það var reynda geðið Það er alltaf hlöðuballinn í kvöld, það er sveitaball Það er old school sveitaballinn í kvöld Þannig að ef einhver, þú veist, ef einhver eiga heima hérna
2: Þá
0: er
2: alltaf
0: Bylgjan, þetta er alltaf alvöru
1: Hörru, þið eru báðir með punkt á jáinu
0: Já
1: Þegar frúin segir þeir að setja saman IKEA húsgagn segir já, þráttur að vera gjörsamlega ófær það verkefni
0: Sko, ég með loði svarna Viltu heyra það? Ég segi þetta bara já, við erum að gera þetta en
1: Svo sleppur því
0: Nei, en ég næ eiginlega, just, ég þarf alltaf hjálp Ég hef aldrei byrjað að setja bara upp skáp eða skeng frá IKEA og bara, heyrðu, ég gerði þetta alveg ég bara, I did this ég alltaf bara, hún alltaf komið með mér að laga
2: eitthvað
0: og ég lagar sko, það ofta að skrúa eitthvað í burtu og laga
1: eitthvað þú ert alltaf málari, þú ert ekki smið
2: ég lendi alveg verið vesina með ykkur ég sagði náttúrulega já, af því að var, hérna, ég var nú með þér
0: ég sá það skrýjandi rúmi þetta
2: í öndarinn
0: ég man þetta núna, ég öskraði í kistluferðinni minni þá sá ég þetta einhvern tímann og ég öskraði upp
1: átt
2: já sko Þessi, er það hérna í lagi og hún bara, já en hérna við þurfum samt að setja saman rúmið hans þetta þá þú kemur heim svo hann vakni og sjáur rúmið, við erum búin að lofa hann ég er bara, já, ég er bara ekkert mál
0: í ammælskjöða?
2: Nei, bara, veist það, hann er að fá sitt eigi herbyggi
0: já,
2: og
0: eitthvað
2: fallir,
0: algjörstemning
2: og ég kem heim, náttúrulega búin að lofa þessu ég er bara, ég er búin að gleyma því í bílnum ég er bara,
1: þreyttur
2: þú getur náttúrulega aldrei sagt að þú kemur heim bara, herru, ég er alveg búin eftir 18 hólur
0: það
2: er
0: bara, gengur ekki, sko
1: en það er satt út að labba ykkur á 8 km
0: varstu búið með ykkur 10-15 bjóra
2: nú er þetta að segja satt, ég var búin
0: Okay.
2: Alveg satt
0: Það hjálpar
2: eða eiginlega í svo vissunni Ég var með driver og hérna hann var að kera Svo kem ég, hún bara herri á þeim að setja brúmi Ég var búin að gleyma sig, ég bara, já, alveg rétt Og hún bara, þetta eru 2 tíma max eða eitthvað Ég bara, já, ok Við vorum til 3 nóttin
0: Já
2: Sét, Það er líka bara
1: En að púslaði rúminu daginn eftir, hvernig þú hljóma það koncept?
2: Af því að við vildum sínum þannig að vakna
0: Já, þetta þarf að geggja, hann vaknar
1: En það sé það bara einum degi eftir það
2: Ég get alveg staðfest að heyra í beinni Því ég líði ekki að hlustendum Að það kom alveg upp nokkru sem ég samræðinni Bara herði, ef ekki klára þetta morgun
1: Já.
2: En
1: það var ekkert ekki við klárum Sko, blöð er að fara að fá annars í jáið Þú fer neyði stendi Út af því að
0: hver var aftur spurningi?
1: Semi til í þetta
0: Í hvað aftur?
1: Frúum byrjuð sett saman
0: IKEA
1: húskan Þú sagði svona þetta sem var loðið
2: Steindir harður húsbónd Hann segir bara nein en ég er ekkert að fara í þetta fólk sko.
1: Já, sko, hann er með eitt
0: Og bara tætnar upp á borð og
1: Það er eitt núna Já,
0: nei Maður reynir sitt besta En ég ætla bara að viðurkenna að
2: Þú segir nei
0: Hún er miklu meira handlæðin en ég
2: Já, það er að sama með Rakel
1: Já, já
2: Nákvæmlega sama
0: Erum við að tala um að Hilma Gunnarsson bæjastur Mósberg er að kíkja þetta á
2: Hann er bara röltan
1: því að
0: Fýlíkur bara Fýlíkur maður
1: Já, það er alltaf í tóftan
0: Fýlíkur maður
2: Já, þið er alltaf bara tíu
0: Já, sá getur brosað þetta 100. hitti á bæjarháttíð Og hann er að lappa hérna um að hilsa upp á fólki
2: Laus við minkana
0: Já, þetta er alveru Við Mósbergar, við eigum alveru bæjastur Það er bara nokkuð ljóst
1: Hvað það gera að minkurinn kemur hérna inn og
0: Hann er búin að græða, hann er löngu búin að græða minkana
1: Já, svo leys
0: Já, hann græða
2: það bara okkur Skellu fyrir steinda því ég held að Held, ég veit að hann hugsar alltaf að vesta sem getur gæst Ef að minkarnir fara að rústa hérna hátíðinu fyrir honum Það var ekki gott
0: publicity Nei, ég var aldrei að hugsa að minkarnir væri að fara að rústa hérna máakarginu Og prikast honum á morgun
2: Ok, hvað er næsta?
1: Sko, þú ert jámaður, blöð Frúi myndi stinga upp að Peggy í kvöld Ertu já eða nei þar?
2: Það er hart nei
1: Hart nei? Það er blöð komin að blaði í neið
0: Hart nei hjá blöðarunum að
1: Stendur þú með fyrir þessu?
0: Ég sko
1: Í gýr
0: Í gýr
1: Já, í svo sko, kerslu gýr
0: ma, Sko
2: ma, Í komana hátíð þa, Ok, hart, nei, þetta svona Ég hef bara ekki ákvað Hvað já, ég að segja þetta oft?
0: Ég myndi
2: Þetta gerir ekkert fyrir mig Mér langar ekkert að láta pekka mig
0: Ég myndi taka samtalið þannig Ég myndi taka samtalið og svona Reina að stýra þessu bara í Hinn áttir
2: Já, ég sammála því Ég myndi sölublöð fara all in eitthvað, Ég myndi ekki vilja eðilíka stemminguna
0: Nei,
2: Ég myndi svona, hei
0: Ég myndi vera svona stingur
2: Ef það eitthvað fara að gerast þérna Það var bara alltaf til
1: En
0: ef ég kemi frekar bara heim sér rafirki Ég myndi vera eitthvað svona En ef ég myndi frekar veðsita húsið Og vera svona lappum í sútarunum
2: Taka reikkan á
1: þetta Já, þetta mjög interesting staðan á þessu Sko, við maður halda áfram Ég með átta spurningar, svo viti Segur já eða nei við drikk Þegar það látin maður við fram að þig
3: Ég segi nei
0: Nei, sko
2: Það bara 100%
0: Við sögðum báðir já við drikkum
2: En það var ekki látið Ég strafði, getum
0: ekki Ég pantaði hann ekki Ég pantaði hann ekki Ég sagði, ég var
2: Ég nenni ekki Ég get ekki farið í þess
0: að
2: samræða
0: Ég ætla samtala að taka upp hanskar Ég var sikur, við vorum sikið saman Þegar ég tók drikkum
1: Þið eru jámenn hana
2: Í hundrasta sinn Það var ekki dáinn maður fyrir framan okkur
0: Það var samt eitthvað að honum
2: Hann fekk aðsveipa, hann var orðin góður Og þegar ég sá hann var
0: orðin góður Hann lá sætt ennþá
2: Hún leið vel
0: En hann lá
2: Já, hann var að liggja hann í 40 mínútur Ég sá bara hann var feskur Það er sko, bara ekki að hef von geðum
0: saman það er prenta
2: Herru, hvað heldur að steindi það gert? Make it two Herru, talar alltaf um þessu
1: Make it two
0: Ég sko blöð braut hann að ísinn En málega er að það er prentað í bara hausunum mér Þú veist, ég bara, þetta er bara þetta er minning sem ég get ekki losnað við Og mun aldrei gera Þegar hún réttiði drikkin yfir hann það var rosa
2: Já, hann var feskur á gólfinu
0: Já, hann var bara akkurat á milli
1: Settuðu hælan á okkur svona ofan á kviðin á hann Þegar lágu á gólfinu
0: Nei, hvað meinar
1: Nei, bara ég svona sjáði þeim
0: Hann var komin
1: var framan ykkur
0: Var hann ekki komin með svona kút og grímur
2: Æ, Steindi, hættu
0: Var hann ekki með
2: hættu að íkja og ljúa
0: Hann var ekki að degja En hann fekk aukasúrinu
2: Nei, hann fekk ekki neitt
0: ha?
2: Gaurinn í svona hundrasta sinn Hann fekk aðsvif í fluginu Svo var þetta bara svona á pínu panik Og það kom læknir Og svo bara leið honum vel Og þú var átt að því Það er svona 40 mínútur Frá þetta gerist Þeir eru pöntu drikkin
0: Mála, ég er alveg ótrúlega oft Viðstattur eitthvað svona Ég er alltaf að lendi að vera eitthvað Það er eitt í þessu
2: Látin maður, ég myndi aldrei
0: bæta Það er eitt sem toppar samt eiginlega þetta Það var þarna þegar að flugfræðan komast til okkar hlaupandi og sagði, eru þið læknar sem ég skil reyndar ekki ennþá í dag hún hefði hort á okkur tvo hvort að við varum læknar
2: og þetta er sönsa
0: hún var að labba og hún bara, are you doctors bara, nei, hvað, gælti upp á tíu eitthvað og þá sá ég að það var þarna einhver bara nálátt okkur, bara í næstu móti í ganginum Þá var eitthvað í gangi, eitthvað alveg vesan
2: það
0: varstu,
2: Nei, það var ekki svona
0: Þá sagði blöðarinn No, we're not doctors, can I use the bathroom? Can I use the bathroom? Hann fór í það, finnst þér ekki skrítið?
1: Já,
0: það er eins og að
1: panta Ég elska bara að menna að spurt hvað þið var doctors
0: Í sömu línu, maður fór að klóstið Yfirleitt, það maður bara svona smá slaggur yfir
1: En sko, er þið já eða nei þarna? Við drikk hana
2: Nei, ég myndi aldrei
1: Þið panta... fenguðu grunna drikk
0: Ef manneskja væri dáin
1: Þá myndi alveg fá
0: við
1: drikk
0: Nei, ég myndi
2: þessna er þetta nei
1: Nei,
0: ok Spurður ekki að það er dáin manneskja
1: Já, segir þið nei eða já við drikk Það láti maður fram
0: Ég hugsalega myndi segja já
1: Okay.
0: Af því að sko ef mann ég veit ekki
1: og nei og tvö
0: eða væri dáin maður
1: það
0: er það að segja með stansdrákar ef það var að leiðin til bandarækina í 6 tíma flug
1: já.
0: Og það væri maður sem dó í borð hann væri bara hafður aftan í skilur við, hann bara dó myndu bara ekki panta ykkur eitt bjóri á leiðinu í ferðinu myndu vera bara myndu panta ykkur baguette eða pringles eða myndu vera bara eitthvað láta cateringi vera í þessu vél Það veist, ég skil ekki
2: Það þegar segir þetta svona
0: Já, ég meina að við værum komin kannski 3 tíma inn og hann dó kannski fyrsta korterið Má myndi hann segja bara, heyrðu, hérna Má hann má panta? Er vel enn að syrgja? Hvernig stöndum við öll í þessu?
2: Væri maður ekki netið sjokki?
0: Jú, það er alltaf skrítið að vera sama tanki og lík ókvæslega lengi
2: Þá held ég núna ég er ekki að reyna að setja með eitthvað háan hestan
0: ég er ekki
2: að
0: finna hún eitt
2: ég held ég myndi ekki vera bara svona herru, can I have a drink?
0: Nei, ég held, þú veist ekki, þú er ekki að fara að blasta partymúsikina og vera í, nei, ég er að segja myndi bara ekki bara þurfi drikk bara, ja, hefði, nei, bara eftir allt sem við gengið á
1: erfiðu vinnudagur basically
3: annað að drink bara sem við býjum
0: þyrfti vélinn ekki að vera bara að það er bara í bóði núna fyrir alla að fá sér einn bröðin og bara þetta er bóður agaleg stemning og
1: sko að skemmtilega skemmtilega
2: greið fjölskyldar sem við með mannum
0: auðvita
2: bara herri já bóður agaleg stemning en nú þurfum allir drikk og
0: þá er ég langskást eða væri bara
2: 50% off hérna
1: það er jafnt hjá okkur 2-2-2-2 fannst það jákvætt eða neikvætt þegar skælagun á sínu tíma leiði blöður
0: hvað þessi búin að vera í mörg ár þessi komin á bara sjötta sjöunda ár
2: fannst mér að jákvætt eða neikvætt já.
0: Hvenær komið sér
1: hvað, og ég raunin bara svona, hvað hallastu að þarna
2: hvað heldur að ég gæti ekki verið meira bara svona mitt á milli
1: já já ég veit
2: skælagun
0: leiði
1: blöður Ég heldur að það sagt blöður, ég held að fréttilegin að það verið þannig
0: Brjóstin bera sigur og bítum, þetta er frétt sem kom 2021
2: 19. júli Þetta er orðið rúm 5 ár
0: 5 ára komin frétt
1: sko, Ég held að stöðumlöðurinn hafi verið í 5 ár, svo fór hann í pásu Þannig að kannski blöður, skælagun að fara í kvíl
2: Kort varst þetta neikvætt að jákvætt er að hérna skælagun leifði
1: blöður
0: Mér er alveg sama
2: Það er sama hér
0: Ég var oft búin að segja ykkur í þessum laugum
2: og þú kvetur til þess
0: já, bara ef þú vilt
1: það en þið veit ekki leiðilegt að vera á nonni
0: nei, ég er að segja, ég veist, ég
2: Herra,
0: sáu ekki að vera að gera grína þættinum hérna á daginn þegar var hérna, ég held að hafi mitt verið keyrt á blöðurnar, sko og menn voru Jesus, hei
2: hvað er svarið?
0: Svarið mitt er bara, þetta skiptir mig, bara algjörlega engum máli
1: þetta eru tvö svör sér það er einhvern nei eða já og hvað skiptir mig? Það er jákvætt eða neikvætt
0: minnst það jákvætt?
2: Jákvætt, já
0: minnst bara jákvætt
1: þeir jáðu, komið í þetta báðu nú
0: Ég, hvað heldur að fólk fari bara hérna, alveg verið ykkur tauga hrúgur að sjá einhver brjóst ykkur þar
2: að væri skrítið ef þetta væri neikvætt þetta væri bara svona herr nei,
1: hvað að ég sumið svona einhverjir svona old school jesu kallar og myndi ekki til að sjá okkur farið ég eitthvað
2: en veistu hvað ég held mér langar að ringja bara í skælagún í næsta viku og spurja hérna hefur þetta gerst eða Ég held að sé ekkert
1: einhver
2: gaurir alltaf byrja ofan að það en ég held að sé, held að sé lítið að
0: það er voðalega skrítið þegar einhver brjóst var að móka þér svona mikið en já
1: Þrjárættir ertu jákvæður eða neikvæð með það þegar það er öskrað á þig þú ert að hæja þér
0: ég er mjög neikvæð með það
2: ég er alveg jákvæður þar það blöka mikið neitt ef einhver kallar á mig bara
0: blöka kallar
1: er það alveg sama
0: Nei,
2: ekki kallar á mig.
1: Já, þú ert að hæja
2: þig. Ég lendi mjög reglulega heima.
0: Já, maður lendir.
2: Bara vinir mínir bara, "Na, ertu kominn? Ég bara, já, ég er að koma." Það er bara ekkert mál.
0: Ég er bara heppinn að ég fæ að vera einn í friði við mína kúka heima. Ég er bara að segja að þú ert sko
1: Er ekkert að læsa?
0: Jú, en þú veist, ég læsi nú ekki alltaf því fyrir að kúka heima sko.
2: Tekur sama kasta á börnin, þeir eru kallaði og tókst
0: að með. Nei, þá bara
1: er
0: ég að kúka og spjallaði börnin.
1: Það sem fór í steindur þar er að það var vinnusálinni, það eru sex sálinni inni. Það var að hugsa.
2: Þau eru ekki sex, þau eru fimm.
0: Já, þetta væri, er nú líka aðlega yngri dóttir mín, hún kemur bara inn og er að röfla, skilur
2: við. Lestu yfir henni svo gerðu við með?
0: Alls ekki. Það sem er og hann væri bara þindir, við verum að koma að bílinni komin og allt í lagi, þannig vorum við á public bathrooms segir maður ekki
1: já, þú veist, við eitthvað vinnufélagi hefði geta heyrt blö
0: einhver, það eru 6-7 básar
1: segur,
0: það eru 6
1: veist, það var cirka svona sem
0: þetta var þetta er básastemning, 6-7 básar
2: nei, þetta eru 5 básar
0: já, þannig að þú veist,
2: leiður að segja íkja, þú veist að það eru 2 klósettir sem þrjú hinnum
0: já, 2 klósettir, það var eitt fatlað klósettir
1: heldur að vera ykkur, heldur að ykkur verið á hinnum
2: nei, hann var enginn að þinni
0: heldur að blöð hefur kíkt inn í öll hinn, fyrst
1: nei, sko, nú er staðan þannig að blöð er yfir í áinu, það er já tjá steindaði, nei, já
0: maður spyrir ykkur einstandokar, hvernig finnst ykkur að sé að þetta fá já,
1: gimmjess
0: nei,
2: meðum ekki segja neitt
0: nei, mitt
1: gimmjess Gimmjess er bara made of words, ég bjóð til
2: Gimmjess
0: Já, hann bjóð það til
2: Já, það er ekki til
0: Herðu, ég er að fá, hérna, fréttin Voru við búin að fara við frétti vikunum?
2: Nei, við látum hann bara vera Ég nefnir ekki að
1: Við þurfum að klára fyrst þess að virtu kettni sín
2: Já, erum
0: við klára þetta? Ég held að ætlum að lesa þess að frétti
1: Hvort myndur þú segja, já eða nei En þið bæðist svo vinna Að prófa allar vörur sem er í rassadeildin í blöss
0: Alltaf bara rassadeildin?
1: Ég er að meina rassaflokkur Þú getur farið á blöss og séu bara velur rass og þá kemur allt sem
0: tengist Já, blöss lítur að fara að heyra bara mér og segja þau séu bara meira úrval en það
2: Ég myndi, þetta er nei
1: Hæ?
2: Já
0: Hvað, það væri verið að bjóða þeir vinnu við að vinna við að prófa þetta?
2: Ég er bara fyrir vinnu.
0: Ætla að sé ykkur að vinna við það?
1: Þetta mikið, það er að prófa sem vörur.
2: Það enginn að
1: prófa. Ætla þú að selja vörur sem þór, svo aldrei prófa sjálfur það?
0: Nei, ég er að segja heldur að sé ykkur sérstakur maður í vinnu við það.
2: Aldrei, þú veist alveg það.
0: Ég er að segja, ef Egill væri að búa til vöru, þá myndi hann prófa sína vöru eðlilega. En ég er að segja, heldur að sé bara eitthvað starfsmæður sem vinnur bara við að prófa vörunar
2: 2026, við veit alveg hvað virkar og hvað ekki, hvað hættu
0: það er rosa
2: það
1: er
0: til vörun einu það er til vinna, það er maður sem vinnur við að máta rúm það er vinnur bara að leggja sér bara allan daginn
2: það er góð vinn
1: þú neyja já, hann að við rastum þessa delina í
0: nei, það var
1: nei líka það er neyjur, kom yfir og stenda segjur já að nei þegar frúin býður
0: Stráka þeir
4: eru
0: tómu við
1: Já, bara, jú, Óli og Við erum ekki tómu
4: Óli og, henda bregður sem
1: Blöð
4: getur
5: Niðurskori græmmeti Ekki gleyma ídýfinni Voga ídýfa Gerir allt betra Nú vítamíngleði í Hagkaup 25% afsláttur af öllum vítamínum Kontu og fylltu á byrðirnar á betra verði Hagkaup
6: Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag verður Maja Ben með litaráðgjöf, Milwaukee dagar og verkfærakynning, pottablöndu útsala í Blómavali og allir krakkar frá Íspinna. Húsaspinna Blómaval, Skútuvogi.
7: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru gull.

0: Ef þú ætlar að fara í golfferð í haust, þá best að fara bara með fara. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
1: Fjármagnseigendur athugið, sýnum ábyrgð, látum íbúðir ekki standa auðar, leigjum þær út, myiglu.is.
2: Ég vil að við höldum áfram að móta samfélagið á okkar eigin forsendum út frá íslenskum aðstöðum og hagsmunum og þess vegna ætla ég að segja nei í ágúst.
3: Áfram Ísland.
4: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þart erlendis. Aur.
5: Ný móttökustöð fyrir fyrirtæki í Berghalli. Terra. Skiljum ekkert eftir.
6: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero
7: iPad og lyklaborð og þú ert klár í skólan skoðaðu úrvalið á epli.is Útsala á öllum stangaveiðurum í Vesturöst lauga í 178 Vesturöst.is
8: Hvað gerist þegar tveir einstaklingar sem þekkjast vel setjast niður og fá einfaldlega að tala saman?
9: Ég man bara ekki eftir að hafa ekki verið að syngja og ekki verið að spila og
10: Ef við seljum með 4G þá þarf þú að flúra á þig í að rangt fyrir mér
11: Þú ert ekki ennþá búin að gera það?
8: Milli vina ný íslensk þáttaröð með hlýjum, persónulegum og óvæntum samtölum
12: Ég hef aldrei upplýsa tilfinningu bara, ég vissi ekki hvernig mér leið
8: Þú getur hort núna á Sýn Plus
13: Getur sagt bara SMS-i? Getur ekki muna það?

0: Það held ég þeirra hlusta FNÍFM blöð hér í beinni útsendingu frá Mosfellsbæ. Túnun heima, búin að koma reglulega að hlékarður sem hér verður ball í kvöld.
1: Sögulegt hús, hérna við veitum hvað var
0: alltaf hérna.
1: Já, hlöðuball í kvöld.
0: Já.
1: Færi bandið að spila.
0: Og á, kann, sagði okkur, hann var reyndan morgun. Hann hér eða hann í íþróttum?
1: Já, sko, málið að það þetta í raunin alltaf þannig. Að það svona ball fyrir eldra fólk og yngra fólk.
0: Og
1: eftir skilur
0: hugsa alla.
1: Eða þú veist það 20 innfattaru en hérna en á morgun þá þú veist Aron og Pete og fleiri og í kvöld færibandi með sveitaball. Þannig að þetta svona ég myndi giska að þetta svona 30 plus ball.
0: Já.
1: Og þetta verður bara
0: Verður þú hérna á gólfinu?
1: Já ja, ég verð mættur hérna í kvöld og ekki spurning. Ég meina
0: svona ég samræður okkar við þá sem halda þetta með þér að þá skuldur við smá vinnu hérna.
1: Já og ég bara og ég elska bara líka sveitaball.
0: Ja.
1: Mér finnst það gaman. Ég á gólfinu allan tíman og svo.
0: Það kom nú eitthvað pæling við daginn að því við ætlum að reyna að klára þessa blötu að taka túr,
1: Já.
0: Þá yrðu það fyrir miðgarð.
1: 100%.
0: Ég hef aldrei, veist hvað, ég búin að fara í hérna, mörg böll í miðgarði en aldrei verið með balla sjálfur.
1: Og það sem við ættum að gera líka, við ættum að henda í sveitaballa poplag. Það getur verið komið komba okkur það.
0: Til ég
1: Alvöru old school bara bring your own booze lag sko.
0: Nú ætlum við bara að leifa þér að stjórna stendi já. Þú varst með nokkra liði tilbúna í vélinni Hvað viltu fara í?
1: Sko
0: Þú veist að top 10 að fá smá heit
1: Top 10 að fá hita
0: já.
1: Sem ég finnst vera frekar leiðilegt sko
0: Ok
1: Og svona sorglegt ég,
0: En við eigum pappaðin inn líka
1: Mér langar að gefa þess að sjens fattur
0: já.
1: Ég líki kastin hanglan á top 10 listan.
0: Nýjasti liðurinn líka
1: Já Þetta geggjaf liður ég, En að fara í brandarhótt pappa
0: já.
1: Og svo beint í top 10
0: okay.
1: Er það ekki bara?
0: Bara í sömu inkomin
1: Já, erum við ekki bara í stuði Þetta þannig þáttur, við erum í hlekar við bara röfla
0: Ég líka að þú mistir að fyrir áleik já, Þú ert að koma sterkur inn í seinna áleik
1: 100% En býtu, ég ekki með neti hérna? Jú, hérna? Já, herðu Við erum að tala með þetta í slati Þetta eru 2, 4, 6, þetta eru 8 brandarar
0: Ú, bara eins og spurningarnir í spurningarkenninni
1: Já, herðu, hann farin að elta eilig því
0: já.
1: Herðu, Fyrsti brandarinn sko, ég að horfa í kringum það, gegnum það, þetta eru 9 sekundur, 7 sekundur, 12 sekundur, fyrsti 25.
0: Ok, byrja stert.
1: Já,
0: okay.
1: Eru klárir, ef ekki að byrja, ætli að giska.
0: Já, við þurfum að ná pönsuninu og passa hérna.
2: Það eru oft erfitt að lesa því.
0: Já.
1: Svona, hækka hér og klárir.
0: Já.
3: Kona kom með kornabar til læknis í skoðun. Hann svolítið léttur, sagði læknirinn. Hann á pela eða brjósti? Brjósti, sagði konan. Láttu mig sjá brjósti, sagði læknirinn.
0: Okay.
3: Hann fór á ofan og hann strauk og hnoðaði brjóstinu hann góða stund og sagði svo.
1: Jesus, Oi, ég fann bara það að svitna bakinn.
0: Hann að byrja sterkallinn.
2: Hann vil ekki brjósta brandara stendur sko. Sá þá leið illa þannig að það byrja.
1: Já, þetta var bara vond.
0: Hann að
2: læknirinn
0: byrja að hnoða brjósti.
1: Já.
0: Spyr
1: hún svo ekki hvað er að og hann segir hann ekki læknir skilur þið, ekki bara eitthvað bakari
0: Já, hann bara eitthvað pervert
2: Já, hann ekki bara gæja ágæslinni
1: Þetta eitthvað svoleiðis myndi ég halda en ég innilega von ekki
3: Það engin mjólk í brjóstunum á þér Ég veit, sagði konan, ég amma hans en ég fegin að ég skyldi koma
0: Já, ok.
1: Þetta amman Amman var
0: Hún var perrin
1: Það
0: er strax skora
1: Já Hérðu, var þetta ekki bara fínt
0: það? Þetta sjö
1: Ég alltaf að reyna að ímynda mér hann síðan taka skilur stendur inn í gamla bíó með salin, opnar
0: Þetta væri fínt brandarinn til að opna
1: Er það ekki bara?
0: Hvað þú næsta?
1: Næsti
3: Öglagrinn, ég vissi að þið vantaði gleru Hvernig kannstu vita það? Það var bara því
1: Vantaði gleru
0: Þetta er algjör fimmur Hvernig kannstu vita það Því að
1: þú ert hérna
0: Augglæknirinn
1: Þetta var þetta augsaðan augglæknir
0: Já,
1: ja, ég ekki augglæknir, þannig að kemur
2: það
1: Já, þetta er þú ert ekki Þú stættur í apotekin
0: Nei, hann segir augglæknirinn segir
2: En hann þess að bífulega verki
0: Ok, þessi verður ekki góður held ég
3: Hæ, hvað vita það? Það var nú bara því að þú gekkst inn um gluggann
1: Hérðu, meðast þessi ágætt
2: Gekkst inn um gluggann
1: Meðast þessi ágætt
2: Þessi var mjög gúð
1: Já
2: Þessi var ekkert eðlilega
1: Braut gluggann
0: Nei, strákar
1: Hva?
0: Þetta er ekki
1: Hann betri enn í hélt
0: Já, ok Miklu Það svo allt annað Þú getur ekki bara Þóst grenjul hátri og eigil bara hessi var góð Þetta ekki það
1: Nei,
0: ég elska sínjur
2: Hann lappaði ekki inn um hurðina
1: Já, ég myndi þessi það
3: Ef þú heldur að tími lækna öll sár þá skaltu prófa að bíða á biðstofu
0: ég þarf að heyra brandara
1: það kemur, þetta svo stuttur brandari
0: að spila hann bara
3: ef þú heldur að tími lækna öll sár þá skaltu prófa að bíða á biðstofu slysadeildarinnar
1: Já, þegar það er svo lengi skilur tími sárin og hann er að skjóta þetta á heilbrigðiskerfi þetta er rampólitís
4: þetta er
1: pólitís
4: þetta er pill það er 90 ára okkar besta manni þarna
0: við vorum neyslustur
1: já, heyrðu
0: ég það bara að byrja heilbrigðisþjónustuna hérna Nei, hvað heitir þetta?
1: Sýnjör
0: Bráðamótökun afsökun á þessum
1: Þú veist að sýnjör tekur eitthvað fangar kemur að gríni, sko
0: Hann er hann pólitískur
1: Everything goes
3: Pappi, ég vil fá ís Trúðu mér, elskan mín Pappi myndi gjarna vilja það En mamma gaf okkur bara pening fyrir
1: Pappi,
0: ég vil fá ís
1: Pappi, ég vil fá ís En mamma gaf okkur bara pening fyrir
0: Sko ég bara tóm
4: Já það engin
0: Ég öllum brendur
1: honum hérna,
0: Það alveg saman hvað ég segi Það samt vant pönslan
1: Já
4: Það ekki fræðilega ekki skoð
0: Góttum með
1: það
3: Jú, það myndi gerna vilja það En mamma gaf okkur bara pening fyrir fjórum bjórum
1: Þessi ekki bestur
4: Þessi var ekki eðlilega
0: Ég hafði reyndar að lúmska annað
1: Þessi var bestur Heru, Við erum að fara í langan 22 sekundur
0: okay.
3: Gamli kemur inn í apotekin til að kaupa Viagra Geti fengið 6 töflur sem brotnar eru niður í fjórðunga Já, sagði apotekarinn En fjórðungur í úr töflu gefur ekki fulla reisn
4: Títlingabrandari
1: Hann
0: er komin í pólitík
1: Þurfa að kæla, hann er rampólitískur og heili gróður
0: Hann er á rönni kallinn
4: Það fara alltaf, byrja á jölun, svo komin í pólitíkina og komin í títlingana Þetta er álfur sett núna
0: Hérðu, hvað sagði það, jölun, pólitík og títlingar?
4: Títlingar nú
1: Álfur sett
0: Ég bara sér, breyði hérna, hann er ekki fullir reist
1: Nei, ég Akkur er svona tóm
0: Við erum allir tómi
1: ja.
3: Ég 96 ára sagði svo gamli Ég þarf ekki fulla reist En ég þarf bara að hann lyftist nóg til að ég mýja ekki á inniskona mína
1: Ná,
0: já
1: Já, þessi var eitthvað
0: Þessi var
1: 100% góður
0: Hérðu, 10 sekunda
1: Ná.
3: Eitt heilræði Munum að taka ekki lífun og alvarlega
1: Það er ekki að spila bara Það er erfitt að gísku þetta
0: Er það búið?
1: Nei, kemur Þrjár segundar eftir
3: Það er ekki eins og þá þú komist lifandi frá því
0: Já, þetta er meira svona Þetta er heiluræði
1: 6 segundar brandir, er ekki bara spilan
4: Stutt
3: Í gær var bóndadagurinn Svo taka við 364 konudagar
0: Hann er Hann er hann
4: Það er góð
1: Helvítis Það er verið gaman endur
4: Það er
0: þetta Helvítið
4: góður Þetta
1: var geðvitt En máli er að hérna Seniorin er að verða pólitískur
0: Nei, þetta var Þetta var fínast að setja
1: Já, þetta var gott sett
0: Já Svo mátt ekki gleyma því, hann kom á Akureyri bara, herri, er þið ekki ánægði, ég bara, jú, alltaf, við meðum ekki fyrir okkagrinir á okkar besta mann.
1: Hann var smá lítill í sérna, spurði, hann sagði, er þetta eitthvað að fyrir þetta?
0: Nei, en sko, en við ljúum ekki hlustandi en þetta var gott sett
1: hann þorði ekki að henda sig upp á sviðarna hann vildi, hann sagði við mig sko, 10 sunnum á game day á Akureyri ekki kalla mig upp please,
0: ég hefði svo til í það sko.
1: Hann var svo hrættur um að myndu kalla hann upp
4: og yfir það faru
1: hann alltaf fatt að getur mörg þúsund manna tónleikar það er ekki hægt að vera bara pappi, ertu hérna, þú voru að koma það er ekki bara 40 minnir að mæta þú veist, þú þyrftir að vera með þetta plana að hann komi
0: En ætlarðu að taka bara eina langa Það var í trótt í þrátt fyrir í hitan okay, Þá bara þið sem að vera að senda á Instagram að
1: Fleirtala? Þið?
0: Ég skal sína
4: Þetta
1: er
4: eitthvað
1: tveið Er þetta hvað margir
0: það? Átta
1: Átta?
0: Já.
1: Það eru svolítið margir sko
0: Já Þeir finnst tempóið detta niður fyrir að fara í trótt í
1: Tempó, hvað er fólk að drífa sig það? Erum við ekki bara að sitja eða röfla?
4: Hugsaðu
1: að
4: matla sem elska
1: þetta
0: Ég veit ekki, ég geti syngt þér þetta
4: Nei, ekki komin með gýr rétt fyrir
1: Þú veist, þetta er bara turn off fyrir,
4: Og líka allir sem
0: elskar Veist hvað þú þú að gera núna?
4: Þess elskar, þetta er ekki að segja neitt, þetta sendi ekki neitt sko.
1: Ég ætla ekki að vera að lesa þetta eitthvað rætt Svo fólk fá eitthvað meira tempo
0: Nei, en hvað gerurðu ef það er verið að rækja Og þá kóttu bara með alvöru comeback
1: Já, ætla ekki það Það er ekki að hlusta á 8 manns
0: Nei.
1: Mér er þetta samt meirinn í held Ég held að það hefur verið svona 3 sem sendur Og það er eitt, og sami vinahópur í sama bíl á sama tíma, skilur.
2: Hvað er topp 10 nú?
1: Topp 10 frægustu einstaklingar í heiminum frá upphafi.
2: Dead or Alive.
0: Okay.
1: Þannig að þetta gaman, af því að núna getur fólk fara að hugsa hver verður í fyrsta, þú veist, hver er á listanum, hver ætti að vera á listanum. Þetta er of all time.
2: Það er allir byrjar að hugsa, hvernig upp.
0: Já, það er komin alveg að stemmingi í mannskapinu.
1: Er það ekki? Og það eru hérna...
2: Já, ég er spenntur, allir að byrja að öfu megin.
1: Ég er spáði að byrja á... Á, ég er bara að byrja fyrsta. Það hefur alltaf verið þess... Þess vegna þetta var kortum, við byrjum á tíundu daginn því þið vildu það. Já.
0: Nei, það er ekki það. Þetta er meira svona bara eins og núna að tellið bara hverju eru tíu þekktustu.
1: Okay,
0: það er lítið komedi í kringum þetta sko.
2: Já, það er allir hverðið.
1: Nei, þetta var ekki það að vera komedi. Þetta er bara interesting.
0: Já, okay.
1: Og eru þið klárir?
0: Já.
1: Á ég byrja tíunda?
0: Þú máttu ráða.
2: Þú?
1: Herðu, á ég...
0: Mættur einn og alvöru keisluferð okay. frá Köln.
1: Ef ég má alveg ráða og heiðalegu með það. Sérstaklega því að fá heita á listan.
0: Herðu, keisla í Köln.
2: Keisla í Köln? Það er nafnið á...
0: Hét grúpan ykkur
1: það?
0: Nei, að hverju? Þið voru í alvöru keistuðan í kvöld
1: Hvaðan tengist þetta, einhverju? Listanum, segjum við
0: Nei,
1: hvað kom þetta?
0: Góttum minna lista
1: Ok, herru, víst að ég hérna, má gera þessu við vil Það ætla ég að byrja fymta sætinu
2: Það er nýtt veist
1: Það er nýtt, herru
0: Það mun hugga þau sem
1: herru,
0: er búin að senda
1: Nei, byrjum í fjórða Vinnum okkur niður og endum á top 3
2: wow. Það er amazing twist
1: Það er amazing
0: twist
1: Fjórða sæti fjórði frægasti einstaklingur frá upphafi Albert Einstein
0: Já.
2: Hann er frægur
0: Hann ætti að vera að lista
1: Hann í fjórða
0: okay.
2: Líkla allir sem að heyrtum hann sem að lista
1: Það hafa líklaðast allir heyrtum hann og hann í fjórðasæti, er það ekki bara skemmtilegt?
2: Jó, bara
1: Já. Fimta getur komið ykkur óvart
0: okay.
1: Fimta sæti er á lífi
0: wow.
1: Það er argentíski fótboltasnillingurinn Lionel Messi
0: okay.
1: og hann er þar þeir deila sæti, þeir eru saman þar hann og Ronaldo
2: báður í fyrir
0: ég heldur séu ég fræði
1: já, þeir eru líklega sko og þeir eru í fymta sæti yfir þekktasta hérna já, þeir eru náttúrulega núlifandi skilur sem er merkilegt
2: þeir eru lífi
0: já.
1: Þeir eru lífi
0: En finnur þú núna það sem að vera að senda tempóið þetta þessu niður?
1: Mér finnst þetta bara gaman.
2: Hann vill róa þetta. Steint og vill.
1: Hvað á ég að gera? Á ég að vera bara lalalala, doing. Á ég að vera ykkur, þú veist, veru?
0: Ég á FM.
1: Erum ekki bara fullt þetta menn að ræða saman?
2: FM?
1: Já. Erum fyrst að öðru þáttum í því?
0: Já,
2: já. Sex!
1: Ok. Hvað
2: er svona?
1: Já, nú með sex, eitthvað svona. Við erum ekki í því. Það er Michael Jackson.
0: Wow.
1: Nei, Michael Jackson, Nei. King of Pop okay.
2: Núna, hver veit ekki Michael Jackson er?
0: Þetta er að Ronaldo og Messi sem fræður Michael Jackson
1: Er það rugl?
0: Gleymdur
1: Býtu, áður og segir
2: þetta
1: Hugsa þetta samt
0: Michael Jackson ætti að vera í öðru sæti eftir Jesus
2: Já, en eina sem er að 5 ára krakkar þekkja Messi og Ronaldo og möguleikki Jackson
1: Þegar hann var á lífi, kannski
0: Þekkja víst
1: Nei, ekki 5 ára krakkar í dag
2: Eru bönni þín dansa Jackson, sko Ég tala krakkar sem eru bara í
0: Það er bara, ef þú ferð núna Bönni
1: hans eiga hanskana og húunar og allt
0: Farðu bara Spotify, Michael Jackson ennþá top 100 möll lögin, það var búin mittandi daginn Þetta er frægasti maður frá
2: upp En ég hugsa Messi og Ronaldo, þeir náði Tiny Kids og þau fylgjast með, þeir eru
0: alltaf allt
1: YouTube
2: Er það geggja að Jackson sé á listarum?
1: Já, en ég er samt
2: Þið harðan Jackson
1: En ég er samt að spá einu samt að þetta er Dead or Alive listi Og þá verðum við að gefa okkur það Þetta er bara all time listi Og þegar Michael Jackson var á lífi
0: okay,
1: Og segir maður þegar Michael Jackson var 25 ára Vissu þá ekki 5 ára krakka hvernig var?
2: Jú, þá 100% jú, þegar hann var Það vissu allir krakka
1: Já, 10 ára krakka veit
0: að
1: hverja með í dag
0: Að Michael Jackson sé sjötti frægasti maður frá upphæði Eða manneskja
2: Við myndum
0: að
2: sjá hverju Fyrstu öðru og þrið
0: Já, það er Jesú þá Ok, ef að krakka þekki ekki Michael Jackson

0: Það er Jesú þá, ok, ef að krakka þekki ekki Michael Jackson það ekki Elvis Presley eða Beatlana.
1: Nei, enda eru þeir hvoru í næsta lista. Sjöunda sæti það Elon Musk.
2: Hann er frægur.
1: En hann er frægur.
0: Já.
2: Hann er frægur, ég meina hann er, það veit allir hvað Elon Musk er.
1: Það ekki?
0: Jú, klárum þetta, hver í áttunda?
1: Áttunda?
2: Michael Jordan.
1: Þetta fannst mér smá skrítið. Hann á lífi. Jackie Chan
2: hann mjög frægur Jackie Chan
0: okay. Sko,
1: hafið
0: þið
1: bara
0: við verðum að reyna annan lið ég get ekki verið í þessu
1: Jackie Chan
0: ég get ekki verið í þessu
1: ég er að sína
0: þetta er gali
2: hafið séð þegar Jackie Chan hleypur veggi
1: og í Rumble in the Bronx og þessu myndum
0: já, glemdu
1: Rumble in the Bronx er einn besta mynd sem ég sé
0: Jackie Chan er ekkit frægast einstaklingur allra tíma
1: ég er eitthvað svolítið sammálaður
0: já, þess vegna er
1: þetta ekki ég var ekki, var, fekk honorable mentions þá er að tala um, þú veist, Charlie Chaplin Mr. Beast, Freddie Mercury Bob Marley, fullt að liði
0: Þetta er Freddie Mercury þekktar heldur um Jackie Chan
1: Jackie Chan er á listan
2: Hann er, þetta er ekki hægt
1: En málið er að við alltaf þekkjum ekki
2: Hann er shit í Asi
0: Já, ok
1: Það gæti nefnilega vera
0: Hvað var í nýjunda sæti?
1: Það gæti nefnilega vera að gera, sko Í nýjunda sæti Taylor Swift
0: Já,
2: ok
1: Taylor Swift
0: Á bæitt
1: Já Það, hún náttúrulega stórstjarn á lífi
0: Hver tíu? Þú veist að Jackie Chan ennþá lífi, sko
1: Já, ég veit það, mér finnst, ég alltaf
0: Hvað í tíundu sæti? Og fyrir utan það er Taylor Swift
1: tíu
0: svona frægur eftir Jackie Chan
1: Þú er átt að ég og Gemina eigum í bara stór furðulegu
0: samband Það er það sem að er að gerast með hitan á sem listar Þú ert að undirbúta hans betur og spyrja aftur og eitthvað Þetta er ekki
1: hægt Ég get ekki sagt að mér líst ekki á hann, maður fór betri lista Ég fæ bara lista
0: Egil, af því að nú ert þú hlutlega sinna Heldur að Jackie Chan sé frægara heldur en Taylor Swift?
2: Ég
0: Vertu hreinskilin?
2: Nei, ég bara velta fyrir
0: ekki mig
2: Ekki neinum heimir Út af fjöldanum að fólki í Asíu Það sé
0: eitthvað Já, heldur að Asíu þekki ekki Taylor Swift? Eða?
2: Jú, líklega
0: Þetta er bara að kjafta
2: þið Hver er tíundað?
0: Þetta er síðasti top 10 listin sem þú setur
1: Nei, nei það eru, finnur þið samt ekki hitan sem er að koma með honum
0: Við verðum að hlusta á hlustundir
2: Þegar fer í rassa, hérna, konsentið, það er alltaf geðið
1: Herðu, á ég að segja tíunda Walt Disney Hann er dáinn Maður sem bjóti Mikka Mús og töfra heimana
0: Já, þannig að 5 ára krakkar í dag þekki ekki Michael Jackson en vita hver Walt Disney er Þeir viti ekki einu svona, þessi manneskja sem er Walt Disney Þetta er bara fyrirtæki sem séu myndirnar En þetta er mest að kjafta sem ég heyr Ég er axilja fyrir vont skap
1: Nei, nei
0: Ég er að detta í sketsinu, hérna Ég er bara að detta úr stuði
1: Nei, þú ert ekki að detta úr stuði
2: En nú erum að fara í top 3
0: Já, hvað er þá
1: top 3?
2: Hann er búin að tísa þetta fram að þessu
0: Hvað er þér í að sæti? Að frægasta manneski allara tíma
1: Jim Carrey
0: Jim Carrey, særin Michael Jackson
1: Sko
0: Hvaða 5 ára, heldur að 5 ára krakki Matteo veit ekki hvað
1: Jó, 5 ára krakki er að horra Sonic
0: Veit ekki hver þetta er
1: Og hérna, eldra fólki
0: Petty og Matteo veit ekki hver Michael Jackson er Þið veit ekki hver Jim Carrey
1: Sko, krakkandi þínu vissir alltaf hver Michael Jackson er bara nokkra daga
0: Hverju öðru sæti?
1: Tengu hanskan bara í
0: fæðingargjöf
1: Í öðru sæti er Múhameð Spámaður
0: sem Já, því að krakkaninni vita hver það er
2: Múhameð Spámaður
1: Já,
0: veit Ronja
1: Politisku leitögi sem á
0: Veit Ronja
1: En milljara fylgjanda
0: Hvað er Ronja hún er gömul? Hún er ekki 12 ára Nei, hvað er hún gömul?
1: 12 ára
0: Veit hún hver Múhameð Spámaður er?
1: Ég veit ekki hvort að þessu er farin í Kristinn Fræði í skólum
0: Eldur hún viti hver Michael Jackson
1: er? Jó, hvernig að byrja það? Byrja það ekki bara 8 ára
0: Veit hún hver Jackson er?
1: Hún veit hvað Michael, hún dansa við Jackson Jackson er að trenda hjá krakkona Hún er alltaf að spila Jackson
0: En veitum hver Múhameð Spámaður er
1: Nei, líklaðist ekki
0: Þetta er mesta kjaftaði sem ég heilt
1: Ok, en fyrsta sæti, það er alveg eitthvað sem þú getur alveg sætti við Það er Jesú Jesú Kristur
0: Þannig að Jackie Chan
1: Hann er frægastur
0: Þannig að Jackie Sankar Chan, Taylor Swift og fleiri eru frægar heldur en Elvis Presley, Bíklarnir
1: Svo fór ég líka að hugsa
2: Það er ekki komist ekki á lista
0: Og Madonna
1: Stóri hámaðurinn
0: Þetta er bara galið
1: Stóri hámaðurinn En svo stóri hámaðurinn Hann er til dæmis Náttúrulega hræðileg manneskja En og var
0: Stóri hámaðurinn Hitler
1: Já En ég er að segja Hann vit hvernig hann er
0: Já
1: Hann ætti alveg Þannig sé heima á listan
0: Réttu listi En Jesú Ég ætla bara að segja Réttan lista Nei, ég ætla bara að segja Top 5 Þetta er bara Jesú Fyrsta sæti Michael Jackson Í öðru sæti
1: Jesú
0: Elvis Presley Og Hitler Þetta eru 5 frægustun uppsögunar
1: Er það? Ef þú myndir spyrja Fyrir Michael Jordan Hver Hitler væri Það er Ég veit ekki alveg hvort það
0: Veit ekki hver Múhameð Spámaður er heldur
1: Nei, ég er að segja sko Ég held að sé alveg pottitt 5 ára asískir krakkar sem veitur hvað tekið
2: tjálf. Við getum við það eldsnögt. Ég hendi mína gerugendina.

0: eldsnögt. Jesú Kristur, Muhammed, Adolf Hitler, Michael Jackson, Cristiano Ronaldo, Albert Einstein, Messi, Napoleon Bonaparte, Elvis Presley og Marilyn Monroe.
1: Þetta er listi, I can deal with this.
0: Þetta er top 10 listi sem ég veit.
2: Af hverju fekk
1: þetta bara alvöru listi?
2: Að Jackie Chan
0: og Michael Jackson er fyrir ofan Cristiano Ronaldo hennar.
2: Auðvitað.
1: Ég er sammála því. Ég er sammála því. Ég skil ekki af hverju er ég að fá
0: hérna. Ég fekk Hitler.
2: Af því að þú ert ekki að borga fyrir.
1: Ég fekk reynda líka honum og hann fyrir að búta.
0: En eiga
1: að
0: segja því miður eitt þekktasti einstaklingu sögunar segir hún inn í sviga eftir Hitler sko.
2: Það er vel gert. Það er fallega gert í henni.
1: Já, það er náttúrulega, þú veist, eðlilega er að það er
2: eitt. Hérna, má ég spyrja einu eitt, þú ert að borga fyrir þitt eiga eða ekki?
0: Þú veist, ég með premium account.
2: Ekki stendi.
0: Ertu með mongi að gána gemin í hana?
1: Ég bara vissi ekki einhvern veginn gæti borga fyrir það. Ég opna bara Google og tala við hana.
2: Klukkan er að verða sex, það er komið að lokum. Ég myndi þetta bara svona skrítin FNF blöð þáttur þar sem að við vorum tveir helviti lengi. Stendi mætti sterkur.
1: Það er ekki bara skemmtilegt.
2: Já, mest gaman
1: að mætti við erum svo. Sérðu hver var að detta þetta inn?
2: Nei,
1: Múkisson var að labba hérna inn
2: og hann er að fara að spila. Þetta er, ég hef sagt það við hann, þetta er eitt skemmtilegasti viðmælandi sögun
1: alvöru tónlistamennum
2: okkar. Já, þetta er séni og snillingur.
1: Já, og hérna, þú veist, þetta er bara það sem er í gangi hérna. Það er bara, þetta er staðan.
2: Það er stemmingin sem er í Mosó. Kíkiði á túnið heima annars.
1: Já, alla helgina og það er, þú veist, bara svona alltaf rammet inn. Það er bara hægt að kaupa hérna, bjór og kranna og það er fullt af leiktækjum fyrir krakka og það eru tónlistamenn að poppin að taka tölu.
2: Hlöðuball í kvöld.
1: Það er bara einhvern veginn allt í gangi. Það er bara stemning og það er það sem við viljum.
2: Við minnum líka á að það er sko, nei, við minnum á það er hérna gleði í Grímsbælíka skrýta, það er ekki svona einhver bæjarhátíð, en
1: það er samtalið lið sem kann að djamma það sko,
2: nei, þetta er frá 12 til 3 á sunnundag en það er bara blöðrur og hoppukastalega
1: en ef þetta er á bústafinum og í þínu hverfi þá er þetta samt sko blöðrur í gæsalöfum, þetta er fyllir bara,
2: nei, þetta er ekki fyllir þetta er búið klukkan 3, en samt þá getið kíkt svo á fossin klukkan 15:30 í United leikin, annars þau eitthvað við kella
1: þau okkur dag,
2: ég er góða helgi
1: ég lofaði mínum besta manni Magnús Leifsinni að koma inn á að hérna að sem sagt, hann bað okkur að plugga þessu, að það væri sem sagt núna einmitt í dag klukkan 8 þá í smekklisu þá eru tónlistar myndbandasýning sem er mjög skemmtileg og mikið af legendir í hérna, myndböndum og fleira að vera að sína þannig að hérna, endilega hvetja fólk sem að já, ætla bara að vera í bænum að kíkja á okkar.
2: Já, með þessum orðum þökkum við kjalla fyrir í dag, við þökkum fyrir okkur hér í hlékarði, takk fyrir að hýsa okkur eigið góða helgi, kæri hlustendur og við heyrumst vonandi á þriðjudaginn í blökastinni.
1: Mastu í COVID, þá var helgi hérna. Þetta er heima með Helga, hann
2: heima
1: var bara hér.
2: Helga var bara hér.
1: Hann var bara hérna.
2: Við situm á staðnum hann sem heima með Helga.
1: Og þjóðin byrjaði. Var bara...
2: Fór á hliðina.
1: Fór á hliðina, hann var botnin upp, sko.
2: Takk fyrir okkur í dag og heyrðist á þriðjudag.
3: FM 95 Blö. Í samstarfi við Pepsi Max og Apple. Topp tónlistastíðin.
4: FM 95 Blö. Halló, potturinn stefnir í 170 milljón. 1x2, laugardagar eru langbestir.
5: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
6: Sumir velja eftir nafni. Aðrir eftir útliti. Við mælum með að velja eftir smekk. Ice. Nikotínlausir púðar.
7: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
8: Hæ. Þetta er Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóran völl er oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is.
9: Ali Barbecue hunangsmarineraðar kótelettur. Öruggur ferðafélagi sem slær alltaf í gegn. Sumargrillið með Ali.
10: Nú skeifan orðin Fresh Happy Max. Sjáumst í skeifunni. Serrano.
11: Jæja, nú stefnir í þessa klassísku rútínu meðan potturinn stefnir í 42 miljónir. Þá ekki heppilegast að gulltryggja lukkutölurnar bara í áskrift? Lotto. Leikurinn okkar.
12: Komin tími til að bera pallinn? Vertu við sem að nota kjörvara. Einna mest seldu viðarvörð landsins. Kjörvari. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
13: Sem stoltur Íslendingur vil ég búa áfram í sjálfstæðu landi. Þar sem við tökum ákvæðum. ákvarðanir um okkar innanlandsmál og ómetalegu náttúruauðlindir. Þann 29. ágúst ætla ég að segja nei fyrir sjálfa mig og komandi kynslóðir.
14: Áfram Ísland.
15: Á eftir að klára sumarverkin. Allra handa vinnupallar og öryggisbúnaður hjá vinnupöllum. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
16: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
17: Bætt heilsa, betra líf. World class.
18: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
19: Góðan og blísaðan daginn. Blís Zero.
20: Þetta 9.5 blöð í samstarfi við Keiluhöllina og Bodyfuel.
21: Let me talk to you.

0: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
1: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
2: Ísland er stolt, herlaus þjóð. Ísland á að beita sig fyrir friði og alþjóðavettvangi, en ekki taka þátt í aukinni hervæðingu. Ég segi nei 29. ágúst.
3: Áfram Ísland.
4: Nú geta fyrirtæki komið með úrgang beint til okkar á nýja móttökustöð Terra í Berghalli. Terra, skiljum ekkert eftir.
5: Ánægja er
6: að veita góða þjónustu.
5: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
7: Góðan og blísaðan daginn. Blís Zero.
8: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vitt flísaverslun. Vitt.is
9: Ný staðsetning, sama stemming. Serrano Skeifunni.
10: Allir rauðhærðir fá 50% afslátt á stökum tímum hjá okkur. Enda þurfa þau fleiri tíma fyrir sama árangur. Sólpast og smart.
11: Halló! Potturu stefnir í 170 milljón. 1x2. Laugardagar eru langbest.
12: Veri velkominn á 60 ára afmælissýningu Ford Bronco hjá Brimborg í Reykjavík á laugardag. Þar sem sýndir verða bílar sem spanna sögu Ford Bronco frá upphafi. Brimborg.
13: Lífgað upp á pallin með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
14: Dagbók lögreglu er ný íslensk sketsa og gamanþáttaröð. Lauslega byggð á dagbókafæslum lögreglum.
15: Þú ert að þig?
16: Nei.
15: Þú ert einuður?
14: Þar getur ýmislegt komið upp á og ekki alltaf það sem maður er að vona.
17: Veistu með eitthvað sem að þetta haft ástæði til þess að gera þarfir sínar á bílið?
16: Nei.
14: Dagbók lögreglu hefst í september.
18: Stopp! Stopp!
14: Aðeins á

0: Það er einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
1: Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökt bacon, bráðinastur, fert grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
2: Ísland stolt herlaus þjóð. Ísland á að beita sig fyrir friði og alþjóðavettvangi, en ekki taka þátt í aukinni hervæðingu. Ég segi nei 29. ágúst.
3: Áfram Ísland.
4: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján kópói, blágata, beintirinn eðan bíkó.
5: Hemill þjónar þér.
6: Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag verður Maja Ben með litaráðgjöf, Milwaukee dagar og verkfærakynning, pottaplöntu útsala í Blómavali og allir krakkar frá Íspinna. Húsaspinna Blómaval, Skútuvogi.
7: Útsala á öllum stangaveiðurum í Vesturöst, lauga í 178. Vesturöst.is
8: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrklega. Optical Studio.
9: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
10: Who do you believe is a traitor?
11: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
10: Welcome to the game.
11: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.

0: Íslenskar aðstæður.
1: Gefðu þér tíma, Boli, léttöl. Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
2: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
3: Það eru margir sem elska ís. Sumir vilja súkkulaði. Aðrir jarðaber. Við viljum bara ice. Nikotínlausir púðar.
4: Fáður öfluga, stílhreina og áraðanlega fartölvu í skólan. Epli, Laugavegi 182, Smáralind og epli.is.
5: Bjóðum alltaf 90% fjármögnun á nýja og nýlega bíla. Lykill bílalán.
6: Sindri, ég hef beðið eftir.
7: Komdu þetta.
8: Biðin senn á enda.
9: Komið þið sæl og verið velkomin í þessa glænýju þáttur eða heimsók.
10: Ég nota speglana til þess að tvöfalda og stækka.
11: Svo þótt á þessi hérna.
12: Já, sem líka þið þarf ekki.
8: Sindri Sindra mæti aftur með heimsók. 5. daginn 10. september, aðeins á

0: Viltu bjóða draumahólinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draumahólið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
1: Gamla bíó og dúna fyrir kynna. Las Vegas Christmas Show, 3. til 7. desember. Stórkostleg sýning sem slegið hefur í gegn. Njóttu dýrindismatar frá Lúksveitingum og heimsklassa hljómsveitar frá Los Angeles. Söngvarar, Pálmi, Eiríkur, Arney og Birna. Miðasala á miðix.is.
2: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is.
3: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið. Og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagi, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
4: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið, fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.
5: Ef þú ætlar að fara í golfferð í haust, þá best að fara bara með fara. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
6: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.

0: Hnetur er vanalega notaður í grísku salati. Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
1: Pepsi sumarið mikla í fullum gangi. Hvaða upplifun vinnur þú? Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Já, sumarið betra með Pepsi.
0: Áðan spurði ég hvaða ostur vanalega notaður í grísku salati. Svarið við því fetaostur. Ekki missa af nýrri þáttaröð af quiz sem hefst á Sýn Plus laugardagskvöldið 29. ágúst.
2: Þann 29. ágúst verður þjóðaratkvæðagreiðsla hvort hefja eigi á ný aðildarviðræður við ESB. Þú finnur upplýsingar og ítarefni á kosning.is.
3: Bókaðu einkasamkvæmið þitt á Dröng Rabbit, Austurstræti 3.
4: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
5: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
6: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
7: Á eftir að klára sumarverkin. Allra handa vinnupallar og öryggisbúnaður hjá vinnupöllum. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
8: Hollt og gott í veisluna, fundin, hádegismatinn eða hittingin. Veislubakkarnir frá Lemon henta fyrir alla viðburði. Lemon, meira næs. Nice.

0: Verið velkominn á 60 ára afmælissýningu Ford Bronco hjá Brimborg í Reykjavík á laugardag. Þar sem sýndir verða bílar sem spanna sögu Ford Bronco frá upphafi. Brimborg.
1: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
2: Lifandi tónlist, öll kvöld! Danska kráin, Ingolfsstræti 3, den denske kró.
3: 100% nautakjöt, fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
4: Ætlar þú að grilla eitthvað gott í kvöld? Sumargrillið verður enn betra með grillkjöti frá Ali. Einfaldar uppskriftir á grillum.is
5: Notaðir.is Skoðaðu fjölbreytta fjölskyldubíla á notaðir.is Askja
6: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði Icewear Þín útivist, þín ánægja
7: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit Austurstræti 3
8: Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag verður Maja Ben með litaráðgjöf, Milwaukee dagar og verkfærakynning, pottablöntu útsala í Blómavali og allir krakkar frá Íspinna. Húsaspinna Blómaval, Skútuvogi.
9: Ný staðsetning, sama stemming. Serrano, Skeifunni.
10: Góðan og blísaðan daginn. Blís Zero.

0: Party.
1: Ánægja er
2: að veita góða þjónustu.
1: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
3: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
4: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru

0: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færi vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
1: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið, fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.
2: Hagkvæmari lausn fyrir fyrirtæki. Ný móttökustöð Terra í Berghalli tekur á móti úrgangi beint frá fyrirtækjum. Úrgangur viktaður við komuna og greitt per kíló. Terra. Skiljum ekkert eftir.
3: Hæ, þetta Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóra völl oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is
4: Þín hreyfing, bætt heilsa, betra líf. World Class.
5: Á eftir að klára sumarverkin Allra handa vinnupallar og öryggisbúnaður hjá vinnupall Skoðuðu úrvalið á vaffpallar.is
6: Ef þú ætlar að fara í golfferð í haust þá best að fara bara með fara Fara.is, ekki bíða, bara fara
7: Vantar fest tvist á fundin? Pantaðu veistlubakka á lemon.is fyrir næsta fund Lemon, meira næs nice.

0: Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða forskot í starfi á skömmum tíma. Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnun, forritun eða bókald. Starfsmiðanám, samhliða vinnu. NTVF Promet.
1: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
2: Sem stoltur Íslendingur vil ég búa áfram í sjálfstæðu landi. Þar sem við tökum ákvarðanir okkar innanlandsmál og ómetalegu náttúruauðlindir. Þann 29. ágúst ætla ég að segja nei fyrir sjálfa mig og komandi kynslóðir.
3: Áfram Ísland.
4: Hagkvæmur er laust fyrir fyrirtæki. Ný móttökustöð Terra í Berghalli tekur á móti úrgangi beint frá fyrirtækjum. Úrgangur vigtaður við komuna og greitt per kíló. Terra. Skiljum ekkert eftir.
5: MacBook Air. Tölva sem endist alla skólagönguna. Epli. Laugavegi 182 og Smáralind.
6: Jágúst eða neygúst. Við segjum tveir fyrir einn gúst. Fabrikuborgari á tveir fyrir einn tilboði í ágúst. Hamborgara Fabrikan.
7: Enski boltinn. Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa. Gerir allt betra. Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusir sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is.
8: Oh, yeah, yeah. I wanna party. FM Party.

0: partí. Verður Íslandi stungið í samband? Sæstrengur myndi tengja Ísland við evróska raforkukerfið. Íslensk orka myndi streyma úr landi, raforku verð hækka og þrýstingur aukast á að virkja íslenska náttúru til að mæta orkuþörf Evrópu. Þetta raunveruleg hætta. Kýpur síðasta ESB-ríkið sem enn ótengt en ESB vinnur að því að leggja sæstreng til Kýpur. Þannig stefnir sambandið á að samtengja raforkukerfi allra aðildarríkjana. Segjum nei við hærra orkuverði. Segjum nei við framsali íslenskra orkuauðlinda. Segjum nei við ESB. Þjóðmál.
1: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
2: Sumarið tími. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling, það segir sig sjálft.
3: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við klappastíg í kvöld.
4: Hæ, þetta Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóra völl oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is.
5: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
6: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
7: Það opnar klukkan 11. Alla daga á Lebowski bar.
8: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
9: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.

0: Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
1: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
0: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
2: Lúkkið ekki klárt fyrr en Skafti komið. Sign, sign.is.

0: Sumir velja eftir nafni. Aðrir eftir útliti. Við mælum með að velja eftir smekk. Ice. Nikotínlausir púðar.
1: Ísland mætir Tyrklandi í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ
2: Lifandi tólist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den denske kró.
3: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu, bíll.is
4: Krosslimdar timbureiningar, Idex 0% gjaldeyris álag Með aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt Eina kortið sem þú þart erlendis, aur
5: Hraust í haust með World Class 20 stöðvar, 10 sundlegar

0: foreldrar okkar skilu okkur sjálfstæðu landi. Okkar ábyrgð að gera það sama fyrir börnin okkar. Þess vegna segi ég nei í ágúst.
1: Áfram Ísland.
2: Hvað finnst þér heppilegast að spila með? Á sölustöðum, í appinu, á lotto.is, já. Þetta eru allt frekar heppilegir staðir. Nú þegar potturinn stefnir í 42 miljónir. Koma svo! Lotto. Leikurinn okkar.
3: Hvít flísaverslun umboðsaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix. Hvít.is
4: Nú vítamíngleði í Hagkaup. 25% afsláttur af öllum vítamínum. Kontu og fylltu á birðirnar á betra verði. Hagkaup.
5: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsó. Suzuki Skeifunni 17.
6: Ísland, Tyrkland í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu þið miða á stubb.is. KKÍ
7: Útsala á öllum stangaveiðurum í Vesturöst, Laugavegi 178. Vesturöst.is
8: Dagbók lögreglu er ný íslensk sketsa og gamanþáttaröð. Lauslega byggð á dagbókafæstum lögreglun.
9: Þú fyrir stoppa þig?
10: Nei.
9: Þú einur?
8: Þar getur ýmislegt komið upp á og ekki alltaf það sem maður er að vona.
11: Veistu með hvað sem að þetta haft ástæði til þess að gera þarfir sínar á bílið?
10: Nei.
8: Dagbók lögreglu hefst í september.
12: Nei, startu.
8: Aðeins á sín.

0: Næsti laugardagur 5. laugardagurinn í ágúst, en áskrifendur borga bara fyrir fjóra. Vel spilað hjá einhver gott fólk og potturinn. Stefnir í 42 miljónir, allt saman, algjör snill. Lotto, leikurinn okkar.
1: Verið velkominn á 60 ára afmælissýningu Ford Bronco hjá Brimborg í Reykjavík á laugardag. Þar sem sýndir verða bílar sem spanna sögu Ford Bronco frá upphafi. Brimborg.
2: Hér sjást engar misfellur, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
3: Sterkari hellur, sterkari blómabótar, sterkari sortuðu skili. Þetta verður...